В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий наш Небесний Отець, ми приходимо до Тебе в молитві в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. І на наших руках ми несемо до Тебе нашу державу Україну. Благословляємо ту частину території, яка є тимчасово непідконтрольною офіційній владі. Там живуть наші брати і сестри. Благослови їх, Господь. Благословляємо Крим, всіх людей, які там проживають. Благослови, Боже, хай наша країна, вона буде в єдності, вона буде в мирі, вона буде в любові. Ім'я Ісуса Христа. Хай прийде в Україну мир, хай прийде в Україну злагода, хай прийде в Україну спасіння, процвітання. Благослови, будь ласка, владу, законодавчу, виконавчу, судову гілку влади. Благословляємо нашого президента. Благословляємо парламент, благословляємо прем'єр-міністра, благословляємо всі міністерства, відомства, всі силові структури, всі обласні і районні державні адміністрації, обласні і районні ради, благословляємо все місцеве самоврядування, хай в кожному місті, в кожному селі, в кожному і великому, і маленькому населеному пункті буде проповідано Євангеліє, буде спасіння твоїх людей, Боже, і навернення до тебе в молитві. Во ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Були святі, що вірили і жили, наслідуючи Павлу чи Петрові, чи за полосом йти були готові. А ми, які цей світ позалишили і для Спасителя свої серця відкрили, були і є, і будемо Христові. З моїх найкращих побажань та мрій почути з вуст Спасителя – це мій. Були й такі, які заради слави порушили святого заповіту, земному клали і серця, і квіти, царів, як Бога, славили псалмами і в капищах курили фіміами, забувши, церква не від цього світу. Не бачити їм Господа ні раю, лише почують: «Жаль, я вас не знаю, але такого я нікому не бажаю».
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Говорять наші світлі гості.
4: Актор Юрій Соса про блогерство.
5: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну й ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом. Тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Телефонний дзвінок у Вайбері нам телефонує пані Любов Ракуса з Данії. Ми дякуємо вам.
2: Пані Любов, ви нас чуєте?
3: Я з наполегливістю сьогодні поставила собі за ціль. Я повинна сьогодні додзвонитись. І я дякую Богу за моє світле радіо. Ви моя родина, моя духовна сім'я, моя домашня церква. Ви моє натхнення, ви моя надія, мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з світлим радіо 9 років. І з тих самих пір, як мені у спадок дістався транзистор. Це такий великий радіоприймач, ще радянський, який слухали мої батьки. Моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю світлого радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, ось я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і в день, і вночі. І було, я приїду до мами. Мама мені каже: «Любочка, яке в мене радіо». Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є. І мені казало, що це достатньо. Коротше говоря, і ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як кажу, дісталось це світле радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати. І ось я почула світле радіо. І ви знаєте, перше, що я почула, були такі слова: «Посміхніться, бо вас дуже люблять». Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді так була розчулена. І з того часу, ось уже 9 років, це світле радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я зараз уже півтора року далеко від України, в цій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую світле радіо вже багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила: налаштуйте мені, щоб моя щомісячна лепта йшла на світле радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди-завжди промовляю: «Господи, благослови світле радіо, щоб лунало по всій Україні і за її межами». Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.

0: Господи, пристановищем нашим був ти з роду в рід. Перше, ніж з'явилися гори і створилася земля і вселенна, од віку й до віку ти єси.
1: Псалом 89, вірші з 2 по 3.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Розмірковування народжує почуття. Якщо ви зробите центром своїх роздумів розчарування, що вас спіткали, ви впадете в стан глибокої депресії. Якщо ви зосереджуєтеся на вірності Христа, ви отримуєте чудесний рятунок від неї. Джун Гант – письменниця, консультант, засновниця радіослужіння «Надія для душі».

0: Бог бажає і планує для нас найкраще. Але для того, щоб ми могли прийняти ці благословіння, Він чекає від нас покори.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. «Вийди із землі твоєї і від родини своєї, із дому батька свого до краю, який я тобі покажу». Бог сказав ці слова Авраамові, який, мабуть, здивувався, не знаючи, куди йому йти. Чим він тепер буде займатися? Чи зрозуміють його родичі? Проте, незважаючи на всі ці питання і переживання, Авраам залишив усе, що було для нього дорогим і звичним, і вирушив у невідоме місце. Сьогодні доктор Стенлі нагадає нам, що ми теж повинні коритися Богові, якщо хочемо догодити йому. Ми повинні бути готові сказати йому «так», незалежно від того, що він накаже нам робити. Слухаючи проповідь Чарльза Стенлі, ви відкриєте для себе таємницю радості покори.
0: Нам не завжди буває легко коритися Богові, але це завжди є правильним і розумним. Цікаво, що протягом усієї Біблії Бог постійно нагадує нам про те, як важливо коритися Йому. Знову і знову Він обіцяє благословляти нас, якщо ми будемо просто коритися Йому. Я хочу познайомити вас із деякими уривками Святого Письма, щоб дати вам уявлення про те, що Бог обіцяє нам, якщо ми будемо Йому коритися. Я також хочу, щоб ми з вами навчилися слухатися Бога, щоб послух Йому став для нас способом життя, а не тим, що ми робимо час від часу. Якщо ми будемо культивувати в собі дух слухняності, то ми побачимо, що з нашого життя зникне більша частина напруги. Нам більше не доведеться болісно приймати багато рішень. Ми просто будемо знати, що повинні вчинити певним чином, тому що це шлях Божий, Його воля і намір щодо нашого життя. Отже, сьогодні ми будемо говорити про школу слухняності. Прочитаємо разом перші два вірші з 28-го розділу книги «Повторення закону». «І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб дотримувати виконання всіх Його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь, Бог твій, найвищим над усі народи землі. І прийдуть на тебе всі ці благословення, і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога свого». Потім в наступних 20 віршах перераховується багато благословень від Господа. Тепер розгорнімо книгу пророка Ісаї та прочитаємо перший розділ з 18 по 20 вірші. В цьому уривку пророк говорить про невіруючих людей. Послухайте. «Прийдіть, і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Як захочете ви та послухаєтесь, то будете добра землі споживати. А коли ви відмовитеся і неслухняними будете, меч пожере вас, бо уста Господні сказали оце. Бог говорить, корися мені, і я благословлю тебе». Пам'ятайте про це. Неможливо, щоб людина корилася Богові, а Бог не благословив її. Бог завжди благословляє покірних. Будучи Його дітьми, ми вчимося жити згідно з Його волею, і Він буде благословляти нас знову і знову. Хтось запитає, а що таке покора? Покора – це виконання волі Божої. Це означає робити те, що Він хоче, так, як Він хоче, і тоді, коли Він хоче –

людей, описаних в Біблії. Я також спостерігав за життям своїх сучасників, тих, які корилися Богові, а також тих, які не корилися йому. Спостерігаючи за життям покірних і непокірливих Богові людей, ми можемо винести гарну науку. Спостерігаючи за життям покірних, ми іноді бачимо страждання, проблеми і труднощі, але разом із тим бачимо і благословення. Коли ж ми спостерігаємо за життям непокірних людей, які не хочуть ходити шляхами Божими, то ми можемо бачити багатство, престиж і високе становище, але ми не завжди можемо бачити результат непокори. Зрештою, ви побачите його. Наслідок неслухняності для віруючої людини полягає у вихованні від Господа. Наслідок же неслухняності для невіруючих – це покарання. Припустімо, я невіруюча людина. Тоді, можливо, мені було б цікаво почути, що написано в посланні до Римлян, 2 розділ, 8 і 9 вірші. «А сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів. Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле, Юдея ж перша та Гелена». Отже, якби я був невіруючим, то мені було б цікаво дізнатися, що на підставі Святого Письма мене може очікувати в майбутньому. Відповідь полягає в прочитаному нами уривку. Якщо ви живете життям непокори Богові, тоді очікуйте покарання від Бога. Ви не отримаєте жодного з тих благословень, які Бог міг би дати вам, якщо ви не довіритеся Ісусові Христу як своєму особистому Спасителеві. А тих, хто вірував у Нього, хто бажає прямувати Божими шляхами і вирішив коритися Йому незалежно ні від чого, очікують благословення. Можливо, ви скажете: «Стривайте, але хіба в житті віруючої людини не буває болю або страждання?» Так, звичайно, бувають. Віруючі люди проходять через все це, але знаєте, в чому відмінність? Ми знаємо, що всі ці переживання Бог допускає з певною метою. І після цього ми чекаємо благословень, а також намагаємося винести науку, щоб продовжувати прямувати істинним шляхом Божим. І ми отримуємо великі благословення, що приготував для нас Бог. Як нам навчитися бути слухняними? По-перше, ми повинні навчитися довіряти Господеві. Ви не зможете коритися Богові, якому не довіряєте. У вас це просто не вийде. Насправді, непокора випливає з недовіри Богові. Якщо ви починаєте додавати «але» до того, що сказав Бог, ви стаєте на хибний шлях, тому що Бог не обіцяє того, що не може або не хоче виконати. Отже, мені потрібно навчитися довіряти Йому. Я хочу зараз разом із вами прочитати один знайомий уривок Святого Письма, який ми дуже часто цитуємо. Розгорнімо книгу «Приповістей Соломонових» і прочитаємо з 3 розділу 5 і 6 вірші. Ці слова багато християн знають на пам'ять. Я дуже люблю ці вірші. Ось що Бог говорить тут. «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки». Це означає, що Бог не просто існує десь там у небесах. Пізнавати Його потрібно на всіх наших дорогах, тобто ми повинні коритися Йому в усьому. Він не сказав «корися, а потім довірся». Він сказав «надійся на Господа, а на розум свій не покладайся». Дорогий друже, у твоєму житті будуть відбуватися речі, які ти не будеш розуміти. Але що Бог обіцяє нам, якщо ми будемо коритися Йому? Він випростує твої стежки. Отже, для того, щоб навчитися коритися Богові, мені спочатку потрібно зрозуміти, хто Він. Він суверенний володар Всесвіту. Я повинен засвоїти, що Йому можна довіряти, що на Нього можна покластися. Він не обіцяє того, що не виконає. Він виконає кожне своє слово. У Біблії, в посланні до євреїв, в 13 розділі, 8 вірші сказано: «Ісус Христос вчора і сьогодні і навіки той самий. Він не змінюється. Я можу покластися на всесильного Бога і на Його вірність». Повернімося до прочитаного уривку з книги «Приповістей». Запитайте себе, чи характеризується моє життя покорою Богові? Можливо, ви думаєте, але як мені навчитися коритися Богові? Дуже просто. Робіть те,
чого хоче Бог, і спостерігайте за тим, що з цього

0: вийде. Потім може трапитися, що ви спіткнетеся і впадете, не послухавшись Бога. Знову спостерігайте, що з цього вийде. Ви побачите, що непокора веде до біди. Якщо ви спостережлива, чесна, щира людина, та незабаром ви зрозумієте, що коли ви довіряєте Богові і підкоряєтеся Йому, ви отримуєте благословення. Коли ж ви не довіряєте Йому, то ви втрачаєте благословення. Все дуже просто. Ви незабаром побачите, що довіряти Богові – це найрозумніше, найкраще з того, що ви можете зробити. Отже, перший крок в нашій школі слухняності можна охарактеризувати так. Довіряйте Богові, тому що Він вірний і на Нього можна покластися. Бог за своєю природою є вірним. Тепер перейдімо до другого уроку школи слухняності. Він націлений на те, щоб навчити нас очікувати допомоги від Бога. Звернімося до 26-го псалма. В ньому записана дуже важлива істина. Річ в тому, що ми з вами постійно поспішаємо. Сьогодні ми живемо у світі, де люди хочуть отримати все і зразу. Наше покоління не вміє чекати. Послухайте, що говорить Бог в 14-му вірші 26-го псалма. «Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа». Я дуже вдячний Богові за слова всередині цього вірша. «Будь сильний, і хай буде міцне твоє серце». Іноді нам дуже необхідна мужність і твердість. Буває, що наш внутрішній голос говорить «Не чекай, починай діяти». Проте десь глибоко в душі ми знаємо, що нам варто чекати. Не рушайте з місця, поки Бог не скаже вам іти. Припустімо, вам необхідно прийняти рішення, але ви маєте якийсь сумнів. Вам говорять, просто зважся і дій. Це світська порада. Слово Боже говорить нам, якщо ви не знаєте, що, як і коли зробити, то чекайте, поки Бог не вкаже вам, як варто вчинити. Звернімося ще раз до прочитаного уривку з 26-го псалма. «Надійся на Господа». Тобто, сподівайся на те, що Він дасть тобі вказівки. «Будь сильний, і хай буде міцне твоє серце». Чому Він сказав «Хай буде міцне твоє серце»? Тому що часто відбувається наступне. Ми боїмося, що спізнимося щось зробити. Ми боїмося що-небудь втратити. Ми боїмося залишитися осторонь. Тому ми квапимося і починаємо діяти. А Бог говорить нам – будьте мужніми, будьте відвертими, будьте твердими, сильними, будьте сміливими і нічого не робіть, поки я не скажу вам. Прочитаймо тепер із 61-го псалма, вірші з 2 по 9. Надія на Господа – це наш захист. Бог сказав, «Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, від Нього спасіння моє. Тільки Він – моя скеля і спасіння моє, Він – твердиня моя». Тому не захитаюся дуже. Доки будете ви нападати на людину? Усі хочете ви розтрощити її, немов мур той похилений, мов би паркан той валющий. Вони тільки і думають, як би зіпхнути її з висоти, вони полюбили неправду, благословляють своїми устами, в своєму ж нутрі проклинають. Тільки від Бога чекай у мовчанні, у душе моя, бо від Нього надія моя». Тільки Він моя скеля і спасіння моє, Він твердиня моя, тому не захитаюсь. В Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. Мій народе, кожного часу надійся на Нього, серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас пристановище села. Іноді, коли вам здається, що ви щось втратите, буває дуже страшно чекати. Страшно чекати, коли всі навколо вас говорять «Не чекай, тобі потрібно щось робити». Запам'ятайте, якщо Бог говорить вам чекати, приймаючи якесь рішення, і ви будете чекати, то Він захистить вас. Бог наш притулок, Бог наша міць, Бог наш щит, Він захистить тебе. Він буде спостерігати за тобою, Він буде піклуватися про тебе. Коли ви сподіваєтеся на Бога, ви перебуваєте в захищеному місці. Коли ж ми намагаємося випередити Бога, то ми виходимо з-під захисту, тому що Богові доводиться дозволити людині прямувати власним шляхом, і рано чи пізно вона спіткнеться і впаде. навчитися коритися Богові – один з найважливіших уроків Святого Письма. Протягом усієї Біблії Господь обіцяє благословити нас. Прочитаємо 20-й вірш 30-го псалма. «Яка величезна твоя доброта, яку заховав ти для тих, хто боїться тебе, яку приготував для тих, хто на тебе надіється перед людськими синами». Бог дійсно приготував безліч добра для тих, хто покладає свою надію на нього. Отже, один з уроків, які нам з вами потрібно засвоїти, це сподіватися на Бога. Це не означає, що ви ледь волочите ноги, це не означає, що вам байдуже все, що відбувається. Це означає, що ви прислухаєтеся до Господа і чекаєте від Нього сигналу діяти, а Він хоче вам його дати. Тепер перейдімо до третього уроку школи слухняності. Цей урок полягає в тому, щоб навчитися міркувати про Слово Боже. Послухайте мене уважно. Звідки мені знати, чого хоче Бог? Для цього потрібно читати Слово Боже, Біблію. Звідки я можу пізнати волю і шляхи Божі? Тільки зі Святого Письма. Якщо я хочу знати, як мені чинити в якійсь ситуації, то я повинен розгорнути Слово Боже, почати читати і молитися. Господи, говори до мого серця. Пам'ятайте, Бог хоче відкрити вам свою волю в кожній ситуації. Бог бере на себе повну відповідальність за те, щоб вказати нам напрямок у житті, тому що в нього є мета і план для вашого життя. Він приготував для нас все найкраще. І тому він наказує нам міркувати над його словом. Один із моїх улюблених уривків Святого Письма записаний в книзі Ісуса Навина в першому розділі у віршах 6 по 8. Послухайте, що Бог сказав Ісусові Навину: «Мойсей помер, і тепер вся відповідальність лежить на тобі. Ти був воєначальником в армії, а тепер ти очолюєш цілий народ». Ось що Бог повелів йому, знаючи, що виникне багато запитань, багато ситуацій, коли йому буде страшно і він не буде знати, що робити. Прочитаємо 6-й вірш. «Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм». Послухайте, що сказано далі, в 7-му вірші. «Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Моїсей, мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити». У той час люди мали тільки закон Моїсея. Ми з вами вже маємо Біблію. Послухайте, що повелів Бог у 8-му вірші. «Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі». Хочу зауважити, Богові байдуже, якого кольору шкарпетки або сорочку ви одягнете. Інакше кажучи, є речі, які Бог залишає на наш розсуд. Але ті рішення, які стосуються Його волі, Його плану і Його мети, дуже цікавлять Його. В цій сфері Він хоче особисто приймати участь, тому що в Нього є найкращий план для нашого життя. Він приготував для нас все найкраще, і Він хоче, щоб ми все це отримали. Він хоче, щоб ми сприйняли кожне благословення, що Він приготував для нас. Але як мені слухатися Бога, якщо я не знаю Його слова? І як мені знати Його слово, якщо я не читаю і не розмірковую над ним? Прочитаємо слова, записані в 118-му псалмі, 105-му вірші. Більшість із нас знайомі з цим уривком, але я хочу вказати вам на одну деталь, щоб ми не забували її. «Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї». Отже, якщо я хочу йти правильним шляхом, тоді мені потрібне Слово Боже. Я повинен мати його в серці і у розумі. Я повинен звіряти з ним свій напрямок у житті. Звичайно, Бог відкриває нам свою волю крок за кроком. Бог не зобов'язаний зразу відкривати мені свою волю до кінця. Ось чому неможливо навчитися коритися Богові без Біблії. Ви можете мати Біблію, але якщо вона лежить у вас на столі або на полиці, і ви думаєте, як добре, що в мене є Біблія, але не читаєте її і не міркуєте про неї, то ви не матимете від неї ніякої користі. Що я маю на думці, говорять міркувати. Я маю на увазі читання Біблії з молитвою до Бога, щоб Він говорив до вашого серця, а також з молитвою подяки. Дякую тобі, Господи, я зрозумів, що ти хотів мені сказати. І тоді відбудеться наступне. Наприклад, вам потрібно прийняти якесь рішення. Ви будете читати Слово Боже і натрапите на потрібне місце. Ви подумаєте, ось воно, ці слова, записані 200 тисяч років тому, були адресовані мені. Це саме те, що мені потрібно було почути. Але, можливо, ви не знайомі з Біблією і думаєте, я не розумію цієї книги, я мало знайомий з її змістом. Але як ви могли познайомитися зі змістом Біблії, якщо вона пролежала у вас на полиці? Ви можете пізнавати цю книгу тільки тоді, коли ви розгорнете її та будете читати. Ви можете думати, я не розумію того, що в ній написане. Ви не самотні. Іноді всі ми дивуємося. Господи, що ти хотів цим сказати? Якщо ви будете читати і вивчати її досить довго, то Бог покаже вам, що він хотів сказати. Іноді Бог вказує на якийсь вірш або уривок Святого Письма, який не виходить з ваших думок. Чому? Тому що Бог хоче, щоб ці слова запам'яталися вами. Він хоче, щоб ви зрозуміли, що він намагається щось сказати вам. Бог говорить, я хочу, щоб ти зробив наступне, і я хочу, щоб ти зробив це саме так. Часто це буде йти врозріз із людською логікою, і вам доведеться прийняти рішення, будете ви коритися Богові чи ні. Пам'ятайте, що в нас живе Дух Святий. Він був даний нам, щоб допомагати і скеровувати. Він просвіщає нас. Нам не потрібно блукати в темряві. Читаючи і міркуючи над Словом Божим, ми можемо знати «Слово – мій світильник, мій компас. Воно вкаже мені, куди йти». Немає жодного серйозного питання, на яке не знайшлося б відповіді в Біблії. Ви можете не знайти опис вашого конкретного випадку, але ви обов'язково знайдете залишений Богом принцип, яким зможете керуватися у своєму житті. Отже, якщо ми хочемо навчитися покорі, нам потрібно навчитися міркувати над Словом Божим.
1: Життя послідовної покори Богові починається з покори йому в малому. Чарльз Стенлі нагадує нам про те, що в міру того, як ми робимо ці маленькі кроки послуху, нам буде легше підкорятися Богові в більших, доленосних рішеннях, тому що довіряти йому ввійшло в наші звички. В Євангелії від Луки 9 розділі 23 і 24 віршах Ісус висунув серйозний ультиматум, а до всіх Він промовив. Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого хреста, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душ, той її збереже. Ми не стаємо схожими на Ісуса Христа автоматично. Ми повинні прийняти свідоме рішення робити те, що хоче Бог, особливо коли Його воля суперечить нашій. У посланні до Галатів, у 5 розділі 24 вірші, Павло нагадує нам, «А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. Присвятіть себе читанню Слова Божого щодня, і потім виконуйте те, що говорить Бог, незалежно від того, чого вам це буде коштувати. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: добрий Господь вічний і самогутній, ми дякуємо тобі за те, що ти любиш людей, ти піклуєшся про людей. Дякую тобі за це радіо, дякую тобі за тих людей, які слухають, тих людей, особливо, які приймають участь в підготовці цього радіо, тих, хто завдяки чиєму служінню або через доброму серцю це радіо існує. Благослови, будь ласка, всіх тих, хто слухає, всі сім'ї на Україні, всьому світі, щоб твоя сила, твоя слава була в кожній сім'ї, щоб шлюб був насолодою і життя в шлюбі було щастям. В ім'я твого сина ми молимося. Амінь.
1: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.
2: Господи, молимось до тебе за очищення нашого народу українського. Очисти наш народ. Очисти нашу землю. Дай нам дух покаяння. Нехай вернеться твоя милість над нами, над нашими родинами, над нашим народом. Нехай зцілиться наш народ і прославить твоє ім'я, тому що ти є Господь для України. Амінь.
1: Слухай, поки ще є час.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Добрий день, дорогі слухачі Світлого Радіо. В етері програма «Обговорення теми дня». З вами ведуча Івана Криворучко. І я рада запрошую вас до розмови. На сторінках чотирьох Євангелій ми знаходимо багато імен людей, що мали благодать безпосередньо спілкуватися або й просто бути особисто знайомими із Ісусом Христом. І це насамперед, звісно, його учні, апостоли. Але не тільки вони. Адже Господь, бувши в повноті людиною, як і кожна людина, мав близьких друзів. Він їх мав також і поза колом своїх учнів. Читаючи Євангелія, ми доходимо висновку, що такими друзями його були дві сестри та їхній брат, яких церква, власне, яких ми згадуємо імена цих сестер і брата, ми зустрічаємо в Євангеліях від Луки та від Йоанна, а саме Марта, Марія і Лазар. Розпочну я з уривку з Євангелія від Луки, це 10 розділ, вірші з 38 по 42. Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його до себе. І в неї була сестра, котра звалась Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слово. А Марта метушилася при багатьох послугах. Тож, підійшовши, сказала: «Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Скажи їй, щоб мені допомогла». У відповідь Господь сказав їй: «Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї». Про брата цих сестер Марти та Марії ми можемо прочитати у Євангелії від Йоанна, 11 розділ, вірші з 19 по 27. Того часу багато юдеїв прийшло до Марти і Марії, щоб розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому назустріч. Марія ж сиділа вдома. Тож Марта сказала Ісусові: «Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Але й тепер знаю, що те, що лише попросиш у Бога, Бог тобі дасть». Ісус каже їй: «Твій брат воскресне». Говорить йому Марта: «Знаю, що воскресне у воскресінні останнього дня». Та Ісус їй сказав: «Я і воскресіння, і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, а буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре повіки. Чи віриш ти в це?» Каже йому: «Так, Господи, я повірила, що ти Христос, Син Божий, який гряде у світ». Отож, дорогі друзі, сьогодні запрошую вас до спільної розмови. На кого із цих трьох біблійних осіб ви сьогодні найбільше схожі? На Марту, Марію чи їхнього брата Лазаря? У кому з них трьох ви сьогодні впізнаєте себе найбільше і чому? Долучайтеся до розмови, адже ваша думка може стати натхненням для інших. І у нас є телефонний дзвінок. Я радо вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
5: Доброго Божого дня всім слухачам Світлого Радіо, Світлій Радіо Родині, Радіо Команді, і вам, Іванко. Це Ольга із Харкова. Я бажаю всім нам вдалого дня під мирним небом, миру в душі, в серці, в домівках, благословенного миру, якого ми так вимовлюємо нашого Батька Небесного. А щодо теми, я хочу от що сказати. Мені якось мирно і дуже компактно, і дуже так приємно співіснують і Марфа, і Марія. Вони мені такі рідні і зрозумілі. І мені цікаво з ними. Коли я слухаю Світле Радіо, чи вчитую Слово Боже, чи слухаю, спілкуючись з братами, з сестрами, мені більше Марія присутня. А коли мені треба йти на кухню і готувати своїм хлопцям, чоловікові і сину, то там уже Марфа порядкує. І це мені зовсім не заважає одна другій. Ну, ніяк. Вони якось розуміються поміж собою. А мені цікаво і весело. Бо я так по життю з ними і йду. І що цікаво, що Марфа, що вона дуже духовна. Вона знала Слово Боже. Бо цей діалог з Ісусом Христом, як вони йшли до гробу, де вже Лазар лежав, то видно, що Марфа Слово Боже знала. І спілкування з самим Господом було таке, воно духовне. І вона розуміла його, а він її. І шанобливе таке ставлення Марфи до Ісуса, благоговіння, вона також була духовною, не тільки Марія. Але вони просто, Марія більше тяготіла до Слова Божого, а Марфа, я так думаю, може вона старша була, і більше в неї було дар такий до кулінарії, приготувань. От. І вона це використовувала. Але чомусь докорила сестрі, а хоча могла б просто знак їй подати, що підійди до мене, допоможи мені, будь ласка. Ох, так вийшло. Ну, вони дуже були любимі у Господу. Він любив до них заходити і відпочивати, спілкуватися з ними. І він любив цю родину, і Лазаря любив. Так що це була така дружба, дуже красива, духовна, рідна, духовно рідна. Щиро дякую всім нам би цього рідства з Господом. О, дай Боже.
4: Дякую вам, пані Ольго, за таку змістовну розмову, за те, що ви так глибоко теж розказали про стосунки, можливо, між Мартою і Марією. А далі в програмі я теж буду цього торкатися. Ну, власне, мої погляди співпали тут разом із вашими. Тому я вам дуже дякую за те, що ви так на початку одразу привернули увагу до цих постатей. Дякую вам. До нас у студію є черговий телефонний дзвінок. Я вітаю слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь. Вітаю вас, ви в прямому етері.
6: Слава Ісусу Христу,
4: навіки слава.
6: Ну, якщо відповісти на ваше питання, на кого ми більше схожі, однозначно відповісти безпевно не можна, за те, що за наше життя ми похожі на них всіх. Якщо взяти Марту, то ми не один раз готували для когось щось, якісь страви, якісь дії робили в ближньому своєму. Якщо взяти Марію, ми теж слухали Слово Боже і старалися його прийняти правильно. Ну, а якщо взяти Лазара, то не один раз були моменти, коли наше життя вже, здавалося, закінчується, і що вже десь стане кінець тому життю, так що ми похожі десь стане на всіх тих персонажів. Мені так здається, ну, що ще можна сказати.
4: Так, я, власне, абсолютно погоджуюся з вашою думкою про те, що ми в різні періоди нашого життя подібні до кожного з цих біблійних героїв, так? Але питання також звучало саме сьогодні. Можливо, хто вам саме сьогодні ближчий? Чи ви так служите, як Марта, от сьогодні для когось? Чи, можливо, ви сьогодні більше слухаєте, наприклад, Світле Радіо? Або, можливо, у нас в Україні є війна, і багато людей можуть відчувати себе на такому дні, у прірві, так само, як і деякий час перебував Лазар у цьому, у цій темряві. Тому, звісно, кожен із нас в якийсь період свого часу асоціює себе з кожним із цих євангельських осіб, так? Але от конкретно сьогодні, стосовно вас.
6: Ну, конкретно сьогодні, стосовно мене, в мене таке вже зараз здоров'я, що я мав корову ще там того року вже її не маю. Продав вже, не пасу, бо я як паст, я радіо не слухав, я постійно був там на пасовському. Ну, ні, ну, слухав, але переважно був, як все говорить, зайнятий пасінням тієї корови, там сіно робив, там справи такі. А зараз здоров'я трошки, воно вже не таке, і більше слухаю ваше радіо, більше, як все говорить, росту духовно, так що, хоч я знаю, що Бог є, твердо знаю то, і знаю, що Він хоче від нас тільки, як все говорить, правильних дій, але часом його засмучуємо за те, що ми тілесні, не можемо деколи встояти, але стараємося таке, як все говорить, за його заповідями жити. Зараз я переважно слухаю ваше радіо, більше, як все говорить, часу проводжу коло радіо. Дякую.
4: Дякую вам, пане Василю. Залишайтеся з Богом і гарного вам дня. Є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашій студії слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
7: Доброго дня. Анна, Харків. Ісус Христос був людським сином, і йому треба було, перебуваючи на землі, харчуватися земними стравами. Проповідуючи Боже Слово після хрещення, Ісус вже не жив зі своєю родиною, батьками, сестрами, братами. Цілий день Він присвячував проповідям, ходив в далекі краї, вночі йшов на гори, молився. Тому приходилось йому заходити в гості до друзів, там його й покормлять. Ісус Христос, як культурна і делікатна людина, не міг прийти до друзів в домівку і відразу просити їсти. Він почав з того, що заговорив про духовні речі. Марія відразу сіла слухати його. Марта, знаючи, що Ісус голодний, прийнялась куховарити. На перший погляд, начебто Марія проявила зацікавленість до розповіді Ісуса, і вона правильно зробила, навіть Ісус це признав. Але правильніше було б, якби Марія запросила Марту теж сісти і послухати гостя, а потім би разом приготували справу і покормили Ісуса. Аналізуючи цю ситуацію, все ж таки правильно зробила Марта. Її не запросили до розмови, як це робиться в культурних сім'ях. Марта не була ж служницею, але вона турбувалася про голодного гостя. Вважаю, що Марія і Ісус могли би запросити Марту спочатку послухати Ісуса, а потім утрьох приготувати просту справу – бутерброд з хлібом і сиром. Ці харчі є в кожній домівці. І це хороша, корисна страва, і готується швидко. Для Ісуса не треба було готувати вишукану їжу. Йому вона зовсім не потрібна. Якби так вони поступили, то цієї ситуації в Біблії не було. Та хай же як було. Слава Ісусу Господу нашому на віки віків. Дякую,
4: дякую
7: вам.
4: Пані Анна, скажіть, а от сьогодні, саме сьогодні, з ким ви себе асоціюєте? Хто із цих осіб сьогодні ближчий до вас?
7: Сьогодні, все ж таки, я скажу, що Марта. Я все-таки зупинюсь на її особі. Чому? І ще повторю. Тому що вона не була служницею, вона була рідною сестрою Марії. І коли приходить гість, то Марія могла б відразу їй сказати: «Марта, не турбуйся, давай послухаємо його, а потім швиденько самі все приготуємо». Все-таки Марта ж проявила їсти, що хочеться. А якби Марта ж не знала, допустимо, що отак от, як я кажу, що вони послухали Ісуса, а потім разом і поговорили. А вона думала, ну що ж, і я сяду слухати, і будемо слухати, а потім що? Так і піде він голодний від нас. От її оця от тривога про саме, що може бути така ситуація, що він буде говорити і говорити, а потім встане і піде голодний. Тому оця от тривога, щоб все ж таки його покормить, вона почала куховарити. Зупиняюся таки на Марті. Я б теж так поступила, до речі.
4: Дякую, пані Анно. Я думаю, що більшість жінок саме так і вчинили. Принаймні, я точно. Дякую вам. Залишайтеся з Богом.
7: Дякую вам теж за тему. До побачення.
4: З Богом.

0: У нас є наступний телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день. Будь ласка, представтесь.
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Так, мені тут трохи шкода Лазаря. Чому? Тому що, ну, радість то була, як він Ісус його воскресе, і Марфа, і Марія радилася, і він, мабуть, теж радився. Але згодом він розумів, що його хочуть вбити. От, і людей такі намагалися його вбити. Йому довелося потім тікати на Кіпр. От, і він там, ну, в общем, багато років ще прожив, але суть не в тому. Я хочу спривати погляд на те, для чого це робиться, для чого Бог... Ну, от, наприклад, там були такі були такі випадки, коли Ісус каже, це не тому, що людина згрішила там, чи щось таке сталося, а для того, щоб з'явилися на ньому діла Божі. Для чого Бог це зробив з Лазарем? Людина, яка пройшла через смерть, яка потім знову жила, і яка знову знаходиться під страхом смерті. Тобто його знову намагаються вбити. От. І відповідь знаходжу в тому, що Павло писав, що смерть діє в нас, а життя в вас. Тобто людина, яка проходить через такі випробування, вона більше з Богом очікує реальну допомогу. І в неї більше відповіді і те, що він може передати другим. Павло казав, що обставини мої служать для більшого успіху благовістування. Тобто успіх, ці обставини різні, утисках, коли Господь постійно нагадує, показує волю, і дуже багато таких от різних питань, на які нема відповіді, а Бог показує. І це потрібно для чого? Щоб людина могла пройти через різні такі обставини для того, щоб розуміти, що Бог хоче і як він це використовує. Тому що обставини бувають різні, і можна скерувати таким чином, що там ті погані, ті хороші, і кудись в сторону піти. Але Боже руководство на таку користь дається, що радуєшся. Слава Богу.
0: Дякую. Дякую вам, пане Вікторе, за ваш коментар, за вашу підтримку для Лазаря. Це правда, що він дійсно, його потім переслідували, і він... Протягом багатьох років після вже розіп'яття і воскресіння Ісуса Христа він жив так на Кіпрі. От і навіть кажуть, що він разом із Мартою та Марією спочатку вони перебрались на землі сучасної Франції. От і там він навіть став єпископом Марселя. Звісно, це така легенда. Насправді достеменно невідомо, чи був Лазар у Франції, але зараз на Кіпрі є також церква Святого Лазаря, тому є підстави розуміти, що саме там він і перебував. І у нас є телефонний дзвінок. Вітаю в етері слухача. Добрий день. Будь ласка, представтесь.
2: Доброго ранку, слухачі і радіоведучі. Знаєте, в мене що в мене на серці таке. Коли Ісус був на землі, він був ограничений в своїх діях. І також, коли ми були з Ісусом тоді, коли хто був в той час з ним, то вони теж могли тільки чути від Ісуса. А коли вже Ісус помер і пішов до Батька, він попросив Духа Святого, щоб Дух Святий прийшов до нас і був для нас утішителем і путеводителем в Царство Боже. І я знаю, що я можу робити і можу розмисляти і мечтати з Богом. Тобто я роблю, я чую радіопередачі, моє серце відкрите, тому що там Дух Святий. І він мене спонукає, ну, якби на Боже царство. Понимаете? І коли як приходять якісь помехи, хтось приходить, і ти чуєш, що ти якби переходиш з одного царства, ти то знаходишся, але помехи приходять, ти чуєш, що воно тобі не сподобається, що це вже другий вже час. Тобто, як у нас Дух Святий, він веде у нас зараз, ми можемо і щось робити, і з Богом бути серце. І серцями, і мислями, і навіть можемо і молитися в цей час. Оце у мене таке на серці. Благослови Господь вас.
0: Дуже вам дякую, пані Людмило. Залишайтеся з Богом. Дякую за ваш коментар. Тож, продовжуємо нашу розмову про Марту, Марію і Лазаря. І у нас є телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Доброго Божого дня! Хай мир Господній буде з усіма нами, і над нами буде Господь, Його рука, Його захист, щоб Він закрив небо над нами. А по цій темі я хочу сказати, вже багато сказано, але я себе бачу у всіх трьох персонажах, а особливо в Ісусі Христі. Я собі не представляю свого життя вже без Ісуса. Я черпаю там то джерело мого життя, моєї мудрості, моєї радості. Там є все. Там все є. Наше спасіння, зцілення, відкуплення, прощення. Слово Боже, це є для нас цілющим лікарством. А Ісус Христос – це є Слово Боже, істина, правда і життя. І Він є дорога. І ми йдемо за ним аж до Царства Небесного. Я його гілочка, яка тримається на цій лозі. А за тих трьох персонажів, ну я себе бачу і в ролі Марфи, яка хотіла пригостити Ісуса. І ми можемо, кожен день, кожна жінка щось готує, а готує з любов'ю до Господа. І все присвячує Богові. Щоб я не готувала, я кажу, Господи, це для Тебе. В ім'я Ісуса Христа благослови. А Марія слово слухала Боже, любила Господа і Марфа, і Марія, і Лазар. І я в ролі Марії, бо я також слухаю слово Боже. І Лазаря – це брат, це наш брат. І Ісусі Христі. І там є багато до чого черпати, але найбільше для мене це є Ісус Христос. І я в ньому черпаю, хочу бути подібним до нього, лагідною, покірною, і йти за ним аж до Царства Небесного, бо він є дорога, правда і життя. І я дякую за цей Голговський хрест, на якому я розіп'яла свої гріхи, себе, і ця свята кров, яка змила з нас всі гріхи. І вона мене захищає тут, в цьому світі, від злого духа. І що я можу сказати? Я можу тільки любити. Оцю виконувати ту заповідь Ісуса Христа. Бо Марфа і Марія, і Лазар, вони любили Ісуса. І Ісус Христос їх любив. І я мушу любити кожного одного ближнього, як саму себе. От тоді я виконую його заповідь. Дякую вам, люблю вас. Хай Бог благословить Україну, пошле нам свій мир. Приймаємо в наше серце той мир, що приніс Ісус Христос. Дякую вам, що ви є. Хай, щоб ви ніколи не знали недостатку в вашому радіо. Щоб молюся за вас, щоб все було покрите, щоб Слово Боже лунало і це світло світило ще довго-довго на цьому світі темному. Дякую. Божих благословінь усім нашим слухачам. Люблю вас усіх. Здоров'я, миру, спокою і злагоди між усіма людьми. Дякую. До побачення.
0: Дякую. Дякую вам, пані Ірина, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися з нами своїми міркуваннями. Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, триває наша розмова на Світлому радіо, і я запрошую в етер слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
4: Доброго дня, слава Богу. Це брат Микола.
0: Вітаємо вас, брат Микола.
4: Дякую дуже, вітаю вас. Мені дуже подобається євангельська історія про те, як Марія, сестра Марти та Лазаря, любила Боже Слово. У Євангелії від Луки 10:39-42 написано про те, що вона сіла в ногах у Ісуса Христа та й слухала слова Його. І Господь так сказав про цю богобійну людину. Марія обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. І сьогодні пропоную нам, дорогі друзі, звернути нашу увагу на те, як сильно Марія любила науку Ісуса Христа. Раніше ми з християнською молоддю проводили таке певне опитування в центрі одного українського міста. В цьому опитуванні були такі два запитання. Перше, чи ви вважаєте себе християнином, християнкою? І друге, чи ви читаєте Євангелію? Цікаво, що на перше питання більшість людей відповідали і говорили, що вони вважають себе християнами. А на друге питання вони, на превеликий жаль, говорили про те, що вони не читають Божого Слова. Дорогі слухачі, слухаючи ці відповіді опитуваних людей, я відчував великий смуток у серці, тому що, аналізуючи ці їхні відповіді у світлі Біблії, я розумів те, що ці люди обманюють самих себе, вважаючи, що вони християни. Адже такого не може бути, що людина є християнином, а Біблії не бере навіть у свої руки. Натомість правдивий християнин і правдива християнка стараються щодня виділяти свій якісний час для читання і вивчання Божого Слова, а найперш Нового Заповіту. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 8:31. «Як у Слові Моїм, тобто у Новому Заповіті, позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете». Дорогі слухачі, якщо ми подивимося на ці Христові слова у зворотньому напрямку, то ми бачимо наступне. Якщо ми не позостанемося, тобто якщо ми не позостаємося у Христовому новозавітньому слові, тобто якщо ми не читаємо, не вивчаємо і не виконуємо новий заповіт, то в Божих очах ми не є правдивими Христовими учнями, не є правдивими Христовими послідовниками, не є християнами. У Євангелії від Івана 14:23-24 ще так говорить Господь Ісус: «Як хто любить мене, той слово моє берегтиме. Хто не любить мене, той не береже моїх слів». Дорогі слухачі, якщо людина повірила в живого Бога і по-справжньому полюбила Його, то найперше це буде проявлятися в ній по тому, що така людина буде мати справу за Божим Словом. А отже, така людина буде старатися щодня приділяти свій якісний час для особистого читання, вивчання Нового Заповіту. Наскільки людина любить Боже Слово, настільки людина любить Бога. Тому, дорогі друзі, хочу собі і кожному з нас побажати, щоб ми дійсно були схожими до Марії, яка любила навчатися Слова Ісуса Христа. Нехай Новий Заповіт буде нашою настільною книгою, яку ми щодня уважно будемо читати, вивчати, досліджувати і виконувати. Адже лише при такій умові ми будемо правдивими християнами, і лише при такій умові ми зможемо увійти у Боже Царство. У одній християнській пісні є такі слова: «Я сиджу в ногах Ісуса, слухаю Його слова. О, як любо, як солодко научатись від Христа». Нехай ця пісня буде про нас. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословень.
0: Дякую вам, брате Миколо, за ваш телефонний дзвінок і за ваше свідчення. Дякую вам сердечно. Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, бачу, що є телефонний дзвінок, тож охоче вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Житомирщина, Валентина. Мир вам, моя дорога Україна. Від Бога мир. Я хочу сказати, я вибрала тільки Марію. Хочу бути у ролі Марії, бо я дуже люблю. Я б сіла і цілувала б ноги, що мені привіз Ісус вісточку і слухала б, а накормити я його могла б. Я пісеньку приготовила б і покормила б. А головне, написано, не хлібом буде жити людина, а словом, ісходящим із уст Бога. Ось що мені головне. І зараз, на даний час, коли мене Бог зустрів, обняв тими рученятками, і я його хочу слухати Слово Боже. І в радіо. Де я його таки можу почути? Не можу читати, бо не знача. Я йому дуже вдячна. І йому дякувала б, цілувала б його ножички. І благодарила, що він завітав до мене. Дуже дякую. Хай Бог береже всіх хлопців. Боже всім благословінь.
0: Дякую. Дякую вам, пані Валентино. Хай Господь береже вас, підтримує. Залишайтеся з Богом. І я дякую вам за ваш телефонний дзвінок. У нас є наступний телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день. Будь ласка, представтесь.
6: Добрий день. Всіх вітаю. Дякуємо і за Господу, і за цю.

0: що для неї то, що зайшов Ісус, то вона все забула і сіла. Але я тут розумію і слухала, я б, можливо, теж так робила, але я розумію Марту. Вона знала, що він змучений, голодний, що його треба погодувати. І вона хотіла якнайкраще пригостити такого дорогого гостя. І, можливо, вона так і зверталася, як до друга. Чи тобі нема діла, що вона сидить і слухає? Я думаю, що вона також дуже хотіла слухати, але разом з тим вона хотіла її якнайкраще приготувати. І тому, як уже говорили, що вона хотіла, щоб, можливо, вони з сестрою швидко приготували і разом слухали. Це моя така думка. І не знаю, не написано, якого віку вони були. Напевно, вони були неодружені, бо нічого не написано за їхні сім'ї. І для них, вже коли ми читаємо Євангелія від Івана в 11 розділі, для них був дуже дорогий їхній брат, тому що він як чоловік, як брат, він, напевно, багато міг там в домі робити того, що вони не могли зробити. І коли він помер, то в цій історії написано, що Марта, яку любив Ісус, вона перша зустріла Ісуса. І там такий цікавий діалог між ними. Тут видно, що вона дійсно вірила в нього як Господа Ісуса Христа. Коли Ісус питав її, що твій брат воскресне, вона каже, знаю, що воскресне останнього дня. І тоді Ісус сказав їй, тут навіть так гарно написано, промовив до неї Ісус, я воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Вона каже йому, так, Господи, я вірую, що ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. І вона сказала, що ти дійсно, я вірую, що ти Син Божий, що має прийти. Ну, він вже прийшов, він говорив з нею. І цікаво, що вона дійсно любила свою сестру Марію. Можливо, вона була, напевно, молодшою, бо вона тут вже в цьому розділі написано, що вона нишком пішла і сказала їй, що Ісус прийшов. І Марія так само говорила, що якщо б ти був, то не вмер би Лазар, наш брат. І ми знаємо цю історію, чому Ісус не поспішав. Він хотів, щоб всі побачили, увірували, що він дійсно Син Божий. Що той, хто вже, як написано, що він вже чути від нього було, тобто, що він вже дійсно розкладався, але коли Ісус сказав, вийди звідти, то він вийшов обв'язаний, так хоронили пеленками, і вийшов і сказав розв'язати його. І він, не знаю, скільки він, як історія ще говорить, ви розказували про історію, скільки він ще прожив і славив Господа. Ну, для себе я беру, я не можу так сказати, що я як Марфа чи як Марія. У мене теж трохи того і трохи того є, тому що ми знаємо, що як приходять якісь гості, ми хочемо якнайкраще приготувати. Але дуже добре, як є ті, що допомагають. Бо господиня може так замучитись, що вже і нічого не чує, і нічого не бачить. А їй хочеться також і почути, і поспілкуватися. У нас, як я вже колись говорила, довший час був розбір Слова Божого. І я дякую Господу, бо зараз немає вже ігор вже в небесах, і в нас немає. А я теж тоді могла чи тим займатися, чи тим, і навіть в домі своєму не завжди могла бути. А тепер шкодую за те, що те, що я могла залишити то і слухати. Тому сказати, що я повністю як Марія, чи як Марта, чи як Лазар, я не можу, тому що потрохи в нас з кожного є. І ми хочемо, як господині, щось приготовити, і слухати Слово Боже, і бути вірними Господу завжди. Слава Господу!
1: Дякую вам, пані Катерино, за ваш телефонний дзвінок, за ваші роздуми, за те, що ви поділилися цими роздумами із зі мною особисто і також з нашими слухачами. Залишайтеся з Богом. У нас є телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Добрий день. Тут мене Лідія. Я живу в Києві. Я слухала вашу передачу, але якось тільки зараз відійшла. Можливо, я повторюсь, коли я

0: чула, що ви запрошуєте, чого дехто, можливо, ну, не підключають. То я вирішила все-таки зробити цей шаг. Ну, я одним словом скажу так. Коли я читала Слово Боже, я спочатку не могла зрозуміти Марії. Думаю, ну, дайот, я б теж хотіла б сидіти в ноги Ісуса Христа і слухати. Ну, думаю, якби прийшов до мене Ісус зі, то я б, звісно, ну, не знаю, вже якби старалася приготувати, тому я Марфу зрозуміла, бо я більше на стороні Марфу. Але пройшов час. І коли я зрозуміла, особливо, коли Марія омивала ноги Ісусу Христу, і коли Ісус сказав, що вона прийшла приготувати тіло моє для погребення, і де не буде проповідано Євангеліє, буде про неї це сказано. От тоді я зрозуміла, як важливо нам навчитися от ці пріоритети правильно розставляти на все свій час. І я так зрозуміла, що навіть ті ж учні, всі чули, що Ісус говорив, що Він помре. Но вони, видно, не вірили. Вірила тільки Марія. І тому вона приготовила це і помазала. І дійсно, от ви знаєте, для мене Марія стала, думаю, Господи, як би я хотіла бути такою уважною, щоб почути від самого Господа, чого Він від нас бажає. Оце таке, тому зараз у мене Марія. Хоча вся його, їхня сім'я, це дійсно Ісус неспроста, Він зупинявся в них. От все, що я хотіла сказати.
1: Благословіння
0: вам, дорогенькі.
1: Дякую, пані Лідія, сердечно, особливо дякую вам за те, що ви відгукнулися на мій заклик. Тож, пані Лідія, залишайтеся з Богом. Гарного вам сьогодні
0: дякую.
1: Дня.
0: Дякую.
1: Друзі, буду завершувати. Можливо, після сьогоднішньої програми ви скажете, що я все ж таки більше схожа чи схожий на Марту, або на Марію, або на Лазаря. І це все неймовірно чудово, тому що світ дуже потребує людей, які і вміють слухати Бога, які вміють служити Йому. І навіть тих людей, які перебувають зараз у темряві. Але саме біля гробу Лазаря Христос об'явив одну з найбільших істин про себе. Він воскресив Лазаря. І тому, коли ми служимо, ми покликані бути схожими на Марту. Коли ми мовчки слухаємо і сидимо біля ніг Ісуса, ми вчимося у Марії. І коли ми не здатні нічого зробити власними силами, ми схожі на Лазаря. Тому дякую вам за сьогоднішній етер, дякую, що були разом зі Світлим Радіо, ведуча програми Івана Криворучко, і до нових зустрічей в етері. Залишайтеся з Богом!
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч. Тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай. Щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю. Цих прекрасних колосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають урожай.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Живи, Господь, і благословенна будь скеля моя, і нехай Бог спасіння мого звеличиться.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, ми молимо Тебе за нашу країну, яка на сьогоднішній день страждає від багатьох негативних речей. Насамперед, я прошу Тебе, дай нам миру, віднови цілісність нашої країни, вилікуй наш народ від всяких негативних явищ, які приносять розділення і біль. Віднови ще раз, прошу, нашу країну в її кордонах. Нехай, Господи, успіх прийде для нашої країни, нехай мудрість прийде для нашої влади, щоб приймати правильні рішення і мудрі рішення. Допоможи нам, Господь, більше через цю біль, проходячи, пізнавати Тебе. Бо я знаю, що коли ми пізнаємо Тебе, коли приходимо перед лице Твоє, то Ти той Бог, який можеш вирішити в одній секунді будь-яку трудність і проблему. І я дуже Тебе прошу, благослови нашу країну. Прийди пробудженням в серце кожної людини. Прийди миром, прийди любов'ю Твоєю, Господь. Залікуй в житті рани, які сьогодні є, чи то в наших воїнів, чи в людей, які постраждали там, на Сході і будь-де в іншій частині країни. Залікуй їхні рани, віднови здоров'я і будь з нами, ми щиро Тебе просимо. Амінь.

0: Еммануїл, з нами Бог. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайний злочинець. Частина перша. Саудівська Аравія. Пастор волі з Филипин. Він був першим у списку злочинців, яких розшукували в Саудівській Аравії. Волі не шукали за пограбування, вбивство чи зґвалтування. Його шукали за те, що він був християнським пастором, який керував величезною таємною церквою в столиці Саудівської Аравії. Не висунувши звинувачень, пастора Волі забрали з дому і повели в кімнату, де було троє людей. Ляпаси, удари ногами і кулаками посипалися на нього. Найболісніше били канчуком по підошвах. Після цього руки і ноги Волі були пурпурові, як баклажани. У хвилину найбільших мук кати наказали Волі встати. «Я не можу», – сказав він їм. Кожен доторк до ніг завдавав нестерпного болю, і він аж ніяк не міг стояти. «Будь ласка, дозвольте мені встати на коліна», – попросив Волі. Кати не дозволили. Поки троє чоловіків били його, пастор молився за них. Молитва нагадала йому про вірш. «Бо ангелам твоїм він повелить, і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь». Псалом 91, 11-12 вірші. Незважаючи на біль, Волі випростався перед цими людьми. Їх вразило, що після таких побоїв людина змогла встати. «Я стояв на руках Божих ангелів», – сказав згодом пастор Волі. «Кати не змогли бачити ангелів, але я відчував, що вони були і допомогли мені встояти». Виглядає, що деякі люди змушують своїх ангелів-хоронителів працювати понад норму. Як і пастор Волі, вони завдяки своєму молитовному свідченню і відважному духові завжди готові служити Христові. Водночас можна уявити собі ангелів-хоронителів, які мають багато вільного часу, адже їм доручено християн, які не роблять нічого, щоб збільшувати царство. Ситуація пастора Волі унікальна, але його молитва не мала би бути такою. Часом нам треба стояти на руках Божих ангелів, щоб залишатися вірними Христові. Чи маємо таке палке бажання на своєму робочому місці, вдома, у школі? Коли бачите, що захищати Христа важко, попросіть Бога послати ангелів, щоб вони підтримали вас. –

0: Бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь.
1: Псалом 91, з 11 по 12 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 30 липня.
1: Залізо гострить залізо. Так і людина гострить обличчя свого друга. Книга приповістей, 27 розділ, 17 вірш. Спілкуйтеся з друзями, підтримуйте один одного та допомагайте стати кращими.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: Світле радіо, світла музика.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила цю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на Нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова і батон. То угодно Богу, если кто помышляет о Боге, переносит скорби, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: Боже, значить, я на правильному шляху. Була молитва радості. І благословен чоловік, надіючися на Господа Бога твоєго.
0: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

0: Я жадаю спасіння Твого, Господи, і закон Твій – утіха моя. Нехай живе душа моя і славить Тебе, і суди Твої нехай допоможуть мені. Я блукаю, наче ягня загублене. Знайди раба Твого, бо я заповідей Твоїх не забув. Слава!
1: Псалом 118, вірші 174 по 176.

0: Ми знов разом, любі друзі, адже настав час програми «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас! Приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Ми продовжимо цикл бесід під назвою «Приписання для проблем». І сьогодні ми будемо говорити про відчуття провини. Що з цього приводу пише Біблія? Відчуття провини – це добре чи погано? Розібратись в цьому сьогодні нам допоможе вчитель. Отже, приписання для провини – це тема нашої зустрічі. Слово вчителю.
1: Я б хотів продовжити наші заняття, які називаються приписанням для проблем. Проблемою, на якій ми хочемо зосередитися сьогодні, є проблема провини. Я б хотів поділитися з вами приписанням для провини. Провина – це жахлива проблема. Я не знаю, наскільки ви це усвідомлюєте, але як пастор, я усвідомив це відразу. Минулого вечора я розмовляв зі своїм неврологом. Він завжди переконує мене, що 90% людей, яких він бачить, не мають ніякої хвороби. Вони не мають симптомів в сомі. Так на грецькій мові звучить слово «тіло». Причина їхньої хвороби полягала в їхній психіці, а не тілі. Психосоматична хвороба, так її називають. Я пам'ятаю, колись говорили, що таких людей 30%, а потім 70%. А зараз кажуть, що 90% людей, які відвідують невропатолога, мають причину хвороби у своїй психіці. Одним з найбільших факторів психосоматичної хвороби є провина. Почуття провини спричинює більшість психосоматичних хвороб. Напевно, більше, ніж все інше. Почуття провини – це величезна проблема. Стосовно провини є добра річ. Відчуття провини означає те, що ви вірите в щось. Якщо ваші справи не відповідають вашій системі вірування, тоді відбувається конфлікт. І цей конфлікт називається провина. Ви відчуваєте провину через те, що ви не живете відповідно своїм очікуванням, які базуються на вашій системі вірування. Також відчуття провини може означати усвідомлення гріху. А це добре? Якщо ви будете вивчати великі періоди відродження в історії, ви побачите, що просто неможливо не побачити, що однією з характеристик періоду відродження є усвідомлення гріху. Джордж Вітфілд та брати Уеслі під час проповіді Євангелії, коли чиєнебудь душа пробуджувалась, вони не казали цим людям, що ті вже чисті, і що вони не матимуть ніяких проблем. Вони казали їм молитися за усвідомлення гріха. І коли вони проповідували в Лондоні, вони їхали в Уельс та на протязі 8 місяців проповідували шахтарям, і потім вони поверталися назад в Лондон та проповідували тим людям, котрі молилися за усвідомлення гріху. І вони питали їх, чи ви усвідомили? Чи Святий Дух переконав вас у вашій гріховності? Деякі з цих людей на той час настільки усвідомлювали свою гріховність, що страждали через це. І вони були готові почути вирішення їхніх проблем, яке було Євангелією нашого Господа Ісуса Христа. І отже, ці євангелісти проповідували їм Євангелію, і вони наверталися до Бога чудовим чином. Їхнє життя відразу ж змінювалось, бо вони були готові почути Євангелію. Усвідомлення своєї гріховності сьогодні є майже нечуваною річчю, і на це є певні причини. Напевно, першою причиною є наша культура. В ній переважає аморальність. Люди, особливо психіатри, кажуть до тих, хто має проблему провини. Аморальності не існує, бо це означає існування абсолютної правди і абсолютної неправди. Абсолютів не існує. Немає нічого абсолютного правильного чи абсолютно неправильного. Якщо ви відчуваєте провину через те, що вважаєте себе аморальним, тоді ви просто дитина. Вам потрібно рости та розуміти, що не існує правильних чи неправильних речей. Є лише те, чому ви надаєте перевагу. Що вам більше подобається? Це єдина річ, яка має значення. Ось яка думка переважає в нашій культурі. І тому сьогодні майже ніхто не усвідомлює свою гріховність так, як це робили в періоди відродження. Деякі люди намагаються видати, що вони не відчувають провину. Я вірю, що здатність людської істоти

цій сфері. Нам потрібно відчути прощення від Бога. Нам потрібно знати, що Бог прощає нас. Нам потрібно знати та розуміти це. Нам потрібно справді вірити в це. Якщо ми розуміємо та віримо в Євангелію, тоді ми повинні знати, що на вертикальному рівні ми маємо прощення. Останнім, що сказав Ісус на хресті, було «звершилось». Ви не можете нічого додати до цієї закінченої справи Христа. Все, що вам потрібно зробити, це повірити та прийняти це. Але є ще один рівень, на якому нам потрібно відчути прощення, якщо ми не хочемо мати провини. В деяких випадках вам потрібно знати, що інша людина простила вас. А в деяких випадках вам потрібно простити інших людей, бо їм потрібно знати, що ви простили їх. 10 найважливішими словами в будь-яких відносинах, наприклад, у шлюбі, є такі слова. «Я був тоді неправий, вибач мене», чи «Ти вибачиш мене?» Це тоді, коли вам потрібно прощення. Або «Ти був неправий, мене це поранило, але я прощаю тебе». Це коли іншим потрібно ваше прощення. Але якщо ви справжні віруючі, і ми слідуємо за Господом та Його Словом, тоді ми знаємо, що нам наказано переконуватись в тому, що ми маємо прощення на горизонтальному рівні. Непрощення – це жахлива річ. Цього не повинно бути у житті віруючого. Кожен віруючий повинен бути в змозі сказати ці 10 слів, коли їх потрібно сказати. Але якщо ви відчуваєте провину, це може бути через те, що ви не відчули прощення на горизонтальному рівні. Далі я вірю, що є третій рівень, на якому нам потрібно відчути прощення, якщо ми хочемо вирішити проблему вини. Це можна назвати внутрішнім рівнем. Ми повинні простити себе. Мені здається, що на свій сором я маю великий досвід в цих речах. Є дуже мало речей, в яких я відчуваю себе експертом, але гріх є однією з них. Я вважаю себе знавцем в тому, що стосується провини та потреби в прощенні. І я можу сказати, що найважливішим рівнем, в якому потрібно відчувати прощення, є не вертикальний і не горизонтальний рівень. Це внутрішній рівень. Жодна людина не мала більшої потреби отримати прощення на цих трьох рівнях або вирішити проблему вини, ніж Давид в Старому Завіті. Давид був другим царем Ізраїлю. Він був найкращим царем, якого мав Ізраїль. Він царював 40 років, і після 40-річного царювання, всі ми знаємо, він згрішив. Він чинив гріх перелюбу з Вірсавією. Потім він прирік на смерть її чоловіка, коли вона завагітніла, і він хотів сховати цей гріх. Деякі припускають, що це був добрий вчинок зі сторони Давида, але мені цікаво, що могло бути доброго в позбавленні Урії життя таким чином? Але ці знавці пояснюють, що якби виявилась вагітність Вірсавії, то згідно юдейському закону її б закидали камінням до смерті за вчинення перелюбу. І потім Урії також було боляче від того, що чоловік, якого він любив всім своїм серцем, чоловік, за якого він був готовий вмерти, вчинив перелюб з його дружиною. Замість того, щоб дати Урії відчути весь біль через всі ці речі, Давид просто зробив так, що його вбили в битві. І ці знавці припускають, що це була доброта. Між Давидом та Урією існувала угода або зобов'язання. Це означає дружба у глибокому-глибокому сенсі цього слова. Урія був одним з могутніх людей Давида, і вони мали зобов'язання або угоду між собою. Це була велика угода між двома чоловіками, які зобов'язалися жити один для одного та вмерти один за одного. Однією з найгірших речей стосовно гріха Давида є те, що він зрадив дружбу Урії. Це було однією з найгірших речей в цьому гріху. В першій книзі царів, 15 розділі, де було описано його життя, написано: «Бо Давид робив добре в Господніх очах і не відступав від усього, що він наказав був йому по всі дні життя свого, окрім справи хіттянина Урії». Бачите, коли Бог дивиться назад на цей епізод, він бачить, що найгірше, що зробив Давид, стосувалося Урії, а не його дружини. Таким чином, ніхто не мав більшої потреби у прощенні, ніж Давид. А Давид був людиною Божого серця. Отже, коли Давид відчув цю провину, яка укріпилась через рік після того, як Урія був вбитий, Давид думав, що про це більше ніхто не знає, і він заховав свій гріх. І це, мабуть, був найнещасніший рік в його житті, коли він відчував жахливу провину. В 32-му псалмі він говорить нам, що весь день та всю ніч його сила випаровується, немов вода в сонячний день. Він відчував фізичне недомагання через почуття провини. Це почуття було таким сильним. Але коли сміливий пророк на ім'я Натан прийшов до Давида та звинуватив його в його гріху,

0: Давид відразу ж сказав: «Я згрішив проти Господа». А пророк сказав: «Господь Бог Єгова звільнив тебе від гріха». Прощення було автоматичним. Воно було дано Давиду в ту ж мить, коли він визнав свій гріх. І це цікаво. Він визнав те, що він згрішив проти Єгови. Не Вірсавії, не Урії. Давид бачив Єгову. Очевидно, саме тоді Давид молився молитвою 51-го псалма. Давайте подивимось на признання Давида в 51-му псалмі. В цій чудовій молитві Давида ми знайдемо наше приписання для провини. Я хочу сказати вам, що коли ви боретесь з почуттям провини, а є багато симптомів провини, але якщо ви боретесь з цим, я б хотів закликати вас вивчити на пам'ять цей псалом. Немає значення, скільки часу у вас це займе, можливо, рік. Вивчіть його і моліться їм кожного вечора, і я вірю. Врешті-решт ви скажете: «Він простив мене, у мене більше немає вини». І ви відкриєте Боже приписання для провини. Я називаю це приписанням Давида. Зверніть увагу на сприйняття Давидом Бога. Зверніть увагу на сприйняття гріха та сприйняття себе. «Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого. Загладь беззаконня мої. Обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха. Бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі одному, тобі я згрішив і перед очима Твоїми лукаве вчинив. Тому справедливий Ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїм. Отож я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Ото полюбив єси правду в глибинах, і в таємних речах виявляєш премудрість мені. Очисти іссопом мене, і буду я чистий. Обмити мене, і я стану біліший від снігу. Дай почути мені втіху й радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця, і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого, і з лагідним духом підтримай мене. Я буду навчати беззаконців доріг Твоїх, і навернуться грішні до Тебе. Визволь мене від переступу кровного, Боже, Боже спасіння мого. Мій язик нехай славить Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить Тобі хвалу, бо Ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то нелюбе воно тобі буде. Жертва Богові – зламаний дух. З серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш. Боже, ущаслив своїм благоволінням Сіон, збудуй мури для Єрусалиму. Тоді ти полюбиш собі жертви правди. Цілопалення та приношення тобі покладуть на твій вівтар тельців.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережені в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме Йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий, Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал, але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача. І
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо Манаїл, ваша Галина Волченко.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 30 липня.
1: Дай пораду мудрому, і він стане ще мудрішим. Навчай праведного, і він усе буде більше сприймати. Приповісті 9.9. Мир вам, любі друзі! Будьмо відкритими до мудрих порад, щоб ставати ще мудрішими.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Ну, для дівчини трохи, можливо, і соромно буде розказувати свою історію, як я прийшла до Христа. Але це буде для слави Божої. Тому що я жила, можна сказати, блудливим життям. І в один момент я зрозуміла, що в мене в серці пустка, і я більше так жити не можу. І, звичайно, мене вчили вірити, так як мої батьки, традиційною вірою. Оце раз або два рази в рік ходити в церкву або в капличку. Ну, мені цього було недостатньо. І ця пустка в серці, вона мене просто дуже мучила. Мені було дуже одиноко, і не було ніякого змісту в житті просто. І здавалося, що це так, як я живу, воно зовсім неправильно. І просто одного дня, Бог, все, в нього все вчасно, я працюю в гінекології в лікарні в Косові. Одна жіночка мені дала книжку «Калини Ватаманюк». Там зібрані історії про чудеса віруючих людей, які з ними відбувалися. І одна історія про зцілення однієї жінки мене надзвичайно торкнулася. Жінка була онкохвора, і вона так повірила в Бога, що її зцілив Ісус. Вона стала абсолютно здорова. І ця історія мене наскільки вразила, що я плакала декілька днів. Сльози просто теклися у мене з очей. І одного дня я закрилася в себе в кабінеті, там, де я працюю, далі читала цю історію, і сльози далі лилися, і я впала на коліна там, де була, і було таке відчуття, що ну, така присутність Божа була у моєму житті, що так якби пелена в мене спала з очей. І я плакала і казала: «Боже, як я раніше не відчувала тебе, як я раніше тебе не знала». І в мене було таке відчуття, що я просто не можу далі жити таким життям, як я жила. Мені потрібно щось інакше. Ну, і в цей момент я молилася тими молитвами, які були для мене відомі, «Отче наш», «Богородице», всі традиційні молитви. І можу сказати, неважливо, якої ви віри, якщо у вас щире серце, вас Бог все одно чує, де би ви не були. Ну, і я так поплакала, помолилася і кажу: «Боже, ну тепер ти мені покажи, куди мені ходити і що мені робити далі». І тільки я вийшла за двері свого кабінету, йшла додому, Бог зразу послав мені відповідь, куди мені йти. Я йшла додому, йде моя однокласниця і говорить, я питаюсь, куди ти йдеш? Вона каже, туди-туди, а вечором йду в церкву. Вона каже, я з тобою. І так почався мій шлях віруючого. Після того кожного дня Бог мені показував, що він зі мною.
5: Дорогий батько, ти є той, кого я шукаю. Ти є той, хто знайшов мене, коли мені було важко. Ти є той, хто підтримав мене і підтримуєш, навіть коли я цього не замічаю. Ти є той, хто ведеш мене за руку, коли я втомлююся йти по цій дорозі. І я прошу тебе, візьми моє життя, візьми моє серце. Нехай моє серце, воно буде заповнене тобою. Нехай кожен мій подих буде належати тобі. Нехай кожне моє слово, воно буде озвучуватись тобою. Просто будь зі мною і веди мене. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Чи потрібно боротися із єресями? У наші дні християни можуть називати єресю ту чи іншу конфесію або деномінацію. Але чи можна так міркувати? Чи потрібно якимось чином боротися із різнодумством щодо принципів віри? Ймовірно, що церква не повинна вести боротьбу із єресями, тому що Бог пообіцяв, що Він сам буде створювати церкву і оберігати її. «Я збудую церкву мою, і врата пекла не здолають її» – Матфія 16:18. Що Він сам захистить свою церкву від єресей, від нечистоти, від лжевчень. Бог створив церкву, і Він є главою церкви. І Він є глава тіла церкви. Колосянам 1:18. Безперечно, Бог зберігає, очищає і захищає її. Господь ніколи не залишав свою церкву. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Матфія 28:20. І, звісно, Він сам про неї попіклується. Але церква думає, що сам Бог, напевне, не впорається, тому йому потрібно допомагати. Церква взяла відповідальність замість Бога зберігати саму себе, вирішивши боротися із єресями. Боротьба зайшла настільки далеко, що одні віруючі брати у Христі убивали інших віруючих братів, тому що ті інші не так вірили у Христа, як вірили вони. Наприклад, у книзі «Слід крові» Кароль стверджує, що більш ніж 50 мільйонів християн померли мученицькою смертю від рук самих же християн. На думку ортодоксальних юдеїв, християнська релігія являється найкривавішою релігією на планеті, і такої думки дотримуються не лише юдеї. Все це відбувалося у християнській церкві лише через боротьбу із єресю. Цим самим осквернялася сама віра Христова і порушувалась заповідь «Не вбивай». Такі апологети християнства, як Августін Блажений, Фома Аквінський, благословляли не лише катування християн, але й убивства за те, що людина неправильно вірить в Ісуса Христа. Боротьба з єресями тривала у всі часи християнства і відбувалася у всіх конфесіях майже однаково. Католики гнали та вбивали вальденців і альбігойців. А протестант Кальвін спалив на вогнищі теолога Сервета. Реформатори Лютер і Цвінглі гнали анабаптистів через хрещення, натомість того ж Цвінглі Лютер вважав єретиком через причастя. Бачимо, що гоніння всередині церкви Христової – це не виключення, а стійкі правила, при тому для всіх конфесій. У наші дні фізичних катувань, слава Богу, вже немає, але розбіжності між християнами не просто залишаються, але щороку збільшуються. На сьогоднішній день, за інформацією різних джерел, існує від 2 до 3 тисяч християнських конфесій, а це значно більше, ніж у середні віки. І кожна конфесія стверджує, що тільки вона вірить правильно. Виходить, всі решта вірять неправильно. Виходить, усі вони єретики, якщо вірять по-різному. У такому разі виходить, що усі для всіх являються єретиками. Православний для католика – єретик. Католик для православного – єретик. Протестант для тих інших – єретик. Серед протестантів також йде боротьба. Між п'ятидесятниками, баптистами, адвентистами та іншими йде боротьба. Усі вони якоюсь мірою вважають один одного єретиками, не кажучи вже про свідків Єгови, мормонів та інших. Виходить так, що усі для всіх і окремо для кожного являються єретиками. Виходить, що якщо потрібно боротися з єресями, то потрібно боротися усім з усіма. То це ж просто якесь свято для сатани, коли брати ненавидять одне одного, гонять, знищують, обмовляють один одного, руйнуючи церкву Христову. На жаль, саме так зараз усе й відбувається.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
6: Кожна конфесія стверджує, що тільки у них правильне вчення, тільки у них можливе спасіння. Можливо, богослов'я пішло не тим шляхом, є лише перевірка для віруючого, спасеться він чи ні. Це тільки любов, а не те, який у нього догмат віри. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця. А ви знаєте, що ніякий людиновбивця не має життя вічного, що в ньому перебувало б. 1 Івана, 3 глава, з 14 по 15 вірші. Виходить так, що тільки любов визначає наше спасіння. І доки християнин ще не любить, а ненавидить іншого християнина, який вірує в Ісуса Христа, він ще не спасений, він ще у смерті. У Біблії написано, що це немовлята у Христі, які ще не мають Духа Божого. Це люди, котрі відділяють себе від єдності віри, душевні, що не мають Духа. Іуди 1:19. Це немовлята у Христі, які керуються плоттю, яким не вистачило Духа Святого довіритися Богу в розумінні домобудівництва Церкви Христової. Бог пообіцяв нам, що Він сам буде створювати, годувати і гріти свою церкву, тому що ми – члени Його тіла. Бо ніхто ніколи не мав ненависти до своєї плоті, а годує і гріє її, як і Господь церкву, бо ми – члени тіла Його, від плоті Його і від кісток Його. Ефесянам, 5 глава, 29-30 вірші. Про плотських немовлят у Христі Павло говорить: «І я, браття, не міг до вас говорити, як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти. Та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете?» 1 Коринфянам, 3 глава, з 1 по 3 вірші. Бачимо, що суперечки і розбіжності щодо віри, щодо Христа виникають тільки у плотських немовлят, тому що людська, стара, гріховна природа ще сильна в них, і в них ще дуже мало Духа Божого. Безумовно, немовлята являються віруючими людьми, народженими згори, але такими, які ще керуються плотським розумом, а не Духом Божим. А той, хто керується Духом Божим, той вже керується Божою любов'ю. Любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам. Римлянам 5:5. І ось саме ця любов є перевіркою правильності нашої віри. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. 1 Івана 4:7. Вже абсолютно неважливо, чи виконуєш ти суботу чи ні, чи говориш іншими мовами чи ні, чи ставиш ти свічки у храмі чи ні. Важливо те, що якщо ти любиш, значить ти правильно віриш. А якщо не любиш, то неважливо, які у тебе правила віри, чи які в тебе знання Біблії. Ти ще не знаєш Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. 1 Івана 4:8. Той, хто не любить брата, той іще немовля, і йому ще потрібно вчитися у Христа, тому що сам Христос визначив, хто є його учнями. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13:35.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
6: Тому для того, щоб бути в правильній вірі, потрібно перебувати в любові одне до одного. Потрібно бути у єдності між собою і намагатися поводитися гідно звання, до якого ви покликані, з усякою смиренною мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність духу в союзі миру. Одне тіло й один дух, як ви покликані в одній надії, покликання вашого. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх, і в усіх нас. Ефесянам 4 глава з 1 по 6 вірші. Тобто усі ми, неважливо до якої конфесії ми належимо, увірувавши в Ісуса Христа, отримали Духа Святого, і тепер Він є в усіх нас. Написано: «Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі». 1 Івана 4:15. Неважливо, яка це конфесія, якщо там визнають і сповідують Ісуса Христа Господом і Сином Божим, у них перебуває Бог Духом Святим, і це діти Божі. Через конфесію, через учителів, через проповідників ми тільки увірували, стали християнами. Але вирощує сам Бог. Хто такий Павло? Хто такий Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо. А все Бог, який вирощує. 1 Коринфянам, 3 глава, з 5 по 7 вірші. Неважливо, в якій церкві, в якій конфесії ви увірували. Головне, щоб там сповідували Ісуса Христа Сином Божим і Господом. У цій церкві ви всього лише народилися згори, а потім вашим зростанням займається сам Бог. І відбувається це через Слово Боже, через наповнення Духом Божим. Саме у цьому і полягає наша мета – перебувати у Слові Божому. Наповнюватися Духом Божим і проявляти любов одне до одного, не дивлячись на розбіжності у якихось догматах віри. Потрібно бути лагідними, смиренними, з довготерпінням ставитися одне до одного. Потрібно з любов'ю ставитися до представників усіх конфесій, тому що всі, хто вірує в Ісуса Христа, це одна церква, одне тіло Христове. Господь сказав нам, «Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього». 1 Івана 5.1. Якщо ви любите Бога, ви любите і народжену від Бога, віруючу людину. Ми не повинні ділитися, сваритися. Так, розбіжності можуть бути, але це не означає, що ми повинні відштовхувати одне одного. Важливо пам'ятати, що ми – брати одне для одного, і що всі ми – єдині в Ісусі Христі.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
7: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
8: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово, я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас, я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
9: Живим словом особисто для тебе, тільки на Світлому радіо «Еммануїл».

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 21. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Вітфагії, до гори до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів до них, кажучи:
2: «Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх».
1: А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи:
3: «Скажіте сіонській доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий і сів на осла, на осля під яремної сина».
1: А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них, і він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ним і позаду, викрикував, кажучи:
4: «Осанна сину Давидовому! Благословенний, хто йде у Господнє ім'я! Осанна на висоті!»
1: А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи:
5: «Хто це такий?»
1: А народ говорив:
6: «Це пророк, Ісус із Назарету Галілейського».
1: Потому Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям головів, і сказав їм:
2: «Написано, дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників».
1: І приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. А первосвященники-книжники, бачивши чуда, що він чинив, і дітей, що в храмі викрикували:
7: «Осанна сину Давидовому!»,
1: обурилися та й сказали йому:
8: «Чи ти чуєш, що кажуть вони?»
1: А Ісус відказав їм:
2: «Так, чи ж ви не читали ніколи? Із уст немовлят і тих, що ссуть, учинив ти хвалу».
1: І покинувши їх, він вийшов за місто в Віфанію, і там ніч перебув. А вранці, до міста вертаючись, він зголоднів. І побачив він при дорозі одне фігове дерево, і до нього прийшов, та нічого, крім листя самого, на нім не знайшов. І до нього він каже:
2: «Нехай плоду із тебе не буде ніколи повіки».
1: І фігове дерево зараз усохло. А учні, побачивши це, дивувалися та говорили:
9: «Як швидко всохло це фігове дерево!»
1: Ісус же промовив у відповідь їм:
2: «По правді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки, як із фіговим деревом, а якби й цій горі ви сказали: порушся та кинься до моря, то й станеться те. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите».
1: А коли він прийшов у храм і навчав, поприходили первосвященники і старші народу до нього й сказали:
10: «Якою ти владою чиниш оце? І хто тобі владу цю дав?»
1: Ісус же промовив у відповідь їм:
2: «Запитаю й я вас одне слово. Як про нього дасте мені відповідь, то й я вам скажу, якою владою я це чиню. Іванове хрещення звідки було? Із неба чи від людей?»
1: Вони ж міркували собі і говорили:
10: «Коли скажемо «із неба», відкаже він нам, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо «від людей», боїмося народу, бо Івана вважають усі за пророка».
1: І сказали Ісусові в відповідь:
10: «Ми не знаємо».
1: Відказав їм і він:
2: «То й я вам не скажу, якою владою я це чиню. А як вам здається? Один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав: «Піди, но, дитино, сьогодні працюю винограднику». А той відповів і сказав: «Готовий, паночче», і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав. А той відповів і сказав: «Я не хочу». А потім покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю батькову?
1: Вони кажуть: «Останній». Ісус промовляє до них:
2: «По правді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже царство. Бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви, а митники та блудодійки зняли йому віри. А ви бачили, та проте не покаялися й опісля, щоб повірити йому». Послухайте іншої притчі. Був господар один. Насадив виноградника він, обгородив його муром, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям. Та й пішов. Коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Винарі ж рабів його похапали, і одного побили, а другого замордували, а того вкаменували. Знов послав він інших рабів, більш як перше, та й їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав: «Посоромляться сина мого». Але винарі, як побачили сина, міркувати собі стали: «Це спадкоємець, ходім, замордуймо його і заберемо його спадщину». І схопивши його, вони вивели за виноградник його та й убили. Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він тим винарям?
1: Вони кажуть йому:
11: «Злочинців погубить жорстоко. Виноградника ж віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно».
1: Ісус промовляє до них:
2: «Чи ви не читали ніколи в Писанні:

навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про віру.
1: Віра на чудесах побудована, така ж швидкоплинна, як ті чудеса. Чудо забувається, чудо проходить, і так само віра проходить. Моя віра на глибокому переконанні, що Бог нас знайшов, що не я шукав Бога, я як міг утікав, так всі ми живемо. А він все ж таки вийшов на пошуки і пройшов найдовший шлях до мене. Шлях пов'язаний з Голгофою, з кров'ю, смертю, і він мене знайшов. Для мене це найбільше чудо, коли я все ж таки зрозумів, що я не одинокий у всесвіті.
2: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу. І, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
3: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: У день виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за наших воїнів і перемогу у війні. Отче Небесний, в ім'я Твого Сина і Господа нашого Ісуса Христа, прошу Тебе, не залиш нас у цій страшній війні. Тримай свою зброю і щит, простягай і надалі свого списа і стримуй росіян, які нас переслідують і хочуть знищити як націю. Ти доручив захист української землі Збройним силам. Там служать наші сини і доньки. Дякую Тобі, що Ти даєш мужність і звитягу нашим воїнам, мудрість, хитрість і професіоналізм командирам. Ти керуєш ними, коли розробляються тактичні і стратегічні рішення. Бо якби не Ти, ми б уже загинули. Прошу Тебе, Боже наш, збережи в цьому пеклі війни якнайбільше життів наших захисників. Сьогодні кожна українська матір не відділяє свою дитину від тих, хто на фронті. Кожного, хто на передовій, пригортає до свого серця. Мій син, моя донечко. Тож прошу Тебе, захисти наших воїнів, рядових і командирів, капеланів і волонтерів, лікарів і поліцейських, усіх, хто, ризикуючи своїм життям, бореться за нашу свободу. Збережи, будь ласка, життя і здоров'я пораненим. Зціли всі їхні хвороби. Врятуй їхнє життя від могили. Коронуй їх милосердям і щедротами. Будь з нашими захисниками, де б вони не були. На суші, в повітрі, на морі. Забезпечуй їх необхідним озброєнням, технікою, якісним тактичним спорядженням, сном, харчуванням і лікуванням, усім, чого вони потребують. Навчай їх воєнній мудрості і хитрощам. Веди їх безпечними стежками, будь їхніми очима і вухами, щоб вони могли розпізнавати плани ворога і випереджати його дії. Отче наш, нехай у цю хвилину на передовій чи в шпиталі кожне хоробре серце почує мій голос. Сину мій, донечко моя, благословляю тебе словами з книги пророка Ісая, глава 43, вірш 2. Якщо долатимеш глибоку воду, якщо потрапиш у біду, Бог буде з тобою. Коли перетинатимеш ріки, вони тебе не накриють. Коли йтимеш по вогню, він тебе не обпалить. Полум'я тебе не дістане. Не бійтеся, тому що тих, хто з нами, більше, ніж тих, хто з ними. Боже наш, всемогутній і довготерпеливий, скороти дні війни, поклади їй кінець. Нехай зненацька прийде загибель на кремлівське зло. Нехай упіймаються вони в капкан, який самі ж встановили. Бо якщо ти покладеш кінець, то ворог уже не підніметься. Благослови, Боже, нашого Верховного Головнокомандувача, Головнокомандувача Збройних Сил України, Генеральний штаб, солдатів і командирів усіх родів військ, Міністерство оборони. Навчай і надалі приймати правильні тактичні стратегічні рішення, щоб наблизити таку жадану і солодку перемогу. Дякуємо тобі за майбутній мир, за торжество справедливості на нашій землі. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами з Біблії. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 17 вірш. Псалом 26, 11, 12 вірші. Книга Второзаконня, 31, вірш 6.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
1: Господи Боже наш, благаємо Тебе за всіх ненароджених дітей, за тих всіх, кому зараз бракує любові, а ласки, тепла, особливо за тих дітей, котрі залишилися без батьківської опіки, а також за тих, які перебувають в сім'ях, але для них не знаходять ні часу, ні уваги. Господи, огорни їх своєю любов'ю, своєю опікою, відкрий їхнє серце, щоб вони могли віднайти Тебе, побачити Тебе. Благослови наших дітей, щоб вони завжди і всюди перебували під Твоєю любов'ю і Твоєю опікою. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Вислухає Тебе Господь в день скорботи, захистить Тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
2: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас, дорогі друзі, з вами Богдан Демборинський. І говоримо про Зцілюючого Ісуса Христа. Христос живий, Бог добрий, Бог любить людей. Його бажання, щоб ми були щасливі і здорові. Він саме для цього нас створив. Він створив нас для того, щоб ми жили з ним в раю. А в раю не було хвороб, там немає місця для хвороб. Там є місце для людей, для Бога. І перші люди, Адам і Єва, не хворіли. В них не було проблем зі здоров'ям. Їм потрібні були медикаменти, лікарі, аптеки, операції хірургічні, окуляри, милиці. В цьому всьому в них не було потреби, тим більше вони мали владу над всім, що є, що рухається, що живе на землі, в тому числі над мікроорганізмами, які сьогодні в багатьох випадках приводять до захворювань. Але коли люди втратили стосунки з Богом, коли вони перестали йому довіряти, в їхнє життя замість здоров'я прийшли хвороби, замість забезпечення прийшла бідність і недостатність, замість достоїнства Божих дітей прийшов сором, і замість життя прийшла смерть. І тому Бог змушений був прислати свого Сина Ісуса Христа. Він пообіцяв зразу, що там, в Едемському саду, що Він прийшле того, хто їх врятує, хто переможе диявола, хто розтрощить голову дияволу і спричиниться до спасіння. Я читаю з Євангелія від Луки, це 5 розділ, з 12 вірша. І ось коли Ісус був в одному з міст, з'явився чоловік весь у проказі, і побачивши Ісуса, впав ниць і почав його благати: «Господи, якщо ти хочеш, ти можеш мене зробити чистим». Прокажений чоловік, життя якого було перекреслено смертельною, страшною, заразною хворобою. Він був змушений знаходитися в ізоляції від інших людей, він не мав права спілкуватися навіть з рідними і близькими, тобто наближатися до них чи бути в своєму домі. Він змушений був знаходитися десь далеко, в якихось спеціально відведених місцях, і не мав права підходити до людей. Він повинен був попереджати здалеку криком, що він нечистий, щоб люди не наближалися до нього. Тобто його життя було повністю зруйноване цією хворобою, страшною хворобою. І коли він почув про Ісуса, він повірив в те, що Ісус здатен його зцілити. Тільки він не мав впевненості в тому, що Ісус хоче це. Тому що релігія говорила, якщо ти захворів, тим більше такою страшною хворобою, це означає, що Бог тебе покарав, що він наклав на тебе якусь кару за якісь твої гріхи, можливо, за гріхи твоїх батьків. І, на жаль, сьогодні релігія продовжує далі вчити такі речі. І, на жаль, сьогодні дуже багато людей, які вважають себе християнами, чомусь думають, якщо в них є хвороба, то це воля Божа, то це Бог їх благословив цим недугом, чи Бог їм послав там як покарання, чи, можливо, для того, щоб їх чомусь навчити чи виправити. Це неправда. Писання, Новий заповіт такого не говорить. Ісус про таке не вчив. Навпаки, в Новому заповіті написано, що Ісус став прокляттям за нас, взявши на себе всі наші гріхи і всі наші прокляття, і Він виніс це все на хрест, для того, щоб ми були відкуплені від кари за гріх, від всяких проклять, які тягнуться за нами ще від Адама, ще з Едемського саду. І дивіться, що говорить Ісус прокаженому. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже йому: «Хочу, очисться». І вмить покинула його проказа. І він став чистим від цієї прокази. Все. Він мав право тепер повернутися до свого нормального життя, повернутися в свій дім, до своєї жінки, до своїх дітей, в свою сім'ю, зайнятися своєю улюбленою роботою. Його життя було повністю відновлено через дотик Ісуса Христа. І Ісус не став прокаженим, він не став нечистим, доторкнувшись до прокаженого. Прокажений став чистим. І точно те саме відбувається, коли Ісус приходить в наше життя і звільняє нас від прокази гріха, тому що це найстрашніша проказа гріха, гріховна природа, яку ми отримали від Адама. Гріховна природа, яку ми отримали внаслідок гріхопадіння Адама і Єви в Едемському саду. Вони втратили стосунки з Богом, вони втратили Божу природу через те, що перестали довіряти Богові. І ми повертаємося в стосунки з Богом через відновлення цієї довіри, через віру в Ісуса Христа, через віру в те, що Ісус дійсно є Сином Божим, який взяв на себе гріхи всього світу, помер і на третій день воскрес для нашого спасіння і оправдання. І той, хто його приймає, отримує прощення гріхів і дар вічного життя. І отримує владу над хворобами і над демонами, щоб їх виганяти. Дивіться, що тут далі написано. 15-й вірш. Чутка про нього ширилась дедалі більше, і серед людей збігалося, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. І взагалі в Новому Заповіті є десь близько 100 випадків, описаних, коли Ісус зціляв хворих людей. Це дуже багато випадків. Це свідчить про що? Це свідчить про волю Божу для нас з вами. Він відходив в місця самітні і молився. І раз, коли Ісус навчав, і були при тому фарисеї, вчителі закону, я читаю далі з 5 глави від Луки, які приходили з усіх сіл Галілеї та Юдеї та Єрусалиму, і сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Коли Ісус навчав, на ньому була сила Господня для того, щоб оздоровляти. Ісус не змінився. Він точно такий самий, яким він був колись. І на ньому так само продовжує перебувати сила для того, щоб зціляти. Я пам'ятаю, як одного разу до нас додому привезли чоловіка, йому вже десь було за 70 років, і в нього було запалення легень. Він був такий кволий, що він не міг самостійно пересуватися. Його підтримувала його дочка. І коли ми за нього помолилися, він став і почав ходити самостійно. І крім того, він ще був глухим на одне вухо. І я поклав руку на нього, наказав цьому вуху відкритися, і він почав чути цим вухом. Ми прикладали йому до вуха годинник. Тоді ще були механічні годинники, зараз вже не знаю, чи десь в когось ще є. Ми давали йому почути, і він чув клацання цього механічного годинника. Годинник дуже тихенько працював, але цей чоловік і міг його чути. Його зцілив Ісус. Той самий Ісус, який одного разу приходив на цю землю 2000 років тому, і він творив чудеса, неймовірні чудеса, мертві піднімалися, сліпі прозрівали, прокажені очищувалися. І він той самий сьогодні. Він сьогодні простягує свої руки до кожного з нас. Він сьогодні говорить про Божу любов. Він сьогодні говорить, звертаючись до нас, і він говорить: «Прийдіть до мене, всі стомлені і обтяжені. Ви знайдете полегшення душам вашим». Він сьогодні звертається до кожного з нас. Сьогодні маса людей знаходиться в пригніченому стані, маса людей знаходиться під демонічним тиском і переживають найрізноманітніші труднощі в зв'язку з війною, в зв'язку з пораненнями, втратою близьких людей. Я хочу молитися за тих з вас, хто має потребу в зціленні чи звільненні. Святий Господь, я дякую тобі за твою зціляючу силу, яка торкається цих людей. Хай зникає всяка неміч і всякі симптоми. В ім'я Ісуса Христа будьте зцілені вже зараз. Амінь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Ми от говорили, що у нас можна додзвонитися до нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни і розпитати, як там що, якщо щось цікавить. Давай ми це зараз і зробимо. Тетяна Миколаївна, з днем народження радіо вас!
2: У-ху!
1: Дивіться, ви зараз в прямому ефірі, вас всі чують, і ми от кажемо, що вам можна різні фінансові питання ставити, і ми от теж хочемо вас попитати про добровільну допомогу для Світлого Радіо. Ми от казали, що люди, які перераховують добровільну допомогу раніше, є нашими партнерами, рахунок не змінився, так, для цієї акції? Ми правильно кажемо? Для насіння любові, для марафону?
3: Так, звісно, у нас всі реквізити, вони вже не змінні, у нас років 7. Мабуть, так що ви можете абсолютно спокійно використовувати ті реквізити, які у вас є. Але якщо вам незручно, наприклад, тому що зараз ці рахунки, там 29 знаків, будь ласка, я буду дуже рада, якщо ви мені зателефонуєте. Запишіть, будь ласка, мій номер, бухгалтер. Я зараз на лінії, будь ласка, телефонуйте. 099-207-58-22. Будь-яке питання, яке у вас буде, ми з вами вирішимо. І підберемо саме той варіант, який буде саме зручний для вас. Навіть я вам зможу продиктувати 29 знаків, і ви просто запишете всі наші реквізити.
1: Чекайте, не кладіть слухавку. Ще два маленьких технічних, суто технічних питання. Перше, там, коли при кожному платежі є таке поле коментар. Чи можна там писати, окрім добровільна допомога, наприклад, привіт передати Світлому Радіо, або там
2: привітання з днем народження.
1: Привітання з днем народження, чи місце святого письма. Знаєте, щось таке хороше.
3: Ні, я вас дуже прошу, дорогі слухачі, не робіть, будь ласка, цього. Чому? Тому що ми все-таки з вами, ми юридична особа. І ці всі формулювання, вони просто дають відзнаку, який саме це платіж. Цей платіж – це добровільна допомога. Там не може бути ніяких додаткової інформації, окрім призначення платежу. І такі речі, як «ми вас любимо», «слава Богу», або «сім'я», вони неприпустимі. Приходить фінансовий інспектор, перевіряє платежі, каже, вибачте мене, тут написано, прошу вас молитися, і 21 ім'я. Ви що, берете кошти за молитви? Або вам перераховують за благословіння? Я вас дуже і дуже прошу, не робіть цього. Пишіть тільки добровільна допомога від такого-то і такого-то, і ваш номер телефону, це обов'язкові реквізити, які робить банк. А особливо я вас дуже прошу тих, хто перераховують поштою. Саме там можуть бути некоректні формулювання. Не можна писати за радіо або за радіоточку інколи ще пишуть. Це неприпустимо. Дуже прошу, пишіть просто добровільна допомога. Лаконічно і просто.
1: Тетяна Миколаївна, останнє запитання. Знаєте, є багато людей, які кажуть, я не маю багато грошей. Я би з радістю підтримав радіо, там, мільйон доларів, або там тисячу доларів би перерахував. Але в мене там дуже обмежений ресурс. От скажіть, якщо там хтось, не знаю, 50 гривень переведе, або навіть 21 гривню на честь Світлого Радіо, ви помітите взагалі цей платіж? Він потрібний? Чи от такі мелочі, може, вже
2: і не варто, не актуально?
1: Да. Скажіть.
3: Я вас дуже прошу. Звісно, якщо всі наші слухачі будуть перераховувати хоча б цю маленькі кошти, це все одно буде більша сума, ніж одна людина з Хаменеця перерахує, там, наприклад, 1000 гривень. Знаєте, в цьому дуже важливо, щоб була постійна допомога. І ми раді і вдячні за будь-яку підтримку в будь-якій сумі. Просто можна налаштувати такий регулярний платіж, щоб банк вам перераховував по 10, по 20, по 30 гривень. Ми бачимо всі ці кошти, і ми вдячні за кожну суму, тому що ми розуміємо, що лепта вдови в очах Господа, вона так же цінна і важлива, як і всі інші пожертви. Так що щиро дякуємо за будь-яку підтримку.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Хто має вуха, нехай чує, як світле радіо свідкує.

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє за ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: Возлюблю тебе, Господи, кріпосте моя, Господь, твердиня моя і пристановище моє, визволитель мій, Бог мій, поміч моя, на нього моя надія, оборонець мій, ріг спасіння мого, заступник мій. З хвалою прикличу Господа і від ворогів моїх спасуся.
1: Псалом 17, вірші з 2 по 4.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись, не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Господь, ти дав мені добрий сон і чудовий відпочинок. Дякую тобі за сили, здоров'я і все інше, що у мене є. Я знаю, що ти маєш свої особливі плани на моє життя і так само на мій новий день. Дай мені, будь ласка, розуміти твої плани, робити те, що ти хочеш. Амінь.
3: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
4: Ігнашко, а можна до тебе звернутися з чоловічим питанням?
3: Звісно, можна, Білочко. Здається, я здогадуюсь, про що ти хочеш спитати. Про тих новеньких дівчат у паралельному класі. Про тих двох сестричок, так?
4: Так, саме про тих двох новеньких. Ти з ними вже подружився?
3: Ще ні, вони нікого в школі не знають і взагалі тримаються осторонь. А ти намагався з ними познайомитись?
4: Звісно, намагався. Молодшу якось смикнув за волосся, а старший сьогодні на великій перерві зробив підніжку.
3: І це ти так знайомишся з дівчатами?
4: Звісно, так і знайомлюсь. А як ще з ними можна познайомитись?
3: Ну, не знаю. Можна написати у неї на парті яке-небудь погане слово. Або щось гидке розлити на щоденник. Ти таке пробував?
4: Та, ще ні. А щодо гидоти у щоденнику – чудова ідея.
3: А ще їх можна налякати.
4: Точно, зачекати, коли вони будуть повертатися додому і кинути в грязь. Тоді обов'язково познайомимось.
3: За кущами є велика брудна калюжа. Таке тихе, чудове місце.
4: Кинемо їх туди. Ідемо готувати нашу засідку.
3: Тихіше. Ось вони йдуть.
4: Обидві. І старша, і молодша. І не маємо куди тікати. Зліва кущі, справа болото. Нарешті ми з новенькими познайомимось.
3: Тихо. Тихо, вони вже зовсім близько. Готовий? Раз, два, три. Побігли!
5: Виймай бомби!
3: Білочко, Білочко, ти живий?
4: Ігнашко, ти це чуєш? А я чую. Я впав в болото. Весь у багнюці. Що це було, Ігнашко?
3: Я не знаю, але щось схоже на бомбу. Дівчата в нас чимось кинули, і воно вибухнуло. Не дуже потужно, але гучно.
4: Друже, ми з тобою злякались, як малята.
3: Здається, вони не так часто прогулюють уроки хімії, як ми з тобою.
4: О, вже ці дівчата! Налякали вони нас, а не ми їх!
3: Сьогодні, мабуть, не наш зірковий день. Ну нічого, вилазь з калюжі, пішли додому. Може, щось по дорозі придумаємо.
6: Уху! Уху! Друзі мої, ви такі брудні, наче були на військовому полігоні.
3: Та ми майже там і були. Хотіли з дівчатами з паралельного класу познайомитись, але вони нас налякали.
6: Угу, дівчата вас налякали? Таких великих хлопців? Невже просто так взяли і налякали?
4: Та ти розумієш, сова? Ми вже не вперше намагаємось з ними подружитися. І за волосся їх дерли, і підніжки підставляли, і їх особисті речі бруднили. А все ніяк, вони на нас не звертають уваги.
6: Хо-хо-хо! У-ху-ху, насмішили, малі.
3: Що таке?
6: Та ви ж вели себе, як звичайні хулігани. Звісно, ніякі дівчата з вами не захочуть знайомитись.
4: А як? Як треба?
3: Та ми ж не хочемо бути хуліганами і не хочемо їх лякати. Лише спілкуватися і дружити.
4: Але ж вони дівчата! Як зробити так, щоб вони звернули на нас увагу?
6: У-ху, спробуйте бути іншими, не такими, як всі. Ну, наприклад, не робіть дівчатам неприємностей та каверс.
4: Що? Як це?
3: Ми завжди робимо капості.
4: А як вони на нас ще звернуть увагу?
6: Я ж вам кажу, капості роблять всі, а ви робіть щось інше. Будьте чоловіками, будьте джентльменами, хо-хо-хо.
3: Бути хорошими? Чи на що ти натякаєш?
6: Ну, можна й так сказати.
4: А з чого почати?
6: Спробуйте просто з ними поговорити, або у чомусь їм допомогти, це буде чудово.

0: Та ти що? Я боюся.
1: Та що вони нам зроблять?
0: Що вони нам зроблять? А в калюжі хто з нас купався? Подивись на себе, ти ж досі брудний. Дівчата, вибачте, а ви не підкажете, котра година?
2: Он годинник висить, подивись сам.
1: Та ми то бачимо, але насправді просто не знали, з чого розмови з вами почати.
2: А навіщо нам з вами розмовляти?
0: Ну, ми хочемо з вами познайомитись. Все ж таки навчаємося в паралельних класах. Живемо на сусідніх вулицях. Ми могли б гратися після уроків разом.
2: Гратися вони разом з нами хочуть.
1: До того ж, ми єдині з ким ще не познайомилися в цій школі.
2: Смикати за волосся та ставити підніжки. Ось для чого ви хочете з нами знайомитись.
0: А хто в нас бомбою зацідив?
2: Бабахнуло як треба.
1: Та ми все пропонуємо забути і подружитися.
0: Але ніяких бомб, дуже просимо.
2: Гаразд, хлопці. До речі, ми сьогодні зберемось кататися на велосипедах. Хочете з нами?
1: Ура!
0: Звісно, хочемо.
2: Але зараз нам треба розвісити картини в класі. Допоможете нам?
1: Звісно, допоможемо.
0: Ми ж джентльмени.
1: А ви нам за це розкажете, з чого ви бомби зробили?
2: Розкажемо. Це були звичайні дитячі хлопавки. Ми їх припасли, щоб вас налякати.
0: О, бач які.
1: Ми тоді так злякалися, просто нема слів. Просимо вас більше так не робити.
2: Добре, але і ви нас поважайте. І не капустіть.
1: Домовились.

0: Барсачок и Знашка.
1: Хто зміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Утеча Агар. В Авраама була служниця Агар. Їй нічого не платили за її роботу, бо вона була рабою в його домі. Господар і господиня поводились з нею дуже добре. Ти пригадуєш, що перед виходом з землі халдейської в землю ханаанську Авраам отримав від Бога обітницю про народження сина. 10 років прожили Авраам і Сара в землі ханаанській, але сина у них ще так і не було. Сара вже втомилася чекати на народження свого сина і почала сумніватись, що він у них буде. Вона розповіла про свої сумніви Аврааму і порадила йому взяти собі за дружину Агар. «Але, – сказала вона, – якщо вона народить сина, то він буде вважатися моїм сином». Це був поганий план і недовіра до Бога. Авраам погодився з Сарою, і невдовзі Агар сповістила, що очікує дитину. Вона почала вихвалятися та пишатися, бо вирішила, що тепер вона господиня і головніша за свою хазяйку. Агар перестала догоджати своїй господині Сарі. Сара почала дорікати Аврааму, тоді як їй належало картати себе за такий вчинок. Але вона у всьому звинувачувала свого чоловіка. Нарешті терпець у Сари урвався. «Це твоя вина, що моя служниця принижує мене», – сказала вона Авраамові. «Чини з нею, як сама знаєш», – відповів Авраам. Хоч Сара була дуже доброю жінкою, та тепер вона не любила Агар і поводилась з нею жорстоко. Життя служниці стало нестерпним, і та втекла. Агар довго блукала в гарячій спекотливій пустелі, і от знесилена і втомлена вона присіла біля джерела. Бог бачив всі муки Агар і звернувся до неї. «Куди ти прямуєш?» «Я втікаю від моєї господині», – ледь чутно промовила Агар. «Повертайся назад до неї», – сказав Бог. «Я бачив твої сльози і чув твій стогін. Я буду допомагати тобі. Скоро в тебе народиться син, назви його Ізмаїлом». Агар зраділа словам Господа, адже Бог пообіцяв їй, що піклуватиметься про неї, і вона повернулася до своєї господині Сари. Дорогий друже, а ти довіряєш Богові, як Агар? Чи, може, сумніваєшся, як Сара? Якщо ти не довіряєш, то попроси у Бога прощення і сили вірити, адже Бог завжди виконує те, що обіцяє. Він не такий, як часто буваємо ми, сказали і забули. Скоро ти в цьому переконаєшся.

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: В мене є бабуся Люба, я їй дякую за все. То вона мене голубить, то гостинця принесе, то візьме мене у поле, де пшениця золота, то з любов'ю коло столу книгу Біблію чита. А як сутінки розмаже, вечір тихий по вікні, бабця казочку розкаже, хай присниться у вісні. Ось така вона у мене, як такої не любить? Я тепер молюсь щоденно, хай Господь її хранить.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Задер носа, що кочергою не дістанеш. Він зверху дивиться на всіх, чим виставля себе на сміх. Його такого не сприймають, за гонор хлопця зневажають. Пиха відносини руйнує, від лиха лиш Господь врятує.
2: Вірш на це прислів'я написав Олексій Полосін.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Світ цінує гучний успіх, Бог – мовчазну вірність.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: В часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 30 липня.
1: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
2: Найбільший в Україні музей лісу на німецькому острівці. Село Усть-Чорна лежить за 200 кілометрів від Ужгорода. Приїхати до села варто, бодай для того, аби потрапити під зливу. У топографічних назвах цієї місцевості недарма раз у раз трапляється прикметник «мокрий». Руська мокра, німецька мокра, мокрянка. Адже тут випадає найбільша кількість опадів в Україні. А втім, Усть-Чорна відома не тільки своїми погодними показниками. Майже 2,5 століття тому, у жовтні 1775 року, цю необжиту територію почали освоювати австрійські поселенці. В наші дні австрійська колонізація Закарпаття невпинно сходить на нівець. Причиною заселення Усть-Чорнянських земель стала гостра нестача промислового лісу у Священній Римській імперії, до складу якої тоді входило і теперішнє Закарпаття. У 1775 році імператриця Марія Терезія закликала лісозаготівельників із Верхньої Австрії почати освоювати західні схили Карпат. На цей заклик відгукнулися 76 сімей, приблизно 220 людей, які вирушили у басейн ріки Мокрянки. Імператриця звільнила добровольців від сплати податків, натомість вони зобов'язалися не претендувати на повернення додому. Як запевняють в селі, це стало головною причиною того, що нащадки австрійських лісорубів в абсолютній більшості емігрують не до Австрії, а саме до Німеччини. В австрійських архівах збереглися документи, які докладно розповідають про заселення цих земель. Лісозаготівельники зі своїми родинами добиралися возами з Верхньої Австрії через Будапешт 33 доби. Тут на них чекала незаселена дика територія. Чоловіки будували колиби і землянки, а навесні 1776-го почали сплавляти ліс. Місце, на якому вони зупинилися, назвали Німецькою Мокрою. Пізніше, на початку 19 століття, частина поселенців спустилася вниз за течією і заснувала селище Усть-Чорна. Поселення розросталося, розвивалося, воно пережило Першу світову війну, розпад Австро-Угорщини, чеську і угорську влади. В цьому закарпатському селі Усть-Чорна знаходиться найбільший в Україні музей лісу. Зібрані експонати розказують про важку, небезпечну і разом з тим найбільш масову в цьому краї гір та лісів професію. Тут, зокрема, зібрано цікаву колекцію транспортних засобів усіх часів для лісових робіт. Від підвод до тракторів та естакади для навантаження лісу. Серед експонатів музею – розсадники молодих ялин, явора, бука. Цікаві своїми формами розколи дерев, знайдених після громовиць і буреломів.
1: Усе, як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Наш невимовний привілей. І відповів Бог Мойсеєві: «Я є той, хто є». Вихід 3:14. Один з наслідків цього величного імені «Я є той, хто є» полягає в тому, що цей нескінченний, абсолютний, самовизначальний Бог наблизився до нас в Ісусі Христі. В Івана 8:56-58 Ісус відповідає на критику юдейських лідерів. Він каже: «Авраам, ваш батько, радий був би побачити мій день, і побачив, і зрадів». На це юдеї йому сказали: «Ти не маєш ще й 50 років, а вже бачив Авраама?» Та Ісус їм сказав: «Істинно, істинно кажу вам, перш ніж був Авраам, я є». Чи міг Ісус вимовити ще більш піднесені слова? Сказавши: «Перш ніж був Авраам, я є», він увібрав у себе всю величну істину Божого імені, огорнув її смиренням служіння, приніс себе в жертву для спокутування всього нашого бунту і проклав нам шлях, щоби ми без страху побачили славу цього безмежного, абсолютного, вседостатнього Бога. В Ісусі Христі ми, народжені від Бога, маємо невимовний привілей знати Ягве як нашого Отця, того, хто є, Бога, який існує, чия особистість і сила завдячують виключно йому самому, який ніколи не змінюється, з якого витікає вся сила й енергія у Всесвіті, і якому все творіння повинно підпорядковувати своє життя. Нехай ті, що знають ім'я Боже, покладають на нього свою надію. Псалом 9:10.

Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.

0: Я буду радіти і тішитись буду тобою, і буду виспівувати ймення Твоє, о Всевишній.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні дізнаємося про таке. Як відрізняються слова «виняток» і «виключення», а також «вираз» і «вислів». Вирушаємо.
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто плутають «виняток» із «виключенням». У практиці усного і писемного мовлення нерідко плутають слова «виняток» і «виключення», а також похідні від них «винятковий» і «виключний». В одному із спортивних звітів, наприклад, читаємо про те, що ця гра не складатиме виключення, можна було здогадатися. Слово «виключення» тут недоречне, бо воно означає усування, унеможливлення, припинення дії. Від нього походить «виключний», такий, що поширюється тільки на один об'єкт. Правильними словосполученнями слід вважати такі «виключення» із списку, із університету, із організації, «виключне право». А ось коли йдеться про відхилення від правила, від чогось узвичайного, використовуємо слово «виняток», а не «виключення», похідне від якого «винятковий» означає особливий, надзвичайний. Наприклад, «тато мій – рішуча і тверда людина, хоч і мрій». Нібито ці якості в людині не поєднуються, але тато, мабуть, виняток. Виключення з інституту засмутило не так недисциплінованого студента, а як його батьків. Тож, у наведеному уривку тексту замість «не складатиме виключення» потрібно було написати «не становитиме винятку». Треба писати і казати «винятковий випадок», «виняткова мужність», «виняткові умови», а не «виключний випадок». Не плутаємо слова «виняток» і «виключення».
0: З української на українську і навпаки.
1: Ну, а тепер слова, які дуже часто плутають. Вираз і вислів. Українські синоніми «вираз» і «вислів» в російській мові утворюються лише одним словом «вираження». На цій підставі деякі мовці намагаються і в українських текстах усюди вживати вираз, нехтуючи лексему вислів. За алексичними нормами сучасної української мови маємо такий розподіл значень. Вираз – це вияв настрою, почуттів на обличчі, а ось вислів – це фраза, мовний зворот. Наприклад, сильне і з грубуватими рисами Храпчукове обличчя сьогодні мало вираз невластивої йому розгубленості. Від таких висловів, як оклик дум, сонний шум і таке інше, просто в голові паморочиться, писав Коцюбинський. Отже, вираз обличчя, а у мовленні вислів, крилатий вислів.
0: З української на українську і навпаки.
1: На цьому наша мовознавча рубрика завершується. Якщо ж більшість говорить неправильно, будьте винятком.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

на них із води. І було їх стільки, що берег здавався рожевим. Це явище привернуло увагу багатьох людей з цілого узбережжя. Приїхали навіть знімальні групи, аби сфільмувати незвичну картину. Морські зірки вже майже не рухались, вони вмирали. Серед гурми люду, тримаючись за батькову руку, стояв один хлопчина. Сумними очима він вдивлявся у маленьких зірочок. Усі на них дивилися, але нічого не робили. Раптом дитина відпустила руку батька, зняла черевички і шкарпетки і кинулася на берег. Хлопчина нахилився, підібрав маленькими ручнятами три зірки і побіг до води, випустив їх. Швидко повернувся назад і знову зробив так само. З-за цементової балюстради з'явився якийсь чоловік і вигукнув: «Що ти робиш, дитино?» «Повертаю до води морських зірочок, бо на березі вони всі загинуть», – відповів хлопчик. «Але тут тисячі морських зірок, ти не зможеш порятувати їх усіх, їх надто багато», – правив своєї чоловік. «І така сама картина на тисячах інших пляжів уздовж узбережжя. Ти не зможеш нічого змінити». Хлопчик нахилився, щоб підняти ще одну зірку, і, вкидаючи її до води, вимовив: «А проте я змінив для оцієї зірочки». Чоловік якусь хвилю мовчав, а потім нахилився, розувся, зняв шкарпетки і рушив на берег. Він узявся збирати зірочок і відносити їх до моря. Далі до них приєдналися ще дві дівчини. Тепер уже четверо людей рятувало морських зірочок. За кілька хвилин їх стало 50, потім 100, 200, 1000 осіб допомагали морським зіркам. І так було порятовано всіх зірок. Друзі, щоб перемінити світ, досить, аби хтось один, навіть малий, здобувся на відвагу почати.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марічка Галюк, журналіст. Про довіру Богові.
2: Віра – це якась константа. Тобто я, апріорі, я вірю. Угу. Та, я вірю, що Бог – це спаситель, це любов, це мій друг. Він там мені допоможе, порятує, буде поряд, понесе мене на руках. Але довіра – це коли вже в конкретній ситуації. Я знаю, що вже від мене нічого не залежить, ні від кого нічого не залежить. Тоді включається довіра.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських, бо Він наситив душу спраглу і душу голодну сповнив добром.
1: Псалом 106, вірші з 8 по 9.

0: ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Боже, ми сьогодні молимось за нашу країну. Ти дав нам можливість народитись і жити в цій чудовій країні. Сьогодні ми просимо Тебе, щоб Ти благословив наших правителів і нашого президента. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм мудрості, щоб вони могли мудро управляти країною. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм страх Божий, щоб вони завжди пам'ятали, що Верховний президент, Верховний правитель всієї землі Ти. І все залежить від Тебе. Ми просимо Тебе, щоб Ти благословив всю нашу країну, щоб Ти благословив всі гілки влади, щоб Ти благословив наших людей, українців, щоб Ти зупинив війну в нас на Україні, щоб Ти благословив нашу землю. Ще раз ми дякуємо Тебе за все. Великий наш Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Нам хтось зателефонував.
2: Ми дякуємо вам за очікування.
1: Ольга?
3: Вітаю вас, Ольга. Так, Ольга, сестра християнська Надія. Дуже вас всіх люблю. Ваше радіо я слухаю. Я 22 роки, якби, в церкві християнській Надії. І ваше слухаю з самого початку. Мені Танечка Данілова, Цибульова, вона й працювала колись у вас на радіо. І Едік Гльоза, от, ну от, мені сказали за ваше радіо. І в мене тьотя, вона зараз у вічності, вона ходила в православну церкву. І так вийшло, що в нас сімейні обставини так склали, що я її забрала сюди в Київ, але в мене були тяжкі обставини. У мене 17 років чоловік пив, гуляв, ну отак от, радіо літало, кидалося, ти тільки знаєш алілуя, більше нічого. От. А тьотя, вона слухала, ми так зробили, що воно радіо от, просто на бильці диванчика, де вона спала, і воно там завжди жило. І вона слухала 4 рази за добу Євангелія, всі. Потім всі передачі. Потім дуже любила спів, коли от і проповіді. От раніше завжди було багато проповідей вечір. Вона все кидала. У неї не було ніякої роботи більше. Вона брала в руки Біблію.
1: Кому вже буде робота?
3: Все, зараз будуть читати Слово Боже, все. Ви знаєте, що на що подіяла ваша от робота? Вона почала ходити до нас на домашню групу. І так, сестрички, вийшло, що її дома пастир наш преподав і хрещення. І вона багато років ходила ще і служила Богу. І радіо ваше послужило оцим переміною в її серці. Я це точно знаю і вірю. І ми, ну як, вона кожний місяць жертвувала потрошечки. Раунест, фамілія в неї ще така рідка була. Потім такий період був, от війна почалася. Мені з дітками прийшлось поїхати до Польщі на 3 місяці. А дома залишився чоловік, який, ну, страшне, що робив. Але потім я приїхала, і радіо певний час не працювало. Я так скучала за ним. Воно й поламалося. Ну, що зробиш? Такий період. А потім все відновилось. Я почалила. Чоловік мій пішов у вічність. Це дуже велике, ви знаєте, свідоцтво Божої слави. Бо останні його слова були «прости мене». І він помер просто від інсульту. І церква його похоронила. Це окреме свідчення просто Божої благодаті. Але я вас дуже люблю. І завжди, як є можливість, слухаю. Дуже люблю пісні. Ну це просто, ну, мабуть, це моє ж служіння, то того мені це близько. Я вас усіх благословляю. Хай цей труд, який перед Господом ви робите, він розноситься по всьому ефіру, по всьому Всесвіту. І кожна душа, яка може просто десь така нещасна і не знає нічого, і Бога не знає, але воно доторкнеться хай до цієї душі. Ця ваша радіо, Божа хвиля, просто злиється і торкнеться, і ця душа розтане, і просто скаже: «Господь, ти мій Бог, і я тобі дякую, Господі, що ти прийшов до мене через наше радіо Еммануїл. Дякую, що ви мене вислухали».
1: Пані Ольга, в мене аж мороз по шкірі, в мене просто нема слів. Дуже вам дякую за те, що ви подзвонили. І хай Господь вас благословить. Дуже дякую, що ви поділилися своїм свідченням.

0: ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моєї. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

9 година 15 хвилин на годиннику, на календарі 30 липня. Майже підійшов до кінця другий місяць літа. Сьогодні четвер. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл». І хочу поділитися з вами духовною пігулкою. Це Псалом 86 в українському перекладі, в деяких перекладах і в синодальному перекладі це 85-й Псалом. Декілька віршів з 15 по 17. Ти, Господи, Бог щедрий, милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і справедливий, зглянься на мене, помилуй мене, подай же своєму рабові свою силу, спаси сина своєї невільниці. Так молився Давид. Учини мені знака на добре, і нехай це побачать мої ненависники, і хай засоромлені будуть, бо ти, Господи, мені допоміг та мене звеселив. Вісімдесят п'ятий чи 86-й псалом, книга псалмів по-іншому поділена в різних перекладачів, тому потрібно дивитися. Якщо ви чуєте яке слово, то не вважайте це помилкою, а просто подивіться, чи попередній псалом, чи наступний. Вірші з 15 по 17 Давид кличе до Господа, як застосувати стосовно себе. Якщо ви погоджуєтесь, то можете потім повторювати разом зі мною. Ти, Господи, Бог щедрий, Бог милосердний, Господь довготерпеливий і многомилостивий. Ти, Бог справедливий, прошу, Господи, зглянься на Україну, помилуй Україну, подай нашим воїнам свою силу, спаси дітей, молодь, людей похилого віку, всіх людей України, де б вони не знаходилися, учини Україні знака на добре. І нехай це побачить наші ненависники, і нехай засоромлені будуть. Бо ти, Господи, допоміг нам і нас звеселив. Амінь. Я думаю, що багато з вас знають, що книга псалмів – це молитви, звернення до Бога, подяки, прохання, зойки, плач. Можливо, інколи навіть, знаєте, таке вблагання Господа, Боже, де ти? От душа моя сумує, я наче в яві, в рові якомусь, в ямі, допоможи мені. І наскільки я бачу, неодноразово той же цар Давид, він відверто говорив з Господом, що він може перебувати в страху, що він чує, що він покинутий, що навіть його друзі проти нього, його син проти нього повстав, він щиро, він відверто говорив з Господом. І ми так само маємо таку неймовірну і чудову можливість приходити до Господа, говорити: «Боже, зараз мене це турбує, зараз я так відчуваю». Але наскільки я бачу в псалмах Давида, він каже: «Ну що ти, душу маєш, сумуєш? Надійся на Господа, покладай надію на Господа». І навіть тут він говорить: «Вороги повстали, ненависники є, але, Боже, помилуй, підійми, допоможи, звесели». І ми, читаючи книгу псалмів, слухаючи Слово Боже, можемо до себе застосовувати істину Божого Слова. Як ось, наприклад, ця молитва. 86-й псалом чи 85-й в іншому перекладі з 15 по 17 вірші.

0: Сьогодні 30 липня. Хочу поділитися з вами мудрою порадою, тому що одна подія, яка сьогодні відзначається в цей день, 30 липня, сьогодні Всесвітній день боротьби із торгівлею людьми. На жаль, є негідні, нечистиві люди, які не мають страх Божий, які заради збагачення використовують і продають в рабство. Це може бути не тільки сексуальне рабство, куди продають жінок і дівчат, дітей. Це може бути трудове рабство. Сьогодні Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. І декілька порад для уникнення потрапляння до рук работоргівців. Декілька порад. При виїзді за кордон, по-перше, знайдіть контакти українських посольств. Підготуйте способи зв'язку рідних або друзів із вами. Тримайте власні документи при собі. Дуже добре, якщо ви будете знати, де там перебувають, наприклад, українці в країні, в яку ви їдете, з якими можна буде підтримувати зв'язок. Можливо, вони дадуть вам поради не тільки там, а, наприклад, перед виїздом. Хто вже їздив в ту країну, можливо, тут ви знайдете таких людей і зможете з ними порадитись. Якщо ви маєте якийсь сумнів, отримайте інформацію, перевірте у юриста ще до того, як ви залишите Україну. Ось такі мудрі поради на сьогоднішній день, 30 липня, коли відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Будьте мудрими, нехай береже вас Господь, і ви бережіть себе. Мирного усім дня, чистого мирного неба. З вами Світле Радіо, Еммануїл.
1: Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Чуйно на Світлому радіо пролунала пісня Варнасової Марії «Господь моя надія». 9:26 на Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день, 30 липня. Сьогодні в день в Україні без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. На сході та північному сході країни будуть пориви 15-20 метрів на секунду. Температура буде коливатись від 23 до 28 градусів тепла. На заході нашої країни, на Закарпатті, значно тепліше. В день стовпчики термометру підіймуться до 30-33 градусів тепла. В Україні, за прогнозом синоптика, хмарна погода протримається весь день в столиці нашої країни, місті Києві. Ввечері небо проясниться без опадів. В день температура плюс 23, плюс 25.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як Біблія ставиться до удачі? У Біблії є вірш, у якому йдеться про час і випадок. «І обернувся я, і побачив під сонцем, що не прудким дістається успішний біг, не хоробрим перемога, не мудрим хліб, і не розумним багатство, і не майстерним прихильність, але час і випадок для всіх них». Екклезіаст 9:11. Як потрібно ставитися до удачі? Чи сумісні поняття «удача» і «християнство»? Швидше за все, час і випадок, про які написано у цьому вірші, Екклезіаста 9:11, не мають нічого спільного зі словом «удача». У перекладі «випадок» означає «подія», «пригода». А такі слова, як «моторний», «хоробрий», «розумний», «майстерний» – це риси характеру людини, які не мають нічого спільного із праведністю цієї людини. Можна бути моторним грабіжником, хоробрим злодієм, розумним інженером газових камер для канцтоборів і майстерно обманювати людей. Тому ці якості жодним чином не впливають на взаємовідносини із Богом. А усе життя людини залежить виключно від її взаємовідносин із Богом. І ці взаємовідносини жодним чином не залежать від особливостей нашого характеру, від нашої освіти чи від соціального статусу. Звісно, кожна людина намагається самостійно влаштувати своє життя, свою долю, свою кар'єру, але насправді тільки взаємовідносини з Богом визначають долю людини. Багато хто шукає прихильного лиця правителя, але доля людини від Господа. Притчі 29:26. Найкраще, що людина може зробити у своєму житті, це знайти Христа. І тоді Господь влаштує долю цієї людини. Людина може обдумувати і планувати своє життя, але тільки Бог керує життям кожної людини. Серце людини обмірковує свій шлях, але Господь керує ходом її. Притчі 16:9. Все, що відбувається у житті з людиною, відбувається не випадково. Господь керує життям кожної людини. Ви запитаєте, а яким чином Бог всім керує? Бог визначив закони для існування всього, що Він створив. Існують закони для всієї землі, для народів і окремої людини. Закони як фізичні, так і духовні. Фізичні закони, такі як закони термодинаміки, фотосинтез і всі решта, визначають фізичне життя на цій землі. А для людини Бог створив закон Божий. І якщо людина порушує закон Божий, вона підпадає під прокляття. І навпаки, якщо людина намагається жити по Слову Божому, вона буде під благословенням. Ви запитаєте, а чи можливо, що з людиною відбувається щось погане, а людина хороша, намагається виконувати закон Божий? Або навпаки, чи можливо, що людина погана, а у неї все добре? Чи можливо, що відбуваються неприємні випадковості, чи навпаки, удача незалежно від закону Божого? Так, можливо, але дуже ненадовго, тому що Бог вірний. Пізнається Господь за судом його, який він звершує. Нечестивець заплутався у ділах рук своїх. 9 Псалом, 17 вірш. Є один із законів Божих – це закон сіяння і жнив. Не обманюйтесь, Бог зневаженим не буває, що посіє людина, те й пожне. Галатам 6:7. Усе, що відбувається із людиною, добре чи погане, усьому цьому є причина. Те, що з людиною зараз відбувається, цьому передувало те, що людина колись посіяла. У Бога немає випадковостей, тому що у такому разі порушується закон Божий.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Тому все відбувається за законом Божим. Але нечестива людина гордиться своїм плотським розумом, вважаючи, що вона може сама керувати своїм життям, і що вона може, незважаючи на Бога, зробити собі гарну долю. Каже він у серці своїм: «Не похитнуся, з роду в рід не зазнаю лиха». 9 Псалом, 27 вірш. Виникає запитання: Якщо Бог всім керує, якщо воля Божа у всьому, чому тоді так багато зла на землі? Зло не від Бога, але Бог визначив закони, порушення яких призводить до зла. Це людина спокусилася гріхом і посіяла зло. У спокусі ніхто не каже: «Бог мене спокушає», бо Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Але кожен спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною похоттю. Похідь же, зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не обманюйтесь, браття мої улюблені. Якова, 1 глава, з 13 по 16 вірші. Людина сама посіяла зло своєю похоттю плоті і, відповідно, пожала собі зло. Хто сіє неправду, пожне біду. Притчі 22:8. Ось нечистивий захворів на неправду, зачав злобу і породив беззаконня. 7 псалом, 15 вірш. І навпаки, той, хто чинить за Словом Божим, той сіє для себе добро у своє життя. Сійте собі у правду і пожнете милість, розорійте у себе новину, бо час знайти Господа, щоб Він, коли прийде, дощем пролив на вас правду. Осії 10:12. Думаючи про те, що є випадок і удача, ми спокушаємо Бога, тому що так ми припускаємо, що Бог не все контролює, не все бачить, не скрізь присутній. Тому все відбувається абсолютно випадково. Але Господь говорить, що ми спокушаємо Бога, коли припускаємо, що Його немає в цій ситуації. Вони спокушали Господа, говорячи, чи є Господь серед нас, чи ні. Вихід 17:7. Біблія говорить нам, що тільки помисли про те, що десь немає Бога, що якась подія відбулась випадково без Бога – це нечестивість. Нечестя дому Ізраїлевого і Іудиного велике, дуже велике, і земля ця повна крови, і місто сповнене неправди, бо вони говорять: «Залишив Господь землю цю, і не бачить Господь». Єзекії 9:9. Тому воля Божа скрізь, у всьому, і не можна навіть думати, що є якась удача, випадок чи ще щось. Немає такого місця, де немає Господа, тому що написано: «Бо ним створено все, що на небесах і що на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи господства, чи начальства, чи влади, усе ним і для нього створене. І він є раніше усього, і все ним стоїть». Колосянам, 1 глава, 16-17 вірші.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Думаючи про випадок чи про удачу, ми не начебто проголошуємо у своєму серці, що Бог не бачить і не знає, що десь щось відбувається. Цим самим ми говоримо у своєму серці, що Бог не являється господарем усього, що Слово Боже може не сповнитися. Таким чином, ми у своєму серці говоримо, що якісь події відбуваються абсолютно випадково, а насправді відбувається тільки те, що визначив Господь. Багато задумів у серці людини, але відбудеться тільки визначене Господом. Притчі 19:21. Випадок і воля Божа – несумісні поняття. У такому разі виходить так, що випадок або удача – це якась подія, якою не керує Господь. Ні, це не так. Він усе бачить, усе знає. Це нечистиві думають, що з ними немає поруч Бога, і що він не бачить, не знає, що відбувається. Тому вони

хіба не бачить Господь? Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя? Плач Єремії, 3 глава, вірші з 34 по 38. На землі немає іншої волі, крім Господньої. Так, звісно, нам багато що не зрозуміло. Чому був Голодомор, Голокост, чума, фашизм, комунізм? Але ми не бачимо причин, чому так відбулося. Ми не бачимо посіяних зерен, ми бачимо тільки наслідки, жнива. Ми можемо тільки здогадуватися про посіяні зерна. Наприклад, у 1844 році Карл Маркс вперше пише про те, що Бога немає. У 1859 році виходить книга Чарльза Дарвіна про те, що людина походить не від Бога, а від мавпи. У 1880 році Ніцше заявляє, що Бог помер. І пише книгу «Антихрист і прокляття християнства». У кінці 19 століття в університетах Європи було соромно зізнаватись, що ти віруючий. Це вважалося принизливо, відстало і непрогресивно. Виходить так, що всі жахіття, які відбулися у 20 столітті, відбулися через те, що було посіяно в 19 столітті. Бог визначив закони існування світу, і ці закони написані ще 3500 років назад. Якщо ж не будеш слухати голосу Господа Бога твого, і не будеш намагатися виконувати всі заповіді Його і постанови Його, які я заповідую тобі сьогодні, то прийдуть на тебе всі прокляття ці й осягнуть тебе. Второзаконня, 28 глава, з 15 по 38 вірші. У 20 столітті Перша та Друга світові війни, революції, комунізм, фашизм, голодомор, хвороби, аморальність і жорстокість – це все плоди заперечення Бога, нечистивості, які посіяло людство у 19 столітті. Отже, все відбувається тільки з волі Божої. Все через нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. Івана 1:3. Саме тому випадковостей не буває, не буває і удачі, існує тільки воля Божа в усьому, як для всієї землі, так і для народів, так і для окремої людини. Написано: «Знаю, Господи, що не у волі людини путь її, що не у владі того, хто йде давати напрямок стопам своїм». Єремії 10:23. Наша відповідальність – прийняти це, отримати звільнення від страху, що з нами може відбутися щось неочікуване. Усі наші страхи, а можливо я захворію, а можливо мене обдурять, а можливо я помру, і ще дуже багато страхів невідомості виникають тільки через те, що ми віримо у випадковості. Якщо ми боїмося, ми не віримо Богу, що Бог завжди з нами, і що Він – господар усіх обставин. Якщо ми не довіряємо Богу, що Він з нами, і чекаємо якихось неприємностей, вони неодмінно стануться, тому що з нами відбувається усе по нашій вірі. Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Євреям 11:1. Якщо ми очікуємо якихось неприємностей, вони обов'язково відбудуться, як це сталося із праведним Іовом. Бо жахливе, чого я жахався, те й осягло мене, і чого я боявся, те і прийшло до мене. Іова 3:25. Але якщо ми увірували в Христа, ми знайшли Бога, і тепер Бог завжди з нами Духом Святим. Тому ми вже не боїмося несподіванок. Ми тепер діти всемогутнього Бога. Тому що ви не прийняли духа рабства знову на страх, але прийняли духа усиновлення, яким кличемо «Авва, Отче». Цей самий дух свідчить духові нашому, що ми – діти Божі. Римлянам 8 глава, 15-16 вірші. Саме для цього помер і воскрес Христос, для того, щоб ми не боялися, а уповали на Бога. Написано: «А оскільки діти причетні плоті і крови, то і Він також прийняв те саме, щоб смертю позбавити сили того, хто має державу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що страхом смерти все життя трималися в рабстві». Євреям 2 глава з 14 по 15 вірші. Насправді, Бог завжди з людиною, щосекунди. Написано: «Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану. Ти наперед знаєш думки мої, стежку мою і місце перебування мого ти визначив, і всі путі мої відомі тобі. Ще нема слова на язиці моїм, а вже ти, Господи, все знаєш». 138-й псалом.

0: з 2 по 4 вірші. Потрібно довіритися Богу, довірити Йому все своє життя, всю свою долю. Довіртеся Господу у всіх своїх планах, цілях, прагненнях, бажаннях, роботах, у всьому. Усі турботи ваші покладіть на Нього, бо Він піклується про вас. 1 Петра 5:7. Яке щастя знати, що ти завжди під захистом Бога, що Бог завжди з тобою. Знати, що взагалі не потрібно боятися випадковостей. Знати, що можна зняти із себе відповідальність за своє життя і перекласти її на Бога, а собі залишити тільки одне – довіряти Йому в усьому і постійно бути з Ним. Це велике щастя – віддати усе в руки Божі, віддати Йому свою долю і не покладатися на удачу, як написано. Господи, Боже сил, блаженна людина, яка уповає на Тебе. 83-й псалом, 13-й вірш. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас. І дякуємо, що залишаєтеся з нами.

На годиннику 9 година 52 хвилини. Сьогодні на календарі вже 30 липня, другий місяць літа, майже підійшов до свого кінця. Сьогодні четвер. Ви слухаєте Світле радіо Моноїл. І зовсім скоро на Світлому радіо о 10 годині після невеличкого інформаційного блоку розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня. Це інтерактивна програма, яка йде в прямому етері, і ви, наші дорогі слухачі, маєте можливість кожен прийняти в ній участь. Не треба хвилюватись через те, що ви можете хвилюватись під час дзвінку до студії, чи ви говорите не так, як би вам хотілося. Ми всі продовжуємо, я сподіваюся, що всі продовжуємо навчатись і думки свої висловлювати, і вдосконалювати українську мову, і вміти слухати тих, хто телефонує, погоджуватись. Це ваша можливість взяти якусь фарбу і на наш чистий лист, де зверху написано, знаєте, як в школі було, написати на таку тему твір. От ми з вами це робимо. Ви берете свою думку, свідчення, погляд Біблію і, приймаючи участь в програмі, якби розмальовуєте своїми штрихами це і наш малюнок, нашу тему дня. Сьогодні, 30 липня, починаючи з 2011 року, за ініціативи Організації Об'єднаних Націй в всьому світі з метою нагадування про важливість людської дружби, дружби між державами і націями, відзначають Міжнародний день дружби. Вже 15 років. Тож, пропоную вам сьогодні поговорити про друзів. Але про що я хотіла би від вас почути і запрошую саме на це перевести свій погляд. Конкретний друг у вашому житті. Була ж така людина? От про це розкажіть. Про конкретного вашого друга, що було важливим у ваших стосунках, що вас об'єднувало, що підтримувало, скільки років тривала або триває ваша дружба. Про конкретного друга. І, можливо, ваш досвід, ваша порада для когось також стане цінною. Міжнародний день дружби ми з вами на Світлому радіо. Плануємо поговорити про дружбу. Не просто взагалі дружба – це добре, гарні друзі – це такі. Згадайте, будь ласка, вашого друга, друзів, реальних людей, можна сказати їхнє ім'я. І от що допомагало вам протягом скількох-то років підтримувати стосунки, що було важливо, що вас об'єднувало. Отака тема нашої програми. Почуємося о 10-й, вже після. Зараз буде на Світлому радіо класична музика. І потім на початку 10-ї години невеличкий інформаційний блок і тема дня –

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Приємно слухати ваші голоси.
2: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я поперва слухала сама, а потім мені якось Бог сказав: «А чому ти слухаєш сама?» Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь, і коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, стояла, молилася і слухала пісні. І дивіться, жінки посходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене перебивають і кажуть: «Скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі оце слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули». Я стала кожен день із часу до двох, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям про Бога.
1: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ці слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда «Світлого радіо Еммануїл».

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися
4: з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Вітаю всіх слухачів Світлого Радіо на годиннику 10 година 7 хвилин. Сьогодні 30 липня, четвер. Ви слухаєте Світле Радіо Мануїл. На Світлому Радіо, як щойно було оголошено, розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Я би додала, що це можливість зустрітись з вам один з одним, почути думку чиюсь, порозмірковувати, збагатитись, чи навпаки сказати, а в мене є своя думка і свій погляд на тему, яку пропонує ведучий для обговорення в програмі «Тема дня». Ми знаємо, що для багатьох з вас ця передача, ця програма неймовірно цікава, важлива, вона дає можливість, обертаючись на ваш життєвий досвід, ваші стосунки з Господом, з людьми, відповіді від Господа, Його уроки в вашому житті, цим поділитися з іншими слухачами. Але також ця програма має своїх шанувальників, які просто є слухачами. З різних причин вони не телефонують до студії або роблять це дуже рідко. Я сама не один раз чула, як деякі з вас під час програми чи поза етером, коли ми спілкуємося, говорять: «Мені подобається слухати, я не думала до вас телефонувати». Якщо у вас є саме по темі дня, от те зернятко, яким ви можете поділитися з іншим, я би назвала це, знаєте, як шматочок хліба. Ви можете його переломити, дати іншому, і хтось цим збагатиться. Вашим досвідом, вашим поглядом, нагадуванням біблійних подій, якогось вірша. Це насправді дуже важливо. Тому що ми не знаємо, хто зараз слухає нашу програму, ми не знаємо, хто буде її слухати ввечері, коли вона виходить о 8 вечора, в скороченому варіанті. Ми не знаємо, хто її буде слухати на подкасті Світлого Радіо на нашому сайті. Вам є чим поділитися. І якщо ви це не робили, є така можливість кожного разу. Я думаю, що деякі теми є такі, в яких участь може прийняти будь-хто. Ми раді нашим друзям, які телефонують часто. І особливо ми раді тим, хто до нас приєднується рідко або, можливо, ще ніколи цього не робив. Тож сьогодні, я думаю, є така можливість для кожного з вас. Чому? Тому що сьогодні тема дня – День дружби. З метою нагадування про важливість людської дружби, дружби між державами, між націями, починаючи з 2011 року, за ініціативи Організації Об'єднаних Націй 30 липня в світі щорічно відзначають Міжнародний день дружби. І в сьогоднішній програмі пропоную вам поговорити про друзів. От коли я говорю слово «друг», яка у вас асоціація виникає? Гарна чи не дуже? Дружба – це добре? Чи є мінуси якісь в дружбі? Запрошую вас прийняти участь в програмі. Для цього потрібно буде до нас зателефонувати в студію або написати допис трішки пізніше. Я скажу, нагадаю, номера телефонів нашої студії. Але який напрямок нашої розмови? Поділіться, будь ласка, розкажіть про дружбу, вашу дружбу з конкретною людиною. От який хто у вас був друг, можна сказати, як його звали чи звуть, якщо він ще тут на землі знаходиться. Що було важливим в ваших стосунках? Що вас об'єднувало, підтримувало? Що зміцнювало ваші відносини? Чи є щось таке, що відносини, стосунки в дружбі, вони можуть щось руйнувати? Є таке? Як цього, можливо, уникнути? Може, у вас є якась своя історія, свій досвід, свій урок? Як товаришувати, дружити так, щоб друг раптом не став ворогом? Таке от взагалі може бути, що люди – друзі, а потім стали недруги? Чи така дружба дійсно була як дружба? Телефони студії для вашої участі 067-123-75-75. Київський міський номер телефону 044-357-60-728. Номер для дзвінків або дописів по вайберу чи телеграму 093-558-44-12. Дуже прошу. Конкретний приклад. Не просто дружба – це добре чи не дуже добре, а от конкретне. Нехай ми згадаємо тих людей, яких Бог подарував наше життя, порадіємо. І якщо вони живі, то, можливо, сьогодні якраз гарний день зателефонувати, сказати, що вони для вас значать. Ну, ви знаєте самі, я просто так трішечки вас керовую. Першим до нас подзвонив пан Василь зі Львівщини на мобільний номер телефону 067-123-75-75. Тож залюбки передаю йому мікрофон, і ми раді вас почути. Ви вже в прямому ефірі.
4: Слава Ісусу Христу! Та Василь з Львівщини. Ну, якщо говорити про дружбу, колись була така поговорка, та й вона зараз актуальна, немає... Будемо казати вже по-українськи, немає 100 доларів, а має 100 друзів. То саме, як все говорить, дорогоцінніше, що в тебе може бути. Справжній друг, він тебе ніколи не підведе, ніколи тебе не оставив в біді. І саме така щира дружба, десь певне, вона з дитячих років була в дитячих руках, десь певне. Коли ми були ще малі і щирі один до одного, і та дружба була щира. А з часом людина підростає і жениться, і та дружба вже кудись десь дівається. В мене був друг, його вже нема, з мого класу вже більше половина хлопців нема, був у нас поза 20 хлопців. І був друг в мене, Володька називався, і ми з дитинства ходили з ним разом всюди. І в тяжкі такі роки, коли в 90-х роках не було такої роботи, не було... І ми ходили на охоту, і все, щось вполювали, і ми так виходили з таких тяжких обставин. Так що друг, він завжди, як це говорить, цінніші за золото, цінніші за гроші. Ну, що це можна сказати? Алло, не чуєте?
6: Так, ми вас чуємо. Я просто чекаю маленьку паузу і хотіла запитати, скільки років ви товаришували і що от підтримувало ваші стосунки, окрім того, що ви разом ходили на полювання?
4: Ну, багато років, десь 5. Його вже нема, 8 років, ну, до кінця підтримували такі стосунки, пасли корову разом. Як я говорю, друг завжди, він потрібний, і так, як я говорю, в тяжку хвилину, ніколи він не підійде, поможе ще, коли тяжко, коли немає ще якоїсь, як я говорю, поради, він може порадити щось. Так що, я думаю, без друга тяжко жити. Зараз в мене, якщо чесно, Нема друзів таких, щоб можна було покластися, бо зараз не певний такий час. Просто так Ісус Христос сказав, каже, ви розбігнетеся кожен в свої, ну, свій бік, а мене самого оставите, але я не сам, бо зі мною мій отець. Так само я можу сказати, що зараз важко нема тих друзів, щось не видно їх, бо та й здоров'я вже не таке. А так, друг, він завжди є друг. Так що друзів треба мати, але їх дуже зараз, наш час, дуже їх важко знайти.
6: Дякуємо вам, пане Василь, за те, що ви розповіли про свого друга Володьку. Вибачте, що я так повторюю, ви так його назвали, і я так говорю. І дуже цінно, коли є друзі протягом багатьох років. Засмутило мене трішечки те, що ви так поділилися, що зараз нема таких друзів. Частково розумію, що коли вік вже там не один десяток років, хтось переходить у вічність, і наші друзі, ваші друзі також. Але мені, знаєте, відразу згадалося, як моя подружка, ми з нею ще з коледжу вже тільки років товаришуємо, і вона, коли навчалась в коледжі, ви знаєте, вона молилась: «Боже, дай мені друзів, дай мені друзів». І вона потім, коли ми вже закінчили навчання, в церкві зустрічалися, просто зустрічались гуляти, ходити кудись. Зараз дуже рідко бачимося, підтримуємо стосунки більше через переписку, але от виділилася, і мені згадалося, як вона звернулася до Бога: «Боже, дай мені друзів». І Бог дав. Він не жадний. Пані Валентина подзвонила на мобільний номер телефону. Дуже очікую, хто до нас телефонує по вайберу. Будь ласочка, от закінчиться, і я залюбки прийму і ваш виклик. Перша була пані Валентина з Житомирщини. Вітаємо вас і слухаємо.
7: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава.
7: Хочу подякувати Богу. Мир моїй Україні, дорогий. Хай мир Божий буде у кожному і кожній домівці. Я хочу сказати, коли Ісусу сказали, хто твоя, он твоя мати стоїть, брати, а він сказав, мені мати та, що служить мені, оце всі мені, мої мати, брати, оце я таку подружку собі приобрела. Дуже дякую Богу. Зараз я чую голос у Марії Курбатової. Моя подружка відійшла в вічність уже. А я чую голос її, у Марії Курбатової. Я плачу, що чую її голосочок. У голосочку Марії, сестрички. І дякую Богу, що така в мене подружка була. Вона мене і молилась разом, і утішала. І ми йшли разом. Вона служила Богу вірно, і мій чоловік зробив їй ремонт там, де вона просила. Вона безмежно дякувала за руки, які йому допомогли. Вона вдова вже була, чоловік відійшов вічність, і вона, я з нею дружила, і дякую Богу за цю дружбу таку. Написано, скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти.
6: Пані
7: я
6: Валентина, у вашої Богу. Подружки ім'я є?
7: Рая.
6: Скільки років ви товаришували, дружили?
7: Років 20 ми дружили, а мої 30. Дружили довго. Я така була хвора на ковід, і я поїхала, як вона відійшла вічність. Мені сказали, вона відійшла вічність. Я не змогла не поїхати, провести її в останній путь. Що мені буде? Мене Бог збереже, кажу. Взяли машину, дочечка, із своїм чоловіком, і повезли мене до неї на похорони. Я провела її в останній путь. Я дуже дякувала Богу, що мене Бог там берів, вів, і я і сказала їй: до зустрічі, моя сестричко, до зустрічі. Я дуже дякувала Богу за те, яка в мене була подруга. Хай Бог всіх разних, тільки добрими друзями соєдняє. Божих всім благословень.
6: Дякуємо, пані Валентино. Нехай Бог добрими друзями всіх-всіх благословляє. Це так цінно. 20 чи 30 років товаришувати. І ви почули, пані Валентина сказала, до зустрічі. Якщо ми віримо в Господа, ми побачимося з тими, хто для нас дорог, і з нашими друзями також. Три рази до нас телефонувала по Вайберу одна і та сама людина, умнічка, пані Любови, за ваше терпіння, наполегливість, дякую. Ви розумієте, що все по черзі. Якраз я ваша черга, і я рада передаю вам мікрофон. Вітаємо вас.
8: І я вітаю моє світле радіо. Посилаю свій привіт на мою Україну з далекої Данії. Хочу приєднатися до цієї чудової теми. Тому й стала в чергу, щоб розповісти про моїх друзів. Бо знаю, що дружба – це подарунок долі. Це ті люди, які розуміють без слів. Це ті люди, які підтримують без умов і в горі, і в радості. І це ті, хто залишається в наших серцях на все життя. У мене є багато друзів, справжніх. Це мої однодумці, мої брати і сестрички. І ви, мої друзі, через світле радіо, я дякую Богу, що у мене з'явилося багато друзів по всій Україні. Це брати і сестри по вірі, по духу. Але хочу сьогодні, зараз вам розказати про моїх самих дорогих, моїх друзів. У мене, з якими я підтримую зв'язок і сьогодні. І нашій дружбі вже більше півстоліття. Це мої ще шкільні, мої подружки, дві, з якими ми були, коли ми були ще молодими. Це Оля Співак, Голохвост, і Валя Гримайло Ромашова. Дякую Богу, що Господь Бог звів мене і з цими чудовими дівчатами. Ми тоді були ще дівчатками, підлітками, але ми дружили і ми дружимо по цей день. Ми спілкуємося кожного дня. Кожного дня ми повинні сказати один одному хоч декілька теплих слів і знати, що ми ще живі. Я так і прошу, кажу, Валічка, кума, моя дорога подруга, ти мене діждись. Вона дуже хворіє, вона дуже хвора. Але я їй завжди кажу, Валя, ти мене діждись, я обов'язково приїду, ми обов'язково зустрінемось. Дякую Богу, що це справжня дружба. Це те, що не можна купити, не можна продати, не можна проміняти. І я бажаю кожному з нас мати в житті справжніх друзів, з якими легко на душі, коли тепло в серці і надійно будь-яку мить. А ще хотіла додати, що дружбі треба вчити. Ви знаєте, коли підростали мої діти, моя дочечка, мій синочок, коли підростали мої онуки, правнуки, от, допустим, йшли в перший клас, і я вчила їх, як треба дружити. Хлопчик, ти повинен дівчаток поважати, ти повинен заступатися за дівчаток, ти повинен підтримувати, ти повинен бути дружнім і в своїх стосунках бути до всіх лояльним. Це дуже важливо цьому вчити наших дітей. Дякую всім за те, що ми друзі на Світлому радіо. І всім я бажаю гарного, благословенного Богом дня. А моїм всім друзям посилаю моє щиросердечне вітання. Дякую вам.
6: Пані Любови, одну хвилиночку, залиштесь, будь ласка, на лінії.
8: Чую.
6: По-перше, 50 років дружби.
8: Так.
6: А по-друге, скажіть, будь ласка, що допомагає зберегти оці стосунки 50 років? Я так вперед дивлюся. Що допомагає підтримувати, нести оцю підтримку, співчуття, любов, турботи один про одного? Який секрет ви можете назвати? Один-два?
8: Це перш за все перейматися долею, перейматися тими почуттями, які є у твоєї подруги. І завжди мати ту готовність прийти на допомогу і в горі, і в радості.
6: Дуже дякую, дуже дякую. Я просто відразу конспектую. Пасибі, пасибі за вашу участь. Пасибі, що розширили не просто ваші подружки з молодих років, а згадали, що радіо «Родина» – це також друзі. Дякуємо вам, пані Любови, дякуємо.
8: Я дякую Віктору і Саричанки. Я дякую пані Єлизаветі із Харкова. Я дякую пані Ганні. Знаю, що Аннушка слухає радіо. Вона ніколи не виходить в ефір, але я знаю її добре сердечко. Дякую.
6: Спасибі вам ще раз.

0: 10:31. Ви слухаєте Світле радіо Монаїл. На Світлому радіо продовжується інтерактивна програма «Обговорення теми дня». 30 липня відзначають Міжнародний день дружби. Сьогодні пропоную вам поговорити про дружбу в вашому житті. І дякую тим, хто вже телефонував і розповідав про своїх друзів, що важливим у ваших стосунках є, залишається, дуже цікаво. І я якось про це не подумала. Дякую вам, пані Любові, що ви сказали, як важливо навчати дружбі. Ви погоджуєтеся з цим? Трішки розмірковуючи над сьогоднішньою темою, якщо вам згадаються біблійні вірші стосовно дружби або приклади, також можна поговорити. Але мені хочеться почути от конкретні приклади, що допомагало вам, допомагає підтримувати ці стосунки, яка асоціація от у вас виникає, коли ви чуєте слово «друг», «друзі», «дружба», щоб ви, можливо, порадили комусь, якийсь секрет ваших стосунків, який був у вас і залишається і зараз. Я прочитала невеличку заміточку стосовно того, що Аристотель говорив, що дружба може поділитися на три типи. Дружба заради вигоди, дружба заради взаємного задоволення і дружба, яка заснована на спільних цінностях. Ви з цим погоджуєтеся? Чи можна назвати дружбою, яка заради вигоди? Чи взаємного задоволення, чи яка заснована на спільних цінностях? Дружба. Що в ній важливо? Що в ній цінно? Які друзі є? Або, можливо, от, на жаль, вже були в вашому житті, і ви про них згадуєте з посмішкою, чи навпаки, не дуже приємні спогади. Чим ви можете поділитися, надихнути наших слухачів? Можливо, це якийсь урок був між вами і вашим другом, подругою. Можливо, якісь приємні події, які ви з теплом згадуєте і можете ними поділитися з іншими. Міжнародний день дружби. Ми говоримо про наших конкретних друзів. І раді почути наступну дозвонювачку. Вітаємо вас в прямому ефірі. Ми всі вас слухаємо.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Слово «дружба» має багато значень. Впродовж мого життя були подруги в школі, в старших класах, була дружба з Галею. Сиділи на одній парті, поверталися додому разом, жили неподалеку одна від одній. В неї була домашня бібліотека, брала в неї книги читати, ходили разом в парк. Але після закінчення школи поступили в інститути в різних містах. Галя в Ростові, я в Харкові. Спочатку було рясне листування, а потім шляхи розійшлись. В словнику про такі відносини є слово «товаришування». В Біблії є жінки, які йшли за Ісусом під час Його земного служіння, забезпечуючи Його та Його учнів своїми турботами. В Біблії про них сказано «жінки, які прислуговують Ісусу». Вони залишились вірними Ісусу і у час Його арешту. Вони супроводжували Його до поховання. Їм було відкрито Його воскресіння і доручено піти та розповісти про це апостолам. Їх іноді теж називають рівноапостольними. В історію релігії зійшли 8 мироносиць. Марія Магдалина, Марія – мати Якова та Йосипа, Марія – дружина Клеопи, Марта і Марія – сестри Лазаря, Іоанна – дружина Хузи, управителя Ірода Антипи, Соломія – мати Якова та Івана, синів Зеведея, Сусанна. Для таких відносин словнику є слово замість дружби – співдружба. В особистому житті для мене другом був мій дружина. Ми з ним подружжя, в горі і радості разом. Разом ми і в творчій праці живемо. Для таких відносин в словнику є слово замість дружби – братерство. Дякую Богові, що познайомив мене із не просто дружиною, а як з рідним братом. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
0: Навіки слава, пані Анна, як звати вашого чоловіка?
1: Володимир.
0: Володимир. Я правильно розумію, він з вами ще крокує по цьому житті?
1: Так.
0: Слава Господу! Можете дякую сказати, вам. Скільки йому років?
1: Дякую і вам. Це знає тільки сам Бог. Скільки в нас є і скільки в нас буде.
0: Все нормально, все нормально. Ми дуже раді і за ваш погляд, і за вашу участь, і за такі погляди. От є дружба, співдружба, є коли тебе розшують, є братерство. Дякуємо. Чоловікові від команди Світлого Радіо великий теплий привіт.
1: Дякую вам. До побачення.
0: З Господом.

0: Вітаємо нашу наступну дозвонювачку. Ви в прямому ефірі. Ми всі вас слухаємо.
1: Доброго Божого дня, це Лариса. І дуже приємні були сьогодні свідчення. Просто я була дуже вражена, так приємно, аж мені аж стало жарко, якось тепло і жарко, хоча і тут на жара 28 градусів плюс. Ви знаєте, я що хочу сказати, дійсно це так. Було правильно сказано, що дружба з дитинства, дружба в школі, дружба в інституті, і потім по життєвих дорогах наших. Ну, а мені згадалося просто так

вони спасали один одного. Нафан не видавав Давида, а Давид був дуже вдячний, і навіть Нафан підказував, де йому ховатися, куди йому побігти, де, щоб те переслідування не було здійснено, переслідування були жорстокі. І ви знаєте, а потім, коли загинув Нафан, і Давид узнав, що в нього був син, але того сина трошки гнобили і якось не довіряли, він трошечки був такий, ну, як сказати, не воїн, не правитель, а така скромна дитина, трошечки такий був, може, і хворенький чуть-чуть, ну, то знає Бог. А що зробив Давид? Він, коли узнав після смерті Нафана, що в нього є син, і того сина не вітають і не поважають, і взагалі пригноблений такий був трохи, ну то що, він його запросив, посадив біля себе за свій стіл, турбувався за нього, казав давати йому ту їжу, що мені, як царю. І оця дружба, де вони поклялися, вони якісь були такі споріднені душі, ну щось серце в них була така радість, така любов один до одного, така дружня любов, агапе називається. І він не покинув його сина в пам'ять про свого друга, не покинув ту дитину і привітав її, посадив за свій стіл, давав царську їжу, царське питво і все. І от розумієте, оце такий великий приклад, навіть, чому я це кажу, от навіть якщо ваш друг загинув або подруга, а треба дружити з їхніми дітьми, дружити, і це, знаєте, так прекрасно. Я от хочу привести приклад. Я мала таку подружку Лілію, і Лілія, вона поїхала до Італії і там працювала. Потім вона тяжко захворіла. Ну, правда, вона вже мала якби таку пенсію, їй зробили операцію дуже складну. А в мене лишилась її лист, і я знайшла той лист і адресу. Я згадала цю адресу, її прізвище, вона живе в Бучачі, Тернопільська область, і я написала листа. І там, в тому листі, я вказала свій телефон. І до мене був дзвінок її дочки Світлани, і каже: «Ви Ларіса?» Я говорю: «Да». «А що це ви так не зголошувалися?» Я кажу: «Та от просто я поміняла адресу, там батьки продали ту квартиру, де ми жили, адреса змінилася, потім не було мобільних телефонів, але ми з нею так гарно поговорили, з цією Світланою, і дружимо, ви знаєте, дружимо, і з Лілією дружимо, а про подруг я хочу сказати, в мене їх багато дуже було, всі за кордоном, майже всі за кордоном. А імена я можу сказати, ви завжди про імена питаєтесь, да, одна Тетяна, друга Тетяна, Ірина, хто ще, Вікторія, багато, ну, я з ними так не спілкуюся, але в пам'яті, ви знаєте, такі приємні відчуття тої дружби, того спілкування, тої любові, вона, і навіть у пам'яті оце мене підтримує, навіть в моїй пам'яті, а я хочу сказати, що вони, мені ті подруги, можна сказати, з неба звалилися. Ну, з ким я в школі вчилася, то теж так. А іноді в парку знайомилися, коли в нас були дітки маленькі. І так, і знаєте, дуже приємно. Ну, я коли згадую то все той час, я просто, знаєте, відпочиваю духом, відпочиваю. Для мене це відпочинок, оця пам'ять. І хочу сказати, що серед чоловіків так само було багато друзів, але, от, ви знаєте, на жаль, майже всі відійшли у вічність, відійшли, немає їх, ну просто нема. Але от знову випадок, пару днів назад, дзвінок, дзвонить мені Женечка. Женя зараз, він трошечки так по християнській лінії пішов, він знаходиться в Почаєві, там служить, Тернопільська область, служить там із братами, сестрами, допомагає їм в монастирі.

0: І він же мене не забуває, правда же? Не забуває, а ми з ним дружимо теж вже понад 40 років. Ну, ще живі, слава Богу, живемо. Ну, от і все, поки що, що хочу сказати, так, пані Любава.
1: Дякуємо добре, за вашу участь, да? Да, дякуємо.
0: Дякую вам, дякую.

0: 10:45 на годиннику. Іоаннафан звали сина Саула, який дружив, і їхня дружба з Давидом – це взірець, приклад дружби, який наводиться в Біблії. Іоаннафан – це в синодальному перекладі ім'я сина Саула. В українському я відкрила Йонатан. Йонатан. Це так. Якщо хтось слухав і думав, про яку людину йде розмова, і згадувала пані Лариса стосовно друга Давида. Пані Любов Ракуса, яка розповідала, що в неї є дві подружки, яким вже з якими вони дружать. Це неймовірно, вже 50 років на одну хвилиночку, да? Ще потрібно дожити, по-перше, до такої дати, і ще дружити. Вона написала, хочу доповнити, що цінним в дружбі є носити бремена, тягарі один одного, завжди підставити своє плече, розрадити, витерти сльози, помолитись спільною молитвою. Ви погоджуєтеся з цим, що в дружбі так важливо не тільки коли все сонячне, добре, а вміти підтримати, підставити плече, витерти сльози. Спасибі вам, пані Любов, що написали цей допис. Я відразу згадала свою чудову подружку, з якою ми також товаришуємо, вже дружимо багато років. І ось вона та, хто готова завжди підставити плече і помолитися разом зі мною. Пані Ірина зі Львова, хочу прийняти участь в нашій програмі. Ми раді вас почути, ви вже прямо в моїй ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Я хочу дуже поділитися із своєю дружбою. Мені вже 80 минуло, і моїй подружці 80, а дружимо ми з дитинства. Така складна в нас історія. Батьки наші в 45-му році були разом на війні. Але її батько загинув на очах мого батька. І як мій батько вернувся, а ми по сусідству жили разом, вона теж називається Іра і я Іра. І ми так здружилися з дитинства, з малих років. Вона приходила до нас, ми разом їли, спали разом. Ну, жили ми в різних місцях. А потім, знаєте, ми до школи разом ходили, вчилися разом. А як повиходили замуж, вона попала в Рівно, а я у Львові лишилася. І трохи розійшлися в нас такі дороги, знаєте. Життя сталося, діти почалися, все то його. Але все одно ми підтримували ту дружбу, коли вона поверталася додому, завжди зустрічалися. А тепер от такі останні часи, такі, та дружба нас ще більше скріпила. Помер її чоловік. І син, і внук, і зятя привезли з війни. І вона, бідна, так по телефону плакала до мене, що так, ну, не могла передати того жалю свого. А я, мені 80 минуло, знаєте, я лишаю свою сім'ю, нікому вдома навіть не розказую. Казав, що я поїду, але мене діти не пускали. Кажуть, мам, де ви в такому віці, де ви заїдете, в Рівно, самі. А я все одно зібралась і поїхала до неї. 3 дні ми там були разом. Ну, ми не спали, ми ті 3 дні все згадували, дитинство, школу, далі наші роки. І от зараз підтримуємо ще ту дружбу, що раз дзвонимо одна другій. Тішимо одна другу, бо теж вона вдова, і я вже вдова. І діти маємо, але діти, знаєте, порозходилися, мають свої обов'язки, свої. Але в нас все одно така Божа любов нас підтримує, що ми разом молимось, разом співчуваємо одне другому, разом, якщо щось тяжко, одне другу потішимо. І так, дякую, що ви мене вислухали за ту мою дружбу. А друзів у мене дуже багато. Як до церкви зараз ходимо, і на вулиці, і так. І мій син зробив такий мені подарунок. На мій день народження виставив фотографії і сказав моїй мамі день народження. Йому лайкнуло 150 людей, поздоровляли маму. Він не дав мого телефону, віддав свій телефон, а потім прийшов і каже: «Мамо, вас скільки ви маєте друзів? Всі вас всіх поздоровляють, всі вас знають». Я кажу: «Дякувати Богу, кажу, що мене ж люди пам'ятають, що я приходжу і старших провідувати, і так і спілкуюся з людьми, і на вулиці навіть, і дітям малим якимсь, сирота би була в нашому селі, я приїхала, то вони ще й зараз мене зустрічають і питаються: «Коли ви, бабусю, приїдете? Ми вже так скучили за вами». Така моя дружба. Вибачте, що я люблю. Розказую про свою дружбу, яку я маю, душевну дружбу, Божу любов таку, яка кличе мене для дружби зі всіма людьми, бідними, немічними, навіть такими, що мене зневажають деколи, знаєте, такі слова навіть говорять, а я приходжу і кажу: «Та схаменіться, Бог над вами, такий самий, як наді мною», кажу, «Та будьте спокійні». Така моя дружба. Вибачте, дякую, що ви мене вислухали.
0: Пані Ірина, ну немає за що вибачатися. Ну як це? По-перше, я б ніколи не подумала, що вам вже стільки років. Як ви сказали? Це раз. Слава нашому Богу, розум ясний, нормально говорите, пам'ять гарна. І що є такі друзі з дитинства і досі підтримати, якось пані Любов перед цим написала, підтримати, помолитися, підставити своє плече. Це так цінно, це так цінно, пасибі, так що немає за що вибачатися. Пасибі вам за вашу участь.
1: Що вибачте?
0: 10:52, вже очікую, щоб вийти в ЕТР невеличкий інформаційний блок. Пасибі, що ви розповідаєте. Мене от надихає, що є подарунок від Господа. Це подарунок від Бога, люди в нашому житті, з якими ми можемо і радіти, і подарунки один одному дарувати, і посміхатися, і обійматися, і час проводити. Люди 3 дні спілкуються, тому що давно не бачилися. І так цінно. От пані Валентина говорила, коли її подружка вічність перейшла. Діти також казали: «Мама, не їдь». Зараз піклувались про здоров'я пані Ірини. Кажуть: «Ну як ви поїдете? Є те, що ми довіряємо Господу, Боже, поблагослови. І є от ті цінні стосунки, які дає нам Бог в життя наше, таких людей, яких ми називаємо друзями. Це неймовірний, на мій погляд, подарунок від Господа, що Він дарує нам друзів. Слава Богу за це. Слава Богу за наших друзів». Невеличкий інформаційний блок, класична музика на Світлому радіо. Дасть Бог, почуємося об 11:00. І ще будемо раді почути і вашу історію про вашу дружбу, про ваших друзів.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
4: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: 11 година. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Щоб йти Божим шляхом, треба завжди ходити з Богом.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Дорогий Бог, у цій молитві перед Тобою і перед обличчям Твоїм, перед Твоєю величчю сьогодні ми схиляємось. Схиляються українці та всі, хто вболіває, переживає, хвилюється і виборює кращої долі для нашої країни. Ми дуже благаємо і розуміємо, що без Тебе ми нічого не можемо, без Тебе ми ніхто, ніщо і ніяк. У цій молитві дуже просимо та благаємо Тебе, благослови наших захисників та захисниць, захисти їм життя і їм здоров'я. А ще дуже благаємо, нехай вони повернуться живими і здоровими до своїх родин, до своїх сімей, до своїх батьків та до своїх діточок. Ми дуже благаємо в цій молитві, нехай закінчиться війна, не призупиниться, не пауза, а закінчиться війна, Господь. Ми так цього прохаємо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Ми часто надіємося, певно і зараз надіємося на когось, на щось, на якісь інші сили. Господи, але дозволь кожному українцю збагнути і зрозуміти, що ти можеш втрутитися і в одну мить це все закінчити. Змилуйся, Господь, над нами. Дай мирне Україні небо. Нехай закінчиться війна. Ми так тебе просимо. Наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
1: Із життя наших слухачів.
4: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі, так получилося, що внук упав із садика з 2-го етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 ночі, в 3 ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
1: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення Світлого радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

0: доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясних Божих благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за ці чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: Одинадцять годин сім хвилин. Сьогодні 30 липня. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл». На Світлому радіо продовжується програма «Обговорення теми дня». Обговорення теми дня вже говорить, натякає на те, що це не просто ведучі саме з собою спілкуються. І в цей час в нас немає реальних гостей в студії. Але є ви, наші гості. Наші друзі, наші слухачі, і для вас є чудова можливість взяти, якби образно говорячи, пензлик, якусь фарбу і розмалювати от саме вашою фарбою, вашим штрихом оцю картину, оцей малюнок, який називається «Тема дня». Сьогодні 30 липня, починаючи з 2011 року, за ініціативи Організації Об'єднаних Націй в світі відзначають Міжнародний день дружби. І ми на Світлому радіо почали говорити про друзів. Але я прошу і дякую всім, хто так робив, коли телефонував в попередній годині, сказати не просто дружба, це добра дружба, важлива і таке інше. А щоб ви розповіли конкретний приклад людини чи декількох людей, які були і, можливо, і зараз залишаються друзями в вашому житті, що підтримує ваші стосунки, що в них важливо, що допомагає вже протягом, можливо, не просто років, а десятків років підтримувати оцю дружбу. Отакий напрямок нашої розмови. Тема таки називається «День дружби», але це не просто взагалі. Дружба – це гарно. В мене є друг, в мене є подружка. Ми дружимо стільки-то. І головне в наших стосунках наступне. Ну, ви розумієте. Дякую, пані Ірина. Зі Львова знову до нас телефонує пані Ірина, але це вже інша шановна пані. Давайте послухаємо її історії, її думку. Вам мікрофон, ви вже в прямому ефірі, ми вас вітаємо.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
3: Доброго Божого ранку! Він не дуже добрий, але Бог з нами і все добре. Я бажаю тільки миру нашій Україні, Ісуса Христа, який Він приніс небес. І мир завжди переможе війну. Дякую вам. А по сьогоднішній темі це дуже важливо мати друзів, таких, що тобі підставлять плече в кожній хвилині, в кожній секунді, і вдень, і вночі. Для мене найбільший друг зараз є. Це наш Спаситель Ісус Христос. Я довіряю Йому, я покладаюсь на Нього, я тримаюсь за Нього, я вчуся від Нього. А другий – це чоловік, якому мені Господь благословив, і ми вже 52 роки разом. І коліжанку маю, таку подружку з села, от я її перед вами привітала, вона живе в Бреші, в Італії. Ми з нею з народження вже майже 70 років. А вона навіть не знала. Кажу: «Галя, я тебе вітаю, ти моя подружка». А вона каже: «А що то таке?» Я кажу: «То сьогодні Всесвітній день». І ми з народження з нею і в тяжких хвилинах, і коли радісно було, і в школу, і зі школи, і зараз тримаємо. От чоловік був хворий, то вона ходила до нього в лікарню, бо я не могла сходити, бо я не бачу. І ще одна така подружка є Ніна, ми вже також 20 років дружимо з нею. Вона, ви знаєте, скажу вам одне, що хто в тебе кинув камінь, а зараз став найліпший друг. Дуже потерпіла я від її слів, але вона говорила так собі що я її хотіла навчити по Слову Божому, до Ісуса привести. Ну, але це пройшло, і вона зараз прийшла. Вона прекрасно мене розуміє і вчиться, що я їй кажу. І ми сам, вона мені, от вночі сьогодні така тривога, такі ракети, і вона нас розбудила, каже, бажайте, бо на Львів летять ракети. І коли треба, вона з чоловіком ходила майже кожен день до лікаря, в лікарню. І що треба? Ви знаєте, Бог мене благословив такими друзями, що я, от і ви мені такі друзі. Радіо Еммануїл також мій самий ліпший друг після Ісуса Христа, бо я слухаю Слово Боже. Я слухаю і наповнюю своє серце. І багато друзів я маю і в Харкові, і в Ворзеві, і в Дніпрі, і в Києві, і за всіх молюся. І я дуже щаслива, що Бог зі мною. Коли важко, коли радісно, Господь з нами. І прошу, і молю Господа за усіх, за кожну людину, щоб Бог не полишав нас. І я дякую, Боже, дякую тобі, Господи, що ти мені дав добрих друзів, добрих сестер. І за усіх людей молюся, бо ми всі Божі діти. І хай Бог благословить. Дякую вам, ви мої також друзі, мої сестри, мої брати. Дякую вам, люблю вас усіх.
2: Пані Ірина, дякуємо за вашу участь. Я подивилася вранці новини в нас з першої години ночі до шостої ранку. Була повітряна тривога, почитала новини, побачила, що у Львові є руйнування. Тому сьогодні не було ранкової посмішки, але є духовна пігулка, є його слова. І Боже обітниці, і дякую Господу, що вчора, отак, розмірковуючи, Господи, так багато віршів Біблії є, чим поділитися. Я ж не знала, яка буде неспокійна ніч в Україні. Багато місць сьогодні обстріляли. Є загиблі в Кривому Розі. Ракета попала в приватний будинок, і там і дорослі, і дітки загинули. Але жив наш Господь. Ми продовжуємо звертатись до Нього, ми покладаємо на Нього надію, ми очікуємо, що війна закінчиться. Ви знаєте, на початку серпня буде сумний один із сумних днів, коли під час Другої світової війни Сполучені Штати Америки скинули атомну бомбу на два японських міста. І я вчора почитала деяку інформацію, як це було, які жахливі, неймовірно жахливі були наслідки для цього міста Хіросіма, для людей, які там перебували не тільки в цьому місті, а на відстані кілометрів, які наслідки потім були через роки. Насправді це жахливо відбулася тоді дія, незважаючи на те, що багато людей виступало проти, і християни зверталися проти до президента, щоб цього не було. Ну, такі рішення прийняли, це вже сумна сторінка історії, але наступною думкою, після того, як я почитала цю інформацію, було, що зараз Японія наскільки розвинена країна. Наприклад, за кількістю довго людей, які живуть понад 90 років, вона на першому місці, Японія, в середній вік в цій країні за 50 років, якщо, наприклад, в країнах Африки це може бути від 18 там, до 25 років середній вік людей. В Японії 50, наскільки вона розвинена, наскільки високий там рівень людей, які довго живуть, наскільки там попереду багатьох країн технології різноманітні. Хоча 80 років тому там були страшні руйнування, купа загиблих людей, тисячі загиблих людей, сотні тисяч загиблих людей, і Японія капітулювала, тому що, щоб не було ще більших загибелей людей, ну, так пояснюють свої дії, історія так пояснює, що таким вчинком, скинувши атомні бомби, зупинили якби більшу кількість людей. Ну, насправді це, нехай Бог ніколи не допустить такого взагалі в світі, щоб було. Ну, ще раз кажу, всі ці руйнування, отака біда, яка там була в Японії 80 років тому, і пройшло життя одного покоління, і це процвітаюча країна. Ви знаєте, я так, подумавши про 80 років, подумала, Боже, ну, не хочеться так довго чекати. Не хочеться, тому що і мене тоді вже може не бути тут на землі. Нехай якомога скоріше прийде оце відновлення і в нашу Україну, коли закінчиться війна.

Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті. Світле радіо.

0: З вами Радіо Еммануїл.
1: І на Світлому Радіо продовжується інтерактивна програма «Обговорення тими дням». І ми сьогодні говоримо про дружбу в Міжнародний день друзів. Ми говоримо про наших друзів. Як це вже зробила пані Ірина, позвонивши, зателефонувавши до своєї подруги, привітавши її з Міжнародним днем друзів, Міжнародним днем дружби, ви так само можете сьогодні це зробити. Написати допис, зателефонувати, привітати свою подружку. Я одній своїй подружці, яка от завжди напоготові підставити своє плече, підтримати. То я вже 2 дні тому, коли з нею ввечері спілкувалася, кажу, ти знаєш, четвер буде день, Міжнародний день дружби, то я вже вітаю тебе і дякую Богові за дружбу, що протягом років, десятки років вона в нас є, і це настільки цінно. З усіма вами погоджуюся. Дякую Богу за тих людей, які в житті, з якими можна посміхнутися, підставити плече, як нам писали, і ви говорили, що дружба – це не просто ми йдемо, і коли все сонячне навкруги, ми радіємо, а те, що допомагає в цих стосунках, коли все непросто, коли не так просто попередити про щось, допомогти, як пані Ірина говорила, що вона не могла відвідувати в лікарні свого чоловіка. Це робила її подружка. І трішечки додам, я знаю цю історію, нещодавно в повторі, у вівторок увечері була програма «Як Бог повертає зло на добро», і пані Ірина там ділилася тим, як оця її подружка, зараз 20 років вже подружка Ніна, вона була трішки на веселі, і пані Ірина їй сказала, ну що ж ти там випиваєш, чи можливо якісь інші слова були, і вона її дуже сильно образила, дуже сильно до сліз. Ну, так буває, що словом добрим можна когось підтримати, підбадьорити, а хтось як мечем може так рубанути і дуже потім боляче. Пройшло часу, небагато часу пройшло, і ця Ніна подзвонила до пані Ірини, вибачилася, і Бог то зло, те зло повернув на добро. Що вона повірила в Господа, і вже 20 років вони товаришують, подружки, наскільки це цінно, і який сильний наш Господь біду, непорозуміння, біль повернути на добро, довіряємо йому і те, що в Україні нашій, і наше майбутнє. Нагадую, номера телефонів для вашої участі 067-123-75-75, 044-357-60-728, 093-558-44-12 – це номер телефону для дописів і дзвінків, якщо у вас є вайбер або телеграм. Сьогодні, Міжнародний день дружби, ми говоримо про дружбу, про ваших друзів. Що важливо у ваших стосунках, що підтримує вже протягом стількох років, багатьох років. У когось це 20, у когось 50, у когось вже навіть 70. Ну, це диво, це просто диво. Що може зруйнувати стосунки? Описує такі історії, події, коли друг ставав недругом. Як таке може статися? Чи дійсно це була дружба, що може зруйнувати стосунки? А що навпаки їх зміцнює? Як клей, що допомагає отак от багато років продовжувати оті стосунки, коли ти давно не бачив свою подружку чи свого друга, зустрітися і 3 доби спілкуватися? Я думаю, що я розумію. Тому що дуже хочу поїхати ще до однієї своєї подружки. Вона з Києва приїхала тут, в Київську область, недалеко в приватний будинок. І дуже хочу із Києва виїхати до неї і провідати, і поспілкуватися, а не просто так переписуватися, тому що коли ти зустрічаєшся, це набагато цінніше. Як пані Любов Ракуса, яка телефонувала, також казала, що вона каже своїй подружці: «Ти мене дочекайся». Хоча вони зізвонюються, вони спілкуються, але побачитись, ну, це зовсім інше. Ви розумієте? Поділіться і ви частинкою вашого життя. Хто у вашому житті був другом, залишається другом? Що от було особливо, залишається особливим, що допомагає вам вже стільки років підтримувати ці стосунки? Може, буде якась порада від вас для всіх слухачів Світлого Радіо?

Я очікую на ваші дзвінки. Давайте поки послухаємо пісню у виконанні красового Олександра «Надію маю я».

0: заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Одинадцята година, майже 30 хвилин. На Світлому радіо продовжується програма обговорення теми дня. Сьогодні Міжнародний день дружби. Ми з вами говоримо про дружбу, про друзів. І хочеться далі почути, поки в нас ще є час, приклад ваших друзів, що допомагає, допомагала багато років, а можливо десятиліть нести оцей промінчик світла, оце, ну, може це не промінчик, і сонцем не називеш, да? Світло дружби, підтримки, любові. Що таке особливого є в цьому, коли в нас от є друзі, і не один день, не один рік ми з ними підтримуємо стосунки? Чи бувають у друзів якісь непорозуміння? Але все ж таки ми залишаємося друзями. Що є у тим, можливо, клеєм, який допомагає ці стосунки тримати? Можливо, ви згадаєте приклад Біблії. Вже один приклад говорила пані Лариса, яка до нас телефонувала. Можливо, якісь вірші із Біблії. Але головне все ж таки хочеться почути життєві, ваші історії, ваш досвід про ваших друзів. Хочу зачитати вам деяку інформацію стосовно досліджень, які стосуються дружби. Є запитання і є відповіді. Це не означає, що ви вже не маєте телефонувати до студії. В нас ще є час, 20 хвилиночок. Тож очікую на ваші дзвінки. Ще раз нагадую, номера телефонів 067-123-75-75. 044-357-6728, 093-558-4412. Запитання та відповіді про Міжнародний день дружби. Які випадки дружби мають найдавнішу історію? Такими можна вважати біблійні приклади. Дружбу між Давидом, Йонафаном або Йонатаном, між Руф та Ноємінь, також дружбу Ісуса Христа з Лазарем і його сестрами Мартою та Марією. Чи змінилась кількість друзів у сучасних людей в порівнянні з минулими часами? Дослідження показують, що число близьких друзів у людей скоротилося за останні 20 років на третину. Натомість кількість людей, які зовсім не мають друзів, подвоїлася. Більшість дорослих людей – мають одного або двох близьких друзів. Я читаю вам, сама оброблюю цю інформацію відразу і подумала, що можлива причина в тому, що число близьких друзів за останні 20 років скоротилося, полягає в тому, що наші технології вони, на жаль, мають не тільки плюси, але й мінуси. І багато людей задоволені тим, що я і мій телефон, або я і мій планшет, вони прокидаються з телефону, вони засинають з телефону, вони навіть їдять з телефоном, не з родиною, а з телефоном. Вже не говорячи про те, коли вони йдуть по вулиці. І попереду дуже часто телефон. Я їжу сюди в офіс, метро. Я не користуюся цей час телефоном, тому що, по-перше, після студії мої очі гарно себе почувають. Приходиться дивитись на два монітора. І, ну, почитати можу книжку, тому що мені 22 хвилини їхати. Це, якщо я зайшла, відразу прийшов потяг. Ну, дуже часто... От одна і та сама картинка. Шість людей може сісти на одне, ну, куди люди сідають, я перепрошую, підбирала слово, як це можна назвати, і шість чоловіки, жінки, всі дивляться в екран телефона. А, допоможіть, люди добрі, ну що ж таке? Ну, є таке. Можливо, в цьому, на жаль, причина, що реальні друзі, віртуальних стало багато. Хто не зовсім розуміється на технологіях, поясню. В мене є доступ до інтернету. І я беру, створюю свою сторінку у Фейсбуці чи в Інстаграмі, де я там про себе пишу, мене звати так, мені подобається те. І хтось каже, о, клас, мені також це подобається. І я можу знати тільки, як звати цю людину, і немає достовірності, що це саме її ім'я, чи це її фотографія, яку вона виставила, щоб усі побачили. І ми якби дружимо. Можемо один одному листівки надсилати доброго ранку чи доброго вечора, а я, ну, не знаю цю людину. А коли мені буде важко, вона мене підтримує. Називаються такі віртуальні, а не реальні друзі. Можливо, ось в цьому стала причина, головна причина, чому реальних людей, друзів поменшало. Тому що люди перейшли в інший світ спілкування в своїх гаджетах, в своїх телефонах, в віртуальному світі. Ну, так цінно, коли є надійні, справжні, реальні друзі, з якими можна і поділитися, коли тобі важко, і порадіти, коли тобі добре. Телефонували до нас по вайберу, будь ласка, ще раз перетелефонуйте, будемо раді почути вашу історію, вашу думку. Продовжую далі, поки чекаю на ваші дзвінки. Скільки друзів за життя може мати середньостатична людина? Статистика свідчить, ну, хтось проводив, мабуть, такі дослідження, що в середньому в житті ми розпочинаємо дружні стосунки, уявляєте, майже 400 людей. Ну, це так, нормально з ними спілкуватися, чи колеги на роботі, чи ще хтось. Але лише в одному з 12 випадків ці стосунки мають продовження на досі тривалий період. Пані Марія, вітаємо вас і слухаємо, ви вже в прямому ефірі.
2: Вітаю всіх. Дякую, що дозвонилася до вас. Я хочу сказати, що ще один приклад з Біблії, як
1: ой-ой-ой, у вас зовсім стало погано чутно, зовсім не чутно.
2: Якби самим близьким другом для Бога.
1: Вас щойно не було чутно. Повторіть, будь ласка, свою думку, приклад з Біблії. Ми щойно вас не чули зовсім. Алло? Так. Пані Марія, тоді, будь ласочка, перетелефонуйте, тому що от не чуйно знов, ви зникли, зник зв'язок. Телефонують на мобільний номер телефону 097-123-75-75. Пані Катерина зі Львова телефонує до нас, і ви в прямому ефірі, раді вас почути.
3: Слава Господу, дійсно дякую Господу, що дозволив побачити цей новий день на цій землі, бо вже багато знаю, що ворог вчинив багато зла знову в нашому краї, зокрема у Львові. І я вам правду скажу, я завжди чую повітряна тривога, це пізно лягла, і моя донька, яку я вважаю також другом, і вона мені в другу кімнату дзвонить, я спросоня. Вона каже, мамо, над нами ракети літають. І я зразу пишу в нашу церковну групу, щоб молилися. І ми молилися, ну, але є, на жаль, руйнування. І ще шукають там тих, що, як кажуть, пропали безвідси. Дай Бог, щоб вони знайшлися живі. Я стараюся жити в дружніх відносинах з усіма людьми. І за собою не чую, щоб в мене були вороги. Ну, можливо, хтось має якусь там, ну це їхні проблеми, якісь заздрість, що, ну це. А так стараюся з усіма у дружніх відносно жити. А таких справжніх друзів, ну, буває по життю небагато. І їх не вибирають, вони якось самі появляються. Ну, згадуються мені шкільні роки, так як я вже колись говорила, що ми були віруючі, але в мене було, ну, я з усіма дружила, але були такі друзі, які приходили до мене, я любила співати, і в мене трохи вміла на гітарі грати, і коли ночі співала так, щоб кругом було чути. І мене на другий день директорка прийшла в нас в клас і каже: «Катя, ти співала?» Я кажу: «Співала». І тут це мені недавно згадувала, я була в селі і згадувала моя, можна сказати, однокласниця. І вона каже: «Я також встала». «А ти, каже, що встала?» Вона каже: «Я також співала». «Добре, каже, тоді заспівайте». І ця подружка моя каже, і ми співали той, ну, віруючу ту пісню. А потім ще одна моя подружка встала, каже: «А ти, а то

0: Я не можу знайти, де вона якось, і не знаю як. А так то, слава Господу, по життю, звичайно, у мене є такі близькі, ну кажу, стараюся жити з усіма, з друзями, приємно зустрічатися, зразу відчуваєш, що тебе приймають, посміхаєшся. І це приємно, це щирі посмішки. І дякую Господу. А так то по життю другу в мене був мій чоловік, бо навіть, як уже говорили, дуже таке гарна назва одружених людей, подружжя, українській мові воно дуже гарно звучить, щоб то як друзі по життю йдуть. І в мене так було, я завжди могла, як кажу, довіритися йому і завжди йшла до нього за порадою в таких основних питаннях. Це знала, що це той, хто дійсно тебе підтримає, підбадьорить, потішить. І так само і з дітьми в мене, я дружньо живу своїми дітьми, бо також можу в них і поради запитати. І я слухаю їхні поради. Тому дякую Господу. А в Біблії є багато про дружбу написано, особливо в приповістках, там написано багато. І навіть такий вірш, там є написано, що ліпший сусід, чим далекий брат. Тобто, що ми повинні дружньо жити із сусідами нашими, бо якщо біда, що до кого першого йти? До тих, що поблизу. Тому дай Бог нам мудрості і жити в дружніх відносинах. І в Біблії ще дуже гарно написано, мені згадалися слова Ісуса Христа в Євангелії від Івана, де Він сказав, що ви, це в 15 розділі, ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. А перед цим Він говорив, оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ну, то це вірш, що всі цитують. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Тобто Ісус Христос називає нас друзями, бо Він нас полюбив, і ми знаємо, що Він до кінця нас полюбив. І Він нам сказав, що ми так любили один одного, а навіть життя, щоб віддавали. І ми знаємо, що зараз там на фронті багато друзів своїх захищає своїх друзів, і навіть самі можуть бути загинути, але друзів захищають. Ми багато знаємо таких прикладів. Тому дякую Господу за те, що рахую, що в мене ворогів немає, а є такі справжні друзі. Ну, їх небагато, я кажу, і їх не вибирають. Але найкращий друг – це, звичайно, той, хто назвав нас друзями, наш Господь Ісус Христос. Слава Йому!
1: Дякуємо вам, пані Катерина, за вашу участь. Ще раз почули про те, що чоловік був другом і так цінно. Нагадали українське слово «подружжя». Не просто разом їсти, не просто разом спати, не просто разом купувати якісь речі, а отак от радитись, підтримувати один одного. І наскільки, ну, для мене це так цінно, коли люди говорять, ось мій чоловік був, є моїм другом. І ще дуже цікаву думку почула. Я з нею погоджуюсь, не знаю, як погодитись ви чи ні, що друзів їх не вибирають. Я нещодавно слухала одну програму, яка називалася «Як зароджується дружба». Я її послухала, не було там відповіді, просто говорили про друзів. І я розмірковувала над цим, ну як вона зароджується? Як ти можеш вибрати собі друга? Ну, його насправді не вибирають. От просто тобі легко з цією людиною, у вас однакові погляди на якісь питання, відгукуєтеся, розумієте. От, ну, як? Її не можна запланувати, знаєте, як якусь роботу, як якісь там навчання, чи я піду, ти собі придбаю, ти собі куплю. От дружба якийсь такий від Господа, от явище неймовірне, от вона виникає і все, її не можна запланувати. От просто з людиною стає легко, навіть коли важко, навіть коли не все просто. Моя от подружка, яка настільки

0: безмежно вдячна Богові за неї. Ми познайомилися в церкві, і в нас була вдома домашня група, пастир проводив, вже вона закінчилась, ми йшли, я їй розповідала про водне хрещення, якраз у вівторок, коли ми спілкувалися, вона мені нагадала, і ми йдемо, і якийсь назустріч чоловік іде, і каже: «Таня це почула, я не почула, не слухай її». Вона мені розповідала, каже: «Я не чула це, а це для неї отак ворог хотів її зупинити, тому що я їй говорила про те, що потрібно з Господом в заповіт вступити, водне хрещення прийняти. І вже, оскільки я віруючий, стільки ми товаришуємо. Зараз ми в різних церквах, але дякую Богу за мобільний інтернет, за інтернет взагалі, за можливість так от спілкуватися і за те, що допомагає нам навіть на відстані, навіть якщо хтось в іншій країні, отак от підтримувати отакі неймовірні стосунки, які називаються дружба, друзі. І до нас завдяки інтернету телефонує на номер вайбера наш дорогий слухач. Вам мікрофон, раді вас почути, ви вже в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, скажіть, звідки ви телефонуєте?
1: Це знов я, це Валерій.
0: Я-то знаю, що це знов ви, а слухачі не знають, тому я попросила вас, щоб ви представились. Ми вас слухаємо.
1: Знаєте, вставлю своїх 5 пенсій. От я би хотів сказати, як не треба дружити.
0: Супер, будь ласка, скажіть.
1: Знаєте, от коли в відносинах з'являється от якась користь, якась вигода, то це вже не дружба, це вже... Тут воно починає рушитися. Коли нам щось треба від людини, от чогось ми чогось хочемо, любе, матеріальне, там, духовне, щось, отут дружба може закінчитися. От ми дружимо як Ісус, от, тому що Ісус, Він, йому не треба від нас щось, йому треба ми. От так же само ми живемо ось в сім'ї, там, візде. От, якщо нам щось треба від когось, от, якщо я там починаю там від своєї дружини, от мені треба любов від неї, там ще щось, це саме. От тут якісь напряги, тут важко. А коли мені от просто потрібна моя дружина, просто я її люблю. Просто. Те ж саме з друзями. От я стільки раз помічав, коли я починаю щось там, якісь обіди там на щось, що хтось мені щось не сказав чи не сказав, тут я вже бачу, тут уже напряг. А коли от, ти прощаєш і просто ти, скажімо так, просто віддаєш, коли ти віддаєш, то ти получаєш і все. Дуже просто.
2: Таке.
0: Спасибі вам, пане Валерію, за вашу участь.

0: От як сьогодні неймовірно вийшло, 11:49, ми майже тютілька в тютільку підійшли по часу до завершення нашої програми. Трішечки комп'ютер тут почав копризувати, тому так. І я разом з ним трішки затормозила таке слово. Спасибі всім, хто прийняв участь, поділився, і навіть от такий от погляд, що може зруйнувати стосунки, в кінці нашої програми додав пан Валерій, який телефонує, слава Богу, завдяки інтернету з Великої Британії, і є також можливість прийняти участь в нашій програмі. Трішки шкода пані Марії, що вони змогли додзвонитися до нас, ну, тоді зник просто-напросто дзвінок. Дружбу даруй Бог, можна так сказати, тому що вона просто приходить. Ну, от ти не можеш сказати, мені ця людина подобається, хочу з нею дружити. Можуть бути зовсім от різні погляди на щось. Немає тем для обговорення. Ви знаєте, гарні друзі, вони навіть мовчати можуть і розуміти один одного. Є такий вислів, цікаво, про що говорять люди, які розуміють один одного без слів. Справжня дружба, вона легко віддає, вона легко приймає. Справжня дружба, як деякі з вас говорили, це коли важко підставити плече. І навіть поїхати кудись, може непростий час, але все рівно поїхати, зателефонувати, допомогти. Справжня дружба, вона радіє разом з тобою, вона терпить тебе. Пан Валерій важливий момент назвав, можливо, ви також почули, як і я, вона прощає. Тому що бувають непорозуміння під час дружби. Я думаю, що у вас за ваші 20, 50, 70 років дружби з вашими друзями були непорозуміння. Але вона прощає. Вона готова вклонитися, помити ноги, тобто допомогти, послужити, підтримати людину, як це робив наш Господь Ісус. Останнє запитання з тієї статті, яку я вам зачитала стосовно Міжнародного дня друзів. Як дружба впливає на здоров'я? Є такі досліджування, що наявність друзів у людини має позитивний вплив на її самопочуття. Ну, важко не погодитися. Я думаю, що згадуючи своїх друзів, ви сьогодні посміхнулися, чи всередині стало вам тепло. Навіть знижується ризик депресії, рівень стресу і підвищується імунітет. Натомість відсутність дружніх стосунків має негативний вплив на здоров'я, а дружні зв'язки збільшують на 50% шанси вилікуватися в разі тяжкого захворювання. І як відзначити Міжнародний день дружби? Як це вже зробила пані Ірина? Подзвонити до свого друга, подруги, якщо вони живі. Сказати їм те, що у вас на серці, привітати з цим днем, подякувати Господу за ваших друзів, помолитися, щоб Господь їх поблагословив. І як також деякі з вас говорили, що бажаєте ось таких от друзів, ваші діти, онуки, їх потрібно навчати дружбі і помолитися за них, Боже, нехай в них будуть гарні друзі. А якщо, можливо, у вас вже ваші друзі перейшли у вічність, Боже, милість Твоя, дай мені знову, от скільки я ще буду жити тут на землі, друга, подружку, Бог може, Він щедрий. Незважаючи на те, що не все просто зараз у нас в країні, якось завдяки цій програмі, от всередині тепло, дякую всім, хто прийняв участь, поділився, нехай зміцнюється ваша дружба, і для когось, знаєте, таким свідченням буде, що можуть люди отак от дружити десятки років. Слава Богу за те, що Він дає в життя наше отакі подарунки під назвою «Друзі, дружба». Почуємося вже в наступних програмах обговорення теми дня. Залишайтесь на хвилі Світлого Радіо. Нехай в серцях, в домівках ваших буде світло і тепло від Божої присутності.
1: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
1: Господь наш благий, ми дякуємо Тобі, Боже, за милість Твою, за любов Твою, яку Ти відкрив нам, прийшовши в цей світ, знявши шати царя, вдягнувши одяг звичайної людини, та проживши це життя безгрішно, претерпівши все це, всі спокуси, і пішовши праведним на хрест для нашого оправдання. Я дякую Тобі, Господь, за це. Боже, і Ти, люблячи, Ти бачиш, в якому стані ми зараз, в якій ситуації наша країна, наш народ, і ми благаємо Тебе, Господь наш, втруться, збережи Україну, звільни Україну, дай Твоїй благодаті, щоб Україна була Твоїм народом, який знає Тебе, який поклоняється Тобі, який відображає Твою славу, Твій характер, Твої цінності, Твоє серце. Нехай все це станеться. Просимо Тебе про це. Молимо Тебе зараз за керівництво країни. Господи, дай їм Твого страху, дай їм мудрості, дай їм розуміння того, що є і що є краще для нашого народу, для нашої нації. Благослови всіх, хто приймає рішення, благослови їх робити праведні кроки. Нехай буде подолана будь-яка корупція. Нехай прийде царство Твоє в нашу Україну. І нехай, Боже, настане мир, і ворог піде посоромлений. Ми Тобі, Боже, дякуємо, ми Тебе прославляємо. Ти є Бог, Ти є Творець, і Ти є владика всього. Ти є владика цієї землі і нашої країни. Ми просимо Тебе благослови та помилуй. Тобі за все слава, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо Еммануїл.

0: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: На календарі 30 липня 2013 році Генеральна асамблея, в 2013 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила 30 липня Всесвітнім днем боротьби з торгівлею людьми. Торгівля людьми – це злочин, жертвами якого можуть бути чоловіки, жінки і діти, як з метою примусової праці, так і сексуальної експлуатації. Метою Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми є привернення уваги та підвищення поінформованості людства щодо цієї гострої проблеми та залучення влади до протидії торгівлі людьми, однієї з найбільш жорстоких форм експлуатації, яка позбавляє людей прав і свободи. Далі ви почуєте, які історичні події відбулися 30 липня в Україні та світі. В 1858 році англійський дослідник Джон Спік відкрив в Центральній Африці Велике озеро і назвав його на честь королеви Вікторія. В 1863 році міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав таємний циркуляр проти української мови і українських видань, відомий як Валуєвський указ, яким заборонялась публікація релігійних, навчальних та освітніх книг українською, окрім творів художньої літератури. Заборонялось викладання в школах українською мовою. Скасувати цей циркуляр українцям вдалося лише через 42 роки, в 1905 році. В 1895-му, 30 липня, у Львові відкрили музей наукового товариства імені Шевченка. В 1920-му було створено українську військову організацію під проводом Євгена Коновальця. В 1930-му відбувся фінал першого чемпіонату світу з футболу. Збірна Уругваю перемогла команду Аргентини з рахунком 4-2 і стала першим чемпіоном світу з футболу. В 1935-му в цей день американське видавництво Penguin Books випустило першу книгу м'якій обкладинці кишенкового формату. Це дало змогу не тільки збільшити тиражі найрізноманітніших творів, але й зробити книги доступними для масового споживання. В 1956-му, 30 липня, на американських доларах з'явилося гасло «In God We Trust». Ми віримо в Бога. В 1971-му в цей день американські астронавти Скотт і Ірвін здійснили посадку на поверхню Місяця. І в 1980-го, 30 липня, ізраїльський парламент законодавчо визначив Єрусалим столицею країни. 30 липня народилась велика кількість видатних українців. В 1872 році народився Олексій Кримов, український хірург, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки. В 1884-му в світ прийшла Софія Налепинська-Байчук, українська художниця-графікиня. В 1912-му народився народний художник України Євген Волобуєв. В 1914-му Павло Муравський, видатний український хоровий диригент і педагог, народний артист України, почесний академік Національної академії мистецтв України, Герой України. В 1928-му світ побачив Богдан Руженець, український живописець. В 1953-му заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор Юрій Шаповал. І в 1972-му народився український кінорежисер, актор, музикант і скульптор, народний артист України Олесь Санін. З метою нагадування про важливість людської дружби, дружби між державами та націями, починаючи з 2011 року, за ініціативи ООН 30 липня у світі щорічно відзначають Міжнародний день дружби. Нехай же вірні друзі підтримують вас по всі дні вашого життя.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день, 30 липня. В Україні отримається суха комфортна погода завдяки антициклону, хоча на північному сході ситуацію трішки зіпсують сильні пориви вітру. Це остаточні відносно свіжі дні перед сильним потеплінням, адже від початку серпня Україну накриє нова хвиля спеки. Вже від 31 липня субтропічне повітря прогріє атмосферу до 30-34 градусів тепла. В перші дні серпня стовпчики термометра сягатимуть 35 градусів. За прогнозами синоптиків, суха та спекотна погода триватиме щонайменше до 5 серпня. І перша декада місяця може виявитися найгарячішою за все літо. Сьогодні в столиці України плюс 23, плюс 25. Завтра буде тепліше, сонячна погода без опадів протягом усього дня, плюс 26, плюс 27. Тож на початку серпня очікується значне підвищення температури на всій території України.
0: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Вітаю вас щиро всіх на Світлому радіо Еммануїл. Пастор Анатолій Калюжний сьогодні разом з вами. Я хочу поговорити з вами про дуже цікаву річ, яка просто необхідна кожному із нас. Ви знаєте, коли один із моїх синів був ще зовсім дитиною, мабуть, років 3, може 4, якось ми з ним спілкувалися, і я запитав у нього, як ти відчуваєш Бога, і на моє дивування він сказав, я відчуваю Бога присутністю якоїсь дивної радості в моїм серці. Я потім довго думав про це. І дійсно, для багатьох віра в Бога або спілкування з Богом, воно виключає радість. Це каяття, це молитва, це якісь такі негативні емоції. І я дуже сумніваюся, що це є справжнє спілкування з Богом. Якщо ти знаєш Бога, якщо ти любиш Бога, якщо ти розумієш Бога, твоє серце буде переповнятися величезною неземною радістю. І коли я аналізую своє духовне життя, я бачу, що моя радість у Христі, в моїй вірі, цілковито залежить від того, наскільки я здатний бачити Бога в своєму житті, наскільки я здатний бути вдячний Богові за все те добре, що Він робить в моєму житті. Я хочу сказати більше. Кожна людина, кожна церква, кожна країна і кожен народ – в принципі, якщо він здатний бачити та чути Бога в своєму житті, має достатньо підстав для того, щоб його дякувати. Думаю, що не випадково у кожного є дні особливі або часи особливої подяки для Бога. Я не знаю, як для вас, але для мене день народження – це день особливої вдячності Богу за ті благословення, які мав у своєму житті. Я не знаю, як ви зустрічаєте Новий рік, але для мене Новий рік – це особливий момент, коли дивлюсь назад, і я дуже вдячний Богу за той рік, який пройшов разом з ним, за ті благословення, які я мав. Я знаю, що деякі країни мають дні подяки. Дуже добре, коли ми приходимо до Бога з подякою, тому що фіналом цієї подяки буде радість. Ви знаєте, я часто ходжу просто містом, гуляючи, я зазираю в очі людей, дивлюсь в обличчя, і я бачу, як багато сумних людей навколо нас. Я думаю, що, може, серед слухачів, які сьогодні разом зі мною розмірковують на цю тему, є люди, кому не вистачає на серці також справжньої, прекрасної радості. Я хотів прочитати для всіх нас дуже цікаве місце, яке записав апостол Павло в своєму посланні до філіппійців, 4 розділ, 4 вірша. Там написано так: «Радійте завжди в Господі, і знову кажу, радійте». Дуже цікаво, що цими словами сказано, що радість потрібна, вона необхідна в житті віруючих, і вона можлива тільки у Господі. І далі написано, що радійте, лагідність ваша нехай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтеся, але в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваше перед Богом. І мир Божий, який понад усяке розуміння, збереже серця ваші і думки в Ісусі Христі. І далі написано, на кінець, брати, про все, що тільки правдиве, що тільки чудесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, якщо є щось чудове або похвальне, думайте про це. Таким чином, як ми вже замітили, що справжня радість можлива тільки з Богом. Але цей вірш говорить також про ще які дуже цікаві речі, які необхідно мати для того, щоб Божа свята, прекрасна радість переповняла наші серця, стала реальністю нашого життя. І таким чином я хотів би, розмірковуючи над цим місцем, звернути вашу увагу на наступне. По-перше, ні про що не турбуйтеся, ми прочитали. Так ось, якщо ти бажаєш мати радість у Господі, не будь заклопотаним та стурбованим. Я хочу сказати, що сьогодні дуже багато стурбованих людей. Люди турбуються всім, чим тільки завгодно. Політичними проблемами, економічною ситуацією в країні або особистими економічними проблемами, соціальними проблемами. Багато людей стурбовані своїм здоров'ям, своєю безпекою і так далі. Хоча статистика нам дуже переконливо говорить, що 40% усіх наших хвилювань ніколи не трапиться. І 30% хвилювань стосуються абсолютно минулого і не мають ніякого відношення до сьогодення. 12% хвилювань – це пов'язане з нашим здоров'ям. Або 10% хвилювань пов'язане з тим, що не залежить від нас. Вони абсолютно, абсолютно не стосуються нас. І лише тільки 8% – це є те, про що і слід хвилюватися нам, людям. Тому що так багато стурбованості, так багато хвилювань в нашому серці – все це, стурбованість і хвилювання, вони просто знищують радість в нашому серці і забирають з нашого серця мир і спокій. Матвія 6 розділ, Ісус сказав дуже цікаву думку. Він сказав, шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його, а все це додасться вам. Тому не журіться про завтрашній день, бо завтра само про себе поклопочеться. Кожний день має досить своїх турбот. Скажи, будь ласка, чи ти дуже стурбований? Наскільки багато ти журишся про завтрашній день? Що ти шукаєш понад усе в своєму житті? Шукаєш, чи ти царства Божого понад усе? Чи воно в тебе на якомусь останньому місці? До того часу, поки ми з вами будемо стурбовані, ми аж ніяк не зможемо мати радості в своєму житті. Але давайте подивимося ще дуже цікавий момент. Крім стурбованості, якої треба уникати, є ще деякі речі, які нам заважають, або які необхідні для того, щоб ми мали радість. Далі ми читаємо, в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваше перед Богом. Бажаєш мати радість, Господі? Молись. І тут написано, щоб ми молились завжди і молились про все. На жаль, я хочу сказати відносно молитви, що для багатьох молитва перестала бути диханням, каналом зв'язку людини з Богом, втратила силу і ефективність. Молитва – це надзвичайно величезна сила. Подивіться на життя Ісуса Христа, і ви побачите, як багато часу Він приділяв саме молитві. І тому не дивно, чому Він був такий ефективний у своєму житті, в своєму служінні. Я хочу запитати сьогодні всіх нас, яке місце в нашому житті займає молитва? Як багато часу приділяєш ти для своєї молитви? Чи вмієш ти перемагати в своїй молитві, вирішувати проблеми в молитві, отримувати в молитві силу і підтримку? Це є дуже важливо для віруючої людини. Молитва, якщо ви не знаєте, є джерелом нового життя. Якщо мало молитви, то буде мало миру. Немає молитви, немає радості у серці. Подивись, може, відсутність радості в твоєму серці напряму залежить від того, що ти мало молишся. Що ти знехтуєш молитвою, і ти не знаєш молитву як джерело сили і натхнення в твоєму житті. Зміни своє відношення до молитви, молись завжди, молись постійно, молись з вірою, і Господь пошле в твоє серце радість, яка так необхідна. Давайте будемо читати далі. Далі написано, щоб ми не тільки усякою молитвою і благанням молились, щоб ми молилися з подякою і з подякою відкривали прохання наші перед Богом. Ця думка говорить мені наступне. Якщо ми бажаємо мати радість в нашому Господі, нам потрібно навчитися дякувати Бога. І навчитися дякувати Його у всіх обставинах нашого життя. Біблія говорить, щоб ми поклали всі турботи наші на Нього, бо Він піклується про нас. Хочу сказати, що наша вдячність – це є шлях до благословень, шлях до радості, шлях до повноцінного життя в Бозі. 1 Тимофія 6 розділ написано, це є велике надбання бути побожним і задоволеним. Чи задоволений ти тим, що ти маєш? Чи задоволеним ти своїми стосунками з Богом? Чи задоволений ти тим, що дає тобі Господь? Я хочу сказати, що тобі є за що дякувати Бога. Коли я дивлюсь на нашу Україну, при всіх наших проблемах, я хочу сказати, що нам, українцям, є за що дякувати Бога. Я нещодавно відвідав Африку, і тільки після того я зрозумів, що у нас багата країна, у нас благословенна країна, у нас благословенна земля. І нам, українцям, є за що дякувати Бога. Я хотів би запитати, а за що ти дякуєш Бога сьогодні? Зверни увагу на це. Біблія говорить, за все дякуйте, бо така воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Чим більше подяки в моєму серці, тим більше радості я відчуваю. Чи не так? Подумай про це. Але давайте звернемо увагу, що написано далі. А далі у 8 розділі Філіппійцям, 8 вірш, 4 розділ написано, на кінець, брати, про все, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, якщо є щось чудове або похвальне, думайте про це. В даному випадку звертається наша увага на те, що якщо ми бажаємо мати радість в Господі, ми повинні навчитися думати. Думати так, як цього бажає Господь. Знаєш ти чи ні, який вплив на життя людини мають її думки? Я хочу сказати, чи не найбільший. Думка може вбити людину, і вона може подарувати їй крила, окрилити людину. Думка може підняти людину і опустити її. Думка несе людині смерть або ж життя. Римлянам 8 розділ 6 вірш написано, бо думка тілесна – то є смерть, а думка духовна – життя та мир. Радість переповнить твоє серце, якщо ти будеш думати про правдиве, про чесне, про праведне, про чисте, про любе, про гідне похвали, і якщо ти на цьому зможеш зосередити свою увагу. Все гріховне відкиньте, Умертвіть ваші тілесні похоті, статеву розпусту, моральну нечистоту, страсть гріховні, бажання, зажерливість, що є ідолослужіння, за яке приходить гнів Божий на людей непокірних, між якими і ви поводились так колись, коли жили світським життям. Але тепер ви відкиньте все те, гнів, люті, злобу, богозневагу, безсоромність, слова з уст ваших, не говоріть неправди один одному. І далі написано, щоб ми зодягнулися у нову людину, яка відновлюється в пізнанні за образом того, хто створив її. Щоб ми зодягнулися у любов, милосердя, лагідність. Це дуже важливо. Я хотів би сьогодні, щоб кожна людина, яка знає Бога, вона мала в серці радість. Нехай ваше обличчя сіяють радістю. Господь, моя молитва сьогодні за кожну людину, яка, може, хоч на одну мить звернула увагу і почула все те, про що ми сьогодні говоримо. Це Твоє Слово. І я знаю, що Ти хочеш, щоб кожна людина на цій землі була щаслива. Допоможи, Господь, кожній людині відкинути свої заботи, свої страхи, свої піклування. Допоможи і навчи молитися кожного із нас. І допоможи нам, Господь, бути світлом, бути сіллю, бути благословенням для всіх нас, оточуючих нас. Будь благословенний, Бог наш, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
4: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
5: Дякую, Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
4: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 21.
2: А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Вітфагії, до гори до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів до них, кажучи:
3: «Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх».
2: А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи:
4: «Скажіте сіонській доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий і сів на осла, на осля під'яремної сина».
2: А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них, і він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ним і позаду, викрикував, кажучи:
5: «Останна сину Давидовому! Благословенний, хто йде у Господнє ім'я! Останна на висоті!»
2: А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи:
6: «Хто це такий?»
2: А народ говорив:
7: «Це пророк, Ісус із Назарету Галілейського».
2: Потому Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослони, продавцям голубів, і сказав їм:
3: «Написано: дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників».
2: І приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. А первосвященники й книжники, бачивши чуда, що він вчинив, і дітей, що в храмі викрикували:
8: «Осана сину Давидовому!»,
2: обурилися та й сказали йому:
9: «Чи ти чуєш, що кажуть вони?»
2: А Ісус відказав їм:
3: «Так? Чи ж ви не читали ніколи? Із уст немовлят і тих, що ссуть, учинив ти хвалу».
2: І покинувши їх, він вийшов за місто в Віфанію, і там ніч перебув. А вранці, до міста вертаючись, він зголоднів. І побачив він при дорозі одне фігове дерево, і до нього прийшов, та нічого, крім листя самого, на нім не знайшов. І до нього він каже:
3: «Нехай плоду із тебе не буде ніколи повіки».
2: І фігове дерево зараз усохло. А учні, побачивши це, дивувалися та говорили:
10: «Як швидко всохло це фігове дерево!»
2: Ісус же промовив у відповідь їм:
3: «По правді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки, як із фіговим деревом, а якби і цій горі ви сказали: порушся та кинься до моря, то й станеться те. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите».
2: А коли він прийшов у храм і навчав, поприходили первосвященники і старші народу до нього і сказали:
11: «Якою ти владою чиниш оце? І хто тобі владу цю дав?»
2: Ісус же промовив у відповідь їм:
3: «Запитаю й я вас одне слово. Як про нього дасте мені відповідь, то і я вам скажу, якою владою я це чиню. Іванове хрещення звідки було? Із неба чи від людей?»
2: Вони ж міркували собі і говорили:
11: «Коли скажемо «із неба», відкаже він нам, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо «від людей», боїмося народу, бо Івана вважають усі за пророка».
2: І сказали Ісусові у відповідь:
11: «Ми не знаємо».
2: Відказав їм і він:
3: «То й я вам не скажу, якою владою я це чиню. А як вам здається? Один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав: «Піди, но, дитино, сьогодні працюю винограднику». А той відповів і сказав: «Готовий, паночче», і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав. А той відповів і сказав: «Я не хочу». А потім покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю батькову?
12: Вони кажуть: «Останній». Ісус промовляє до них:
3: «По правді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже царство. Бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви, а митники та блудодійки зняли йому віри. А ви бачили, та проте не покаялися й опісля, щоб повірити йому». Послухайте іншої притчі. Був господар один. Насадив виноградника він, обгородив його муром, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям. Та й пішов. Коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Винарі ж рабів його похапали, і одного побили, а другого замордували, а того вкаменували. Знов послав він інших рабів, більш як перше, та й їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав: «Посоромляться сина мого». Але винарі, як побачили сина, міркувати собі стали: «Це спадкоємець, ходім, замордуймо його і заберемо його спадщину». І схопивши його, вони вивели за виноградник його та й убили. Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він тим винарям?
12: Вони кажуть йому:
13: «Злочинців погубить жорстоко. Виноградника ж віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно».
12: Ісус промовляє до них:
3: «Чи ви не читали ніколи в Писанні? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Тому кажу вам, що від вас царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється. А на кого він сам упаде, то розчавить його».
12: А як первосвященники та фарисеї почули ці притчі його, то вони зрозуміли, що про них він говорить, і намагалися схопити його, але побоялись людей, бо вважали його за пророка.
14: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Доктор теології, отець Петро Октаба про пошук Бога.
3: Шукайте Бога, шукайте Його самого. Як, в який момент, в якому місці Його зустрінете, все тільки Бог знає. Але Господь нас веде до зустрічі з собою. Господь нас веде до себе також через запрошення від когось, реколекції, якась зустріч, молитва. Це може бути, власне, нагодою до того, щоб зустріти самого Бога. Бо жодна людина не Бог, але через людину може Бог до нас промовити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Міра любові до Бога – це любов без міри. Августин Блаженний –

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробуй набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя».
1: Цитата з Біблії.

12 година 57 хвилин. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. Короткий анонс програм, які ви сьогодні ви зможете почути на хвилях Світла. О 13 годині після невеличкого інформаційного блоку сімейна консультація на Світлому Радіо. Ви почуєте продовження програми про виховання підлітків. О 14 годині програма «Світлого свідчення», програма транслюється, буде йти в прямому ефірі, музична програма для вас, щоб ви мали можливість привітати, передати привіт, дорогі для вас, людині. О 15-й блок дитячих програм, о 15.35 літературна програма, 16-та година розпочнеться 90-м псалмом «Молитвою за Україну». Час назад, хвилини класики, о 16.15 програма «Ниньки», авторська програма Світлани Гончарової, яка розглядає різні питання стосовно виховання дітей, стосунків в родині. О 17.30 «Дотик до істини», програма Чарльза Стенлі. Залишайтесь на хвилі Світлого Радіо, і нехай все, що вам потрібно, надасть вам Господь, щоб ваша віра зміцнювалось.

0: Дорогий небесний батько, ми приходимо сьогодні до Тебе із молитвою за нашу країну. Ми просимо, Господи, за всі міста, за всі села, Боже, благослови, Господь, приведи людей до покаяння, Боже, і ми просимо, Господь, нехай ця війна, вона буде закінчена, Боже. Також ми молимося за наші Збройні Сили України, ми молимося за наших поліцейських і просимо, Господь, збережи їм життя і бережи їх від каліцтва, від поранень, від смерті, тому що ми знаємо, Батько, тільки Ти можеш, Господь, захистити. Тільки Ти можеш підтримати своєю сильною рукою. І ми знаємо, що Ти можеш закінчити цю війну. І ми молимося сьогодні до Тебе, Боже, ми каємося в своїх гріхах. І ми просимо, благослови нашу країну, Боже, і помилуй. Ми в Твої руки ввіряємося і просимо благословення для наших людей, які знаходяться в окупації, Боже, особливо, підтримай їх там. Знаю, як це складно, але я знаю, що Ти можеш підтримати, Ти можеш вивести, Господь, і явити славу свою і чудо. Ми дякуємо Тобі, що Ти вислухав нас, і молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Не перемикайтесь! Зовсім скоро на хвилях світла на вас чекає зустріч із світлими гостями. Налаштовуємось на цікаву бесіду.
2: Твої очі як смарагди.
3: У тебе такий мужній погляд.
4: Твоя шарлотка навіть краще, ніж у мами.
3: Я за тобою як за стіною.
5: А чому посуд не помити?
3: Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
6: Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
3: Не підходь, ти все зіпсуєш.
7: Ти геть нічого не розумієш.
8: Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
9: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого радіо «Еммануїл». З вами Влодко та Христина Тищенко у програмі «Сімейна консультація».
1: Вітаємо вас, дорогі слухачі, і дуже тішимося, що цей чудовий сонячний день можемо бути разом з вами.
10: Я хочу звернутися до тебе. Чи було у вас в школі такий вірусна така подія, коли ви передавали один одному зошити таки, в якому було купа питань? І кожна людина в класі, кому ти дарував цей зошит, мав дати відповідь на ці питання. Там, якого кольору ти любиш, який колір ти любиш, там, який та це все. І ви знаєте, це було так смішно. Я пригадую, коли мені там, в нашому класі там, дали декілька таких зошитів. Я
1: там
10: сидів...
1: Анкету називали.
10: Так, це вони були в таких зошитах грубих, і там треба було цю анкету заповнювати. І що цікаво, що такі анкети давали в основному хлопці дівчатам, а дівчата хлопці. Хлопці хлопцям якось було нецікаво. Підпадало під цю таку інтригу, тому що дійсно в цей вік підлітковий ми хочемо спостерігати, ми вже по-іншому починаємо дивитися на протилежну стать, і нас викликає зацікавлення. І в продовження того, що ми зараз говоримо, роль батьків в цьому, бо були батьки, які забороняли, що це за таке цей зошит, що це за анкети, що ви там дурниці пишете. Але це дійсно насправді демонструє нам це бажання підлітка пізнати себе і пізнати іншу людину, і порівняти себе з іншою людиною. Тобто в неї включається оцей дуже сильний механізм, коли він починає себе ототожнювати. І звідси, коли він бачить ці відповіді цих людей, своїх однокласників, або своїх хлопців, там, де він займається спортом, він бачить, що вони більш успішніші, вони більш гарніші. І до нього приходить оце почуття, що він не хороший, не такий, як мав бути, от сусід і так далі. І тут дуже важливо роль батьків не забороняти дитині пізнавати протилежну стать, дізнаватися про її уподобання, дізнаватися, як вона мислить, як вона живе, але допомогти їй не впасти в оцю крайність і починати себе гнітити, починати собі дорікати, що я якийсь не такий, що в мене щось не так, що в мене там зайва вага, що в мене там нерівні зуби, що там в мене одна брова вища, друга нижча і таке інше. це не важливо, але дітям треба допомогти не впасти у це вбічування себе і неприйняття себе. Бо діти якраз саме цей час тим і займаються, що пізнають себе і інших.
11: Діти в цьому періоді, вони себе почувають такими гидкими каченятами. Ось, і їм важко усвідомити, що кожен з них перетвориться свого часу на чудового білого лебедя, і вони розквітуть. І це, в принципі, зрозуміло, тому що що переживає підліток? Він відчуває, що він вже не дитина, але він ще не дорослий. І ось він десь
10: він стоїть хоче посередині, бути дорослим.
11: Він хоче бути дорослим. І що характеризує цей вік, що це почуття страшної невпевненості. Знаєте, це може от така аналогія, коли ти підняв ногу одну, щоб стати на сходинку вище, але ще її не поставив. І ти стоїш, грубо кажучи, на одній нозі, і ти дуже слабо балансуєш, і ти дуже нестабільний, легко впасти. І коли людина так знаходиться, то тому будь-який легкий поштовх, якщо б вона стояла міцно на двох ногах, вона б не впала. Але ти попробуєш штовхни легенько людину, яка стоїть на одній нозі, вона швидко впаде. І от десь таке відчуття от є в підлітків, що вони підняли ногу на ту сходинку вище, на ту сходинку дорослості, але зі сходинки дитинства вони ще повністю не відірвалися. І вони от балансують. І тому їм так важко. І тому дуже вони потребують любові і підтримки.
10: І прийняття. Можна розкажу історію? Дуже цікаво. Я згадав, просто мені так сплинуло. Значить, ми поїхали до бабусі в Запоріжжя, бо мій тато в Запоріжжя. І тато там був велосипед, ровер такий, з багажником позаду, і тато мене возив. Але він мав раму посередині. І якось так сталося, що я сказав, я дуже хочу поїхати. І тато, ну все, тоді завтра будемо вчити, я тебе навчу їздити на велосипеді. Але ні моїй мамі, ні бабусі ця історія не сподобалась. Дідусь все одобрив, але жінки нашій сім'ї сказали, ні-ні-ні, що ти дитину вчиш, він ще маленький, йому та рама по груди, ось, він не дістанеться, все, він впаде, він заб'ється, він там пораниться і таке інше. Тато, ні, все, він взяв мене з собою, і ми почали. І ви знаєте, я коли почув ці страхи, які наговорили, я так переживав, що я дійсно можу поранитися, але бажання спробувати і поїхати, і таке інше. І що, знаєте, що зробив мій тато? Я йому дуже зараз за це вдячний. Він коли почав мене вчити, як це їхати, просунувши ногу між під рамою, не через раму, бо я замаленький був для цього ровера, а під рамою. І він мені показував, і я почав крутити. Перша спроба, ну, звичайно, не вдала, але я, ну, боєць, я знаю, що треба там три спроби, як мінімум, має бути. Друга спроба не вдала, третя не вдала, четверта не вдала, п'ята не вдала. Як ви думаєте, що зі мною стається? У мене розчарування, що в мене нічого не вийде, все, я взагалі пропаща людина на цій планеті, бо я не зможу кататися на ровері. Я приїхав до бабусі в село, не можу кататися на ровері. Знаєте, що тато зробив? І коли це воно забуде, він каже, ну дивись, я тобі покажу. І він бере, пропихає ногу крізь ту раму, починає крутити. І це тепер я розумію, що мені здається, що він це зробив навмисно. І він падає так само, як і я падаю з тим ровером. Бачиш, нічого страшного. Він знов підняв цей ровер, знов почав крутити і знов падає. Я такий дивлюся і вже не плачу, а вже починаю сміятися з татом, який так гарно їздить на велосипеді, а так от ногу під раму я не вмію. І він мене розсмішив і каже, ну давай ще раз попробуй. Як ви думаєте? У мене вдалося. Та. Тому він налаштував мене на позитив, що мене вдасться. І так, це була дуже гарна історія. Тому діти в підлітковому віці, я хотів, вибачте, резюме підвожу, дуже чутливі до критики. Якщо вашій дитині щось не вдається, це не означає, що все пропало. Це ви знаєте. Але ж дитина ваша, підліток, не вважає, вона думає, що це вже крах її життя. Тому, батьки, будьте уважні, будьте чутливі, не дратуйте своїх дітей, каже Писання, та? А навпаки, вселяйте в них віру, демонструйте допомогу, готовність допомогти, підтримати, підбадьорити. Говоріть, яка ваша дитина прекрасна. Не обманюйте, але говоріть правдиві речі, тому що діти відчувають фальш.
11: Саме так. Ну і, до речі, варто уникати вже в підлітковому віці називати дітей своїх дітьми, хоч це так природньо і логічно. Тому що от вони вже відчувають, що вони від дитинства вже відірвалися, ми вже не діти, ми вже підлітки. І тому все дитяче в них викликає таку зверхність і несприйняття. Тому вже, наприклад, я пригадую у нашої донечки, коли вона війшла в підлітковий вік, якщо в дитинстві її улюбленим кольором був рожевий, і все в кімнаті було рожевим, то коли вона війшла в підлітковий вік, рожевий колір був вже під знаком табу. Тобто все, що рожеве, абсолютно нівелювалося і було неприйнятним, тому що це дитячий колір. А я вже підліток, тому жодного рожевого. Ось і інші речі. І тому все, що нам здавалося в дитинстві, для це було нормально, то тепер не дивуйтеся, якщо дитина агресивно реагує на якісь такі речі, тому вона каже, це вже занадто дитяче. Я таке платтячко не вдягну, там дуже дитячий малюнок. Я вже старша.
10: Я такий портфель не візьму, тому що там ще дуже дитячий малюнок.
11: Але ж портфель ще в хорошому стані. Ми ж тільки йому тільки там рік. Ні, тому що вже він вже по стилю не підходить, тому що я вже дорослий. Ну, бажано з чутливістю, зрозуміння відноситься до цих речей, тому що дитина змінюється, і вона хоче, щоб все, що супроводжує, все, що вона бачить, також змінювалося разом з нею, і це нормально.
10: Можна я ще хочу додати одну таку тему, дуже важливу для наших слухачів. Друзі, світ змінився, дуже докорінно змінився в плані комунікації та взаємодії один з одним. І наші діти з маличку вчаться взаємодіяти і обмінюватися інформацією, ділитися новинами в соцмережах. Ми це все знаємо. І дуже часто ми намагаємося їх обмежити або вкласти в якісь рамки, сильно контролювати, тому що ми знаємо, що інтернет, він дуже переповнений спокусами. І це правильно ваше бажання захистити дитину від зла, але також дуже важливий момент, який я би хотів наголосити, нам треба вчити дітей розуміти, що відбувається, коли вони спілкуються в соцмережах, коли вони заходять на сторінки ті чи інші, що може з ними відбуватися. Тому що насправді вони починають дуже активно спілкуватися з іншими людьми, з іншими протилежною статтю, і це може їх підвести до якихось сайтів, які їм не варто дивитися. І тому про це батькам слід говорити, нагадувати, намагатися проговорити до їхнього розуміння. І сказати, що я розумію, що тобі буде важко, але я готовий завжди допомогти. Тому що саме підліткове серце, воно дуже раниме до критики, до неприйняття. І якщо ми будемо постійно казати, то не можна, так не роби, йди сюди, скажи так, роби так, не роби, дихай, не дихай. Він буде шукати, власне, через соцмережі, він знайде тих, хто скаже, який ти молодець, яка ти молодчинка, яка ти красуня, який такий. І не факт, що ця людинка буде говорити ці компліменти, приймати вашу дитину, що це хороша людина. І те може бути таке, що дитина може піти там, де її хвалять, де її люблять, де її приймають. Тому наш дім, наші батьківські серця повинні бути завжди відкрити, приймати своїх діточок, незалежно від того. Та як Божа любов, вона безумовна, незалежно від того, вчинив він гріх чи не вчинив. Ми гріх засуджуємо і гріх не приймаємо. Але ми приймаємо нашу дитину і хочемо її спасіння.
11: Так, це дуже важливо. І, дорогі друзі, нам цікава ваша думка, як ви в свій час, у свій юнацький вік долали оці підліткові труднощі, і як ви зараз переживаєте разом з своїми підлітками цей період дозрівання. І якщо у вас є якісь думки, якийсь практичний досвід, хороші поради для інших батьків, будь ласка, діліться, ми будемо дуже раді. Отож, ми говоримо сьогодні про підлітків, про цей чудовий час, неспокійний час дорослішання. Ось, але, звичайно, кожен по-своєму уявляє, що таке бути дорослим. І підліток, він хоче бути дорослим, і перш за все, він бачає в цьому права. І я хочу, щоб до мене ставилися як до дорослого, і для мене це означає, що я хочу, щоб в мене були як права, як в дорослих. Ну, але ми, дорослі, звичайно, розуміємо, що там, де є права, права не бувають і не можуть існувати без обов'язків. І це те, що нашим підліткам треба доносити, тому що вони дуже радо хочуть брати права дорослих, але абсолютно не готові до відповідальності за свої вчинки, за свої дії, за свої слова і наміри. І це те, що нам треба як батькам доносити з любов'ю до своїх дітей, те, про що їх треба навчати. І, звичайно, довіряти нашим підліткам багато речей. До речі, в церквах підлітки надзвичайно активні. І вони дуже багато служать, багато роблять. Але все ж таки ми розуміємо, що не можемо їм доручати повністю все і повну відповідальність, тому що вони не можуть ще бути такими відповідальними, як дорослі, тому що вони ще ними не є. І не варто критикувати підлітків за безвідповідальність, тому що це якість, яка їм просто ще не притаманна.
10: Вона тільки виростає,
11: вона
10: виховується,
11: тільки формується. Так,
10: так,
11: так. В них є, може бути багато ініціативності, дуже багато бажання робити, багато речей. Це є такий період високої активності. І дитина готова дуже багато робити, але часто вона переоцінює свої можливості, не справляється, а тоді може отримати критику, погану оцінку своєї діяльності і, відповідно, знеохочуватися і розчаровуватися. Тому дуже важливо бути поряд з підлітком. І якщо ми щось їм доручаємо, аби ви були задоволені, аби дитина не розчаровувалася і не постраждала сама справа, яку ми доручили, важливо, по-перше, щоб хтось був старшим, керівником, дорослий, відповідальний, який проконтролює виконання. А друге, це дуже важливо підліткам давати дуже чіткі інструкції. Що зробити? Щоб це зробити, що треба мати? Де це взяти? Коли це зробити? Чітко, в яких час? Де це покласти? Що перевірити? І навіть такі деталі, які вам здаються само собою зрозумілими, пам'ятайте, що вони можуть бути само собою зрозумілими для вас. Але для підлітка це абсолютно незрозуміло. І для нього це може бути неважливим. І якщо ви це детально інструкції не вкажете, це не буде зроблено якісним чином. Тому на це треба зважати. І так, звичайно, деколи ця допомога нам дорого обходиться через те, що нам треба багато часу, щоб підготувати, щоб проінструктувати, проконтролювати. Ну і потім, звичайно, не забути подякувати і похвалити підлітка за його працю. Але будьте терплячими, тому що якщо наші діти в підлітковому віці не будуть мати жодних обов'язків, жодних відповідальностей, то в дорослому віці автоматично ось так по щелчку пальчиків вони не стануть дорослими відповідальними. Цього їм треба вчитися, і починається це, власне, вже з підліткового віку.
10: Я хочу надати таку ілюстрацію чи приклад, як це можна робити, щоб вчити наших підлітків і на власному прикладі. Наприклад, Христина каже: «Зотко, помий, будь ласка, на кухні, поприбирай на кухні». І ну, тепер же мої діти дорослі, вони вже тепер знають, що входить в це слово «поприбирай на кухні». Але для того, щоб продемонструвати, як повинна бути взаємодія, я питаю: «А що ти маєш на увазі під цим? Що це значить поприбирати?» І Христина каже: «Ну, для це треба зробити ось те, помити підлогу, щоб жодної брудної не було, витерти стіл, так і так далі, і так далі. Я це роблю в присутності дітей. Мені цього не потрібно. Я вже і так це знаю, бо з роками ми вже якби розуміємо один одного. Але це потрібно для того, щоб діти побачили, як тато спілкується з мамою, як вони домовляються про якісь речі. Там, наприклад, ми завтра виїжджаємо в табір, чи там ми їдемо в якісь справи. Я би хотів виїхати в такій годині. Чим я тобі можу допомогти, щоб ти, щоб ми могли встигнути в такій годині?» І ці всі речі, це ми робимо не само собою, бо ми і так знаємо, ми вже з собою прожили багато років, але ми дуже часто повинні це робити заради наших дітей, щоб вони бачили цей приклад, як тато з мамою домовляється про взаємодію, про комунікацію, про підготовку і так далі.
11: І ми хочемо також сказати про те, що ми дійсно не забували, що підлітковий вік – це також період статевого дозрівання, який починається, і вперше це дозрівання ми бачимо, спостерігаємо у дівчаток. Вони швидше статево дозрівають, вони першими починають більше цікавитися протилежною статтю, і, як правило, вони бачать, що однокласники ще ними не цікавляться, і тому вони реагують активно на старшокласників. А хлопці в класі здаються їм ще малими,
10: дитячими,
11: такими дитячими,
10: несерйозними.
11: І, знову ж таки, може з'являтися якась така легка зневага хлопців свого віку, тому що вони ще не дозрівають так активно, як дівчата. Але це минає, звичайно, і ми побачимо, пройде ще рік-два, і хлопчики теж починає активне статеве дозрівання, починає взаємне зацікавлення протилежною статтю. І тут дуже важливо, щоб ми, батьки, цей момент не пропустили, але ще навіть, можливо, до початку цього дозрівання говорили дівчаткам також про те, що таке стосунки, яка їхня мета в Божому задумі, що таке подружжя, що таке справжня любов, що таке почуття, як себе берегти в чистоті, для чого це і так далі. І готувати, звичайно, наших дітей до цього дозрівання, аби вони ввійшли в цей період зрілості підготовленими і знали, як на себе мають поводити, що з ними відбувається і так далі. Ну, а наш час потихеньку підходить до завершення. Ми були дуже раді сьогодні поділитися з вами своїми думками про наших дітей, про цей чудовий вік підлітковий. І бажаю вам успіхів, впевненості і бути підбадьоренням для своїх дітей.
10: Хай діти будуть дійсно відображенням ваших справ, вашої посвяти Богу, вашого служіння. Хай вони приносять гідне насліддя Боже на цій землі і продовжують цей шлях і цю місію, яку Господь поклав на кожну людину. Царство Боже на землі, на славу Його. Будьте благословені.
12: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».

0: Воскресни, Господи, Боже мій, нехай піднеситься рука Твоя і не забудь убогих Твоїх до кінця. Чому нечестивий зневажає Бога і каже в серці своїм: Бог не бачить? Ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою Твоєю. Бо до тебе вдається бідний, і сиротіти будеш захистом. Зломи силу нечестивого і лукавого так, щоб шукати і не знайти злодіянь його. Господь – цар на віки віків, а язичники згинуть з землі його. Господи, ти чуєш бажання вбогих, підкрепи серце їхнє, відкрий вухо твоє.
1: Псалом 9, вірші з 33 по 38.

0: час будеш цінувати належним чином тоді, коли будеш правильно дивитись на вічність.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Вітаю дорогих слухачів радіо Еммануїл, Світлого Радіо, і пропоную всім нам разом помолитися за людей, які підтримують канал, підтримують і молитвою, і фінансами. Слово Боже каже, 1 Коринтянам 15:58, що ваш труд не даремний перед Господом. Ваша жертва не даремна. Господи Боже, ти бачиш цих людей, які з різних куточків світу, з різних околиць України жертвують на цю благу справу, на розповсюдження Євангелія, на те, щоб звучав голос Божий. Твоє слово каже, щоб ми не мовчали, щоб ми звіщали. Господи, і ми дякуємо, що це не умовкання, це звіщання, воно продовжується, в тому числі завдяки тим, можливо, хто сказати нічого не може, але може щось вкласти, ті дві лепти, щоб це звіщання, щоб це Слово Боже, воно звучало і доходило в багато домівок, а саме головне, в багато сердець українців, які потребують в цю темряву світла, надії і віри. Амінь.
0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
3: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кажу, весь, кажу, ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тим керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.
1: Так говорив Ісус.
4: Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви небагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, може додати до зросту свого бодай ліктя одного?
1: Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 25-27.
5: Я саме телефоную з міста Вінниці.
6: Чернівецька область. Я з Волині.
7: Я з Хмельницького.
8: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
9: Чотирнадцята година, 5 хвилин на годиннику. На календарі 30 липня. Сьогодні четвер. А ви на хвилі Світлого Радіо. На Світлому Радіо розпочалась інтерактивна програма «Світле освічення». Це музична програма, яка дає можливість вам привітати дорогу для вас людину з якоюсь подією, просто передати для когось привіт, просто сказати теплі слова, підтримки, підбадьорення, благословінь і подарунок для себе, для тієї людини, яку ви вітаєте, передаєте привіт, просто для всіх слухачів. замовити пісню, яка є в нашій музичній базі. Вона доволі велика. Тому спочатку ви телефонуєте до нас, і ми з вами спілкуємося поза етером, щоб зрозуміти, яку пісню ви хочете почути, щоб ми змогли її пошукати. І потім вже надаємо вам можливість вийти в етер. Тобто, вмикаємо гучний зв'язок для вас, щоб всі слухачі мали можливість вас почути. Багато з вас про це знають, хто не знають, я пояснюю деякі алгоритми цієї програми. Інколи, правда, бувають випадки. Ось як вже зараз до нас подзвонила пані Альона, яка живе в пансіонаті, і я дізнаюся, яку вона хоче замовити пісню, якому хоче передати привіт разом з вами. Пані Альона, ми вас слухаємо.
10: Вітаю!
9: І ми вас вітаємо.
10: В мене радісне сьогодні. День бадьора, ви знаєте? Мене суспарків не робили мені. А вчора я, ті дні я шукала. Не було Еммануїла, не по радіо, не по смартфону не було. І якось я подзвонила одній ведучі, кажу, це вам подзвонила. А ні, то був болі, голос такий, якби сильний голос.
9: Це не настільки важливо. Пані Альона, ви радієте, що у вас знову є можливість слухати Світле Радіо, правильно я розумію?
10: Я знайшла вчора з Божої помочі.
9: Ми дуже раді, що ви знову слухаєте нашу програму.
10: І я хочу якось для себе, для своєї бадьорої веселої душі, якусь радісну пісню. Давайте включіть мені радість у Христі. Я знайшов. Дітки співають.
9: Так, я зрозуміла. Пані Альона, так, неправильно, коли ви замовляєте пісні тільки для себе. Ви знаєте, скільки в нас є слухачів? Хтось живе на самоті. А ви егоїстично говорите для мене. Ну, передайте всім привіт і скажіть для всіх слухачів.
10: Для всіх слухачів, так.
9: От, ви умнічка. Ну, тому що так неправильно казати, а тільки для мене. А інші люди, передайте для них привіт, якщо вони телефонують. От, ви молодчинка, дякуємо вам за ваше добре серце, поділяємо вашу радість. Раді, що ви знову слухаєте Світле Радіо. Від пані Альони, для всіх, я не знаю, правда, чи це діти співають. Тут написано хор «Ірпень». «Радість у Христі» я знайшов. Просто є «Радість у Христі». Може, це дітки співають? Слухаємо.

0: формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: Частинку своєї любові хочу передати наша шановна пані, пані Ірина зі Львова, яка вже очікує декілька хвилиночок на лінії. Ви в прямому ефірі, ми всі вас слухаємо.
2: Доброго Божого дня, Господь з нами. І хай мир Господній запанує над нашою Україною в кожному серці. Прийміть моє зернятко тої любові, яка в мене є, Ісуса Христа, в кожне серце, в кожну оселю, і в Харків моїм сестрам, і в Орзі, в Ніночці, і в Києві, в Людмилі, і Єлизаветі, і Віктору, і своїй сестрі Наталі в Савоні, і Галині, в Реші, і Ніночці, у Львові. А пані Анна, от така жіночка, що ми з нею вже поза 20 років. Ну і усім, кого я знаю, і Валентині в Житомирщину. Ой, хочу всіх обійняти і сказати, я вас дуже люблю, і хай Бог благословить миром, спокоєм. Бог з нами, все буде добре, але тримаємося за ту лозу, бо ми гілочки, і все в нас буде добре, йти до Ісуса Христа в небо. Він з нами. Дякую вам. Прийміть мої щире вітання і Владиславу Бондаркову, його сім'ї, і Олегу з Хмельниччини, і Наталі в Німеччину, і усім-усім Любі, що в Данії. Хай вона з'єднається своїм синочком, хай приїде. І я вас всіх дуже люблю. І радіо Еммануїл, ну це ви, Божі, Божі ангели, дякую вам, люблю вас. Всього найкращого і з Богом.
1: Пісня?
2: А пісня Олега Майорського, друзі.

0: наш телефон 067 123 75 75.
1: На Світлому радіо триває програма «Світле свідчення». І ще в нас є декілька номерів телефонів для ваших дзвінків і дописів. Один із них 044-357-6728. І якщо вам зручніше написати допис, чи зателефонувати по вайберу чи телеграму, для цього є наступний номер телефону 093-558-4412. Пані Ірина замовила пісню «Друзі», тому що сьогодні, 30 липня, починаючи з 2011 року, за ініціативи Організації Об'єднаних Націй, відзначається Міжнародний день дружби, який нагадує про важливість і людської дружби, і дружби між державами, і навіть націями. А щирі, дружні стосунки – вони завжди засновані на приязні один до одного, повазі, підтримці, спільних поглядах, прощенні, участі в житті іншого. Відразу телефонують і по вайберу, і на мобільний номер телефону, але на мобільний номер подзвонили першим. Тож, пані Валентина, ми вас вітаємо, слухаємо, ви вже прямому ефірі.
2: Дорогий мій таточку небесний, я тобі дякую, коли втратила таку любиму подругу, відправила вічність, по мені ти люби, батько небесний, в ім'я Ісуса дякую, дав мені подруг, друзів у радіво. Я дуже дякую. Дав мені Олечку зі Львова, яка лежить з ножечкою. Дав мені із Харкова Олечку, Віктора Заречанки. Я дуже дякую. Знов мені дав друзів моїх любих. Дякую за Іріночку, за Ларисочку, за Віктора Заречанки, за Людмилочку, яку я брала вчора, брала пост за те, щоб Бог наладив її сім'ю. Я дякую Богу за Ніночку, за Миколу Злова, за Василя Злова. Хай Бог радник облагодить Наталочку з Германії. Я дякую, що я так багато друзів маю. Дуже дякую. Хочу пісеньку Давидюки. А як ти любиш пісня Давидюки, Любавочка, поставте для всіх. Я вас усіх люблю Божою любов'ю, Божий всім благословінь. Хай вас усіх опікає Божа любов. Така, як у ваших серцях є. Амінь.
1: Пані Валентина, вона так і називається «Ти любиш»?
2: Давидюки. Це чоловік читає, може він неправильно без очок. Оце, я ж взагалі не бачу Любавочка. Якщо не можна, ти любиш. Так, я записала, як могла сліпа писати.
1: Є «Так любить він», така пісня є. А ти любиш, Давидюків немає такої назви
2: так
1: пісні.
2: Буде, так любить він.
1: Так любить він. Угу.
2: Да.
1: Добре, так. Від пані Валентини для усіх слухачів і тих, кого вона назвала по імені. Теплий привіт, теплі обійми, молитви, і бачите, навіть піст взяла за ту сестричку, яку вона ще не бачила, побачить обов'язково на небі. Ось воно дійсно справжні друзі. Якщо раптом ви свого імені не почули зараз, будь ласка, не ображайтесь. Це можливо просто тому, що ви до нас ще не телефонували і не сказали, що ви також слухаєте Світле Радіо. І немає такої от можливості нам, нашим слухачам, передати вам привіт. Тож приєднуйтеся ви до участі в програмі «Світле освідчення». Це просто зробити. Набирайте один із студійних номерів 067-123-75-75 або 044-357-67-28 або 093-558-44-12. Це номер для допустів або дзвінків по Вайберу і Телеграму. І тоді будуть знати, що ви, чарівна людина, також є на світі, і хтось обов'язково і вам передасть свій привіт. А поки ми слухаємо гурт «Девідюки», «Так любить він».

0: Zasvitila svićinja.
1: На Світлому радіо продовжується програма «Світле освічення». До нас приєднується Німеччина. От, слава Господу за технології. Ви кажете Богу подяку за інтернет, за такі мобільні номери. Давайте подякуємо Господу за можливість телефонувати. Якщо ти за кордоном знаходишся, ну от така от можливість. Раз і завітати зараз в київську студію, щоби комусь частинку тепла свого передати. З нами на зв'язку пані Наталі з Німеччини. Вітаємо вас і слухаємо.
2: Доброго дня. Вітаю всіх наших друзів. Сьогодні якраз та передача, яка про друзів. І що у мене ось є така можливість даже з Німеччини подзвонити і поздоровити всю нашу родину, поздоровити всіх наших друзів і подякувати за таку можливість, бо я тільки по телефону. Я настільки зворушлива, що ці дві жіночки, які Ірина і Валентина, назвали моє ім'я і назвали з Німеччини. Ну, я передаю всім привіт, а особливо я знайшла ще друзів на нашій дружній родині, світлій родині. Це Олю, яка неймовірно, ми і в інтернаті разом були, вчились і жили, і, як то кажуть, з одної тарілки їли ту кашу і пили той чай. І в общежитті ми жили в місті. І Катерина зі Львова, да, це тільки по телефону я з нею познайомилася. Но я надіюсь, що Господь Бог колись управе, що ми зустрінемося іменно на цій землі, бо я дуже хочу попасти до Львова. Но це тільки Божа воля і тільки Його Божа правиця зможе зробити так, як Він зуміє це зорганізувати. А пісню для всіх, і воїнів, і мам, і бабусь, і всіх друзів прошу поставити, звичайно. Вона дуже така з глибоким смислом і дуже торкається сердець, які дійсно зуміють, що таке дружба і що таке величання. Дякую. До побачення.
1: До побачення, пані Наталя. Обіймаємо вас. Оксана Білозір, величальна Господу.

0: Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена Його любов є в нас. Приєднуйтеся до світлого освідчення.
1: І до світлого освідчення приєднується пані Ольга зі Львова. Вітаємо вас, слухаємо, ви в прямому ефірі.
2: Я вітаю всіх-всіх світлячків любов'ю Ісуса Христа. Хай ласка Божа повертає всіх світлячків. Дякую всім дітям Божим за їхню милість. Хай небесні ангели огортають своїх дітей і наших захисників. Хай Бог збереже Україну. Я вітаю всіх-всіх наших сестер і братів, Божих дітей. Бажаю їм Божої ласки, Божого благословення. І хочу замовити пісню «Білим по білому» для всіх світлячків. Дякую. Слава Ісусу Христу. І дякую Валічці за її ласку. Дякую.
1: «Білим по білому» гурт «П'ятий океан» від пані Олії зі Львова.

стані молитви, роздужена вітром тремтить на морозі. Моя батьківщина просто волос, сльозою гапто.

0: простими нитками або в позолоті, вишита долею на полотні, синівська любов до своєї землі.
1: Від серця до серця нитками прошите життя нас одне.

0: Дуже перепрошую, спілкувалась поза етером. Багато до нас телефонують на мобільний номер 067-123-75-75. Вибачайте, будь ласка, не беру поки слухавку, тому що спілкуюся по вайберу. Нагадую ще раз, що в нас тільки один канал для виходу вашого голосу в етер. Ви можете телефонувати на різні номери. Вайбер, телеграм, мобільний номер, київський міський, 050, але вихід один, один мікрофон, щоб вас почути, тому поза етером ми з кимось говоримо, і я не можу прийняти, ні, я можу зняти слухавку, і тоді в нас буде всі одноразово відразу говорять, ну, так неправильно, тому, будь ласочка, чекайте, от як, наприклад, пані Любов, вона вже 4 рази до нас стукала, телефонувала, і передаю з радістю її мікрофон, ми слухаємо вас в прямому ефірі.
1: Дякую, Любавушка. Моє дороге світле радіо, через вас хочу передати вітання на мою Україну, в моє рідне місто Суми, в мою рідну церкву Різдва.

0: знаємо один одного, навіть по голосу. Дякую за цю дружбу, за цю підтримку. І хочу від усієї душі побажати як скорішого мирного неба над нашою Україною. Хочеться подякувати нашим всім цим країнам, які нам співчувають і допомагають. Це там наші друзі, справжні друзі, всім, хто нам допомагає і зброєю, і допомогою. Великий вам уклін. Я маю вдячне серце, і я дякую цій маленькій країні Данії, яка прихистила тисячі наших біженців. І люди їдуть, і Данія всіх приймає. Дякуємо, і нехай Господь воздасть сторицею во стократ всім цим країнам. Вони наші справжні друзі. І для нас усіх нехай прозвучить пісня, мені дуже вона подобається, яка надихає, дає надію, як злі підходять дні. Дякую вам.
1: Дякую вам ще раз, пані Любов, за ваше терпіння. І ще раз пояснюю тим, хто наполегливо телефонує, все по черзі. Слухаємо зараз пісню гурт «Християнин», «Як злі приходять дні». Ну, так не завжди буде. Якою б навіть довгою не була полярна ніч, на зміну їй приходить полярний день.

0: Декілька разів наполегливо телефонувала до нас пані Надія з Чернігівської області. Там не завжди гарний зв'язок, тому перепрошую, трішки скоротила цю пісню, тим паче на годиннику вже 14 годин 47 хвилин, а вона дуже хоче також сказати своє слово. Пані Надія, ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
1: Доброго дня вам, мир всім. Сьогодні міжнародний день друзів. А Ісус сказав, хто друзі мої? Хто любить Бога і виконує заповіді? Хто любить мене, той виконує заповіді. І я хочу нагадати, у притчах 28:9 сказано, хто відхиляє вухо від слухання закону, того й молитва йдуть. Але я вірю, що всі, хто слухає світле радіо, це друзі Божі і один одному. І тому давайте всі разом, зараз разом із піснею ми молимо за Україну, помолимося за мир, за щастя, за радість, за спасіння. І подякуємо Богу за все, алілуя, амінь.
0: Дякуємо вам, пані Надії, за ваше терпіння і за те, що все ж таки додзвонилися і почекали, поки лунала інша пісня. Ми молимо за Україну. Давайте ще раз піднесемо наші голоси до Господа.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами. Ми продовжуємо історію про ворона Коракса та його друга Фіппі, розділ 18.
2: Дитинча мавпи, що зуміло вислизнути із клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилася в незнайомому лісі в Європі. Ворон Коракс взяв мавпочку до себе на велику ялину. Після багатьох пригод мавпочка жила в їжака. Ворон під час своїх далеких польотів побачив незнайому тварину і, повернувшись, розповів мешканцям лісу про загрозу. Пугач та ворон вирішили спостерігати за хижаком.
3: На світанку ворон Коракс полетів у сосновий ліс, де жили ворони. Вони зустріли його шаленим галасом. Коли йому нарешті дали можливість говорити, він попросив ворон допомогти йому вигнати з лісу хижака. Але вони угідливо відмовили. Їм ця тварина не загрожує, адже вони можуть сховатися на деревах. Обурений Коракс облишив їх. Він полетів туди, звідки лунав крик пугача. Ворон знайшов пугача на гілці горобини.
4: «Воно там, у кущах!»
3: – повідомила сова.
4: «Воно ховається від мене, щоб полювати за звірами! Воно голодне! Там поміж листям видно його шкіру вогненого кольору! Воно страшне і величезне! Уночі його очі горять вогнем. Я не можу в них дивитися, бо можу впасти з гілки.
5: Я заміню тебе,
3: сказав ворон. Пугач сховався, і Коракс заступив на варту. Він покружляв над кущами, де сховався хижак, і прокричав хрипуче «кар-кар-кар». Тварина різко підстрибнула, так, що зламалися гілки, і гнівно заричала на птаха, що заважає йому полювати.
5: «Дивися йому в очі»,
3: – казав собі Коракс.
5: «Не бійся його, воно не вміє літати».
3: Хижак тим часом великими стрибками помчав лісом. Воно хотіло сховатися від переслідувача крикуна, але Коракс не відставав від нього. Нарешті воно зупинилося і лягло під ялицею. Коракс улаштувався на дереві просто над ним і каркав, щоб мешканці лісу знали, де воно ховається. Раптом поруч із Кораксом з'явилася Фіппі.
5: «Що ти тут робиш?»
3: – накинувся на неї ворон.
5: «Ти повинна сидіти в норі. Це тобі не дитяча гра».
3: Фіппі не відповіла. Вона зірвала шишку з ялиці і кинула її чудовиську в спину. Воно підхопилося і почало озиратися на всі боки. Наступна шишка влучила йому в морду. Воно затремтіло від сказу і, побачивши над собою мавпу, заричало на неї. Мавпочка повторила те, що вона одного разу вже робила з лисицею. Кинула шишку чудовиську в пащу. Воно, давлячись, виплюнуло шишку. Ворон навіть перестав каркати. Так сподобалась йому ця витівка.
5: «Ми будемо нервувати цього велетня!»
3: – крикнув він Фіппі.
5: «Дражнитимемо чудовисько, поки воно не втече!»
3: Вони дражнили його до вечора. Потім їх замінив пугач. Наступного дня на зміну знову прийшли Коракс та Фіппі. Уночі знову трудився пугач. Хижак так нічого не вполював. Голод, постійний пташиний лемент і шишки так роздратували тварину, що вона зрештою в пошуках здобичі почало безглуздо бігати лісом. Усюди хижак відчував запах дичини, але не міг знайти жодного звіра. Коли третього дня Коракс та Фіппі, замінивши пугача, знову почали кричати і кидати в чудовисько шишки. Воно в страшному гніві загарчало так, що всі звірі застигли від жаху. Але маленька мавпочка була непохитною. Вона продовжувала кидати в звіра шишки. Коли звечоріло, у лісі пролунав попереджувальний крик. Це сойка сповістила про людину в зеленому одязі, що піднялася у свій будиночок на дереві, на краю зеленого лугу. Раптово десь зникла Фіпі.
5: Куди вона поділася?
3: Турбувався Коракс.
5: Вона просто зникла.
3: А хижак рухався далі. І Коракс мав кружляти над ним і кричати. Карр, карр! Раптом Коракс ледь не впав од несподіванки на землю. Перед хижаком стояв Аттіла, самець козулі. А поміж його рогів сиділа Фіпі.
5: «Ви розумієте, що робите?»
3: – закричав Коракс. У цей момент хижак приготувався до стрибка. Аттіла побіг. Він мчав щосили серед високих стовбурів дерев. А за ним слідом біг хижак.
1: «Швидше, швидше!»
3: – крикнула Фіпі. Аттіла побіг іще швидше. На краю лісу він довгим стрибком перестрибнув через низькі кущі і вискочив на зелений луг. Хижак у нерішучості зупинився.
1: «Повільніше!»
3: – наказала Фіпі і почала голосно лаяти хижака мавп'ячою мовою. Лють хижака перемогла його розум. Воно помчало за здобичю на зелений луг. Аттіла взяв курс на мисливський будиночок людини в зеленому одязі. Тепер Коракс зрозумів наміри відважних захисників. Він полетів низько над хижаком, вирішивши дзьобнути йому в очі, якщо задом друзів не вдасться. Раптом жахливий гуркіт вражаючого стовбура відкинув хижака у бік. Коракс полетів угору. Знову пролунав постріл. Потім ще раз і ще раз. Коракс побачив, як Аттіла в панічному страху перескочив через кущі і зник у лісі. А внизу, у зеленій траві, ворон побачив нерухоме вогнене воно. Він кинувся в ліс до друзів. Через крони дерев Коракс побачив, що Аттіла біг лісом, аж поки не впав знесилений біля нори їжака під кленом. Ворон опустився і сів поруч із ним.
5: «Уставай, Аттіло! Воно вмерло! Ти переміг його! Устань і віддихайся!»
3: Аттіло піднявся. Його боки важко здіймалися. Він запитав. «Це правда?»
5: «Так. І тепер знову лягай, щоб заспокоїтися».
3: Тут до них опустився Пугач. Він ніжно погладив своїми великими крилами Аттіло по спині. Потім знову полетів, щоб подивитися, що відбулося далі. Повернувшись, він розповів, що на зеленому лузі навколо мертвого хижака зібралося багато людей. Аттіла підвівся. Його очі блищали в темряві, як вогники. «Тоді я можу повернутися до моєї родини?» – сказав він. «Дякую вам за все!»
5: «Це нам треба дякувати тобі, Аттіло! Чекаємо на тебе в гості!»
3: Самець козулі легкими кроками подався додому. Під його копитами тихенько потріскували гілки. Старий Еріней Європейський провів лапками по очах.
4: «Ох, уже ця молодь!»
3: Зітхнув він і повернувся до себе в нору. Коракс запитав Фіпі.
5: «Хочеш посидіти зі мною на верхівці ялиці?»
3: Маленька хотіла. Вона дуже хотіла цього. Там, на горі, ворон знову підняв праве крило і обернувся до маляти. Згодом до них підлетіла сова. Її великі очі дивилися на місяць.
5: «Ти смутна? Чому?»
6: «Яка тварина! Яка прекрасна тварина!»
3: прошепотіла сова. Потім тихо зникла.
5: «Ти спиш?»
3: запитав Коракс, заглянувши під крило. Відповіді не було.
5: «Вона спить»,
3: з радістю подумав ворон.
5: «І нікому зі звірів не довелося вмерти».
3: Він був такий щасливий, що довго ще не міг заснути.
1: У Біблії мовиться: «Страх перед людиною пастку дає. Хто ж надію складає на Господа, буде безпечний».
3: «Хорони мене, Боже! Я бо до тебе вдаюся. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо він по правиці моїй, і я не буду захитаний. дорогу життя ти покажеш мені. Радість велика з тобою, завжди блаженство вправді.

0: автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Люблю весняний ранок, коли цвітуть сади, коли всі квіти й трави в краплиночках роси, коли ти з Богом в серці, чи літо, чи весна, душа твоя сміється, печалі вже нема. Ти бачиш Божу славу в своїм житті завжди, і дякуєш, і славиш за всі його дари.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Горшки. Був собі горщик золотий, хороший, дорогий. Прийшла біда, і горщик той розбила. Жаліли всі, вона не пожаліла. На те біда. Скрізь її знають села й города. Чого вона не виробляє, не тільки що горшків, людей не розбирає. І опинився горщик золотий між череп'яними горшками. Щербатий і кривий, з розбитими боками, всі насміхаються над ним. Ану лиш, принеси водиці, а кухлики собі. Шкода вже їм кривим ходити до криниці. Був колись горщик та розмок, тепер нікчемний черепок. Не змовчав горщик, обізвався. Я черепок та золотий, а ти вже хто такий? Хороший тим, що в боки взявся? Поважний розум все почув. Прийшов, дознався, що й до чого. І бідолаху золотого в шовкову хустку обгорнув. А щоб не чванилась компанія погана, усіх покидав за вікно. Розбите золото, скрізь золото воно, а череп'яна чвань до віку череп'яна.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
6: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
7: Господь, я вдячний тобі за можливість, за моє нове життя, що ти спас мене від всякої залежності, від смерті духовної і фізичної. Я, як прощений тобою, прошу зараз за всіх людей, які знаходяться в проблемі залежності від алкоголю, від наркотиків, від сигарет, від ігроманії. Я прошу тебе, Боже, через різні обставини, через людей, дій в житті цих людей. Перше, я прошу тебе, збережи їхнє життя. Я прошу тебе, благослови всіх проповідників, благослови всіх євангелістів, хто буде йти свідкувати. Хай Дух Святий буде торкатися сердець людей, які ще знаходяться в проблемі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
6: Без перестанку моліться.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І рік у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я. Колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Вашій увазі представляємо оповідання Тетяни Бугаєць «Розділений біль».
2: Телефонний дзвінок порушив тишу в затишній двокімнатній квартирі, в яку Тамара переїхала після розлучення з чоловіком.
3: «Ало, Іра, ти? Дорога моя, як же я рада тебе чути!
2: Привіт, Томочко, я вже 2 дні, як в Києві. Прилетіла побачитися з сестрою. Вона на реабілітації тут, після мастектомії». Тамара згадала, що пару років тому Іра писала їй в Viber про свою молодшу сестру, у якої виявили злоякісну пухлину в правій молочній залозі. «Яка ти розумниця, що приїхала?» – проникливо сказала Тамара. «Адже розділене горе – це половина горя. Хто-хто, а я це знаю. Думаю, сестричка зраділа?»
3: «Так, звичайно, навіть розплакалася. Ти права, Томо, біда стає не такою гіркою, коли поруч люблячі люди». Голос молодої жінки був сповнений глибокого смутку.
2: «Я можу заскочити до тебе завтра, якщо ти не проти», – запропонувала Ірина.
3: «Іринко, я завжди тобі рада. Ось тільки живу тепер в іншому районі».
2: Тамара назвала адресу свого нового місця проживання. Це був так званий спальний район на околиці міста, забудований переважно старими хрущовками, серед яких красувалися нові цегляні будинки від елітних забудовників, немов білі гриби серед мухоморів. Фешенебельний пентхаус в центрі міста довелося розміняти після розлучення з Мишком. З жалем вимовила Тамара.
3: «Мій колишній переїхав зі своєю пасією в приватний будинок, а мені, з панського плеча, перепала квартира в новобудові»,
2: додала вона з ноткою зневаги в голосі. «Тільки песик зі мною залишився». Нахилившись, жінка поманила свого домашнього улюбленця, померанського шпіца, який на запрошення господині кулею вискочив з-під дивана і закрутився дзигою в очікуванні корму.
3: «Як на теперішні часи, за такий подарунок можна сказати спасибі», – зауважила Ірина, швидко відкриваючи на своєму телефоні Apple карту Google Map. Вона швидко визначила, що її давня знайома – проживає недалеко від санаторію, де перебуває на реабілітації її сестра.
2: «Чудово!» – подумала вона про себе. «Господь благий!»
3: «Тамаро, я завтра в першій половині дня буду неподалік. Можу заїхати на пару годинок».
2: «Добре, тоді до зустрічі. Вранці я поїду в поліклініку, а потім буду вдома».
3: Повновида жінка невисокого зросту, з пухкими ручками, витончено вигнутими бровами і загостреним підборіддям, Тамара справляла враження домогосподарки. Мало хто міг би припустити, що вона – жінка з вольовим характером і невичерпною внутрішньою енергією. Коли кілька років тому жінка опинилася закутою в ортес-корсет, колеги не могли повірити, що вона відновиться і повернеться на роботу кінолога. Адже разом з цим ударом по здоров'ю вона пережила ще один, набагато сильніший. Так сталося, що постановка її діагнозу в інституті ортопедії збіглася з викриттям неземного кохання її чоловіка до молодої секретарки. Скориставшись моментом, 30-річна блондинка швидко зорієнтувалася в ситуації, що склалася, і скрасила самотність шефа, на якого, мабуть, вже давно полювала. Якби не Іра, яка працювала в тому медичному інституті реабілітологом, Тамара не витряпалася б з глибокої прірви нестерпного болю і зради. Нагодувавши шпіца, жінка виглянула у вікно. Вид на березовий гай з еркерних вікон затишної кухні радував око. Стояв тихий літній вечір. З гаю долинали солов'їні співи. Однак з настанням осені Пейзаж за вікном змінювався. Сумне завивання вітру наганяло тугу, а від цієї туги Тамарі хотілося голосити. І в унісон осінньому і зимовому вітрам з уст немолодої самотньої жінки нерідко виривалися скорботні ридання. Наступного дня, перед обідом, Іра з великою коробкою шоколадних цукерок асорті та пачкою фруктового чаю вже стояла біля під'їзду багатоповерхівки, побудованої з теракотової клінкерної цегли. «Дорога моя!» – вигукнула Тамара, впускаючи приятельку. «Хіба ти пам'ятаєш, що у мене сьогодні ювілей?» На мить Ірина зніяковіла. «Ювілей? Ні, не пам'ятаю, якщо чесно. Просто не могла приїхати з порожніми руками». «Ну що ж, ось так сюрприз!» – знайшлася вона з відповіддю. «Мабуть, ти чекаєш гостей? Я невчасно?» «Ні, гостей не чекаю», – спокійно відповіла Тамара, згадавши про спільних з колишнім чоловіком друзів, які навіть перестали їй дзвонити, не те, що приходити в гості. «Правда, вчора син обіцяв приїхати. Я навіть спекла його улюблений вишневий пиріг. Але сьогодні у нього несподівано змінилися плани. Та ти не сумуй, що він сьогодні не приїде», – співчутливо промовила Ірина. «Значить, посидимо удвох». Зайшовши в передпокій, вона скинула взуття, роздягнулась і, повісивши на плічка тонкий кардиган, попрямувала слідом за Тамарою на кухню. «А я й не сумую. Адже син, як дві краплі води, схожий на мого мишка. Не можу на нього спокійно дивитися. Відразу кров вдаряє у виски. Мені здається, Вадик теж це відчуває. Тому ми рідко з ним бачимо».

0: волосся, що спускалися легкими хвилями на плечі, її гладенька шкіра й акуратний макіяж справляли враження жінки в самому соку. «Ти так само гарна, як і раніше. Адже тобі ще й 40 немає, правда?» Іра кивнула у відповідь. «А мені вже 55. Роки летять, як пух з кульбаби». Зітхнувши, Тамара дістала з кухонного серванта скляний заверник для чаю. Їй здалося, що сіро-голубі очі подруги, які раніше іскрилися, зараз ніби стали серйозними і задумливо глибокими. «Так що ми все про мене та про мене?» Сівши на м'який диванчик біля столу, запитала вона, поставивши тарілочку з пирогом перед гостею. «Розкажи, ну, краще про себе. Як вам живеться в Америці? Як твій Васильок? Все там же працює? Далекобійником? Все такий же жартівник?» Тамара засміялася, згадавши, як одного разу чоловік Іринки розіграв її через телефон. «Васильок загинув ще минулого року», – тихо відповіла Іра, і в її бездонних очах заблищали сльози. Від несподіванки Тамара впустила на стіл чайну ложечку, машинально відсунула від себе на столі тарілочку зі шматочком пирога. Опанувавши себе, вона з подивом почула. Сталася велика аварія на автомагістралі, не з його вини. Василя не встигли довести до лікарні. Я цілий рік після цього була в депресії. Ні з ким не спілкувалася, крім близьких родичів. Тамарі стало ніяково. Вона ще з порога помітила, що Іра увійшла якась сумна, не така, якою вона знала її раніше. Але жінка подумала, що причиною цього став візит Іри до хворої сестри. «Можливо, саме тому я й приїхала до Києва, щоб побачитися з Люсею, а заодно і з тобою, розділити з вами горе. В якомусь сенсі ти можеш мене зрозуміти, та й сестра теж». Тамара застигла, вбираючи слова давньої знайомої, як висохла губка. «Після його смерті пройшов лише рік», – продовжувала Ірина. «А здається, я страждаю цілу вічність». У Томі з'явилося відчуття клубка в горлі. З її сердечних глибин став підійматися давно пережитий, але так і не загоєний душевний біль. Навіть перед собою соромно було, що вона дотепер вишукує в соцмережах фото свого колишнього та його феї. Так вона називала молоду дружину Михайла. Вона злилася на себе і на них. На себе за те, що не може видалити у своєму інстаграм обліковий запис колишньої секретарки. За те, що до цього часу Мишків номер телефону відзначений у неї серед пріоритетних. За те, що носить обручку, яку було зроблено з золотих сережок її покійної мами. Адже Мишко був бідним студентом, коли вони одружувалися. «Ірочко, чим тобі допомогти?» Задала Тамара запитання, яке для неї самої пролунало якось безглуздо. Адже вона не знала, як витягти себе з горя і перестати ревіти білугою темними ночами. «Я не знаю, як мені допомогти», – відповіла якось відсторонено подруга, намагаючись придушити сльози. «Навіть час не лікує болю, хоча й притуплює його. Мені здається, що після відходу мого Василька я ніби скам'яніла, немов серце провалилося кудись під ноги». Слухаючи заплакану Іру, Тамара згадала, як вперше дізналася про зради чоловіка і ніби отямилася від придуманої ідилії про їх подружнє життя. Вперше в житті почала бігати перед ним, як песик на задніх лапках, намагаючись у всьому догодити. Заглядала йому в очі, щоб зрозуміти, що діється в його душі, що стала такою далекою. Потім злилася на себе за малодушність, за те, що не змогла швидко розрубати вузол, коли коса найшла на камінь. Потім довго ридала від жалю до себе і повільно помирала після того, як він залишив її саму, хвору.
1: Ви прослухали сторінки оповідання Тетяни Бугаєць

0: Розділений біль. Текст читала Наталія Каленюк. Продовження у наступному випуску програми.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Батько Небесний, ми славимо Твоє святе ім'я. Ми просимо Твого благословіння на нашу неньку Україну, на ту землю, де ми живемо. Благослови нас миром. Благослови, Господи, кожну людину мудрістю. Благослови, Господи, наше, ми знали Тебе, як Ти знаєш нас. Відкрий нам свою любов, Господи, покажи нам майбутнє. Благослови кожну людину, кожну родину. І збережи наших солдатів. Ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти приніс мир на схід України. Збережи кожного з нас і веди нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Наші серця у його долонях. Світле радіо у його руках.
1: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 30 липня у 2013 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила 30 липня Всесвітнім днем боротьби з торгівлею людьми. Торгівля людьми – це злочин, жертвами якого можуть бути чоловіки, жінки і діти, як з метою примусової праці, так і сексуальної експлуатації. Метою Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми є привернення уваги та підвищення поінформованості людства щодо цієї гострої проблеми та залучення влади до протидії торгівлі людьми, однієї з найбільш жорстоких форм експлуатації, яка позбавляє людей прав і свободи. Далі ви почуєте, які історичні події відбулися 30 липня в Україні та світі. В 1858 році англійський дослідник Джон Спік відкрив в Центральній Африці Велике озеро і назвав його на честь королеви Вікторія. В 1863 році міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав таємний циркуляр проти української мови і українських видань, відомий як Валуєвський указ, яким заборонялась публікація релігійних, навчальних та освітніх книг українською, окрім творів художньої літератури. Заборонялось викладання в школах українською мовою. Скасувати цей циркуляр українцям вдалося лише через 42 роки, в 1905 році. В 1895-му 30 липня у Львові відкрили музей наукового товариства імені Шевченка. В 1920-му було створено українську військову організацію під проводом Євгена Коновальця. В 1930-му відбувся фінал першого чемпіонату світу з футболу. Збірна Уругваю перемогла команду Аргентини з рахунком 4-2 і стала першим чемпіоном світу з футболу. 1935-му. В цей день американське видавництво Penguin Books випустило першу книгу м'якій обкладинці кишенкового формату. Це дало змогу не тільки збільшити тиражі найрізноманітніших творів, але й зробити книги доступними для масового споживання. В 1956-му, 30 липня, на американських доларах з'явилися гасла «In God We Trust» – «Ми віримо в Бога». В 1971-му, в цей день, американські астронавти Скотт і Ірвін здійснили посадку на поверхню Місяця. І в 1980-го, 30 липня, ізраїльський парламент законодавчо визначив Єрусалим столицею країни. 30 липня народилась велика кількість видатних українців. В 1872 році народився Олексій Кримов, український хірург, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки. В 1884-му в світ прийшла Софія Налипинська-Байчук, українська художниця-графікиня. В 1912-му народився народний художник України Євген Волобуєв. В 1914-му Павло Муравський, видатний український хоровий диригент і педагог, народний артист України, почесний академік Національної академії мистецтв України, Герой України. В 1928-му світ побачив Богдан Руженець, український живописець. В 1953-му заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор Юрій Шаповал. І в 1972-му народився український кінорежисер, актор, музикант і скульптор, народний артист України Олесь Санін. З метою нагадування про важливість людської дружби, дружби між державами та націями, починаючи з 2011 року, за ініціативи ООН 30 липня у світі щорічно відзначають Міжнародний день дружби. Нехай же вірні друзі підтримують вас по всі дні вашого життя.
3: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: Від початку серпня Україну накриє нова хвиля спеки. Вже від 31 липня субтропічне повітря прогріє атмосферу до 30-34 градусів тепла. В перші дні серпня стовпчики термометра сягатимуть 35 градусів. За прогнозами синоптиків, сухатна спекотна погода триватиме щонайменше до 5 серпня. І перша декада місяця може виявитися найгарячішою за все літо. Столиці України. Завтра сонячна погода без опадів протягом усього дня, плюс 26, плюс 27.
3: Хвилини класики на Світлому радіо.
4: Є художники, чия творчість ніби світиться від яскравих сонячних промінців. В 20 столітті одним із таких художників був видатний вірменський композитор Арам Ілліч Хачатурян. Його ім'я широко відоме, твори виконуються на найкращих театральних та концертних сценах. Його музика звучить на радіо, на телебаченні та в кіно. В 2013 році виповнилось 110 років з дня народження композитора. Але музика його сьогодні так само популярна, як і в 20 столітті. Вона – як схвильована відверта розмова автора зі своїми слухачами. Одним з найвідоміших творів Арама Ілліча Хачатуряна є «Танець із шаблями» із балету «Гаяне».

0: Етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз нас бачить, я вітаю вас знов в рамках програми «Неньки». Програма «Неньки» – це виховний простір для матусь, програма, яка створена для підтримки мам під час війни. Ми підіймаємо важливі практичні теми. З нами, як завжди, сьогодні Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, добрий день.
2: Вітаю вас.
1: Ради вас бачити і чути знов. Я скажу, яка сьогодні у нас буде тема для всіх, хто зараз з нами на світлій хвилі. Тема у вигляді питання, як не зірватися на дитину. Достатньо така тонка і, можливо, для когось болісна тема. І хотілося б спочатку, Світлана, у вас спитати, чому ми підіймаємо цю тему, яка проблематика? Коли виникає потреба в цьому?
2: Потреба весь час виникає, і, чесно кажучи, це одна з самих найрозповсюдженіших проблем. Ось мами, в принципі, вже зараз знають, що кричати на дитину – це погано. Ну, ми ніхто не хочемо, щоб на нас кричали. Тому якщо ми кричимо на дітей, ми розуміємо, ну, це не те, що має бути. Але дуже велика проблема те, що кажуть мами, що я не можу стриматись в моменті. Я розумію, що не треба, але от кричу. І звичайно, що зараз ця проблема дуже сильно погіршилась, тому що багато мам в поганому стані, дуже довгий стрес, і звичайно, сил витримувати, сил не кричати менше. Ось і дуже велика проблема: мама накричала, і потім вона себе карає, вона себе звинувачує, вона почуває себе поганою мамою. Ось, і потім це все по колу повторюється. Тому дуже б хотілося допомогти тим із вас, хто от в цьому колі знаходиться.
1: Світлана, я зараз подумав, знаєте, якби про себе, і дійсно інколи в своєму житті допускаєш якісь слова або ось реакції, і сам від цього не в захваті. І інколи починаєш аналізувати, думати, чому я взагалі це роблю. Можливо, і тут варто підняти схоже питання, чи існують якісь пункти або ось потенційні варіанти, чому взагалі ми кричимо, ну, в сьогоднішній темі «мама на дитину».
2: Та дуже те, що допомагає, те, що мені дуже допомагає як мамі, і те, що дуже допомагає іншим мамам, це, по-перше, таке дуже просте розуміння, що кричить той, кому погано. Якщо ви кричите на дітей, значить, вам погано зараз, ви втомилися, ви з чимось не справилися, ви відчуваєте безсилля, вам погано всередині. І, звичайно, що якщо мені погано всередині, ну, сварити себе за це, да, і звинувачувати – це неправильно. Ось, і дуже важливо розібратися, а чому мені погано, що зі мною відбувається в моменті, тому що є декілька причин, чому ми кричимо. Мені б дуже зараз хотілося, щоб наші слухачки послухали і собі відмітили, що зі мною відбувається в моменті. Згадайте останній раз, коли ви, ну, от зірвались на дитину, накричали, розумієте, що не треба було б, але накричали, що з вами відбувалося. Ну, наприклад, дуже часто це образа. Нам здається, що дитина якось щось навмисно робить, як ти можеш так до мене ставитись, там йому начхати на мене. Нам здається, що дитина нас кривдить. Ось, хоча дитина може бути мала, незріла, з нерозвинутим мозком, дитина, яка не має якихось навичок, але ми от ображаємось і ми починаємо кричати. Також дуже часто ми про це вже казали, коли нема ресурсу. Мами всі кажуть, якщо я в нормальному стані, якщо я поспала, якщо я поїла, я добре себе почуваю, я дуже, ну, так, з терпінням ставлюсь до дітей. Коли ресурсу нема, коли в моменті мама сама чогось потребує, вона голодна, вона втомлена, вона сумує. Мама каже, ой, нема з тобою жодних сил, ти мене в могилу зведеш. Ось, тобто мамі самій потрібна підтримка, і вона, ну, не витримує, кричить на дитину. Також це часто може бути самозахист. Мама думає, що дитина на мене нападає, вона мене не поважає, мій авторитет під загрозою. Ось, і ми починаємо теж погрожувати, карати дитину, але насправді ми хочемо захистити себе, ми боїмось, що щось я там погана мама, щось я не так зробила, і в мене погана дитина на мене нападає. Також дуже часто ми боїмося і ми соромимося. Тому що ми думаємо, Боже, оця дитина у мене так поводить, всі на мене дивляться, і мені так соромно, ти мене ганьбиш, там, закрий рота, заспокойся, припини. Але насправді це не тому, що я погана, мама якась зла. Просто я боюся, що мене засудять, я відчуваю сором. Ось також дуже часто ми кричимо, коли ми вже роздратовані, ми вже в сильному стресі, і ми кажемо, ти мене довів, як же ти мені набрид, дай мені спокій, тому що щось відбувається з нами в моменті, ми вже стресовані. І також дуже часто ми будемо зриватися на дітей, якщо у нас є завищені очікування. Нам здається, що дитина вже має поводитись краще, вона має краще себе контролювати, але насправді стосовно розвитку, стосовно незрілості, дитина ще цього не може. Ми думаємо, що ти лінишся навмисно, ти міг би більше старатися, ти не стараєшся, ти на зло мені робиш. І, звичайно, що ми дратуємося, якщо у нас завищені очікування. Що робити в такій ситуації? Да? Перше – це зрозуміти, чому. І от було б добре, якби зараз кожна з наших слухачів собі відповіла, що зі мною відбувається в моменті, з чим у мене проблема, чому мені погано і чому я кричу.
1: Дякую і за оці моменти. Можливо, кожен, хто нас зараз чує, захоче проаналізувати і своє життя, подивитися, можливо, дійсно в ньому присутня якась образа, можливо, дійсно вже дуже низький ресурс, треба його відновити, попіклуватися про себе. Можливо, це дійсно самозахист, страх від думок інших людей, стрес, сором чи завищені очікування, можливо, щось інше. Дуже взагалі чудово це аналізувати своє життя і з метою вирішити ситуацію, тим паче, що дитина, вона потребує цієї підтримки від своєї матусі. Якщо ми повертаємося, точніше, переходимо до наступного кроку. Світлана, ось є мама, вона дійсно зривається на свою дитину і помічає, що вже це проїсходить, відбувається часто. То що ж їй робити? Можливо, є якісь кроки, які допоможуть в цьому процесі?
2: Ну, от є декілька кроків, хочу, щоб ви теж звернули на це увагу, дорогі слухачки. Саме перше, от ми пам'ятаємо, да, що я кричу, тому що мені погано. І дуже-дуже важливо не сварити себе за те, що ви зірвалися. Ви маєте співчувати собі. Я зірвалась, тому що в мене нема ресурсу, тому що я засмучена, тому що я в стресі. От побачте цю проблему і навчіться просто співчутливо до себе ставитись. Так, треба піти вибачитись перед дитиною, треба пояснити, що трапилось. Але не казати, Боже, яка я жахлива мама, треба собі це проговорювати, що я реально втомилась, мені потрібно попіклуватись про себе, мені треба собі допомогти. Тому що якщо ми лаємо себе за цей крик, якщо ми звинувачуємо себе, караємо, ви не зможете себе міняти, дорогі мої. Коли буде співчуття до себе, тоді ви будете мати сили змінювати цю ситуацію. І далі наступний дуже важливий крок – це подумати, як собі допомогти. Якщо я кричу, тому що мені погано, значить треба допомогти собі, не вирішувати проблему з дитиною миттєво прямо зараз. Да, дитина не послухалась, да, щось пішло не так. Але якщо я зараз готова зірватися, треба допомогти собі. В моменті це значить зупинитися, нічого не говорити. Можна дитині сказати, що ми поговоримо про це потім, мені треба заспокоїтись, випити води, подихати, умити обличчя холодною чи гарячою водою. Навіть можна там поричати чи покричати в банку, скинути ці накопичені емоції. Може зробити вправи, може прогулятися, може потанцювати. Тобто ви маєте розуміти, що в моменті в вашому тілі, от коли ви прямо готові зірватися, в вашому тілі дуже багато гормонів стресу. І вони мають вийти із тіла, як вони виходять, коли ми допомагаємо своєму тілу певним чином. Ось, і також тут наступний дуже важливий крок. Якщо ви вже зірвалися і кричите, мами кажуть, я не можу себе в цей момент контролювати. Це правда. Тому що в момент емоційного напруження ваш раціональний мозок відмикається, і ви на інстинктах просто ви себе захищаєте, ви там стверджуєте щось, ви виливаєте ці емоції. Тому дуже важливо не доводити себе от до того моменту, коли ви відчуваєте, що криша поїхала, і ви починаєте кричати. Що це значить? Це значить, що, по-перше, про себе піклуватися треба. Зранку прокинулись, зробіть щось для себе. Відпочивайте протягом дня, лягайте спати раніше. Подумайте, як ви маєте про себе піклуватися, щоб бути весь час в ресурсі. Ось, і наступний дуже важливий крок, от щоб не зірватися, щоб не довести себе до цього стану, коли ви не можете реально себе контролювати і будете потім про це шкодувати, ви маєте читати знаки тіла вашого, щоб розуміти, що наближається, що стрес зростає і скоро ви будете кричати. Завжди ваше тіло буде давати вам підказки. Наприклад, у когось можуть потіти долоні, у когось голова починає боліти, у когось коліна підгинається, у когось горло пересихає. Є якісь знаки про те, що гормони стресу починають додаватися і що ви в такому напруженні. Навчіться впізнавати ці моменти і потім казати: мені треба заспокоїтись, вплоть до того, що ви можете вімкнути дитині мультик, щоб вона трошки посиділа сама, і ви могли привести себе до тями. Ось не доводьте себе до крику, бо ви не зможете себе контролювати потім в моменті. Зупиніться раніше. І теж останній крок дуже важливий. Дізнавайтесь більше про себе і про свою дитину. Наприклад, якщо ви вивчаєте дитячу психологію, ви розумієте, що дитина не зріла, що дитина реально не може себе проконтролювати, вона провалюється в своїй емоції, дитина імпульсивна. Коли ви розумієте ці речі, ви не будете накопичувати роздратування. Ой, він мені назло робить. Я знаю, що дитина не може сама мультик вимкнути, тому я піду вимкну, а не буду з ним сперечатися. Ви вже не будете накопичувати цей стрес. І також дуже важливо розуміти, що наше дитинство на нас дуже впливає сьогодні. Якщо на вас кричали в дитинстві, ви будете повторювати цей досвід. І тому дуже розуміти потрібно от свою історію, і цим треба, звичайно, це дуже велика тема, якою треба займатися окремо, про наші дитячі травми, про те, що з нами зараз відбувається, як наше дитинство на нас впливає. Але розуміти, що якщо на вас кричали, ви теж будете кричати, і ви можете собі з цим допомогти. Ось тому ось такі кроки дуже, в принципі, прості: не сварити себе за крик, думати, як допомогти собі в моменти, зупинятися до того, як ви починаєте кричати, ось, і більше розуміти себе і свою дитину.
1: Прекрасно, дуже дякую вам, Світлана, за такі прості, зрозумілі, доступні і практичні, на мій погляд, поради для наших мам. Особливо в ці, мабуть, непрості періоди, коли виникає, ну, якби не завжди потрібний і небажаний тиск між мамою і дитиною, коли треба попіклуватись про себе, вирішити цю ситуацію. Дякую щиро за вашу участь, а за ваші поради, що ділитеся з нами своїми знаннями. Хотілося б в кінці програми попросити у вас, можливо, в світлій темі заключно зробити слово «підтримку» або «мотивацію» для мам і помолитися за наших матусь.
2: Так, дорогі матусі, ви прекрасні, у вас є все необхідне, щоб допомагати діткам, і ви теж живі, тому ви зриваєтесь, у вас щось не виходить, але я впевнена на 100%, що ви максимум хочете дати вашим діткам. Тому вмикайте співчуття до себе і піклуйтесь про себе, і тоді буде більше сил піклуватись і про діток також. Дорогий Господь, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за матусь, які нас слухають, я дякую тобі за те, що вони люблять своїх дітей по-справжньому, дуже сильно. Ти дай їм сил, наповни їх твоєю любов'ю і фізичними силами, і духовними, і душевними силами, щоб вони могли справлятися зі стресом, мали мудрість, як вони можуть допомогти собі, і щоб ти допомагав їм змінювати ці стосунки з дітьми, щоб ми припиняли кричати, навчалися спокійно спілкуватися і дарити твою любов і собі, і нашим дітям. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш Телеграм або Вайбер за номером 093-558-44-12 чи на Skype «Світле радіо».

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
0: Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
3: Дня. Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору, я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечот, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
4: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона незряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа. І теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Багато разів бороли мене від юності моєї, нехай скаже Ізраїль. Багато разів бороли мене від юності моєї, але не перемогли мене.
1: Псалом 128, перший, другий вірш.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, бережи і благослови нашу країну. Збережи наших воїнів, збережи наших народ, збережи наших людей. Відійшли святих Твоїх ангелів, щоб охороняли нас, Господи, на всіх дорогах Твоїх. Дай перемогу, Господи. Збережи добре серце в цій великій жорстокій війні. Збережи наше керівництво. Дай їм, Господи, сильного духу зберегти про державну позицію. Збережи, Господи, наших воїнів, кожного, Господи, особливо ті, які приймають особливо важкі бої, які важко поранені. Прости, Господи, нас за все, що зрішимо, що недостатньо молимося, недостатньо постимо, що недостатньо сильні у вірі, Господи, збережи, укріпи нас і зійшли Духа Твого Святого на нас і укріпи нас, Господи, у вірі, в цьому житті і в надійне життя вічне.

0: Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.
1: Це програма «З української на українську і навпаки». Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні продовжимо дізнаватися цікаве з культури української мови. Сьогодні дізнаємося про вживання «до», «на», «від». У таких випадках, як алергія до ліків, алергія на ліки чи алергія від ліків. Коли і як правильно вживати ці прийменники? Отже, алергія до ліків, алергія на ліки, алергія від ліків. Як медичний термін, що означає певну властивість людського організму, це слово «алергія» виникло у 1906 році, але широко вживається в усіх стилях. Усталилися і певні синтаксичні зв'язки цього іменника. Він керує синонімічними прийменниково-відмінниковими формами «до» плюс родовий відмінок і «на» плюс знахідний відмінок. Тобто, однакові значення передають вислови типу «у нього алергія до цих ліків» і «у нього алергія на ці ліки». Алергія до запахів квітів і алергія на запахи квітів. Можна відзначити, що переважає словосполучення «алергія до» плюс родовий відмінок. Тобто радимо вживати «алергія до цих ліків», «алергія до квітів», «алергія до котів». У розмовній практиці, наголошуючи на причині алергії, часто вживають вислів «алергія від» і «родовий відмінок». Наприклад, алергія від ліків, від тополиного пуху, від квітів. Випадки переносного вживання слова «алергія» із будь-яким керуванням завжди мають жартівливе забарвлення. Наприклад, у мене вже алергія до твоїх цукерок.
2: З української на українську і навпаки.
1: Це була мовознавча рубрика «З української на українську і навпаки». Сьогодні ми дізналися про вживання прийменників «до», «на», «від». На прикладі «алергія до ліків», «алергія на ліки», «алергія від ліків». І бажаємо вам, щоб у вас не було алергії. Бувайте здорові!
2: З української на українську навпаки.
3: Послухайте світло. Еммануїл.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами по своїй граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, простота ваша, вона мене поміняла. Роками я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека.
1: Цитата з Біблії.

0: Бог бажає і планує для нас найкраще. Але для того, щоб ми могли прийняти ці благословіння, Він чекає від нас покори.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. «Вийди із землі твоєї і від родини своєї, із дому батька свого до краю, який я тобі покажу». Бог сказав ці слова Авраамові, який, мабуть, здивувався, не знаючи, куди йому йти. Чим він тепер буде займатися? Чи зрозуміють його родичі? Проте, незважаючи на всі ці питання і переживання, Авраам залишив усе, що було для нього дорогим і звичним, і вирушив у невідоме місце. Сьогодні доктор Стенлі нагадає нам, що ми теж повинні коритися Богові, якщо хочемо догодити йому. Ми повинні бути готові сказати йому «так», незалежно від того, що він накаже нам робити. Слухаючи проповідь Чарльза Стенлі, ви відкриєте для себе таємницю радості покори.
0: Нам не завжди буває легко коритися Богові, але це завжди є правильним і розумним. Цікаво, що протягом усієї Біблії Бог постійно нагадує нам про те, як важливо коритися йому. Знову і знову він обіцяє благословляти нас, якщо ми будемо просто коритися йому. Я хочу познайомити вас із деякими уривками Святого Письма, щоб дати вам уявлення про те, що Бог обіцяє нам, якщо ми будемо йому коритися. Я також хочу, щоб ми з вами навчилися слухатися Бога, щоб послух йому став для нас способом життя, а не тим, що ми робимо час від часу. Якщо ми будемо культивувати в собі дух слухняності, то ми побачимо, що з нашого життя зникне більша частина напруги. Нам більше не доведеться болісно приймати багато рішень. Ми просто будемо знати, що повинні вчинити певним чином, тому що це шлях Божий, Його воля і намір щодо нашого життя. Отже, сьогодні ми будемо говорити про школу слухняності. Прочитаємо разом перші два вірші з 28-го розділу книги «Повторення закону». «І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб дотримувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усі народи землі. І прийдуть на тебе всі ці благословення і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога свого». Потім в наступних 20 віршах перераховується багато благословень від Господа. Тепер розгорнімо книгу пророка Ісаї та прочитаємо перший розділ з 18 по 20 вірші. В цьому уривку пророк говорить про невіруючих людей. Послухайте. «Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Як захочете ви та послухаєтесь, то будете добра землі споживати. А коли ви відмовитеся і неслухняними будете, меч пожере вас, бо уста Господні сказали оце». Бог говорить: «Корися мені, і я благословлю тебе». Пам'ятайте про це. Неможливо, щоб людина корилася Богові, а Бог не благословив її. Бог завжди благословляє покірних. Будучи його дітьми, ми вчимося жити згідно з його волею, і він буде благословляти нас знову і знову. Хтось запитає, а що таке покора? Покора – це виконання волі Божої. Це означає робити те, що він хоче, так, як він хоче, і тоді, коли він хоче. Пропоную вам поміркувати про деякі принципи, які допоможуть нам зрозуміти зміст покори. Покора не приходить до нас автоматично після того, як ми довіряємося Ісусові Христу як своєму Спасителеві. Як же нам навчитися коритися Богові? У чому сутність школи слухняності? Можу сказати вам, що за всі ці роки я дізнався одне – слухняність Богові – це процес. Але є ще дещо, у чому я переконався. Я зрозумів, це не тільки читаючи Святе Письмо і стежачи за тим, як Бог працював у житті людей, описаних в Біблії. Я також спостерігав за життям своїх сучасників, тих, які корилися Богові, а також тих, які не корилися йому. спостерігаючи за життям покірних і непокірливих Богові людей, ми можемо винести гарну науку. Спостерігаючи за життям покірних, ми іноді бачимо страждання, проблеми і труднощі, але разом із тим бачимо і благословення. Коли ж ми спостерігаємо за життям непокірних людей, які не хочуть ходити шляхами Божими, то ми можемо бачити багатство, престиж і високе становище, але ми не завжди можемо бачити результат непокори. Зрештою, ви побачите його. Наслідок неслухняності для віруючої людини полягає у вихованні від Господа. Наслідок же неслухняності для невіруючих – це покарання. Припустімо, я невіруюча людина. Тоді, можливо, мені було б цікаво почути, що написано в посланні до Римлян, 2 розділ, 8 і 9 вірші. А сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів. Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле, Юдея ж перша та Гелена. Отже, якби я був невіруючим, то мені було б цікаво дізнатися, що на підставі Святого Письма мене може очікувати в майбутньому. Відповідь полягає в прочитаному нами уривку. Якщо ви живете життям непокори Богові, тоді очікуйте покарання від Бога. Ви не отримаєте жодного з тих благословень, які Бог міг би дати вам, якщо ви не довіритеся Ісусові Христу як своєму особистому Спасителеві. А тих, хто вірував у Нього, хто бажає прямувати Божими шляхами і вирішив коритися Йому, незалежно ні від чого, очікують благословення. Можливо, ви скажете, «Стривайте, але хіба в житті віруючої людини не буває болю або страждання?» Так, звичайно, бувають. Віруючі люди проходять через все це, але знаєте, в чому відмінність? Ми знаємо, що всі ці переживання Бог допускає з певною метою. І після цього ми чекаємо благословень, а також намагаємося винести науку, щоб продовжувати прямувати істинним шляхом Божим. І ми отримуємо великі благословення, що приготував для нас Бог. Як нам навчитися бути слухняними? По-перше, ми повинні навчитися довіряти Господеві. Ви не зможете коритися Богові, якому не довіряєте. У вас це просто не вийде. Насправді, непокора випливає з недовіри Богові. Якщо ви починаєте додавати «але» до того, що сказав Бог, ви стаєте на хибний шлях, тому що Бог не обіцяє того, що не може або не хоче виконати. Отже, мені потрібно навчитися довіряти Йому. Я хочу зараз разом із вами прочитати один знайомий уривок Святого Письма, який ми дуже часто цитуємо. Розгорнімо книгу «Приповістей Соломонових» і прочитаємо з 3 розділу 5 і 6 вірші. Ці слова багато християн знають на пам'ять. Я дуже люблю ці вірші. Ось що Бог говорить тут. «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки». Це означає, що Бог не просто існує десь там у небесах. Пізнавати Його потрібно на всіх наших дорогах, тобто ми повинні коритися Йому в усьому. Він не сказав «корися, а потім довірся». Він сказав «надійся на Господа, а на розум свій не покладайся». Дорогий друже, у твоєму житті будуть відбуватися речі, які ти не будеш розуміти. Але що Бог обіцяє нам, якщо ми будемо коритися Йому? Він випростує твої стежки. Отже, для того, щоб навчитися коритися Богові, мені спочатку потрібно зрозуміти, хто Він. Він суверенний володар Всесвіту. Я повинен засвоїти, що Йому можна довіряти, що на Нього можна покластися. Він не обіцяє того, що не виконає. Він виконає кожне своє слово. У Біблії, в посланні до євреїв, в 13 розділі, 8 вірші сказано «Ісус Христос вчора і сьогодні і навіки той самий. Він не змінюється. Я можу покластися на всесильного Бога і на Його вірність». Повернімося до прочитаного уривку з книги «Приповістей». Запитайте себе, чи характеризується моє життя покорою Богові? Можливо, ви думаєте, але як мені навчитися коритися Богові? Дуже просто. Робіть те, чого хоче Бог, і спостерігайте за тим, що з цього вийде. Потім може трапитися, що ви спіткнетеся і впадете, не послухавшись Бога. Знову спостерігайте, що з цього вийде. ви побачите, що непокора веде до біди. Якщо ви спостережлива, чесна, щира людина, та незабаром ви зрозумієте, що коли ви довіряєте Богові і підкоряєтеся Йому, ви отримуєте благословення. Коли ж ви не довіряєте Йому, то ви втрачаєте благословення. Все дуже просто. Ви незабаром побачите, що довіряти Богові – це найрозумніше, найкраще з того, що ви можете зробити. Отже, перший крок в нашій школі слухняності можна охарактеризувати так. Довіряйте Богові, тому що Він вірний і на Нього можна покластися. Бог за своєю природою є вірним. Тепер перейдімо до другого уроку школи слухняності. Він націлений на те, щоб навчити нас

«Будь сильний, і хай буде міцне твоє серце». Іноді нам дуже необхідна мужність і твердість. Буває, що наш внутрішній голос говорить «Не чекай, починай діяти». Проте десь глибоко в душі ми знаємо, що нам варто чекати. Не рушайте з місця, поки Бог не скаже вам іти. Припустімо, вам необхідно прийняти рішення, але ви маєте якийсь сумнів. Вам говорять «Просто зважся і дій». Це світська порада. Слово Боже говорить нам, якщо ви не знаєте, що, як і коли зробити, то чекайте, поки Бог не вкаже вам, як варто вчинити. Звернімося ще раз до прочитаного уривку з 26-го псалма. «Надійся на Господа». Тобто, сподівайся на те, що Він дасть тобі вказівки. «Будь сильний, і хай буде міцне твоє серце». Чому Він сказав «Хай буде міцне твоє серце»? Тому що часто відбувається наступне. Ми боїмося, що спізнимося щось зробити. Ми боїмося щонебудь втратити. Ми боїмося залишитися осторонь. Тому ми квапимося і починаємо діяти. А Бог говорить нам, будьте мужніми, будьте відвертими, будьте твердими, сильними, будьте сміливими і нічого не робіть, поки я не скажу вам. Прочитаймо тепер із 61-го псалма, вірші з 2 по 9. Надія на Господа – це наш захист. Бог сказав, «Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, від Нього спасіння моє. Тільки Він – моя скеля і спасіння моє. Він – твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Доки будете ви нападати на людину? Усі хочете ви розтрощити її, немов мур той похилений, мов би паркан той валющий». Вони тільки і думають, як би зіпхнути її з висоти, вони полюбили неправду, благословляють своїми устами, в своєму ж нутрі проклинають. Тільки від Бога чекай у мовчанні, у душе моя, бо від Нього надія моя. Тільки Він моя скеля і спасіння моє, Він твердиня моя, тому не захитаюсь. В Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. Мій народе, кожного часу надійся на Нього, серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас пристановище села. Іноді, коли вам здається, що ви щось втратите, буває дуже страшно чекати. Страшно чекати, коли всі навколо вас говорять «Не чекай, тобі потрібно щось робити». Запам'ятайте, якщо Бог говорить вам чекати, приймаючи якесь рішення, і ви будете чекати, то Він захистить вас. Бог наш притулок, Бог наша міць, Бог наш щит, Він захистить тебе. Він буде спостерігати за тобою, Він буде піклуватися про тебе. Коли ви сподіваєтеся на Бога, ви перебуваєте в захищеному місці. Коли ж ми намагаємося випередити Бога, то ми виходимо з-під захисту, тому що Богові доводиться дозволити людині прямувати власним шляхом, і рано чи пізно вона спіткнеться і впаде. Навчитися коритися Богові – один з найважливіших уроків Святого Письма. Протягом усієї Біблії Господь обіцяє благословити нас. Прочитаємо 20-й вірш 30-го псалма. «Яка величезна твоя доброта, яку заховав ти для тих, хто боїться тебе, яку приготував для тих, хто на тебе надіється перед людськими синами». Бог дійсно приготував безліч добра для тих, хто покладає свою надію на Нього. Отже, один з уроків, які нам з вами потрібно засвоїти, це сподіватися на Бога. Це не означає, що ви ледь волочите ноги, це не означає, що вам байдуже все, що відбувається. Це означає, що ви прислухаєтеся до Господа і чекаєте від Нього сигналу діяти, а Він хоче вам його дати. Тепер перейдімо до третього уроку школи слухняності. Цей урок полягає в тому, щоб навчитися міркувати про Слово Боже. Послухайте мене уважно. Звідки мені знати, чого хоче Бог? Для цього потрібно читати Слово Боже, Біблію. Звідки я можу пізнати волю і шляхи Божі? Тільки зі Святого Письма. Якщо я хочу знати, як мені чинити в якійсь ситуації, то я повинен розгорнути Слово Боже, почати читати і молитися. Господи, говори до мого серця. Пам'ятайте, Бог хоче відкрити вам свою волю в кожній ситуації. Бог бере на себе повну відповідальність за те,

0: щоб вказати нам напрямок у житті, тому що в нього є мета і план для вашого життя. Він приготував для нас все найкраще. І тому він наказує нам міркувати над його словом. Один із моїх улюблених уривків Святого Письма записаний в книзі Ісуса Навина в першому розділі у віршах 6 по 8. Послухайте, що Бог сказав Ісусові Навину: «Мойсей помер, і тепер вся відповідальність лежить на тобі. Ти був воєначальником в армії, а тепер ти очолюєш цілий народ». Ось що Бог повелів йому, знаючи, що виникне багато запитань, багато ситуацій, коли йому буде страшно і він не буде знати, що робити. Прочитаємо 6-й вірш. «Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм». Послухайте, що сказано далі, в 7-му вірші. «Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Моїсей, мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити». У той час люди мали тільки закон Моїсея. Ми з вами вже маємо Біблію. Послухайте, що повелів Бог у 8-му вірші. «Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі». Хочу зауважити, Богові байдуже, якого кольору шкарпетки або сорочку ви одягнете. Інакше кажучи, є речі, які Бог залишає на наш розсуд. Але ті рішення, які стосуються Його волі, Його плану і Його мети, дуже цікавлять Його. В цій сфері Він хоче особисто приймати участь, тому що в Нього є найкращий план для нашого життя. Він приготував для нас все найкраще, і Він хоче, щоб ми все це отримали. Він хоче, щоб ми сприйняли кожне благословення, що Він приготував для нас. Але як мені слухатися Бога, якщо я не знаю Його слова? І як мені знати Його слово, якщо я не читаю і не розмірковую над ним? Прочитаємо слова, записані в 118-му псалмі, 105-му вірші. Більшість із нас знайомі з цим уривком, але я хочу вказати вам на одну деталь, щоб ми не забували її. «Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Отже, якщо я хочу йти правильним шляхом, тоді мені потрібне слово Боже. Я повинен мати його в серці і у розумі. Я повинен звіряти з ним свій напрямок у житті. Звичайно, Бог відкриває нам свою волю крок за кроком. Бог не зобов'язаний зразу відкривати мені свою волю до кінця. Ось чому неможливо навчитися коритися Богові без Біблії. Ви можете мати Біблію, але якщо вона лежить у вас на столі або на полиці, і ви думаєте, як добре, що в мене є Біблія, але не читаєте її і не міркуєте про неї, то ви не матимете від неї ніякої користі. Що я маю на думці, говорячи міркувати? Я маю на увазі читання Біблії з молитвою до Бога, щоб Він говорив до вашого серця, а також з молитвою подяки. Дякую тобі, Господи, я зрозумів, що ти хотів мені сказати. І тоді відбудеться наступне. Наприклад, вам потрібно прийняти якесь рішення. Ви будете читати Слово Боже і натрапите на потрібне місце. Ви подумаєте, ось воно, ці слова, записані 200 тисяч років тому, були адресовані мені. Це саме те, що мені потрібно було почути. Але, можливо, ви не знайомі з Біблією і думаєте, я не розумію цієї книги, я мало знайомий з її змістом. Але як ви могли познайомитися зі змістом Біблії, якщо вона пролежала у вас на полиці? Ви можете пізнавати цю книгу тільки тоді, коли ви розгорнете її та будете читати. Ви можете думати, я не розумію того, що в ній написане. Ви не самотні. Іноді всі ми дивуємося. Господи, що ти хотів цим сказати? Якщо ви будете читати і вивчати її досить довго, то Бог покаже вам, що Він хотів сказати. Іноді Бог вказує на якийсь вірш або уривок Святого Письма, який не виходить з ваших думок. Чому? Тому що Бог хоче, щоб ці слова запам'яталися вами. Він хоче, щоб ви зрозуміли, що Він намагається щось сказати вам. Бог говорить: «Я хочу, щоб ти зробив наступне, і я хочу, щоб ти зробив це саме так». Часто це буде йти врозріз із людською логікою, і вам доведеться прийняти рішення, будете ви коритися Богові чи ні. Пам'ятайте, що в нас живе Дух Святий. Він був даний нам, щоб допомагати і скеровувати. Він просвіщає нас. Нам не потрібно блукати в темряві. Читаючи і міркуючи над Словом Божим, ми можемо знати: «Слово – мій світильник, мій компас. Воно вкаже мені, куди йти». Немає жодного серйозного питання, на яке не знайшлося б відповіді в Біблії. Ви можете не знайти опис вашого конкретного випадку, але ви обов'язково знайдете залишений Богом принцип, яким зможете керуватися у своєму житті. Отже, якщо ми хочемо навчитися покорі, нам потрібно навчитися міркувати над Словом Божим.
1: Життя послідовної покори Богові починається з покори йому в малому. Чарльз Стенлі нагадує нам про те, що в міру того, як ми робимо ці маленькі кроки послуху, нам буде легше підкорятися Богові в більших, доленосних рішеннях, тому що довіряти йому ввійшло в наші звички. В Євангелії від Луки 9 розділі 23 і 24 віршах Ісус висунув серйозний ультиматум, а до всіх Він промовив: «Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого хреста, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душ, той її збереже». Ми не стаємо схожими на Ісуса Христа автоматично. Ми повинні прийняти свідоме рішення робити те, що хоче Бог, особливо коли Його воля суперечить нашій. У посланні до Галатів, у 5 розділі 24 вірші, Павло нагадує нам: «А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. Присвятіть себе читанню Слова Божого щодня, і потім виконуйте те, що говорить Бог, незалежно від того, чого вам це буде коштувати». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Великий і всемогутній Боже, звертаємось до Тебе в молитві прохання про долю нашої країни. Ти так благословив нас чудовою землею, на якій живе щирий і добрий нарід українці. І зараз ми благаємо Тебе про те, щоб з Твоєї ласки Ти змилувався над нашою країною, яка переживає важкі часи своєї історії. Ми благаємо Тебе, Творець Всесвіту, щоб Ти припинив кровопролиття в нашій країні, щоб прийшов мир, щоб люди могли простити один одного, і щоб наш чудовий, добрий люд України зміг жити в мирі і в злагоді. Ми просимо Тебе, наш Небесний Отче, щоб Ти зберіг життя кожної людини, яке є цінним. Благаємо Тебе, дай мир нашій країні і нашому народу. І наша молитва в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».
1: Сьогодні 30 липня.
2: Ворог своїми устами погоджується зі сльозами на все, а в серці кує зраду. Книга приповісті, 26 розділ, 24 вірш. Оберемо шлях любові та щирості. Нехай слова відображають справжні наміри нашого серця. Дякуємо фінансовим партнерам за щедрість та підтримку. Ваші молитви та пожертви допомагають нам у служінні. Нехай Господь щедро винагородить вас за вашу доброту.
3: Ваше світле радіо «Еммануїл».
4: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
5: На календарі 30 липня у 2013 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила 30 липня Всесвітнім днем боротьби з торгівлею людьми. Торгівля людьми – це злочин, жертвами якого можуть бути чоловіки, жінки і діти, як з метою примусової праці, так і сексуальної експлуатації. Метою Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми є привернення уваги та підвищення поінформованості людства щодо цієї гострої проблеми та залучення влади до протидії торгівлі людьми, однієї з найбільш жорстоких форм експлуатації, яка позбавляє людей прав і свободи. Далі ви почуєте, які історичні події відбулися 30 липня в Україні та світі. В 1858 році англійський дослідник Джон Спік відкрив в Центральній Африці Велике озеро і назвав його на честь королеви Вікторія. В 1863 році міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав таємний циркуляр проти української мови і українських видань, відомий як Валуєвський указ, яким заборонялась публікація релігійних, навчальних та освітніх книг українською, окрім творів художньої літератури. Заборонялось викладання в школах українською мовою. Скасувати цей циркуляр українцям вдалося лише через 42 роки, в 1905 році. В 1895-30 липня у Львові відкрили музей наукового товариства імені Шевченка. В 1920-му було створено українську військову організацію під проводом Євгена Коновальця. В 1930-му відбувся фінал першого чемпіонату світу з футболу. Збірна Уругваю перемогла команду Аргентини з рахунком 4-2 і стала першим чемпіоном світу з футболу. В 1935-му в цей день американське видавництво Penguin Books випустило першу книгу м'якій обкладинці кишенкового формату. Це дало змогу не тільки збільшити тиражі найрізноманітніших творів, але й зробити книги доступними для масового споживання. В 1956-му, 30 липня, на американських доларах з'явилося гасло «In God we trust» – «Ми віримо в Бога». В 1971-му в цей день американські астронавти Скотт і Ірвін здійснили посадку на поверхню Місяця. І в 1980-го, 30 липня, ізраїльський парламент законодавчо визначив Єрусалим столицею країни. 30 липня народилась велика кількість видатних українців. В 1872 році народився Олексій Кримов, український хірург, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки. В 1884-му в світ прийшла Софія Налепинська-Байчук, українська художниця-графікиня. В 1912-му народився народний художник України Євген Волобуєв. В 1914-му Павло Муравський, видатний український хоровий диригент і педагог, народний артист України, почесний академік Національної академії мистецтв України, Герой України. В 1928-му світ побачив Богдан Жруженець, український живописець. В 1953-му заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор Юрій Шаповал. І в 1972-му народився український кінорежисер, актор, музикант, скульптор, народний артист України Олесь Санін. З метою нагадування про важливість людської дружби, дружби між державами та націями, починаючи з 2011 року, за ініціативи ООН 30 липня у світі щорічно відзначають Міжнародний день дружби. Нехай же вірні друзі підтримують вас по всі дні вашого життя.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
5: Від початку серпня Україну накриє нова хвиля спеки. Вже від 31 липня субтропічне повітря прогріє атмосферу до 30-34 градусів тепла. В перші дні серпня стовпчики термометра сягатимуть 35 градусів. За прогнозами синоптиків, суха та спекотна погода триватиме щонайменше до 5 серпня. І перша декада місяця може виявитися найгарячішою за все літо. Столиці України. Завтра сонячна погода без опадів протягом усього дня, плюс 26, плюс 27.
0: В ефірі програма «Рішення за вами».
6: Дорогі друзі-християни, слухачі Світлого радіо Еммануїл, мир вам! З вами Геннадій Андросов. У цій проповіді я хочу торкнутися теми спасіння. Чи задавали ви запитання, чому Ісус Христос страждав на хресті Голгофи? Якщо одним реченням дати відповідь, то Христос страждав для того, щоб ми отримали спасіння. А це означає, щоб ми мали вічне життя, тобто перебували у блаженній вічності з Ісусом Христом, який не просто страждав і помер, а й воскрес. Бо Він сказав своїм учням, про що написано в Євангелії від Іоанна, 14 розділ, 13 вірш. «А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви». Якщо запитати пересічну людину в Україні, чи вона вірить в Ісуса Христа, то, напевно, більшість скажуть, що так. Але віра в Христа має на увазі наше спасіння. І казав Христос своїм учням, «Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте». Хто увірує й охреститься, буде спасенний. Зауважте, знову мова про спасіння. Каже, бо Писання, кожен, хто вірує в Нього, тобто в Ісуса Христа, не буде засоромлений. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. До речі, одразу зауважу, про яке ім'я йде мова. Апостол Петро в силі Духа Святого сказав слова, які сьогодні напряму стосуються нас. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Дії апостолу, 4 розділ, 12 вірш. І це ім'я Спасителя Ісуса Христа. Моє головне запитання нині, до вас, любі слухачі, чи спасенні ми? Чи спасенні вже сьогодні? Чи, може, ми будемо спасенні колись, потім? Чи впевнені ми в тім, що спасенні? Мені доводилося багато раз чути на ці запитання такі відповіді. Це вже як буде Богу угодно, або як заслужу. Тож як Богу завгодно? Забігаючи наперед, відразу скажу, що Богу угодно, щоб ми були спасенні. І вже сьогодні прийняли вірою спасіння в імені Ісуса Христа. Читаємо Новий Завіт, послання до Тита, 3 розділ, 4 вірша. «А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милості». Зауважте, тут мова йде про те, що Бог нас спас як подія, що вже сталася. У посланні до Єфесян, 2 розділ, 4 вірша, читаємо так. «Бог, багатий на милосердя, через свою превелику любов, якою полюбив нас, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Благодаттю ви спасенні. Спасенні ви благодаттю через віру. І це не від вас, а Божий дар». Зауважте, вже спасенні. Цитую 1 Івана, 3 розділ, 2 вірш. «Улюблені, ми тепер діти Божі». Апостол Павло не каже здогадно, чи з сумнівом, чи 50 на 50, а з упевненістю говорить, ми знаємо, що маємо домівку від Бога на небесах.
7: Ми будемо подібні до прославленого воскреслого Ісуса Христа. У посланні до Римлян, 5 розділ, 2 вірш, апостол говорить, що ми хвалимось надією слави Божої. Тобто, ми маємо вірну надію, що розділимо славу небес з Ісусом Христом. Зауважте, вже нині цим хвалимось. Отже, є дві категорії християн. Одна впевнена у своєму спасінні, інша сумнівається. Як же правильно? Дивлячись на життя сучасних християн, нового покоління, на своє життя, я задаю запитання, що більше говорить в нас? Упевненість про спасіння, яку мав апостол Павло, чи в нас говорить наша самовпевненість? Якби ми точно знали, що нам залишилося усього кілька днів і все, прийде наш смертний час, останній подих, і ми постанемо перед Господом, щоб дати йому звіт, якою буде наша впевненість? Ми не думаємо про вічність і заспокоїмо себе тим, що ще не скоро настане той час і мить. Буквально вчора я побачив відео з камери спостереження. Чоловік приїхав на автозаправку, вже вставив шланг в бензобак, побіг, мабуть, гроші платити, але послизнувся на плитці біля колонки, впав навзнак, вдарився головою і миттєво помер. Він ніяк не думав і навіть не здогадувався, що йде остання хвилина його земного життя. Чи був він спасенний? Перед лицем смерті у людей проходить переоцінка цінностей. Те, що було цінним, стає непотрібним, зайвим. Позаду залишаються усі пристрасті, бізнес, благополуччя, успіх, гроші, будинки, автомобілі, комп'ютери, суперечки, доведення своєї правоти. Все стає сміттям, чим зазвичай займаються люди, коли думають, що у них попереду ще багато років життя. Дорогі християни, слухачі Світлого Радіо, нам не допоможе сповідування нашої віри, що ми спасені і ми з Богом, якщо це сповідання тільки на словах. Як би мені не хотілося говорити про це, але для багатьох, хто, можливо, називав себе віруючим, християнином, прозвучить слово Господа. «Відійдіть від мене, хто чинить неправду, я не знаю вас». Щоб цього не сталося, і ми, за словом апостола Петра, досягли нарешті спасіння нашої душі, потрібно ці слова, що ми спасенні, що ми маємо вічні оселі на небесах, читати в повному контексті. І в першу чергу не просто читати, а практикувати в нашому щоденному житті. Цитую вибірково вище наведені місця з Нового Завіту у повному контексті. Отже, ми, оправдані вірою, майте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимося надією слави Божої. Ми можемо хвалитися, якщо маємо мир з Богом. Питання, чи маємо мир, а це включає в себе і примирення один з одним. Не випадково багато християн, яким Бог являє милість, і дає хворобу для переоцінки життєвих цінностей на смертному ложі, шукають примирення з іншими людьми, просять вибачення у тих, перед ким, можливо, і невинні. Але вони розуміють, ось я через кілька годин вдихну і видихну останній раз, і все, душа відійде в інше місце. Якщо я не шукаю примирення і думаю, що це хтось винен, а не я, чи не тому такі думки у нас, що я зовсім не планую ще розлучатися зі своїм тлінним тілом. Мені добре і комфортно, що в мене планів, як у того Наполеона. Часто в новинах доводиться чути, як там або там трапилася аварія, загинули люди. Наприклад, стояли молоді люди на автобусній зупинці, інші йшли по тротуару. І, звичайно, жодним чином не думали, навіть не припускали, що це їхні останні хвилини життя. Вони чекали автобус, планували їхати за своїми земними справами. Раптово автомобіль врізався в цих людей і стається трагедія. Я все більше розумію, чому в Новому Завіті ніде немає слова «завтра», а є «нині», «тепер». Нині, коли почуєте голос Божий, не ожорсточуйте свої серця, а примиріться з Богом. Пригадую, як літню жінку з нашої церкви поклали в лікарні, тому що у неї заболіла нога. Що там сталося, я не знаю, але вона втратила свідомість, пролежала в реанімації без свідомості 3 дні і вже не прийшла до тями. Я розмовляв з нею раніше, вона планувала швиденько підлікуватися і ще будувала плани на літо по оздоровленню. Але її земне життя добігло до кінця. Я дякую Богу за цю жінку, бо вона серйозно думала про спасіння своєї душі. І я сподіваюся, що її відносини з Богом були в порядку. Які ваші відносини? У посланні до Єфесян, 2 розділ з 1 вірша, читаємо так. «І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, були дітьми Божого гніву, Бог, багатий на милосердя, через свою превелику любов, якою полюбив нас, нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, благодаттю ви спасені, і воскресив з ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі». Зауважте, про наші гріхи, тілесні пожадливості в нашому житті апостол говорить у минулому часі. Якщо гріх, бажання плоті, похоті, гріховні помисли у минулому, тоді в теперішньому часі наше спасіння. А якщо гріх, похоті, звичаї цього світу в сьогоденні, тоді спасіння в майбутньому. Тоді нам потрібно ще глибоке покаяння. Написано в 2 Коринтян 5 розділ з 1 вірша. «Бо знаємо, що коли земний наш дім, ця хатина, зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний». А з 9 вірша читаємо так. «І тому ревно намагаємося бути йому любими, угодними». То ми намагаємося бути богоугодними чи ні? І не просто так сяк, а ревно. Ревно намагаємося бути бажаними Богу. На жаль, сам Павло про багатьох говорить, що вони поводяться як вороги Христа Христового. Апостол Павло переконує християн прагнути досягати вірою Ісуса Христа, очікувати Його, чекати зустрічі з Ним. Не випадково Ісус Христос попереджає про ознаки останнього часу, що багато віддадуться суєті, турботам життєвим, обжерливості, пияцтву, і тим самим не будуть готові зустріти Спасителя. Дружба з грішним світом – це ворожнеча проти Бога. В першому посланні Івана, 3 розділ, з 2 вірша читаємо так. «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо тільки, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є. І кожен, хто має на Нього, тобто на Ісуса Христа, надію оцю, очищає себе так само, як і Він чистий». Будемо подібні Христу, але очищаємо себе ми подібно до того, як Він чистий, чи ні? Це зусилля, так, неймовірна, постійна боротьба, постійна праця над собою, дисципліна наших почуттів і бажань на догоду Господу. Приходить втома, руки опускаються, як часто доводиться чути від служителів церкви. Це так, але це не привід прийти в стан лінощів, похмурого духу, байдужості до своєї майбутності. Для того ми і в церкві, щоб допомагати один одному піднімати руки. Цитую 1 Петра, 1 розділ з 3 вірша. «Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас воскресінням Ісуса Христа з мертвих до живої надії на спадщину нетлінну і нев'янучу, заховану в небі для вас, силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитись останнього часу». Від однієї думки про Ісуса Христа серце тріпоче. Це ж я побачу того, про кого тужить душа моя. Чи чекає? А якщо тут добре, здоров'я хороше, достаток, матеріальний, пристойний, на курорти їжджу, робота цікава і прибуткова, то ми молимося, Боже, продовж моє життя, у мене все добре складається. Чи не таку теорію успіху викладають деякі сучасні християни? На закінчення я цитую ще одне місце з нового заповіту, 1 Петра, 4 розділ, 17 вірша. «Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо ми на цім світі, як він. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх, бо страх має муку. А хто боїться недосконалої любові? Ми любимо його, бо він перший полюбив нас. Що дає нам сміливість, відвагу, впевненість? Любов Божа в нашому серці, в нашому дусі. Любов один до одного. І це ми дізнаємося від Духа Христового. І ще дає сміливість те, що ми у цьому світі чинимо так, як Він. Я не вважаю, що досягнув Христа, говорить апостол Павло. Але він рухався в цьому напрямку. Він прагнув досягти Христа, як Христос досягнув Його. Доводиться сумом констатувати, що деякі християни, які в минулому були активні, сьогодні заглядають на богослужіння не тільки один раз на тиждень, а раз на місяць. Бізнес, робота, суєта займають увесь час, все серце. Але настане мить, ми залишимо все, нічого не буде потрібно. І важливо тільки одне – чи я в Ісусі Христі, чи я люблю Його, чи я в мирі з Богом. Апостол Іоанн підкреслює, що в досконалої Божої любові, що вилилися в наші серця Духом Святим, немає страху. Про який страх говорить апостол? Напевно, в першу чергу, страху перед смертю. І тому важливо сьогодні, нині примиритися з Богом і з людьми, отримати повний мир, спокій своє серце, щоб не боятися переходу у ці вічні оселі. Апостол Павло хотів звільнитися від свого тлінного тіла, щоб мати дім у Господа, але тут залишався з однієї причини, щоб проповідувати Євангелію. Чи маємо ми отаку впевненість, яку мав апостол Павло? А якщо ні, то до цього потрібно прагнути. І без зволікання зробити все належне від нас, щоб бути готовим на стрітення з Господом, щоб отримати в своє серце упевненість в спасінні. Нехай вас цьому благословить Господь. Амінь.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 21. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Вітфагії, до гори до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів до них, кажучи:
2: «Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх».
1: А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи:
3: «Скажіте сіонській доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий і сів на осла, на осля під яремної сина».
1: А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них, і він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ним і позаду, викрикував, кажучи:
4: «Останна сину Давидовому! Благословенний, хто йде у Господнє ім'я! Останна на висоті!»
1: А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи:
5: «Хто це такий?»
1: А народ говорив:
6: «Це пророк, Ісус із Назарету Галілейського».
1: Потому Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослони, продавцям голубів, і сказав їм:
2: «Написано: дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників».
1: І приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. А первосвященники й книжники, бачивши чуда, що він вчинив, і дітей, що в храмі викрикували:
7: «Осана сину Давидовому!»,
1: обурилися та й сказали йому:
8: «Чи ти чуєш, що кажуть вони?»
1: А Ісус відказав їм:
2: «Так? Чи ж ви не читали ніколи? Із уст немовлят і тих, що ссуть, учинив ти хвалу».
1: І покинувши їх, він вийшов за місто в Віфанію, і там ніч перебув. А вранці, до міста вертаючись, він зголоднів. І побачив він при дорозі одне фігове дерево, і до нього прийшов, та нічого, крім листя самого, на нім не знайшов. І до нього він каже:
2: «Нехай плоду із тебе не буде ніколи повіки».
1: І фігове дерево зараз усохло. А учні, побачивши це, дивувалися та говорили:
9: «Як швидко всохло це фігове дерево!»
1: Ісус же промовив у відповідь їм:
2: «По правді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки, як із фіговим деревом, а якби і цій горі ви сказали: порушся та кинься до моря, то й станеться те. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите».
1: А коли він прийшов у храм і навчав, поприходили первосвященники і старші народу до нього і сказали:
10: «Якою ти владою чиниш оце? І хто тобі владу цю дав?»
1: Ісус же промовив у відповідь їм:
2: «Запитаю й я вас одне слово. Як про нього дасте мені відповідь, то й я вам скажу, якою владою я це чиню. Іванове хрещення звідки було? Із неба чи від людей?»
1: Вони ж міркували собі і говорили:
10: «Коли скажемо «із неба», відкаже він нам, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо «від людей», боїмося народу, бо Івана вважають усі за пророка».
1: І сказали Ісусові в відповідь:
10: «Ми не знаємо».
1: Відказав їм і він:
2: «То й я вам не скажу, якою владою я це чиню. А як вам здається? Один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав: «Піди, но, дитино, сьогодні працюю винограднику». А той відповів і сказав: «Готовий, паночче», і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав. А той відповів і сказав: «Я не хочу». А потім покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю батькову?
11: Вони кажуть: «Останній». Ісус промовляє до них:
2: «По правді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже царство. Бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви, а митники та блудодійки зняли йому віри. А ви бачили, та проте не покаялися й опісля, щоб повірити йому». Послухайте іншої притчі. Був господар один. Насадив виноградника він, обгородив його муром, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям. Та й пішов. Коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Винарі ж рабів його похапали, і одного побили, а другого замордували, а того вкаменували. Знов послав він інших рабів, більш як перше, та й їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав: «Посоромляться сина мого». Але винарі, як побачили сина, міркувати собі стали: «Це спадкоємець, ходім, замордуймо його і заберемо його спадщину». І схопивши його, вони вивели за виноградник його та й убили. Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він тим винарям?
11: Вони кажуть йому:
12: «Злочинців погубить жорстоко. Виноградника ж віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно».
11: Ісус промовляє до них:
2: «Чи ви не читали ніколи в Писанні? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Тому кажу вам, що від вас царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється. А на кого він сам упаде, то розчавить його».
11: А як первосвященники та фарисеї почули ці притчі його, то вони зрозуміли, що про них він говорить, і намагалися схопити його, але побоялись людей, бо вважали його за пророка.
13: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Мар'яна Поничевна.
2: Коли тебе обризгала машина калюжею, коли на тебе накричав хтось на роботі, коли тобі не посміхнулися, хоча ти багато чого зробив для цієї людини, коли не побачили твоєї праці, коли тебе ніхто не поздоровив з днем народження, він завжди з тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині мати мудрість». Господи, я вірю, що в Тобі зосереджена вся мудрість, всі знання, вся інформація, яка нам потрібна. Я прошу Тебе, Отче Небесний, навчи моїх дітей відрізняти добро від зла. Навчи їх довіряти Тобі незалежно від власних уявлень та бачити Тебе у всіх своїх справах. Навчи їх розпізнавати добро і зло, чути голос Святого Духа, який говорить: «Ось шлях, ідіть ним». Знаю, що щастя моїх дітей залежить від того, чи приймуть вони мудрість і розум, який, по слову Твоєму, приносить довголіття, багатство, визнання, успіх, радість, задоволення і щастя. І я бажаю, щоб все це прийшло в їхнє життя як Твоє благословіння. Ти знаєш, Боже, я так люблю читати книгу «Притч». Особливо мені подобаються слова, що початок мудрості – страх Господній. Нехай здоровий страх перед Твоєю могутністю і пізнання Тебе стане тим фундаментом, на якому будуватиметься їхнє життя. Навчи їх, будь ласка, перед прийняттям рішення, аби не помилитися, завжди радитися з Тобою. Відкрий їм істину про те, що всі скарби розуму і всі знання заховані в Тобі, і Ти даєш їх безкорисливо, якщо ми просимо. Я так хочу, щоб діти шукали мудрості в Тебе, Боже мій. В ім'я Ісуса Христа я благословляю своїх сина і доньок зростати в Твоєму духовному пізнанні, щоб безкорисливо визначати різницю між тим, що правильно, і тим, що неправильно. Прошу Тебе всім серцем, нехай вони пізнають щастя і спокій, насолоджуються довготою днів, багатством і славою, які Ти приготував для них, бо вони знайшли мудрість. Я молилася в ім'я Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 110:10, Филип'янам 1:9-11, Притчі 3:13-18, Притчі 24:24-25, Притчі 4:7-8, Псалом 18:8, Притчі 2:10-12, Притчі 13:18. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».

0: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова. Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.
11: Наші слухачі про змінені долі.
12: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік п'яв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, бо він був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щасливою, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
11: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на Тебе надіється душа моя. І в тіні крил Твоїх я сховаюсь, аж доки перейде беззаконня. Буду взирати на Бога Всевишнього, який допомагав мені. Він пошле поміч з неба і спасе мене.
1: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за усіх наших дітей, за дітей в Україні та світі. Благослови кожного з них доброю долею, і нехай кожен хлопець та кожна дівчина виросте прекрасною людиною для Твоєї слави, на радість своїм батькам і на користь та розвиток своїй державі. Ми просимо Тебе, Господи, нехай вся Твоя доброта, вся Твоя милість і ласка буде з ними в кожному дні їхнього життя. Нехай наші діти стануть справді гідним поколінням, яке поведе і змінюватиме нашу країну. Нехай це будуть місіонери, візіонери, ті люди, які принесуть найперше здорові цінності нашому суспільству. Ми просимо Тебе, Господи, благослови також турботою фінансовою та матеріальною. Благослови сім'ї та родини, щоб вони могли належно дбати про своїх дітей. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Без перестанку моліться.
0: Еммануїл. З нами Бог.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив. І буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Як ми читаємо Біблію? Читаючи будь-яку книгу, ми так чи інакше ставимо себе на місце дійових осіб. А інакше як ми можемо співпереживати, співчувати, співстраждати? У будь-якому випадку ми вникаємо у те, що читаємо, і стаємо головними героями подій, про які написана книга. Читаючи, як брати зрадили Йосипа і продали його у рабство, ми співчуваємо йому, думаючи, чи змогли би ми витримати зраду, як це зробив Йосип. Або читаючи про те, як Давид переховувався від Саула, хоча й міг неодноразово його вбити, ми думаємо, а чи змогли би і ми так себе повести? Тому ми переживаємо усе, про що написано в Біблії. Страждаємо з Іовом, судимося із Богом, думаючи, що це несправедливо переживати такі муки. Усе це тому, що ми маємо уяву, якою нас наділив Господь. Так ми можемо увійти своїм розумом, серцем, почуттями у положення іншої людини. Ми переживаємо усі події із Біблії своїм серцем. Уява є у кожної людини, вона у нас закладена. Саме для цього Ісус Христос на Голгофі публічно був розіп'ятий, а перед тим був спотворений більше за будь-яку людину лик Його, і вигляд Його більше за синів людських. Дивлячись на Христа на хресті, ми очищаємося. Павло говорив: «Бо я розсудив не знати між вами нічого, крім Ісуса Христа і то розп'ятого. А також я співрозп'явся Христові». Це коли, дивлячись на Ісуса, ми не просто співпереживаємо. Нам болять Його рани в нас. І ось тоді рани Ісуса очищають нас від усякого гріха. Це відбувається лише за рахунок уяви, не за рахунок глибоких знань. Павло докоряв галатам: «О, нерозумні галати, хто звабив вас не підкорятися істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий». Тобто, якщо ви бачите біль Христа, Його рани, Його скорботу і смерть, ви просто не можете грішити. Віра і уява дуже пов'язані. Наприклад, причастя, що це? Написано: «Бо кожного разу, коли ви споживаєте хліб цей і п'єте чашу цю, смерть Господню сповіщаєте, доки Він прийде». Тобто смерть Христа ставить нас на місце і зміцнює нашу віру, коли ми через уяву розуміємо, як Ісусу пробивали руки цвяхами, як кров заливала Його очі. Саме через уяву болем Ісуса Христа ми і зцілюємося.
4: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Для жаби – болото, орлу – висота. У кожного є своя ціль і мета. Хтось в дусі живе, хтось щасливий у плоті. Орел в небесах, ну а жаба в болоті. Підкинь терепуху хоч в небо бодай, вона на своєму, болото – це рай. О Господи, дай нам орлиньї крила, щоб наша душа лиш до Тебе летіла.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталось нове.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому весни листя стає різнокольоровим.
1: Улітку всі дерева зелені, тут усе звично. Але настає осінь, і запитання про кольорове листя вам не уникнути. А осінь дуже творча, фарбує і в червоне, і в жовте, і в помаранчеве. Погуляйте в парку і зберіть гарний осінній букет із різнокольорового листя. Чому влітку листя зелене? Можете пояснити дитині, що це відбувається тому, що в листочках міститься спеціальна речовина – зеленого кольору. Якщо малюк полюбляє різні складні слова, можете навіть цю речовину назвати. Вона називається хлорофіл. Разом із тим, у листі різних дерев містяться й інші речовини. Наприклад, ксантофіл, який надає листю жовтого забарвлення, або каротин, що забезпечує помаранчевий колір, або антоціанін, завдяки якому ми бачимо червоне листя. Настає осінь, і зелена речовина розпадається, а інші пігменти стають видимими. І ми можемо насолоджуватися чудовим осіннім лісом. Залежно від співвідношення в листочках різних пігментів, вони і забарвлюються в червоний, жовтий або помаранчевий кольори.

0: Доброго вечора, любі малята! В ефірі «Вечірня колисанка» і я її ведуча Марія Морозенко. Коли затихає денний гамір, і в оселях, стомлено позіхнувши, одне по одному засають різнобарні світлячки віконця, саме час і нам приготуватися до важливої вечорової розмови. А проводитиме з нами вечорову розмову письменниця Світлана Касьяненко. Доброго вечора, Світланко.
1: Доброго вечора всім слухачам і любим маленьким маляткам.
0: Пані Світлано, скажіть, а що для вас вечорова колисанка? Який ви текст вкладаєте оці слова?
1: Колискова – це те, що йде із далекого минулого. Це пісня наших бабусь, яку нам наспівували. І ми неодмінно маємо передати цю прекрасну пісню своїм нащадкам.
0: Яку колискову, власну, могли б ви нам зачитати зараз діткам?
1: Я написала, їхала від своєї подруги із Чернівців. В неї двоє діток, одна маленька, а друга ще менша, як то кажуть. На одному два, одному три ручки. І мені наскільки було важко з ними, коли вона лишила на півгодини мене з ними, я нічого не могла зробити. І коли я заспівала колискову, вони затихли, вгомонилися і лягли спати. І я подумала, подивіться, як важлива ця колискова. І коли вона прийшла, я її запитала, ти ж співаєш колись дітками? А вона каже, ні, я ніколи не співаю. І я написала їй колискову.
0: Вона можна наспівати цю саме?
1: Називається «Добра ніч».

0: Дякуємо, дуже гарно. І ми зрозуміли тепер, принаймні я зрозуміла, бо малятка ж не бачуть, чому у вас згодом народилася музична казка. Тому що це маленький твір музичний, а це казка – це вже великий твір. Казка називається «Бджілка-трудівниця». Музику написав Едуард Брилін. Світланко, скажіть, от казка про бджілку. А чому про бджілку і що для вас? Певно, якась символічна теж казка, правда?
1: Ну, хочеться, по-перше, хочеться донести... Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що мені дуже не подобаються нинішні мультики, які ми купуємо за кордоном. Мені здається, що Дракула і покемони не наші герої, і чомусь воно якесь чуже. Хотілося все-таки от щось таке своє, свою бджолу, ту трудівницю, ту рідну, і показати діткам, що таке праця. Щось вони, як вони там, я показую, як вони роблять цей мед, які вони трудяжки, які вони працівники, які вони дружні, яка в них хатинка, сім'я. От, і потім що описую, що вони не тільки вміють працювати, а й танок танцювати. І от вони потім там на поляні в лісі танок танцюють і співають, як бджілки дзум-дзум-дзум, жу-жу-жу, я танок вам покажу. Ну, ось така вийшла
0: казочка. Тобто це вона і повчальна, і трошки і розважальна,
1: так,
0: і для дітей.
1: Так, з повчальним ефектом, так.
0: Чудово. І я знаю, що ви сьогодні до нас теж прийшли з новою своєю віршованою казочкою про царство квітів. Що це за казка і чому царство квітів? Ви любите квіти?
1: Ну, і люблю квіти, бо в мене вдома 100 вазонів.
0: От, і царство квітів – це для вас якесь, певно, щось особливе якесь місце, певно, щось, де можна
1: Це, знову ж таки, любов, і хочу звернути увагу дітей на рослинку. Я хочу розказати дітям, що рослинка жива, в трояндах є колючечки, вона ними захищається, а там молочай може молочком окропити, а помаранчевий гарбуз може покотитися там і злякати і так далі.
0: Я думаю, малятка вже зацікавилися і хотіли б, можливо, навіть почути. Уривочок можна нам прочитати? Їм цікаво ж почути?
1: Тоді я, мабуть, спочатку почну. «Царство квітів». За долиною, горою, за бурхливою рікою, за прозорими замками, з водоспадами, струмками, на вершині гір є дім, і цариця живе в нім. Її царство – зелень, квіти, ними треба володіти, в кольори їх убирати, потім світу дарувати. Царство все сплелося в квітах, у ліанах, пальмі в вітах. Всі вмивалися росою і пишалися красою, задавалися на сонці, зазирали у віконця. І сказала їм цариця: «Сторожує вас жар-птиця. Тільки ворог зазирне, його кара не мине. Тут був рай, раділи літу, берегли красу для світу». Вона стала на зернинку, перевтілась в пушинку, вітерець подув їй вслід, і полетіла вона в світ безмежний і широкий, що розлігся в різні боки. В нім могутні є ліси незрівняної краси, є троянди і жасмін, є волошки, маки, тмін і нарциси, і лілеї, є ромашки й орхідеї, є бузок, калина, м'ята, все цариця чим багата. А тим часом в царстві тім, на горі стоїть, де дім, де жар птиця на сторожі, гризуни прийшли ворожі, аби з'їсти все коріння, квіти, стебла та насіння. Не чекав ніхто біди, знищать квіти назавжди. А цариця десь літає і про лихо геть не знає, облітає волосся.

0: На ожина шкідникам подерла спини, кактус гусінь поборов, а реп'ях їх поколов, молочай із усіх сил молочком їх окропив. І кульбаба сильна духом обліпила своїм пухом, сонях, щоб їх здолати, семеном давай стріляти, помаранчевий гарбуз покотивсь, гризун за груз. Ой, злякались грузуни, не чекали тут війни, і подерті, і липучі повтікали в ліс дрімучий, заховалися в норі, їм дісталось на горі.
1: Мені хотілося б, щоб у нас це було вже традиційно. Наші гості для діток, хоча це вечорової пори, зрозуміло, це буде не сьогодні виконувати завдання, але завтра і світанком вони зроблять для вас гарну справу. Отже, ви можете задати завдання для діток, і я думаю, з радістю вони виконують те, що ви для них задумаєте.
0: Добре, тоді я попрошу діточок, які прослухали початок казочки, дописати на їхню думку, який же ж був кінець, яке було завершення, коли шкідників перемогли самі квіти, коли цариці дома не було. А що було далі, дітки? Напишіть, будь ласка, свої роздуми і прийшліть нам на програму.
1: Так, будемо дуже вдячні, а пані Світланка, ну, буде мати якийсь гарний сюрприз для, так?
0: Звичайно, я обов'язково подарую свою книжечку.
1: Чудово. Я думаю, дітка буде, це бджілка-трудівниця, буде, дітки будуть читати задоволені, так?
0: Можливо, ця, можливо, царство квітів сама вже вийде.
1: Так, Світланко, скажіть, загалом ви з дітьми працюєте? Тому, от, дивіться, у вас, певно, творче якесь є натхнення, тому що чи ви студію, певно, провадите, до вас, певно, приходять люди, які вже ви ділитеся досвідом, тим, яким у вас вже є багатий досвід. Творчий.
0: Я просто зрозуміла, що цей жанр, він неповторний. Я бачу, що треба починати з дітей, тому що дитяча душа не терпить порожнечі. Якщо туди не посієш добро, обов'язково заповнить зло. Угу. І я бачу, що діти розмовляють часто граючися, ви знаєте, вони якимись героями з мультиків, ось вони розмовляють один з одним. І я побачила, що не завжди ці герої позитивні.
1: Угу, мультяшні герої, придумую
0: так,
1: собі.
0: Так, так, вони мультяшні герої. Ось навіть мій хрещенник, він так надивився, значить, цих про динозаврів, як він, льодниковий період.
1: Льодниковий, так.
0: Так, і я бачу, як він, агресія просто в дитинки, їй треба чимсь переломити цю агресію.
1: Добре, ті питання зустрічне. А на яких, власне, ви зростали казках? На яких героях? Що для вас було показове?
0: Я дитина радянська, пані Марія. Тому для мене пушкінські прекрасні казки лишилися назавжди в моєму серці. Так. Я коли дивилася казку, і там про лебідь, я чула ці слова, коли казали, що «Здравствуй, рицарь мой прекрасний, що ти тих, як день ненастний, а печалився чому, говорити на йому». Це були найкращі казки, які ми дивилися і так чекали того, чи добраніч діти, чи отаї в гостях у казки. Тому я зрозуміла, як бракує сьогодні для наших українських діточок щось свіженьке, щось новеньке.
1: Ну, от новеньке я дозволю собі зачитати. Вірш Світлани Касяненко «Вітерець». Листя дуба з вітерцем пісеньку співали. Вітерець повідав пісні, казки небувалі. Проникає він туди, де не бачить сонце. Заглядає у печери, дупла та віконця. Всім розказує казки та оповідання, історії та секрети, щастя і кохання. І співає вічну пісню землі колискову. Так веде і з кожним з нас вітерець розмову. Ось так відчуває Світланка, як розмовляє вітерець з нами. Світланка, скажіть, а на Черкащині, ви родом із Черкащини, я знаю, скажіть, звідки родом, щоб дітки почули, знали.
0: Корсунь-Шевченківський, є таке місто красиве, там є село Квітки.
1: Так.
0: Це батьківщина Кирила Григоровича Стеценка.
1: Це, щоб дітки знали, що це чудову музику можна слухати. Отже, ви родом із Черкащини, які ви слухали колискові, які для вас були значеннєві от казки, певно?
0: Ви знаєте, я пам'ятаю з дитинства, бабуся мені таку співала «Гойда, гойда, гойдаша, де кобилка, там лоша». Ось такі якісь вони були. От. А я вже пам'ятаю, як мій менший братик чекав діда Панаса казочку. Там у діда Панаса теж була гарна пісенька, яка там приспів був такий –

0: чудово. Я думаю, дітки вже вкрились пухнастими ковдрочками, вже поринають у солодкі-солодкі причудові сни. Світланко, що ви на добраніч побажали би? Як ви от зичили своїм дітям свого часу? Як би ви зичили, от родини ще скажіть нам фрагмент, як ви уколисували свою донечку? Розкажіть нам, і як ви зараз наших діток колисувати будете, що ви їм скажете добраніч?
1: Свої донечки я співала все. Mm. І навіть Наталку-Полтавку. Mm. Не тільки колискові, а все. І вона в мене така і виросла, така дуже музична дівчинка і багатогранна в творчості. І що я сьогоднішнім діткам побажаю? Якби ви дійсно росли в сні, були здоровими, щасливими, і приносили тільки радість своїм батькам. Хочеться, щоб пишалися ваші батьки вами обов'язково. Добраніч, дітки.
0: Дякуємо. Світланко, вам також гарних-гарних днів і гарної творчості, що ви нам дарували чудові музичні казки. І це дуже потрібно сьогодні. А всім діткам ще нагадую, що у нас була в гостях письменниця Світлана Касьяненко. Солоденьких вам чудових снів, любі малята. На добраніч.
1: Добраніч.

0: спасіння від Господа і над народом Твоїм благословення Твоє.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!

Це не зарано. 11-річна Богдана була сама не своя від щастя. Сьогодні було весілля її тітки Марти, і Богданку попросили бути молодшою дружкою. «Матусю, у мене гарна зачіска?» – запитала дівчинка, вибігаючи на вулицю. «Так, Богданко», – усміхнулася мама, – «у тебе прекрасна зачіска, і сукня тобі пасує». На дворі привітно світило сонце, весело виспівували пташки. «Я така щаслива, що на Мартине весілля випав такий чудовий день», – тішилася Богданка. «Справді», – погодилася мама, – «сонячний день і гарний вигляд нареченої прикрашає весілля. Але найважливіше, звичайно, те, що Марта і її наречений Віктор – обоє християни. Вони так кохають одне одного». Мама задумливо дивилась удалечінь. «Коли вінчалися ми з татом, Марта була трошки старшою, ніж ти сьогодні. Пригадую, як вона сказала, що вже починає молитися за свого майбутнього чоловіка. Вона була ще зовсім дитиною, але вже молилася за це. Вийти заміж за доброго чоловіка дуже важливо, правда, мамо?» – зауважила Богдана. «Звичайно, це дуже важливо. Чимало людей не приділяють належної уваги тому, щоб добре пізнати один одного перед весіллям. Це сумно. Інколи християни одружуються з нехристиянами. Але ж дуже важливо говорити з Богом про те, кого з людей вибрати, як надійного партнера у житті. Я вирішила, мамо, я теж буду так робити», – рішуче сказала Богдана. «І вже від сьогодні буду за це молитися». А що думаєш ти, любий друже? Чи мрієш ти також про щасливе майбутнє? Про те, якою буде твоя сім'я? Чи молишся за те, щоб Бог допоміг тобі прийняти мудре рішення, коли настане час? Можливо, ти не одружишся, можливо, не вийдеш заміж, можливо, Господь має інші плани щодо тебе. Важливо, щоб у житті ти діяв згідно Божої волі. У другому посланні до Коринтян, в 6 розділі, 14 вірші сказано: «До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням?» Отож, ключ сьогоднішньої програми – молись за своє майбутнє.

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
3: Мій татку небесний, ти бачиш весь світ, ти бачиш нужденних, вдовиць і сиріт, відкрий для сумних і самотніх сердець, що ти

трішки малесенькі ніжки. Притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Радіо «Еммануїл». 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл, з нами Бог.
2: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до тебе у цій молитві. Від дітей у Кені я всім серцем вірю, що ти мене чуєш. І дуже прошу тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую тобі, Творцю неба і землі. Дякую тобі за твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: Сьогодні 30 липня.
2: Ненависть спричиняє сварку, а любов покриває всі гріхи. Приповісті, 10 розділ, 12 вірш. Нехай ці слова стануть для нас мудрою настановою. Ми можемо прагнути до того, щоб у наших серцях переважала любов, що здатна подолати розбрат і принести мир у наші стосунки. Будьмо ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа нам простив. Як пише апостол Павло в посланні до Єфесян у 4 розділі, 32 вірш.
3: Ваше Світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Вітаю всіх слухачів Світлого радіо. Розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Деякі теми є такі, в яких участь може прийняти будь-хто. Сьогодні, я думаю, є така можливість для кожного з вас. Чому? Тому що сьогодні тема дня – День дружби. З метою нагадування про важливість людської дружби, дружби між державами, між націями, починаючи з 2011 року, за ініціативи Організації Об'єднаних Націй, 30 липня в світі щорічно відзначають Міжнародний день дружби. І в сьогоднішній програмі пропоную вам поговорити про друзів. Коли я говорю слово «друг», яка у вас асоціація виникає? Гарна чи не дуже? Дружба – це добре? Чи є мінуси якісь в дружбі? Запрошую вас прийняти участь в програмі. Який напрямок нашої розмови? Поділіться, будь ласка, розкажіть про дружбу, вашу дружбу з конкретною людиною. От який хто у вас був друг, можна сказати, як його звали чи звуть, якщо він ще тут на землі знаходиться. Що було важливим в ваших стосунках? Що вас об'єднувало, підтримувало? Що зміцнювала ваші відносини? Чи є щось відносини стосунків в дружбі? Вони можуть руйнувати. Є таке? Як цього можливо уникнути? Може, у вас є якась своя історія, свій досвід, свій урок? Як товаришувати, дружити так, щоб друг раптом не став ворогом? Таке от взагалі може бути, що люди – друзі, а потім стали недруги? Чи така дружба дійсно була як дружба? Першим до нас подзвонив пан Василь з Львівщини, і ми раді вас почути.
5: Слава Ісусу Христу та Василь з Львівщини. Ну, якщо говорити про дружбу, колись була така поговорка, та й вона зараз актуальна. Немає, будемо казати вже по-українськи, немає 100 доларів, а має 100 друзів. То саме, як все говорить, дорогоцінніше, що в тебе може бути. Справжній друг, він тебе ніколи не підведе, ніколи тебе не оставить в біді. І саме така щира дружба, десь певне, вона з дитячих років була, коли ми були ще малі і щирі один до одного, і та дружба була щира. З часом людина підростає, жениться, та дружба вже кудись десь дівається. У мене був друг, його вже нема, з мого класу вже більше половина хлопців нема. Був друг в мене, Володька називався, і ми з дитинства ходили з ним разом всюди. І в тяжкі такі роки, коли в 90-х роках не було такої роботи, і ми ходили на охоту, щось вполювали, і ми так виходили з таких тяжких обставин. Друг, він завжди, як це говорить, цінніший за золото, цінніший за гроші.
4: Хотіла запитати, скільки років ви товаришували і що от підтримувало ваші стосунки, окрім того, що ви разом ходили на полювання?
5: Багато років, його вже немає, 8 років, ну, до кінця підтримували такі стосунки. Друг завжди, він в тяжку хвилину, ніколи він не підійде, поможе ще, коли тяжко, він може порадити щось. Без друга тяжко жити. Зараз в мене, якщо чесно, нема друзів таких, щоб можна було покластися, бо зараз не певний такий час. Та як Ісус і Христос сказав, каже, ви розбігнетеся кожен в свій бік, а мене самого оставите, але я не сам, бо зі мною мій отець. Так само я можу сказати, що важко, нема тих друзів, щось не видно їх, бо та й здоров'я вже не таке. І друзів треба мати, але їх дуже зараз, наш час, дуже їх важко знайти.
4: Дякуємо вам за те, що ви розповіли про свого друга Володьку. Вибачте, що я так повторюю, ви так його назвали, і я так говорю. Дуже цінно, коли є друзі протягом багатьох років. Засмутило мене трішечки те, що ви так поділилися, що зараз нема таких друзів. Частково розумію, коли вік вже не один десяток років, хтось переходить у вічність. І наші друзі, ваші друзі також. Але мені, знаєте, відразу згадалося, як моя подружка, ми з нею ще з коледжу товаришуємо, і вона, коли навчалась в коледжі, вона молилась: «Боже, дай мені друзів, дай мені друзів». І вона потім, коли ми вже закінчили навчання, в церкві зустрічалися, просто зустрічались гуляти, ходити кудись. Зараз дуже рідко бачимося, підтримуємо стосунки більше через переписку. Виділилася, і мені згадалося, як вона звернулась до Бога: «Боже, дай мені друзів». І Бог дав. Пані Валентина подзвонила на мобільний номер телефону, дуже очікує, хто до нас телефонує по вайберу. Будь ласочка, от закінчиться, і я залюбки прийму і ваш виклик. Перша була пані Валентина з Житомирщини. Вітаємо вас і слухаємо.
6: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
6: Хочу подякувати Богу. Мир моїй Україні, дорогий. Хай мир Божий буде у кожному і кожній домівці. Моя подружка відійшла в вічі вже. І дякую Богу, що така в мене подружка була. Вона мене і молилась разом, і утішала. Вона служила Богу вірно. І мій чоловік зробив їй ремонт там, де вона просила. Вона безмежно дякувала за руки, які їм допомогли. Вона вдова вже була, чоловік відійшов в вічність. Я з нею дружила. І дякую Богу за цю дружбу.
4: Пані я Валентина, у вашої Богу. Подружки ім'я є?
6: Рая.
4: Рая. Скільки років ви товаришували, дружили?
6: Років 20 ми дружили, а мої 30. Дружили довго. Я така була хвора на ковід, і я поїхала, як вона відійшла в вічність. Мені сказали, вона відійшла в вічність. Я не змогла не поїхати, провести її в останній путь. Взяли машину, дочечка, і повезли мене до неї на похорони. Я провела її в останній путь. Я дуже дякувала Богу, що мене Бог там берів, вів, і я сказала їй: «До зустрічі, моя сестричко, до зустрічі». Я дуже дякувала Богу за те, яка в мене була подруга. Хай Бог всіх разних, тільки добрими друзями соєдняє. Божих всім благословінь.
4: Дякуємо, пані Валентина. Нехай Бог добрими друзями всіх-всіх благословляє. Це так цінно, 20 чи 30 років товаришувати. І ви почули, пані Валентина сказала, до зустрічі. Якщо ми віримо в Господа, ми побачимося з тими, хто для нас дорог, і з нашими друзями також. Три рази до нас телефонувала по вайберу одна і та сама людина. Умнічка, пані Любови, за ваше терпіння, наполегливість, дякую. Ви розумієте, що все по черзі. Якраз і ваша черга, і я рада передаю вам мікрофон. Вітаємо вас.
7: І я вітаю моє світле радіо. Посилаю свій привіт на мою Україну з далекої Данії. Хочу приєднатися до цієї чудової теми, тому й стала в чергу, щоб розповісти про моїх друзів. Бо знаю, що дружба – це подарунок долі. Це ті люди, які розуміють без слів. Це ті люди, які підтримують без умов і в горі, і в радості. І це ті, хто залишається в наших серцях на все життя. У мене є багато друзів, справжніх. Це мої однодумці, мої брати і сестрички. І ви, мої друзі, через світле радіо. Я дякую Богу, що у мене з'явилося багато друзів по всій Україні. Це брати і сестри по вірі, по духу. Але хочу сьогодні, зараз вам розказати про моїх самих дорогих, моїх друзів, з якими я підтримую зв'язок і сьогодні. І нашій дружбі вже більше півстоліття. Це мої ще шкільні дві подружки, з якими ми, коли ми були ще молодими. Це Оля Співак-Голохвост і Валя Гримаєва-Ромашова. Дякую Богу, що Господь Бог звів мене і з цими чудовими дівчатами. Ми тоді були ще дівчатками, підлітками, але ми дружили і ми дружимо по цей день. Ми спілкуємося кожного дня. Кожного дня ми повинні сказати один одному хоч декілька теплих слів і знати, що ми ще живі. Я так і прошу, кажу: Валічка, моя дорога подруга, ти мене діждись. Вона дуже хворіє, вона дуже хвора. Але я їй завжди кажу: Валя, ти мене діждись, я обов'язково приїду, ми обов'язково зустрінемось. Дякую Богу, це справжня дружба. Це те, що не можна купити, не можна продати, не можна проміняти. І я бажаю кожному з нас мати в житті справжніх друзів, з якими легко на душі, коли тепло в серці і надійно будь-яку мить. А ще хотіла додати, що дружбі треба вчити. Ви знаєте, коли підростали мої діти, моя дочечка, мій синочок, коли підростали мої онуки, правнуки, от, допустим, йшли в перший клас, і я вчила їх, як треба дружити. Хлопчик, ти повинен дівчаток поважати, ти повинен заступатись за дівчаток. Ти повинен підтримувати, ти повинен бути дружнім і в своїх стосунках бути до всіх лояльним. Це дуже важливо цьому вчити наших дітей. Дякую всім за те, що ми друзі на Світлому радіо. Моїм всім друзям посилаю моє чистосердечне вітання. Дякую вам.
4: Пані Любови, одну хвилиночку, залиштесь, будь ласка, на лінії.
7: Чую.
4: По-перше, 50 років дружби.
7: Так.
4: А по-друге, скажіть, будь ласка, що допомагає зберегти оці стосунки 50 років? Я так вперед дивлюся. О-о. Що допомагає підтримувати, нести співчуття, любов, турботи один про одного? Який секрет ви можете назвати? Один-два.
7: Це перш за все перейматися долею, перейматися тими почуттями, які є у твоєї подруги. І завжди мати ту готовність прийти на допомогу і в горі, і в радості.
4: Спасибі, спасибі за вашу участь, спасибі, що розширили не просто ваші подружки з молодих років, а згадали, що радіо «Родина» – це також друзі. Дякуємо вам, пані Любови, дякуємо. 30 липня відзначають Міжнародний день дружби. Дуже цікаво. Дякую вам, пані Любови, що ви сказали, як важливо навчати дружбі. Ви погоджуєтеся з цим? Я прочитала невеличку заміточку стосовно того, що Аристотель говорив, що дружба може поділитися на три типи. Дружба заради вигоди, дружба заради взаємного задоволення і дружба, яка заснована на спільних цінностях. Ви з цим погоджуєтеся? Чи можна назвати дружбою, яка заради вигоди? Міжнародний день дружби. Ми говоримо про наших конкретних друзів. І раді почути наступну дозвонювачку. Вітаємо вас в прямому ефірі. Ми всі вас слухаємо.
8: Слово «дружба» має багато значень. Продовж мого життя були подруги в школі, в старших класах. Була дружба з Галею. Сиділи на одній парті, поверталися додому разом. Жили неподалеку одна від одній. В неї була домашня бібліотека, брала в неї книги читати. Ходили разом в парк. Але після закінчення школи поступили в інститути в різних містах. Галя в Ростові, я в Харкові. Спочатку було рясне листування, а потім шляхи розійшлись. В словнику про такі відносини є слово «товаришування». В Біблії є жінки, які йшли за Ісусом під час його земного служіння, забезпечуючи його та його учнів своїми турботами. В Біблії про них сказано «жінки, які прислуговують Ісусу». Вони залишились вірними Ісусу і у час його арешту. Вони супроводжували його до поховання. Їм було відкрито його воскресіння і доручено піти та розповісти про це апостолам. Їх іноді теж називають рівноапостольними. В історію релігії війшли 8 мироносиць. Марія Магдалина, Марія – мати Якова та Йосипа, Марія – дружина Клеопи, Марта і Марія – сестри Лазаря, Іоанна – дружина Хузи, управителя Ірода Антипи, Соломія – мати Якова та Івана, синів Зеведея, Сусанна. Для таких відносин в словнику є слово замість дружби – півдружба. В особистому житті для мене другом був мій дружина. Ми з ним подружжя, в горі і радості разом. Разом ми і в творчій праці живемо. Для таких відносин в словнику є слово замість дружби – братерство. Дякую Богові, що познайомив мене із не просто дружиною, а як з рідним братом. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
4: Навіки слава, пані Анна, як звати вашого чоловіка?
8: Володимир.
4: Володимир, я правильно розумію, він з вами ще крокує по цьому житті.
8: Так.
4: Слава Господу! Чоловікові від команди Світлого Радіо великий теплий привіт. Дякуємо за ваш погляд і за вашу участь, і за такі погляди. От є дружба, співдружба, є коли тебе розшують, є братерство. Дякуємо.
8: Дякую вам.
4: Пані Любов Ракуса, яка розповідала, що в неї є дві подружки, з якими вони дружать вже 50 років. На одну хвилиночку, да? Ще потрібно дожити, по-перше, до такої дати, і ще дружити. Вона написала, хочу доповнити, що цінним в дружбі є носити бремена, тягарі один одного. Завжди підставити своє плече, розрадити, витерти сльози, помолитись спільною молитвою. Ви погоджуєтеся з цим? В дружбі так важливо, не тільки коли все сонячне, добре, а вміти підтримати, підставити плече, витерти сльози. Спасибі вам, пані Любов, що написали цей допис. Відразу згадала свою чудову подружку, з якою ми також дружимо багато років. Вона там, то готова завжди підставити плече і помолитися разом зі мною. Пані Ірина зі Львова, хочу прийняти участь в нашій програмі. Ми раді вас почути, ви вже прямому етері.
9: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
9: Я хочу дуже поділитися із своєю дружбою. Мені вже 80 минуло і моїй подружці 80, а дружимо ми з дитинства. Така складна в нас історія. Батьки наші в 45-му році були разом на війні. Але її батько загинув на очах мого батька. І як мій батько вернувся, а ми по сусідству жили разом, вона теж називається Іра і я Іра. І ми так здружилися з дитинства, з малих років. Вона приходила до нас, ми разом їли, спали разом. Ну, жили ми в різних місцях. А потім, знаєте, ми до школи разом ходили, вчилися разом. А як повиходили замуж, вона попала в Рівно, а я у Львові лишилася. І трохи розійшлися в нас такі дороги, знаєте. Життя сталося, діти почалися, все того. Але все одно ми підтримували ту дружбу, коли вона поверталася додому. Завжди зустрічалися. А тепер от такі останні часи, такі. Та дружба нас ще більше скріпила. Померла, помер її чоловік. зятя привезли з війни. І вона, бідна, так по телефону плакала до мене, що так передати того жалю свого. А я, мені 80 минуло, знаєте, я лишаю свою сім'ю, нікому вдома навіть не розказую, казав, що я поїду. Але мене діти не пускали, кажуть, мам, де ви в такому віці, де ви заїдете, в Рівно, самі. А я все одно зібралась і поїхала до неї. 3 дні ми там були разом. Ну, ми не спали, ми ті 3 дні все згадували, дитинство, школу, далі наші роки. І от зараз підтримуємо ще ту дружбу. Щораз дзвонимо одна другі, тішимо одна другу, бо теж вона вдова, і я вже вдова. І діти маємо, але діти, знаєте, порозходилися, мають свої обов'язки. Але в нас все одно така Божа любов нас підтримує, що ми разом молимось, разом співчуваємо одне другому, разом, якщо щось тяжко, одне другу потішимо. Дякую, що ви мене вислухали за ту мою дружбу. А друзів у мене дуже багато. Як до церкви зараз ходимо, і на вулиці, і так. І мій син зробив такий мені подарунок. На мій день народження виставив фотографію і сказав моїй мамі день народження. Йому лайкнуло 150 людей, поздоровляли маму. Він не дав мого телефону, віддав свій телефон, а потім прийшов і каже: «Мамо, вас скільки ви маєте друзів? Ті вас всіх поздоровляють, всі вас знають». Я кажу: «Дякувати Богу, кажу, що мене люди пам'ятають, що я приходжу і старших провідувати, і так от спілкуюся з людьми, і на вулиці навіть, і дітям малим якимсь сирота би були в нашому селі. Я приїхала, то вони ще й зараз мене зустрічають і питаються, коли ви, бабусю, приїдете, ми вже так скучили за вами. Така моя дружба, вибачте. Розкажу про свою дружбу, яку я маю, душевну дружбу, Божу любов таку, яка кличе мене для дружби зі всіма людьми, бідними, немічними, навіть такими, що мене зневажають деколи, знаєте, такі слова навіть говорять, а я приходжу і кажу: «Та схаменіться, Бог над вами, такий самий, як наді мною», кажу, «Та будьте спокійні, бо така моя дружба, вибачте, дякую, що ви мене вислухали».
4: Пані Ірина, ну немає за що вибачатися, ну як це? По-перше, я б ніколи не подумала, що вам вже стільки років, як ви сказали. Це раз. Слава нашому Богу, розум ясний, нормально говорити, пам'ять гарна. І що є такі друзі з дитинства і досі підтримати, якось пані Любов перед цим написала, підтримати, помолитися, підставити своє плече. Це так цінно, пасибі, так що немає за що вибачатися. Пасибі вам за вашу участь. Спасибі, що ви розповідаєте. Мене надихає, що є подарунок від Господа. Це подарунок від Бога, люди в нашому житті, з якими ми можемо і радіти, і подарунки один одному дарувати, і посміхатися, і обійматися, і час проводити. І так цінно. От пані Валентина говорила, коли її подружка вічність перейшла. Діти також казали: «Мама, не їдь». Зараз піклувались про здоров'я пані Ірини, кажуть: «Ну як ви поїдете?» Є те, що ми довіряємо Господи, Боже, поблагослови. І є оці цінні стосунки, які дає нам Бог в життя наше, таких людей, яких ми називаємо друзями. Це неймовірний, на мій погляд, подарунок від Господа, що Він дарує нам друзів. Слава Богу за це. Слава Богу за наших друзів. Зі Львова знову до нас телефонує пані Ірина, але це вже інша шановна пані. Давайте послухаємо її історії, її думку.
10: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
10: Я бажаю тільки миру Ісуса Христа, який Він приніс небес нашій Україні. І мир завжди переможе війну. А по сьогоднішній темі це дуже важливо мати друзів, таких, що тобі підставлять плече в кожній хвилині, в кожній секунді, і вдень, і вночі. Для мене найбільший друг зараз є. Це наш Спаситель Ісус Христос. Я довіряю Йому, я покладаюсь на Нього, я тримаюсь за Нього, я вчуся від Нього. А другий – це чоловік, якому мені Господь благословив, і ми вже 52 роки разом. І коліжанку маю, таку подружку з села, от я її перед вами привітала, вона живе в Бреші, в Італії. Ми з нею з народження вже майже 70 років, а вона навіть не знала. Кажу: «Галя, я тебе вітаю, ти моя подружка». Вона каже: «А що то таке?» Я кажу: «То сьогодні Всесвітній день». І ми з народження з нею і в тяжких хвилинах, і коли радісно було, і в школу, і зі школи, і зараз тримаємо. От чоловік був хворий, то вона ходила до нього в лікарню, бо я не могла сходити, бо я не бачу. І ще одна така подружка є Ніна, ми вже також 20 років дружимо з нею. Ви знаєте, скажу вам одне, що хто в тебе кинув камінь, а зараз став самий ліпший друг. Дуже потерпіла я від її слів, що я її хотіла навчити по Слову Божому, до Ісуса привести. Ну, але це пройшло, і вона зараз прийшла. Вона прекрасно мене розуміє і вчиться, що я їй кажу. От вночі сьогодні така тривога, такі ракети, і вона нас розбудила, каже, бажайте, бо на Львів летять ракети. І коли треба, вона з чоловіком ходила майже кожен день до лікаря, в лікарню. Ви знаєте, Бог мене благословив такими друзями. От і ви мені такі друзі. Радіо Еммануїл також мій самий ліпший друг після Ісуса Христа. Бо я слухаю Слово Боже. Я слухаю і наповнюю своє серце. І багато друзів я маю і в Харкові, і в Ворзеві, і в Дніпрі, і в Києві. І за всіх молюся. І я дуже щаслива, що Бог зі мною. Коли важко, коли радісно, Господь з нами. І прошу, і молю Господа за усіх, за кожну людину, щоб Бог не полишав нас. І я дякую, Боже. Дякую тобі, Господи, що ти мені дав добрих друзів, добрих сестер. Дякую вам, і хай Бог благословить.
4: Пані Ірина, дякуємо за вашу участь.
3: З вами Радіо Еммануїл.
4: І на Світлому Радіо продовжується інтерактивна програма «Обговорення теми дня». І ми сьогодні говоримо про дружбу в Міжнародний день друзів. Ми говоримо про наших друзів. Як це вже зробила пані Ірина, позвонивши, зателефонувавши до своєї подруги, привітавши її Міжнародним днем дружби, ви так само можете сьогодні це зробити. Написати допис, зателефонувати, привітати свою подружку. Я одній своїй подружці, яка завжди напоготові підставити своє плече, підтримати. Я вже два дні тому, коли з нею ввечері спілкувалася, скажу, ти знаєш, четвер буде день, Міжнародний день дружби, то я вже вітаю тебе і дякую Богові за дружбу, що протягом років, десятки років вона в нас є, і це настільки цінно. З усіма вами погоджуюся. Дякую Богу за тих людей, які в житті, з якими можна посміхнутися, підставити плечі, як нам писали, і ви говорили, що дружба – це не просто ми йдемо, і коли все сонячне навкруги, ми радіємо, а те, що допомагає в цих стосунках, коли все непросто, коли не так просто, попередити про щось, допомогти, як пані Ірина говорила, що вона не могла відвідувати в лікарні свого чоловіка, це робила її подружка. Трішечки додам, я знаю цю історію, пані Ірина ділилася, як оця її подружка, зараз 20 років вже подружка Ніна, вона була трішки на весілі. І пані Ірина їй сказала, ну що ж ти випиваєш, чи можливо якісь інші слова були. І вона її дуже сильно образила, дуже сильно до сліз. Так буває, що словом добрим можна когось підтримати, підбадьорити, а хтось як мечем може так рубанути і дуже потім боляче. Небагато часу пройшло, і ця Ніна подзвонила до пані Ірини, вибачилася, і Бог те зло повернув на добро, що вона повірила в Господа, і вже 20 років вони подружки, наскільки це цінно. Який сильний наш Господь, біду, непорозуміння, біль повернути на добро, довіряємо йому і те, що в Україні нашій, і наше майбутнє. Поділіться і ви частинкою вашого життя. Хто у вашому житті був другом, залишається другом, що допомагає вам вже стільки років підтримувати ці стосунки? Може, буде якась порада від вас для всіх слухачів Світлого Радіо? Хочу зачитати вам деяку інформацію стосовно досліджень, які стосуються дружби. Є запитання і є відповідь. Запитання та відповіді про Міжнародний день дружби. Які випадки дружби мають найдавнішу історію? Такими можна вважати біблійні приклади. Дружбу між Давидом і Йонатаном або Йонатаном, між Руф та Ноємінь, також дружбу Ісуса Христа з Лазарем і його сестрами Мартою та Марією. Чи змінилась кількість друзів у сучасних людей в порівнянні з минулими часами? Дослідження показують, що число близьких друзів у людей скоротилося за останні 20 років на третину. Натомість кількість людей, які зовсім не мають друзів, подвоїлася. Більшість дорослих людей мають одного або двох близьких друзів. Я читаю вам, сама оброблюю цю інформацію відразу і подумала, що можлива причина в тому, що число близьких друзів за останні 20 років скоротилося, полягає в тому, що наші технології, вони, на жаль, мають не тільки плюси, але й мінуси. І багато людей задоволені тим, що я і мій телефон, або я і мій планшет, вони прокидаються з телефону, вони засинають з телефону, вони навіть їдять з телефоном, не з родиною, а з телефоном. Вже не говорячи про те, коли вони йдуть по вулиці. І попереду дуже часто телефон. Я їжу сюди в офіс, метро. Я не користуюся цей час телефоном, тому що, по-перше, після студії мої очі гарно себе почувають. Приходиться дивитись на два монітора. Почитати можу книжку, тому що мені 22 хвилини їхати. Це, якщо я зайшла, відразу прийшов потяг. Дуже часто одна й та сама картина. Чоловіки, жінки, всі дивляться в екран телефона. Можливо, в цьому, на жаль, причина, що реальні друзі, віртуальних стало багато. То не зовсім розуміється на технологіях, поясню. В мене є доступ до інтернету. І я беру, створюю свою сторінку у Фейсбуці чи в Інстаграмі, де я там про себе пишу, мене звати так, мені подобається те. І хтось каже, о, клас, мені також це подобається. І я можу знати тільки, як звати цю людину, і немає достовірності, що це саме її ім'я, чи це її фотографія, яку вона виставила, щоб усі побачили. І ми якби дружимо. Можемо один одному листівки надсилати доброго ранку чи доброго вечора, а я не знаю цю людину. А коли мені буде важко, вона мене підтримує. Називаються такі віртуальні, а не реальні друзі. Можливо, ось в цьому причина, головна причина, чому реальних друзів поменшало, тому що люди перейшли в інший світ спілкування в своїх гаджетах, в своїх телефонах, в віртуальному світі. Ну, так цінно, коли є надійні, справжні, реальні друзі, з якими можна і поділитися, коли тобі важко, і порадіти, коли тобі добре. Продовжую далі. Скільки друзів за життя може мати середньостатична людина? Статистика свідчить, ну, хтось проводив, мабуть, такі дослідження, що в середньому в житті ми розпочинаємо дружні стосунки, уявляєте, майже 400 людей. Це нормально з ними спілкуватися, чи колеги на роботі, чи ще хтось. Але лише в одному з 12 випадків ці стосунки мають продовження на досить тривалий період. Пані Катерина зі Львова телефонує до нас. Ви в прямому ефірі. Раді вас почути.
11: Слава Господу! Дійсно, дякую Господу, що дозволив побачити цей новий день на цій землі, бо вже багато знаю, що ворог вчинив багато зла знову в нашому краї, зокрема у Львові. І я вам правду скажу, я завжди чую повітряна тривога, це пізно лягла. І моя донька, яку я вважаю також другом, і вона мені в другу кімнату дзвонить. Я спросоня, вона каже, мамо, над нами ракети літають. І я зразу пишу нашу церковну групу, щоб молилися. Я стараюся жити в дружніх відносинах з усіма людьми. І за собою не чую, щоб в мене були вороги. Ну, можливо, хтось має якусь там, ну, це їхні проблеми, якісь зазвичай, що, ну, це... А так стараюся з усіма у дружніх відносинах жити. А таких справжніх друзів буває по життю небагато. І їх не вибирають, вони якось самі появляються. Ну, згадуються мені шкільні роки. Так як я вже колись говорила, що ми були віруючі, але в мене було, ну, я з усіма дружила, але були такі друзі, які приходили до мене, я любила співати, і в мене трохи вміла на гітарі грати, і коли ночі співала так, щоб кругом було чути, і мене на другий день директорка прийшла в нас в клас і каже, Катя, ти співала? Я кажу, співала. І тут, це мені недавно згадувала, я була в селі і згадувала моя, можна сказати, однокласниця. І вона каже, я також стала. А ти, каже, чого стала? Вона каже, я також співала. Добре, каже, тоді заспівайте. І ця подружка моя каже, і ми співали тої, ну, віруючи ту пісню. А потім ще одна моя подружка встала, каже, а ти, а то ще її робить. Каже, а ти що встала? А вона каже, ти що теж співала? Вона каже, ні, я з ними. Тому було приємно, вона згадала цю подію, що все-таки відчувалася дружба. У технікумі в мене також була подружка, яку, я кажу, також не вибирала, але ми навіть разом проходили практику в Маріуполі. Навіть коли я вже тут у Львові приїхала у Львів, вийшла заміж, вона приїжджала. Але, на жаль, наші, як кажуть, десь не то, що дороги розійшлися, я не можу знайти, де вона якось, і не знаю як. А так то, слава Господу, по життю, звичайно, у мене є такі близькі, ну, кажу, стараюся жити з усіма, з друзями, приємно зустрічатися, зразу відчуваєш, що тебе приймають, посміхаєшся. І це приємно, це щирі посмішки. І дякую Господу. А так то, по життю, другом у мене був мій чоловік, бо навіть гарна назва одружених людей, подружжя, українською мовою воно дуже гарно звучить, щоб той, як друзі по життю йдуть. І в мене так було, я завжди могла, як кажу, довіритися йому, завжди йшла до нього за порадою в таких основних питаннях. Це знала, що це той, хто дійсно тебе підтримує, підбадьорить, потішить. І так само і з дітьми в мене, я дружньо живу своїми дітьми, бо також можу в них і поради запитати. І я слухаю їхні поради. Тому дякую Господу. А в Біблії є багато про дружбу написано, особливо в приповістках. Там написано багато. Навіть такий вірш, там є написано, що ліпший сусід, чим далекий брат. Тобто, що ми повинні дружньо жити із сусідами нашими, бо якщо біда, що до кого першого йти? До тих, що поблизу. Тому дай Бог нам мудрості і жити в дружніх відносинах. І в Біблії ще дуже гарно написано, мені згадалися слова Ісуса Христа в Євангелії від Івана, де він сказав, що ви, це в 15 розділі, ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. А перед цим він говорив, оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ну, то це вірш, що всі цитують. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Тобто Ісус Христос називає нас друзями, бо Він нас полюбив, і ми знаємо, що Він до кінця нас полюбив. І Він нам сказав, що ми так любили один одного, а навіть життя, щоб віддавали. І ми знаємо, що зараз там на фронті багато друзів своїх захищає своїх друзів, і навіть самі можуть бути загинути, але друзів захищають. Ми багато знаємо таких прикладів. Тому дякую Господу за те, що рахую, що в мене ворогів немає, а є такі справжні друзі. Ну, їх небагато, я кажу, і їх не вибирають. Але найкращий друг – це, звичайно, той, хто назвав нас друзями, наш Господь Ісус Христос. Слава Йому!
4: Дякуємо вам, пані Катерина, за вашу участь. Ще раз почули про те, що чоловік був другом, так цінно. Нагадали українське слово «подружжя». Не просто разом їсти, не просто разом спати, не просто разом купувати якісь речі, а отак от радитись, підтримувати один одного. І наскільки, ну, для мене це так цінно, коли люди говорять, ось мій чоловік був, є моїм другом. І ще дуже цікаву думку почула. Я з нею погоджуюсь, не знаю, як погодитись ви чи ні, що друзів їх не вибирають. Як ти можеш вибрати собі друга? Ну, його насправді не вибирають. Просто тобі легко з цією людиною, у вас однакові погляди на якісь питання, відгукуєтеся, розумієте. Її не можна запланувати, знаєте, як якусь роботу, як якісь там навчання. Чи я піду, ти собі придбаю, ти собі куплю. Дружба якийсь такий від Господа, явище неймовірне. Вона виникає і все, її не можна запланувати. Просто з людиною стає легко, навіть коли важко. Навіть коли не все просто. Моя от подружка, я безмежно вдячна Богові за неї. Ми познайомилися в церкві, і в нас була вдома домашня група, пастир проводив. Вже вона закінчилась, ми йшли, я їй розповідала про водне хрещення. Якраз у вівторок, коли ми спілкувалися, вона мені нагадала, і ми йдемо, і якийсь на зустріч чоловік іде. І каже, Таня це почула, я не почула, не слухай її. Вона мені розповідала, каже, я не чула це, а це для неї отак ворог хотів її зупинити, тому що я їй говорила те, що потрібно з Господом в заповіт вступити, водне хрещення прийняти, і вже оскільки я віруюча, стільки ми товаришуємо. Зараз ви в різних церквах, але дякую Богу за мобільний інтернет, за інтернет взагалі, за можливість так от спілкуватися, за те, що допомагає нам навіть на відстані, навіть якщо хтось в іншій країні, отак от підтримувати отакі неймовірні стосунки, які називаються дружба, друзі. І до нас завдяки інтернету телефонує на номер Viber наш дорогий слухач. Вам мікрофон. Раді вас почути. Ви вже в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, скажіть, звідки ви телефонуєте?
12: Це знов я, це Валерій.
4: Я-то знаю, що це знов ви, а слухачі не знаю, тому і попросила вас, щоб ви представились. Ми вас слухаємо.
12: Знаєте, вставлю своїх 5 пенсій. От я би хотів сказати, як не треба дружити.
4: Супер, будь ласка, скажіть.
12: Знаєте, от коли в відносинах з'являється от якась користь, якась вигода, то це вже не дружба, це вже от тут воно починає рушитися. Коли нам щось треба від людини, от чогось ми хочемо, любе матеріальне, там духовне, отут дружба може закінчитися. От ми дружимо як Ісус, от, тому що Ісус, ну, йому не треба від нас щось, йому треба ми. От так же само ми живемо ось в сім'ї, там, везде. От якщо нам щось треба від когось, от якщо я там починаю там від своєї дружини, от мені треба любов від неї, там ще щось те саме. От тут якісь напряги, тут важко. А коли мені от просто потрібна моя дружина, просто я її люблю, просто, от просто. Так же саме з друзями. От я стільки раз помічав, коли я починаю щось там, якісь обіди там на щось, що хтось мені щось не сказав чи не сказав, тут я вже бачу, тут уже напряг. А коли от ти прощаєш і просто ти, ну скажімо так, просто віддаєш, коли ти віддаєш, то ти получаєш і все. Дуже просто.
4: Спасибі вам, пане Валерію, за вашу участь.

0: що з нею дружити. Можуть бути зовсім от різні погляди на щось. Немає тем для обговорення. Ви знаєте, гарні друзі, вони навіть мовчати можуть і розуміти один одного. Є такий вислів, цікаво, про що говорять люди, які розуміють один одного без слів. Справжня дружба, вона легко віддає, вона легко приймає. Справжня дружба, як деякі з вас говорили, це коли важко підставити плече. І навіть поїхати кудись, може непростий час, але все рівно поїхати, зателефонувати, допомогти. Справжня дружба, вона радіє разом з тобою, вона терпить тебе. Пан Валерій важливий момент назвав, можливо, ви також почули, як і я, вона прощає. Тому що бувають непорозуміння під час дружби. Я думаю, що у вас за ваші 20, 50, 70 років дружби з вашими друзями були непорозуміння. Але вона прощає, вона готова вклонитися, помити ноги, тобто допомогти, послужити, підтримати людину, як це робив наш Господь Ісус. Останнє запитання тієї статті, яку я вам зачитала стосовно Міжнародного дня друзів. Як дружба впливає на здоров'я? Наявність друзів у людини має позитивний вплив на її самопочуття. Ну, важко не погодитися. Я думаю, що згадуючи своїх друзів, ви сьогодні посміхнулися, чи всередині стало вам тепло. Навіть знижується ризик депресії, рівень стресу і підвищується імунітет. Натомість відсутність дружніх стосунків має негативний вплив на здоров'я, а дружні зв'язки збільшують на 50% шанси вилікуватися в разі тяжкого захворювання. Як відзначити Міжнародний день дружби? Як це вже зробила пані Ірина? Подзвонити до свого друга, подруги, якщо вони живі. Сказати їм те, що у вас на серці, привітати з цим днем, подякувати Господу за ваших друзів, помолитися, щоб Господь їх поблагословив. І як також деякі з вас говорили, що бажаєте ось таких от друзів, ваші діти, онуки, їх потрібно навчати дружбі і помолитися за них, Боже. Нехай в них будуть гарні друзі. А якщо, можливо, у вас вже ваші друзі перейшли у вічність, Боже, милість Твоя, дай мені знову. От скільки я ще буду жити тут на землі? Друга, подружку. Бог може, Він щедрий. Незважаючи на те, що не все просто зараз у нас в країні, якось завдяки цій програмі, от всередині тепло, дякую всім, хто прийняв участь, поділився. Нехай зміцнюється ваша дружба, і для когось, знаєте, таким свідченням буде, що можуть люди отак от дружити десятки років. Слава Богу за те, що Він дає в життя наше отакі подарунки під назвою «Друзі, дружба». Нехай в серцях, в домівках ваших буде світло і тепло від Божої присутності.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Еммануїл. З нами Бог.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
3: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів би засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, у мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
2: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого Батька. Благослови та торкнися їх сердець. Прийди в їхнє життя, Боже, своєю благодатною рукою. Дякую Тобі, Ісус, що ми можемо звертатися до Тебе, що Ти завжди чуєш нас, завжди відповідаєш, Ісус. Спасибі Тобі, Боже, за кожний день надії, кожний день радості та кожний день достатку в Тобі, Ісус. Спасибі Тобі за все, що Ти робиш для нас. Я прошу Тебе за дітей, Боже, щоб їхні батьки прийшли до Тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. Спасибі Тобі, благий і праведний Ісус, за святість. Дякую Тобі, Боже, за волю Твою, яка є досконала та блага для кожного. Спасибі, Ісус, спасибі, молимось Тобі в ім'я Твоє святе, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.

0: Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.
2: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
3: Світлі гості на Світлому радіо.
4: Дорогі радіослухачі, всі присутні з нами зараз на світлій хвилі. Ми вітаємо вас в рамках програми «Світлі гості». Програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас в такій онлайн-студії директор програми «Жива надія», яку, я впевнений, багато хто із наших слухачів не тільки знають, а і багаторазово чули. А також партнер радіо «Еммануїл» Ненсі Зіншик. Ненсі, вітаю вас.
5: Вітаю, Пен.
4: Радий вас побачити, хоча і на далекій відстані, але в той же час, наче так близько, дуже близько. Ну що ж, ми розпочинаємо наше інтерв'ю, і хочеться, якби для знайомства, перше питання вам запропонувати про ваше коріння, про місце народження, де ви народилися, Ненсі, і що вам запам'яталося про вашу сім'ю?
5: Я народилася в Лондоні, провінція Онтаріо, в Канаді. І зараз я перебуваю в тій самій хаті, де я народилася. Так.
4: Дуже цікаво. Тобто, скільки це приблизно по терміну пройшло часу?
5: 65 років.
4: Дивовижно, в одному і тому самому місці. Тобто, ті самі стіни, ті самі небо, земля, які, по яким ми в дитинстві ходили, так, гуляли, можливо, з батьками, з друзями тощо.
5: Так, я працювала по всій Канаді, коли я працювала на моїй роботі, але коли тато відійшов у вічність, то я вернулася додому, щоб продовжити цю радіопередачу.
4: Дивовижно. Ну що ж, до радіопередачі ми ще повернемося, а зараз хочемо у вас питати більш такий особистий етап вашого життя, момент, можливо, період, нам поки що невідомо, але ми полюбляємо запитувати у наших гостей про їхній духовний шлях, особливо про початок взаємовідносин із Богом. Ми знаємо, що християнами не народжуються, їми стають. У когось це драматичний момент, у когось це поступовий період усвідомлення, зростання. Як це було у вас, Ненсі? Поділіться. Як ви стали християнкою?
5: Well, я родилася в християнській родині. Мій дід і баба, і мама, і тато, то я з дитинства тільки знала за Бога. Мій тато став пастором ще коли мені було 4 роки, то я все життя чула, знала за Бога. А також я перебувала з моїм дідом часто на горі, там, де мої дід і баба жили. Бо у нашій хаті перебували місіонери і проповідники, то я не мала нагоду бути внизу в моїй кімнаті. Вона часто була зайнята. Але мій дід постійно читав Слово Боже. І я була дуже щаслива, що коли лягала спати, мій дід розказував про різні книжки про Давида, про Мойсея. І я з дитинства думала, що то майже моя родина, бо кожен раз лягала спати, він мені розказував. І часами вже треба було спати, я казала, дід, ще одну історію. І коли я вже йшла до школи, то я думала, що всі будуть знати за Мойсея, за Давида, за всіх. Але вони за зайчиків говорили, за різних інших. То мені то було дуже цікаво. І я тепер читаю, що я була дуже щаслива з дитинства, що я чула тільки про Бога.
4: Який дивовижний і цінний досвід у вашому житті, Ненсі. Я буквально сьогодні читав замітку, де розказувалося про те, що дуже важливим є те, про що батьки говорять з дитиною перед її сном або ввечері. І особливо в сьогоднішній час розвитку гаджетів, діджиталізації. Як це важливо, коли поруч є доросла людина, яка розкаже тобі якусь важливу, цікаву історію з минулого, духовний принцип. Запитається, що тобі особливо цікавим було сьогодні, за що ти вдячний, наприклад. Таким чином, налаштовуючи дитину на позитивний настрій, і це зберігається з роками. Як ми бачимо, ви до сих пір пам'ятаєте це, цінуєте і так просто і відкрито ділитеся. І з нами, можливо, хтось із наших слухачів, хто зараз сьогодні слухає нас, використає цей досвід і захоче із своєю дитиною, племінником, онуком або просто молодшим другом поговорити про духовно важливі речі ввечері або перед сном. Ну, а ми продовжуємо рухатися в нашому інтерв'ю, програма «Світлі гості», про те, як Бог діє в житті простих людей. Ми вже доторкнулися до деяких елементів вашого особистого життя, як Бог скеровував, відкривався. І ось ми підійшли до питання знайомства із радіо «Еммануїл». Нам вже відомо, що ви є директором програми «Жива надія» і робите все важливе, необхідне, щоб вона лунала на нашій хвилі. Але колись же ви якось познайомилися взагалі саме із радіо «Еммануїл». Як це було, Ненсі? Розкажіть нам, будь ласка.
5: Я хочу трохи наперед сказати, що коли Україна стала вільною, то тато підписав угоду з Національною радіокомпанією, і він їхав кожен рік підписувати. І коли вже тато відійшов у вічність, це було вже через брата Михайла Степановича, паночко, то він допоміг мені в цьому. Але мій чоловік перший знав за Світле радіо. І ми молилися довгий час, і Бог так то все встроїв. То Божа рука все провадила, і ми дуже щасливі, що воно все так сталося. Це Божий був план так з'єднати нас, але Бог вислухав нашу молитву, і ми дуже-дуже щасливі, що ми маємо таку нагоду, щоб наша радіопередача виходила в ефір через Світле радіо. І ще хочу сказати, що ми мали нагоду зустрітися із Галиною і Олексеєю Боченко у Канаді, коли вони перебували. І ми їх дуже полюбили. Ми дуже щасливі. Я люблю їхній дух. Вони люблять Бога, вони люблять Світле радіо, люблять свою команду. Вони вкладають все, що вони тільки можуть. І я дуже люблю їх і їхній дух, і ми є щасливі, що ми їх маємо і що ми маємо Світле радіо. Це є дар від Бога.
4: Тільки хотів це сказати, подяка Богові так за цей дар, за це влаштування, що саме таким чином все відбулось, і сьогодні ми можемо мати ці знайомства і долучатися до таких світлих програм, однією з якою є програма «Жива надія». Ви сказали вже про певні обставини, певні події, завдяки яким саме з'явилася ось думка або започаткування саме цієї програми. До неї долучалися певні люди, але, можливо, от на самому початку, як взагалі, чому саме така ідея? От проповіді, та? Тому що в вашій програмі є проповіді, в ній приймають участь різні служителі. Чому це не дитяча програма, або, можливо, не про кругосвітні якісь подорожі, а от саме про проповіді, саме такого напрямку? Це була якась ідея, чи так влаштувались обставини? Як це трапилось?
5: Це з самого початку тато хотів проповідувати про любов Божу, і він мав свій стиль, і ми продовжуємо тим самим дусі, ми маємо ту саму мету – звіщати спасіння і дарувати надію, і це так і ім'я «Жива надія». То ми тільки продовжили в тим самим дусі розказувати про Божу любов.
4: Якраз тільки хотів задати друге питання, пов'язане із назвою, але ви так якби коротко вже сказали, що одна із місій цієї програми – це нести надію, і саме тому вона називається «Жива надія». І дійсно, без надії дуже складно жити, особливо в сьогоднішніх нестабільних умовах, коли інколи опускаються руки, коли розпач і якась неясність попереду виникає. Надія всім нам потрібна, і подяка Богові, що Він дарує нам надію, і саме живу надію. Ну, тут настав момент якби заглибитися в деталі самої програми і дізнатися особисто і також повідомити нашим радіослухачам, адже ми, як слухачі, просто чуємо вже готовий результат. Але за цим стоять якісь люди, якісь процеси, якесь місце, якісь перешкоди, можливо, або благословення. І хочеться запитати от про учасників. Хто саме приймає участь в цих програмах? Я маю на увазі, як проповідники? Можливо, у вас є критерії відбору? Можливо, це якісь добровольці? Або якось Бог дивовижно влаштував ці зустрічі і ввів їх в це служіння?
5: Ми вживаємо татовні проповіді. Ми змогли перевести із бабинів у комп'ютер, то ми їх маємо. Але до нас приїжджають проповідники. В нас був брат Паночко Юрій Вавренюк. Зараз перебуває в Канаді. Ми часто його набираємо. І в нас тепер новий проповідник Ігор Терещенко. Він і вчився на Україні, і вчився в Канаді. І ми маємо Яків Кулакевич, що бере участь у наших. Ми беремо ті проповіді, ми стараємося підбирати пісні, що належать до тієї проповіді. То ми маємо той самий стиль. Як то кажеться, початок, пісню, проповідь і заключне слово. То такий стиль. І тато трохи змінилося, але те саме, якби дух у цих програмах.
4: Дуже цікава систематика, схожа на невеличке служіння. І, можливо, багатьом із наших слухачів, які навіщують церкву, храм або інші спільноти, знайомий такий порядок, коли присутні не тільки слово, а й також елементи пісні або музики. Це дуже цікаво. І ви сказали, що, по-перше, використовуються татові проповіді. Мені здається, що слухачам було б цікаво дізнатися, як звали вашого тата, чиї саме проповіді через вже пройдені роки і десятиліття ми продовжуємо чути і надихатися ними. Скажіть, як звали вашого тата, Ненсі?
5: Іван Зінчик. Ім'я Іван Дем'янович Зінчик. Я Ненсі Іванівна.
4: Дивовижно. Що ви пам'ятаєте про свого тата? От що вам по-особливому запам'яталося в його характері? Можливо, як він вплинув на ваше особисте життя?
5: Він любив Бога. Він з ревністю служив, мої батьки, разом. І він навчив і мене любити Бога, але другий навчив любити мій народ. І я є українка, і я дуже щаслива, що я мала таких батьків, що перш за всього любили Бога, але і любили свій народ. І він дуже старався, він хотів більше всього. Він був пастором у Канаді, але його серце було, щоб люди на Україні могли почути про Божу любов. І він болівав за то. Коли він поїхав, він мав нагоду поїхати відвідати своїх батьків. Він їх не бачив після війни 27 років. І як він побачив, що вони живуть без Бога, і як їм тяжко, то він приклав всі свої старання, щоб знайти спосіб, щоб можна донести Слово Боже. І що важливо було через радіо, щоб люди могли почути у цих куточках. І він казав часто, що радіо не боїться ні снігу, ні дощу. І, на жаль, не боїться і війни. Це такий складний час, і що люди можуть почути Слово Боже і мати ту надію через світле радіо. Це є велике щастя. І ми є дуже щасливі, що маємо світле радіо в такий складний час.
4: Не можу не погодитися з вами, Ненсі, і також хочеться зауважити той момент, що дійсно для Слова Божого немає уз, і якби давно це слово не народилося в серці вашого тата, безпосередньо сьогодні ми також можемо його почути. Почути ці біблійні істини, які вже тисячоліття звертаються до нас, землян, з небес, щоб ми пізнали Бога і жили по Його слову, будучи при цьому щасливими і маючи надію навіть під тиском, який ми сьогодні переживаємо. Це також цікаво, я не знав до цього, і, мабуть, і наші слухачі, що саме послугувало бажанням ось народити те, щоб проповідувати Євангелія, Біблію саме через радіо. Це були батьки, які опинилися в потребі на погляд вашого тата, і він приклав всі зусилля. І не тільки батьки, я вірю, змогли почути, а й десятки, сотні, тисячі людей сьогодні через радіостанцію ці дивовижні проповіді вашого тата і інших служителів. І якщо говорити про сам момент або процес, краще сказати, створення програм, розкажіть, поділіться з нами, як це відбувається. Можливо, до вас додому приходять, можливо, десь є якесь спеціалізоване місце. Як відбувається сам процес створення програми «Жива надія»?
5: Прямо де я сидів, люди приходять в другу кімнату, ми набираємо проповіді і докладаємо пісні, складаємо програми прямо тут у офісі. Хочу сказати, що мій тато мав студію в підвалі, і там темно було. І коли я поїхала на Україну, я місяць перебувала на Полтавщині, я вернулася назад, і я побачила, що мій чоловік узяв всі машини, що були в підвалі, і всі поприносив сюди нагору, щоб ми мали світло в офісі і все. І він знав, як підкрутити все, щоб можна вживати ті бабіни і все, і в комп'ютер все внести. То було трохи страшно для мене, коли я то все побачила, але Бог йому дав мудрість у тому. Через інтернет він узнав від когось, якийсь був чоловік, щоб показав йому, як можна це все встроїти з Англії. То вони поміж собою говорили, бо небагато людей знають за ці бабіни, то технологія дуже стара. Бо ще тато бабіни мав, а тоді з бабінів воно пішло на Reels, а тоді пішло на касети. А в цей час ми прямо просто пересилаємо вам на Україну через комп'ютер. Я думаю, тато б не міг вірити, як нам легко, бо він мусив брати ті ленти і клеїти їх, крутити ті бабіни. То я з дитинства бачила, як то тяжко все було. То слава Богу, що в нас є така чудова технологія. Хто б вірив, що ми можемо зараз говорити один до одного через телефон, то це чудово, що така можливість є.
4: Це дійсно дивовижно, і подяка Богові за ці технології, які ми сьогодні маємо. І хоча і сьогодні також все прекрасне, потребує зусиль і жертв. Так само було і в минулому, але ми бачимо, що з фізичної точки зору треба було ще більше прикладати зусиль, шукати чогось, можливо, невідомого, шукати варіанти перетворення інформації. Ну і, звісно, подяка вашому татові і всі, хто долучався до цього процесу, завдяки чому сьогодні програма «Жива надія» містить і ці програми, і нові програми. Ми надихаємося, ми зміцнюємося в вірі і продовжуємо слідувати за Богом. Я хочу запитати також про перешкоди і благословення. Давайте почнемо з перешкод або викликів, якщо бажаєте. Чи можете ви пригадати ось в питанні, в роботі, в служінні, по створенню програми «Жива надія» якісь, можливо, особливі виклики або перешкоди сьогодення, можливо, в минулому, з якими ви стикалися, але якимось чином Бог їх вирішував через обставини людей тощо? Саме виклики вам згадуються якісь? Чи все було легко?
5: Не було легко. Я думаю, що мусив би у цій праці бути чоловік, може пастор, може хтось. Але так склалося, що тато мене просив, коли він від'їжджав ще тоді у 92-му році підписувати угоду з Україною, то він мене кликав у офіс і він казав, Ненсі, життя у Божих руках, але якби що сталося, то обіцяю, приклади всі старання, щоб ця радіопередача «Жива надія» виходила в ефір. Він казав ці слова постійно, щоб люди могли чути за нашого чудового Бога. Бо багато людей ще не знають про його любов і спасіння через Ісуса Христа. І кожен рік мене, я вже ці слова знала на пам'ять, що він буде казати і питати. І роками я думала, що він буде довгий час із нами. Бо в 2000 році він вернувся з України, він проводив, я думаю, десь 40 офіційних зібрань. І мав таку енергію все, то я не думала, що він так скоро відійде. То бачити таку енергію було дуже легко згодитись і казати, так, не буде проблем, все буде добре. Але коли він відійшов, то я мусила, я дала йому слово, я не знала, як то все буде, бо сказати правду, я й не знала, де і радіокомпанія, куди їхати, що і як. Я чула за справи, але то те саме, як сидіти за рулем а друге сидіти біля того, що за рулем. І це не було легко. І також із фінансами не було легко, бо так як ви знаєте, гроші не падають, і треба було шукати ті фінанси. І до цього часу не є легко. Ця війна не помогла всьому, бо люди пересилають гроші і правильно помагають родині, помагають, де вони тільки можуть. І церкви взялися допомагати через humanitarian справи. І тоді так як світле радіо чи радіопередача, воно саме не є на радар, на першому місці. Але Бог є вірний, Бог є добрий. І як це є Божа праця, Бог поможе. І то, що тато казав, будуть люди, що будуть знати, як важливо передавати Слово Боже. І до цього часу я буду молитись, що до приходу Ісуса ми будемо продовжувати проповідувати про спасіння через Ісуса Христа.
4: І дійсно, це дуже гідна справа, я вважаю її найпершою і найпріоритетнішою взагалі, адже сам Ісус сказав своїм учням, що ідіть і проповідуйте спасіння всьому народу, і навчайте їх тому, що я вам передав. І очевидно, що Бог найперше буде хвалити своїх дітей за те, що вони передавали ось ці біблійні істини, Євангелія про Ісуса Христа, божественні принципи своїм ближнім. Те, що відбувається в програмі «Жива надія», до речі, для тих, хто зараз чує нас і слухачів Світлого Радіо, можливо, хтось прямо зараз долучився і потрапив в це інтерв'ю, ми хочемо повідомити, що саме в п'ятницю о 21:00 ви можете почути цю програму на світлій хвилі і також в неділю о 16:15, тому долучайтеся. Тема достатньо цікаві, натхненні і глибокі. Я, до речі, от можу сказати, що на даний момент запису нашої програми попередня тема стосувалася божественної зброї, тобто те, що потребує християнин для того, щоб долати темряву в своєму житті. Ну, а наступна тема пов'язана із страхом Господнім, що, згідно Біблії, є джерелом, ну, просто неймовірних благословінь, безпеки, миру, радості, надії в житті кожного із нас. І я вірю, що і інші теми будуть настільки ж глибокі, важливі і цінні для наших слухачів, тому долучайтеся. А у вас, Ненці, хотів би спитати щодо взагалі підбору тем. Як це відбувається? Це природнім чином пережиті якісь істини служителями, які приходять і хочуть поділитися? Чи ви роздумуєте, про що саме можна було б зараз сказати слухачам і пропонуєте на цю тему проповідувати? Як відбувається підбір тем в програмі «Жива надія»?
5: На першому місці ми просимо, щоб проповідники проповідували те, що Бог кладе їм на серце. Але ці теми, що ви тільки ж за них говорили, це Ігор Терещенко брав участь у них. І я за це довгий час думала і молилася. Хотілося, щоб ми мали такі проповіді, що є прості, доступні, і щоб найбільше, щоб укріпити людей у вірі, щоб вони мали силу боротися, коли треба, стояти. І це сама проповідь на зброї є дуже важлива, щоб люди знали, що багато від нас залежить. Бог нам все дав, Ісус нам сказав, ви ідіть. І Він нам дав авторитет. Але як ми за Його не знаємо, ми не можемо Його вживати. І моє сердечне бажання, щоб люди навчилися, щоб я навчилася, щоб як вживати ту зброю, чого вона така важлива. І воно є наше. Ми мусимо тільки брати і вживати, і стояти твердо. Бо це життя не легка річ. Але ми щасливі в Ісусі Христі, що, як Він сказав, Він виграв, Він все нам дав. І ми мусимо робити, що ми тільки можемо. Не тільки самі собі, але й допомагати іншим. І того я така щаслива, рада, що через нашу радіопередачу люди можуть почути правду, істину, і чи всьому мати ту духовну підтримку, яка дуже важлива в цей час.
4: Отак, складно не погодитися і хочеться підтримати всім серцем цю думку, що підтримки потребують всі. Так само, як і зброї, як ви сказали до цього, на жаль, ми вимушені використовувати і фізичну зброю, але з духовної точки зору, згідно Біблії, враховуючи, що дійсно проти нас ведеться різноманітного роду війна, темряви, ми потребуємо зброї. Я ось сидів і згадував зброю, яка описана в Біблії. Наскільки я пам'ятаю, мова йде про шолом. Про шолом праведності, йде мова про броню праведності, щит віри, меч Слова Божого, про молитву Тобто про ті речі, які ми можемо прямо сьогодні розпочати використовувати в своєму житті, довіряти Богові, жити праведним життям, розповсюджувати істину, молитися, читати Біблію. Ось вона, зброя. Це не так насправді далеко, і кожен може взяти її прямо зараз і скористатися, щоб не опинитися в темний день о роззброєним, так, опинитися в небезпеці. Було б цікаво також спитати, і я думаю, що це відомо вам найкраще із всіх, хто зараз тут присутній в цьому інтерв'ю, саме про термін, про тривалість життя програми «Жива надія». Звісно, ми не вимагаємо днів, годин, секунд, але загалом, скільки вже триває це служіння, і що ще більш цікаво, Ненсі, що ви особисто відчуваєте з цього приводу?
5: Цього жовтня, 15 жовтня буде 55 років, коли радіопередача виходить в ефір. Вона тоді називалася «Дорога до Бога». Наша місія називається «Дорога до Бога», «The Way to God», «Дорога до Бога», наша радіопередача «Жива надія». Але вийшло 15 жовтня, то буде 55 років.
4: Дивовижно, ну такий термін просто неймовірний, це майже два моїх житті, можна сказати, так, це дуже цікаво. Ну, поділіться, Ненсі, ось, я розумію, що це, мабуть, складно так одразу, можливо, питання неочікуване, адже стільки років і цей досвід одразу викласти, згадати всі деталі, можливо, не так просто, але що ви відчуваєте, коли усвідомлюєте, що вже стільки років ведеться дане служіння, істина Божого Слова продовжує лунати, досягати сердець слухачів, змінювати їхнє життя. І те, що ви особисто долучені до цього процесу, як послідовник свого тата і загалом цього важливого служіння.
5: Я вважаю себе дуже щасливою, що я можу брати участь, і теж я є humbled, що я так слово по-українськи, що Бог може простих людей вживати і будувати його царство. Я часами за це задумаю, що кожен з нас, ми індивідуальні, маємо все, але що Бог нас міг брати і вживати, будувати його царство, це для мене великий привілей. Я є дуже щаслива. Я мала відповідальну роботу і часто приїжджала додому ділитися з татом, коли ми мали успіх. Але тато казав: Ненсі, ти маєш добру роботу, велику, але знаєш, що те, що ти зробиш для Бога, ти вічність з собою візьмеш. І я якось відчувала в ті часи, що мої руки були порожні, але можу сказати, вже 24 роки без тата ми продовжуємо цю працю. І це тільки з Богом ми це можемо робити. Він дає нам натхнення, сили, ми надіємося на нього. Є слово, що ми можемо робити все в Ісусі Христі, але тільки через Його. І хочу сказати, що я є дуже щаслива, що всього мало таких батьків, але друге, що тато мав ту мрію, і ми далі могли це все продовжити, щоб та жива надія не загасла.
4: Радію разом з вами за те, як все це дивовижним чином почалося, відбувається зараз і продовжується. Слово «humble», до речі, ви згадали, це пов'язано із смиренням для тих слухачів, хто, можливо, не в курсі. І дійсно, це прекрасно, коли ми відчуваємо смиренність і такий трепет, усвідомлюючи, наскільки Бог може використовувати звичайних простих людей. Причому, що наша програма якраз про це, як Бог діє в житті простих людей, таких як ми з вами, дорогі радіослухачі. Все, що нам потрібно, це дійсно відкритість, смирення і посвята в тій справі, до якої Бог кличе особисто нас. Адже Бог саме смиренним дає благодать, згідно біблійного вчення. Ми поговорили про програму «Жива надія», і зараз хотіли би торкнутися питання України, і якби пов'язати це з вашим життям. Поділіться із нами, Ненсі, чи були ви взагалі колись в Україні? Ви казали, що народилися саме в Лондоні, і нам невідомо, чи бували ви тут взагалі, і де саме ви були, і які у вас спогади або враження залишилися після відвідування української землі?
5: Я не знаю, як тато і мама мене могли пустити у 78-му році. Тато хотів, щоб я побачила, як то жити понад communist regime, щоб я побачила, що то за життя. І я мала нагоду поїхати, що було для мене дуже цікаво, що мої батьки взяли і положили Біблії в мій чемодан. Mm-hmm. І замотали, і все. Як вони відважились то зробити, я знаю, що вони Богові довіряли. То то була перша, якби, перша journey.
4: Поїздка
5: на Україну. І я відвідала багато церков і могла відвести Біблії, в руки дати. То було саме чудо, що ми могли поїхати, а друге, як ми проходили то все, чи саме вдівали іншу одежу, щоб нас не зловити, але то, мабуть, інакша розмова. Але тоді, як вже тато помер, то я знов поїхала, і я хотіла відвідати Полтавщину, там, де тато устроїв ті церкви, established the churches, і я мала нагоду відвідати всі ті церкви і познайомитися з пасторами. І декілька таких подорожів, але найбільше часу я провадила на Полтавщині, бо мої батьки з Полтавщини, і діди баба з Полтавщини. То я і родичів могла відвідати, то було для мене велике щастя.
4: Дивовижно, дякую за ці деталі.
5: Я полюбила.
4: Наші слухачі тепер знають, що ви були тут, на нашій землі, і дійсно ось ці позитивні емоції, які залишаються нам дуже, дуже зрозумілі. Я часто полюбляю запитувати гостей наших програм про такі особисті відкриття відносно Бога крізь роки служіння, тому що чим більше ми робимо якусь справу, просто живемо разом із Богом, виконуємо якусь свою місію, своє покликання, у вашому випадку це ця важлива і цінна програма «Жива надія». І Бог якось поступово розкривається нам в своїх якостях, ми по-новому починаємо розуміти його певні риси, не хочу їх називати, хочу дати вам можливість сказати про це, Ненсі, яким Бог відкривається вам крізь роки служіння, ось цього шляху. Поділіться з нами.
5: Я думала, що я щось роблю добре для мого народу, передаватися Слово Боже, ці програми. Але кожен раз, що я слухала проповіді, чи ми їх чистили, чи ми вже складали, то я в тому багатшилась. I was strengthened. Я набирала
4: силу.
5: Зміцнювалася в тому. І за ці роки це воно глибше і глибше. Чи саме знала ті вірші на пам'ять, чи з дитинства, але як почути ту проповідь. Це є Слово Боже, воно має силу міняти життя у кожного. І я щаслива, що у цій праці воно і мене могло так укріпити. І після смерті тата було дуже тяжко бути без батька, без таких чудових батьків, але я вкріплялася в Слові Божі, слухати, і за ці роки я не є та сама, що я була, коли ми це почали. І чи то було слухати, чи проходити в житті і долини, і знати, що Бог чи саме не забере тих проблем, чи що ми проходимо, але як ми пройдемо то і знаємо, що Бог на тій стороні, Він з нами постійно, але як ми пройдемо, ми можемо прийти до того, що ми можемо сказати, я знаю, що Бог із нами. Я тепер знаю його любов, як я ніколи не знала раніше. І знаю, що Він не покине, щоб ми не проходили. І кожен раз ми то пройдемо, ми зміцняємося в вірі. І знаємо. А друге, що як ти пройдеш that specific thing, спеціальну ту річ, ти можеш комусь іншому допомогти. І то мене дуже тішить, що як хтось звертається, я є сильніша в тому, я можу якось допомогти. І як віруючий, це все, що ми мусимо робити. Любити Бога, любити один одного і допомагати, де ми тільки можемо.
4: Подяка Богові за його любов, за його вірність, за ці дивовижні його риси, характеру і серця, які нам стають відомі через біблійне вчення, і що найбільш вагомі і цінні стають нам відомі і зрозумілі крізь життєвий досвід, крізь наш особистий доторк до його істини, до його присутності, до його любові. Це дивовижно, і знаєте, чуючи вас, я усвідомлюю, наскільки це радісні відчуття, коли ти розумієш, що вкладаючись в Божу справу, ти начебто служиш іншим, але при цьому і сам збагачуєшся, і сам змінюєшся, і стаєш більш глибоким. Надія, спокій, любов, віра зростають. І це так цікаво для кожного з нас. Я вірю також і для наших радіослухачів, які також тим чи іншим чином, просто своєю присутністю або, можливо, залученістю в різні програми на радіостанції також приймають участь і можуть переживати схожі відчуття. Все, що робиться для Бога, все, що робиться для вічності, можливо, не одразу відчувається результат зараз тут на землі, але ми знаємо, що у Бога все у свій час, і ми збираємо скарби на небесах. Дивовижне спілкування, цікаво дуже було побачити вас, Ненсі, почути вас, дізнатися деталі про ваше життя, життя вашої сім'ї, вашого тата, всіх, хто долучається як служителі до формування цієї важливої програми «Жива надія», про ваші теплі відчуття, побажання для України. Ну і ми наближаємося поступово до завершення нашого інтерв'ю, і ми часто на кінці бажаємо нашим гостям, просимо наших гостей залишити якесь послання надії, звернувшись до тих, хто почує нас зараз і потім. Тому ваше послання світу, Ненсі, будь ласка.
5: Я би тільки хотіла сказати, що це життя таке коротке. Якби хтось дожив до 100 років, не можна порівняти з вічністю. Я не думаю, наш розум може зрозуміти, що то значить, але то є довгий час. І як хтось слуха, і ви ще не зробили те рішення прийняти Ісуса Христа, не відкладайте на завтра, сьогодні. Бо від цього буде залежати, де будете провадити ту вічність, чи з Богом, чи без Бога. І моє серце, щоб ви сьогодні його попросили, і воно так легко, так просто запросити його у своє серце. І мати не тільки вічність із Богом, але жити і мати ту перемогу, що тільки в Ісусі Христі. Він усе нам зробив. Ми тільки мусимо прийняти той дар спасіння. Він зійшов із небесної слави, жив, показав нам, як Бог нас любить, але найважливіше всього, він заплатив ціну, і його кров покриває наш гріх, але ми мусимо прийняти, то є дар спасіння, то є дар від Бога. То як хтось слухає, то я вас прошу, зробіть це рішення сьогодні, ви не будете жаліти. То є найважливіше рішення, що ви можете зробити в своєму житті, це прийняти Ісуса Христа.
4: Запроси Ісуса сьогодні, прийми Ісуса сьогодні. Яка чудова нота, щоб завершити наше світло спілкування в сьогоднішній програмі «Світлі гості». Нагадую, що з нами сьогодні була директорка програми «Жива надія», партнер «Світлого радіо» Еммануїл Ненсі Зіншик. Ненсі, дякуємо вам за вашу вірність, за вашу посвяту, за вашу любов до Бога і також до людей, що були сьогодні з нами і розказали про те, як дійсно любов до нашого Бога призводить до щастя, призводить до надії, призводить до добра в нашому житті. Благоустрою вам надалі, натхнення вам і безпеки вам і вашій сім'ї.
5: Приймаю, дуже дякую. Боже, благословінь вам і Світле Радіо. З Богом!
3: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей!
6: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
3: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
7: Доброго дня, в ефірі програма «Шановна пані». І сьогодні ми продовжуємо розмову з нашою шановною пані, шановною гостею, мамою, яка народила за своє життя 15 дітей, Савочкою Софією Павлівною. Доброго дня, Софія Павлівна.
8: Доброго дня.
7: Біблія говорить, що любов перемагає все. В житті, коли ти живеш день у день з чоловіком, з дітьми, буває всяке.
8: Да.
7: І оцей закон «любов перемагає все», ми розуміємо, що це Божий закон, що це істина, що так і є. Але іноді складно з терпінням і ласкою підходити навіть у вихованні своїх власних, улюблених дітей. Іноді берешся до якогось такого дисциплінарного методу, строгого слівця якогось. Наскільки це впливово? Розкажіть, будь ласка, що краще?
8: Я скажу, що в мене стільки дітей було, але характер всі різні, всі діти різні. І я кожне дитя ізучала, і кожне дитя бачила його характер, і я підходила до кожної дитини по його характеру, я з ним говорила з ласкою. Кожна дитина бувало, що разом я їм говорила, а бувало, що якщо бачу, ну, щось нехороше, ну, капризне, чи дитя, чи ще щось, то я підходила до його і з ласкою йому об'ясняла, що це так не можна. До кожного дитяти, хто щось не так робив, віддільно підходила, віддільно йому давала. Тільки з ласкою. Контроль – це саме хуже, як контроль над дітьми. А це з ласкою підходила і всім розказувала. І я їх приучала до труда, приучала.
7: Були такі діти, яким можна було один раз сказати, він змінюється або слухається. А діти, які от один раз сказав, другий раз сказав. Да. Що ви робили? 23-й раз сказали?
8: Да, були такі діти, що багато разів сказали. Були такі діти.
7: І ви все одно терпіли?
8: І все одно я терпіла.
7: Не наказувала?
8: Не наказувала. Все одно я терпіла.
7: Як ви не наказували? Розкажіть.
8: Ну так, Господь помагав мені, посилав терпіння. Я з ними бесідувала і розказувала, що то не можна, так треба. Ну, більшість, вони мене більш сприймали, вони більш мене слухали. І вони мене вважали дуже, і любили мене. Я їм любов свою вложила, і вони мене любили. Вони мене вважали. Вони не то, що вони боялися мене, а вони мене вважали. І навіть щось таке робити, вони бачили, як їм хочеться щось робити. Ага. Ой, як то мама перенесе це, як ми це зробимо, як ми це щось таке десь поступимо, як то мама перенесе це. І вони раді мамі не хотіли навіть цього робити. Так вони мене вважали. Бо його друзі тягли їх на нехороші поступки, на нехороші діла тягли їх. І вони так, бувало, колебалися, як то мама там перенесе це.
7: Ну, оцей момент багато, да, от якраз коли друзі тягнуть, чи якісь там...
8: Це самий важкий період.
7: Да, і ну, мами просто жаліються, кажуть, ну, я не можу його на свою сторону притягти. Він все одно там мене послухає і біжить з тими дружить, з ким не потрібно дружити. А ще й коли вже, ну, зараз приходять до Бога люди, в яких вже дітки після 10 років вже... Вони не виховували їх від початку у вірі, да, самі тільки прийшли до Бога. Але ж розумієш, що є між ними розподіл. І розводять руками і говорять, що я вже можу зробити? Що ви порадите цьому?
8: Я ще розкажу про себе один факт такий, що був у мене один хлопець, отак тайно, трошки хлопці його увели в сторону. Він так зі мною був в хороших отношеннях, все одно вже гріх його трошки тяг в сторону. І як я узнала... І я з ним бесідувала, ну і так не зразу сприймав, вже воно його трошки потягло. То як нікого не було, я тоді ставала десь, йшла в таке місце, в куток йшла. І я так молилася, що я кричала, скільки в мене сили було. Ну, я, може, не понімала, може, чи я правильно так молилася, чи не знаю. Ну, я кричала, Господи, ти бачиш, моє дитя вже пішло трошки в сторону. І я вже, він вже в таких літях, що його не так легко назад потягти. Як ти мені не поможеш, моє дитя попливе. І я кричала до Бога, Господи, ти єдиний мені можеш помогти. Стояла на колінях. І це не один раз, і не два, і не п'ять раз. Стояла на коліна і кричала до Господа. Господь, ти мені поможи, поможи мені це дитя вернути назад. Я не можу так, щоб одне дитя одійшло, щоб воно було погибше. Його ж друзі потягнуть, якщо ти мені не поможеш. І верталося це дитя. І це не зразу. Не за один раз, не за другий раз. Я до Господа взивала. Я сильно до Господа взивала. Молилася, кричала, кажу, криком кричала, скільки в мене було сили, криком кричала до Господа. Думала, як я буду голосні кричати, то Господь мене почує. Ну, це я так понімала.
7: Ну, це мама.
8: Да, це мама.
7: Це просто мама, вона готова це робити.
8: Боль душі своєї, як я це бачила. А так, були такі діти, що за першим словом я їм розкажу, поясню, вони согласні і вони це вставляють.
7: А ось з цим хлопчиком, з яким таке сталося, ви взивали до Бога. А коли ви бачили, що він все ж таки продовжує там це неправильне спілкування, от ви йому що говорили? Чи ви залишили, нічого не говорили йому?
8: Я пробувала з ним говорити, але він більш мовчав.
7: Закривався.
8: Закривався. І я бачу, що він трошки закривається, що трошки його в сторону тягнуть. То я думаю, так, Господь мені
9: тоді
8: поможе.
9: Буду стукати до Бога.
8: До Бога. Господь мені поможе, щоб він відкрився.
9: Угу.
8: Я тоді ставала на коління, і на коліннях проводила, скільки часу я проводила на коліннях, і кричала до Бога. Я це не могла оставити так. Я не могла так, щоб це так оставляла. Ну, не можу, і не можу. Ні. Це у мене таке, як я не можу, то Господь може.
9: Оце така ніжна мама.
8: Да.
9: Воює, Господь. Воює,
8: да,
9: і воює.
8: Да. Моє життя було, я посвятила.

0: дочку, якої було 3 класи кончила. Ну, вже тоді ми старенького возика купили, вже вона могла його там так все розкласти, повозити могла трошки. І вона з охотою возила, не то, що вона казала, я не буду, мамо, що ні. Вона з охотою, з любов'ю якось, є любов до того дитяти була. Ага. Я йшла і дуже важко працювала. І тоді там не було так, як зараз бетомішалки, тоді все руками мішали, розтвор. На другий етаж подавалися санаторії у нас там, я в Степані. Ага. Санаторії строїлися, я санаторії робила на стройці. І дуже тяжко робила. І старший син кончив 9 клас і сказав, а тепер я в 10 клас не пойду. Учився все на 5, хоч він не був відмінник, бо там якусь 4 поставили, дуже не можна, щоб вірші були відмінники. Учився дуже добре. Каже, я пойду, і там я буду добре вчитися, але у вечірній школі треба ще 2 роки вчитися. Я буду 2 роки вчитися і пойду на роботу, ну, на роботу в РТС. Там така робота всяка гразна, з машинами, там, з мазутою, то приймали на роботу. І всі гроші до копійки буду мамі, замість того, що вона не робила, так жалів мене. Що я так важко, він знав вдома, що мама робить і варить їсти, і стирає, і все важко робить, і ще йде на стройку на таку важку
1: Софія
0: роботу.
1: Софія Павловна, ну а як
0: це так,
1: зараз?
0: З такою любов'ю він однісся до мене і ось пішов на роботу, щоб мені...
1: Да, це...
0: да.
1: Я просто розумію, що наскільки ви багато сіяли от цього щирої любові, що діти просто не могли не відповідати тим самим. Сьогодні багато мам жаліються просто і говорять, що я роблю все для нього, я віддаю все, я переробляю всю роботу вдома, я там проважаю, зустрічаю, все на світі роблю, а він все одно егоїст. Що робити?
0: Оце погано, що я роблю все. Це погано, а мене діти роблять. Мене діти знали, кому треба склади за воду принести, які вже більше були старші сини, що вони мали здоров'я принести. Кому треба картошки набрати, кому дров треба унести, кому, дітям треба пеленки помити, постирати. Вони все робили з охотою все. Я все розподіляла, всю роботу дітям, вони вдома все мені допомагали. А як це вже все, я бачила такі теж мамок, що вони все роблять, а потім вони такі егоїстичні ростуть. Вже потім трудніше їх привчити до роботи. Привчити любов до труда – це дуже дорого дітям. Привчити любов до труда, до любого труда. Вони йшли там трошки тієї картошки просапати, вони йшли з охотою її просапати, там, чи покопати мені, чи приполоти, як вже вони підросли трошки. Перші, як були менші, то, звісно, це ж було мені неможливо. А потім, як стали підростати, їх брали всі з охотою мені допомагали. Я їх привчала до труда, і вони робили це з охотою. А так, як ми самі стараємося, оце в раді дітей жаліємо, і це все, це ми шкоду робимо дітям. Треба, щоб вони розуміли, що це треба допомогти. Це життя наша така. І вони виростають, вони привчуються до труда. Їм після краще, легше жити, як вони виростуть.
1: То виходить, якщо дитина не хоче, то треба краще менше зробити, пояснити їй, да?
0: Да.
1: І все ж таки потім зробити разом,
0: да. Треба...
1: ніж швиденько зробити самі.
0: Да. І не так, що то пояснив, цьому вже дитяти більше воно не поняло, і вже оставити, а, не слухає мене.
1: Да.
0: Ні, це треба вложувати і терпеливість мати, терпіння мати, і пояснювати, і ще пояснювати. Проси Бога мудрості. Як пояснювати, щоб це не було, щоб воно не капризничало, щоб воно не було, це не розражалося це дитя,
1: да.
0: Щоб це з любов'ю йому треба це вложувати. Один день, другий, третій день, коли так. Вибирати такі моменти, настроєння це дитя, бачити яке. Ну, по возрасту, яке дитя є.
1: То я
0: і
1: знаю, дуже багато жінок, вони тримаються за те, що що це, і ти у нього на поводу. От заставлю і все, там, знаєте, от, а заставив день, заставив два,
0: да, а потім... Вже, а потім він не хоче.
1: А потім він чогось не хоче,
0: а потім не хоче. А мене я не заставляла, оце я розподіляла роботу, вони йшли з любов'ю, все робили. Я їм з малку таке робили, підростали, вони вже більше роботи робили, ще підростали, вони ще більше роботи робили. І я до труда, до всього, я ж кажу, я наблюдала за дітьми і за роботою, і за школою, і за як вони вчилися, я все провірала і дивилася, чи вони уроки вивчили, помагала їм трохи, багато з уроками помагала. Я, ну це Господь мені помагав, я кругом співала. З уроками співала, і з трудом співала, і розказувати їм біблійні історії співала, і вложувати, і на служення їх брати. Ну, це Господь помагав мені у всьому. Бо я кажу, моє серце горіло до Господа, що Господь мені відкрився, і що я буду вічно жити. Так я цим дорожила, що я сказала, ти мені даєш діти, і це вложи в мені, щоб я їх воспитала так, з твоєю помощю, щоб і діти мої були.

0: всьому діти мої були християнами, що вони були.
1: Ага.
0: Це як маєш бажання, це в серці, то Господь поможе. Вийде навстречу.
1: Якщо ви щось зараз робите, то ми бажаємо, щоб ви теж все встигали, тому робимо невелику музичну паузу. Після неї повертайтесь до розмови з Софією Павлівною Савочкою. А я нагадую, що якщо ви хочете поставити особисте запитання до неї, то, будь ласка, напишіть листа на адресу нашої програми «Київ 01, абонентська скринька 53, програма «Шановна пані».

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
2: ми продовжимо нашу розмову з Софією Павліною, і я вдячна Богові за цю зустріч, тому що я отримала дуже багато цінного для свого власного життя. І сподіваюся, що і ви, шановні жінки, слухаєте і просто отримуєте ці відкриття для себе і зможете вже до власних дітей, навіть не до власних дітей, а до дітей, яких Бог вам дав, до його дітей, ставитися по-іншому, краще, сильніше їх любити і, головне, виявляти до них Божу любов. Саме про це ми і говоримо з Софією Павлівною. Отже, виявляти любов до своїх дітей. Це потрібно не просто любити і говорити своїм подругам, що я люблю так своїх дітей, що все це не роблю. А потрібно виявляти цю любов і привчати їх до труда, так як ви радили. І робити це з терпеливістю, і щоб переважала не суворе ставлення, а все ж таки терпіння і ласка. І це впливовіше діє. Ну, я от так, знаєте, іноді думаю, якщо на нас, дорослих, впливовіша ласка, то чому ми думаємо, що на дітей впливовіше покарання?
3: Ще більше ласка треба до дітей. Ну, у мене було 6 дочок і 8 синів було. І, ну, дочки виходили замуж, а деякі не виходили зразу замуж. Ну, разно буває. Але вони не такі. Другі казали, ну, я вже стара, я замуж не вийду. Хто мене вже візьме, і вже не хотіли з молодежі участвувати, а то мене дочка звати її Галя. Uh-huh. А вона казала, а я з молодежі буду участвувати, я не стара, я молода. І вона це їй сповідала постійно. Я молода, я вийду замуж, я вийду не за розводника, не за вдовця, я вийду ще за хлопця. І ще мені Бог дасть такого гарного хлопця, такого розумного, такого красивого, чорнявого. І вона його уявляла.
2: А вона звідки це взяла? Це ви її говорили?
3: Ні, я їй цього не казала. Це вона сама так сказала. Це вона так сама. Цього я їй не казала, це вона сама так. І вона це так говорила. І вона уявляла, який він буде. О. І була свадьба, навіть у меншої її сестри була свадьба, бо вже цій моїй дочці було 30, вже з 30 приходила. І вона перед всіма сказала, а на следующий раз до мене я вас покличу на свадьбу. Всі так послухали, питають мене, хлопець є її? Кажу, нема. І всі удивлялися, як це так вона могла таке сказати? Вона сміло так це я не казала, вона, я сама удивилася. Вона сама вийшла і так сказала. І це ж за якийсь час прийшов цей хлопець, він з міра покаявся. І зараз в нас в Степані всі знають його, і всі дуже удивляються. Каже, ну і Галі чоловік попав хороший. І є троє дітей, два хлопчики, і одна дівчинка сама менша, 6 років їй вже. Він каже, дуже хороший, і дітей любить, і за сім'ю дбає, і так все зробить, і з нами хорошо обращається, і нам помагає, і з батьком так має.
2: Такого Бог дав, про якого вона...
3: Якого вона говорила, о що і сповідувала вона, такого Господь їй дав.
2: То обставини були такі, що, ну, насправді, коли вже жінці 30 років, то, ну, так...
3: Вже думаю, а то я вже...
2: Да, говорити замов, так відкрито.
3: А вона так відкрито, що я кажу перед всіма. Я навіть сама удивилася, що вона перед всіма сказала, що вона так сама. І вона була уверена, що я вийду ще за хлопця, і то каже, хорошого, красивого.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: В ефірі звучить книга «На терезах долі» із циклу «Невигадані історії». Тут зібрані реальні життєві історії людей. Автор – Люба Кіндратович. Продовження.
2: Бог вибрав слабких, щоб засоромити сильних. Дуже любив Павлусь гостей, будь-яких, і в будь-якій кількості. Він наперед дізнавався від нас про це і вже заздалегідь починав підготовку до приходу гостей. Павлусь вимагав виносити великий стіл на середину кімнати і готовий був зносити посуд ще задовго до приходу гостей. Чи то вдома, чи то в гостях, Павлусь завжди сідав зі всіма на рівних за стіл і поводив себе як дорослий. Чому я так детально пишу про це, що Павлик любив, чим захоплювався? Дуже часто здорові люди вважають, що життя неповносправних людей позбавлене сенсу, а їхній світ вкрай обмежений. Насправді ж, світ цей по-своєму глибокий і барвистий. Ми гадаємо, що вони не здатні глибоко відчувати і розуміти. А тим часом самі можемо повчитися в них дивовижної здатності радіти життю в усіх його проявах. І якщо світ таких людей, як мій брат Павлик, обмежений, то лише нашим нерозумінням і байдужістю. Неготовністю суспільства сприйняти і адаптувати людей, що мають фізичні і психічні вади. Інтернати. Коли Павлусеві сповнилося 8 років, то віддали ми нашого хлопця до інтернату. Тяжко писати це слово «віддали», адже тут воно звучить як синонім до слова «позбулись». І почалися Павликові університети, які з перервами тривали аж до кінця його життя. Старий розділ, Грушка, будинок пристарілих у Львові, монастирок. Кожен з цих інтернатів – мов окрема станція на Павликовій хресній дорозі. В старороздільському інтернаті брат прожив до 18 років. Тут навіть пробували чогось навчити своїх вихованців. Але більшість із них, як і Павлусь, не проявляли до навчання ані найменшого інтересу, ані хисту. Вперше в житті я побачив тут дітей, настільки спотворених хворобою, що дивитися на них спокійно не було сил. Павлусь виглядав порівняно з ними привабливою і майже здоровою людиною. Чи було йому в роздолі добре, не знаю і не пам'ятаю, але знаю точно – найгірше чекало його попереду. Про те, що Павлуся перевели в Грушку, ми дізналися тоді, коли приїхали в розділ його провідати. Грушкою звали село, біля якого був розміщений психоневрологічний інтернат, куди потрапив Павлусь. Інтернат більше чомусь нагадував зону, та ще й найсуворішого режиму. От тільки відбували тут свій термін не злочинці, а хворі і обездолені люди. Все тут було від зони, і їжа, гидка та ще й малими порціями, і кімнати, які майже не опалювались, і режим. Хворих з Павликового корпусу на вулицю не випускали. І ставлення обслуги. Не було тільки охоронців із собаками та зі зброєю. Це було пекло. Та найстрашніше було жити в таких інтернатах розумово повносправним людям, які були від народження інвалідами і від яких через це свого часу відмовилися батьки. В Павликовій кімнаті було двоє таких чоловіків. Той з них, що міг ходити, був завжди зайнятий. Він правда сушив білизну і пеленки, мабуть, за добрим десятком хворих, в тому ж числі і за Павлуськом. Робив це щодня, нікому і ні на кого не скаржачись. Але ж робити це мав не він, а люди, що отримували за це зарплату. Звали нашого доброго і всетерплячого опікуна просто Механю. Хоча років йому було на той час вже десь під 50. Інший чоловік, Віталик, мав покалічені ноги і руки. Тому експлуатувати його як Механя нянечки не могли. Вітя любив читати, вивчив самостійно німецьку і латинь, при можливості щось малював і помирав від нудьги, адже вийти за межі своєї кімнати-камери він не міг. Ні з ким було йому і порозмовляти. Механю і нянечки не мали на нього часу, а сусідами були Павлусь і такі, як він, німі і розумово неповносправні люди. Якщо десь на землі і є пекло, то інтернат в Грушці був його частиною. Я бачив це пекло, а мій брат і такі, як він, жили в ньому. Батько і сам, і під тиском мами, доклав багато зусиль, щоб вирвати Павлика з цього інтернату. Нам якось випадково і негадано пощастило. Тато через знайомих перевів Павлуся до львівського будинку престарілих, що розташований у Львові на вулиці Медової печери. Добиратися стало значно легше. І годували тут непогано. І товаришів Павлусь тут знайшов. А нам стало легше, та от біда. Не зжився він чомусь з бабусями зі свого поверху. Вони ганяли Павлика і постійно воювали з ним. А він теж був не ангел і платив їм тією ж монетою. В конфлікті, що затягнувся і тривав не один місяць, звісно ж, перемогли бабці. Їх було більше. Та й заклад цей був призначений для них, а не для таких хворих, як наш Павлик. От і попросили нас забратися з будинку для престарілих. А щоб ми особливо не пручалися, Павлуся просто перевезли на Кульпарківську в 11-те відділення психіатричної лікарні і поклали нашого хлопця в палату номер 4, де в трьох сполучених між собою кімнатах лежить одночасно близько 30 хворих. Як правило, більшість із них майже не стає. Ну, хіба що в туалет. Деякі не встають навіть за цією потребою. Ті ж, що ходять, також не мають великого вибору, адже з палати нікого не випускають. Контингент тут такий, бо навіть туалет з ванною в палаті є свій. Десь і якось заробив тут Павлусь коросту. Отож забрали ми його терміново додому, аби лікувати в домашніх умовах. Лікування давалося важко, адже Павлика щодня по кілька разів треба було натирати мазями. А він чомусь на цей зовсім безболісний процес реагував неадекватно бурхливо, кричав так, що, мабуть, і сусіди чули. Та все ж мазями та іншими ліками вилікували ми за якийсь час Павлуся і відправили на нове місце – Монастирецький психоневрологічний інтернат. Ми чули від лікарів, що це непоганий інтернат. І це справді виявилося так. І директор тут добрий, що дбає про своїх підопічних, і порядок тут є, і годують порівняно добре. Був гарний і теплий день, було сонячно і світло, а очі нам заливали непрохані сльози. Ми вкотре здавали Павлика чужі руки. Плакав Павлусь, плакала мама, і я теж не міг стримувати сліз. Це був, як виявилось, останній інтернат в Павликовому житті. Брата поселили в палату, де було двоє чоловіків-інвалідів розумово нормальних, але з фізичними вадами. Був тут і наш давній знайомий Механю, якого тут називали вже з повагою – дядя Міша. Через деякий час в їхню палату підселили хлопчика, схожого на Павлуся, який, правда, на відміну від брата, вмів розмовляти, часто з матами. Палата у них виявилася дружною, всі справді доглядали один за одним і жили в мирі та злагоді. Ми, як могли, цю дружбу підтримували, і харчі, які привозили, ділили на всіх п'ятьох, і старенький радіоприймач привезли, щоб було що слухати, і стабілізатор до телевізора дістали. Ми з мамою по черзі час від часу навідувалися до Павлика. Під час відвідин годували і переодягали його, а потім ще годинку-другу грали палицями на дворі в хокей. Додому Павлика ми забирали тільки тоді, коли у мене були канікули, або ж коли Павлик чимось хворів. На жаль, тримати Павлуся вдома, коли я ходив на роботу, було дуже складно, адже мами він майже не слухав. А я, як тільки-но повертався додому, цілковито опинявся в його полоні. В такі часи я зовсім вибивався з робочої колії. Саме тому ми забирали його додому переважно тільки на час моїх канікул. Віра і світло. Про цю організацію ми чули вже давно. Якось навіть моя знайома Оленка Гижа завела мене на одну із зустрічей Віри і світла. Та далі цієї екскурсії у мене діло не пішло. Чи то тому, що я вже був активно задіяний в іншій громадській організації, чи, можливо, тому, що Павлусь жив в основному в інтернаті. Лише років через два після першого знайомства з цією організацією все якось зрушилося з місця. Одного разу завітала до нас наша сусідка по будинку Наталя. Раніше я її зовсім не знав. І попросила пустити з нею Павлуся на зустріч Віри і Світла. Звичайно, з братом пішов і я. Це були дні, коли перестав приїжджати наш знайомий баяніст. Про нього я вже згадував раніше, через що Павлусь постійно був у похмурому настрої. Тому на цю зустріч він ішов без особливого ентузіазму. Правда, участь у конкурсах він все одно брав не завжди охоче. Невдовзі після зустрічі ми завезли Павлика до інтернату, і я знову потроху забув про Віру і Світло. Якось випадково від знайомого почув про літні табори Віри і Світла, і захотілося мені звозити у такий табір мого Павлуська. Я вже 4 роки поспіль їздив у дитячі табори в Карпатах від своєї молодіжної організації «Вифанія», та Павлуся з собою ніколи не брав. От і надумалось мені присвятити свій час не тільки іншим дітям, але й своєму хворому братові. Те, що нас візьмуть в табір, якось і вірилось, і ні. Адже я після першої зустрічі так більше і не ходив на зібрання громади. Та нас погодились взяти відразу ж, щойно я завів мову про табір. Ця поїздка остаточно звела і здружила нашу сім'ю зі спільнотою Віри і Світла. Особливо ми відчули цю дружбу у важкі для нас хвилини, коли Павлусь був хворим і коли його уже не стало. Тоді я ще до кінця не усвідомлював, наскільки ця організація потрібна сім'ям, де є такі діти, як наш Павлусь. Лише по відході Павлика я зрозумів розповіді матерів, як рвуться їхні діти на зустрічі Віри і Світла, як чекають таких зустрічей з людьми, які їм завжди раді.

0: Ви прослухали уривок з книги «На терезах долі». Текст читала Олена Ліпекіна. Продовження цих невигаданих історій слухайте завтра.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Небесний Отець, ми сьогодні звертаємося до Тебе в проханні за нашу землю, за Україну. Ми просимо Твоєї милості до нашого зболеного, зраненого народу. Хай Твоя рука доторкнеться до сердець тих, хто зараз сумує, хто плаче, хто переживає трагедію, і пошле надприроднє утішення. Хай Твоя рука сьогодні захистить тих, хто захищає нас. Ми сьогодні просимо, Господь, про благословіння, яке б зійшло на наш край і зцілило нашу землю. Ми просимо про справедливий мир і про перемогу, яка б прийшла б з Твоєї руки, щоб кожна людина в нашій землі, вона знала, що це Ти, наш Бог, явив нам Твою милість і явив нам Твою благодать. І ми сьогодні просимо, Господи, проведи нас через все, що нам належить пройти, і виведи нас по інший бік, кращими, сильнішими, мудрішими, ніж ми були до цього. Твій Син Ісус Христос пройшов через смерть, через Голгофу, через страждання, але врешті-решт Він пройшов і через воскресіння. Господи, ми молимося сьогодні, коли наша земля проходить через розп'яття. Хай прийде час Твого воскресіння, хай війна завершиться, хай правда восторжествує, хай слава Твоя явиться, і хай наша земля, вона обновиться. Хай прийде справжнє глибоке духовне пробудження, і ім'я Твоє буде прославлене в нашому народі і на нашій землі. Просимо про це все в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: Світлі гості на Світлому радіо.
3: Дорогі радіослухачі, всі присутні з нами зараз на світлій хвилі. Ми вітаємо вас в рамках програми «Світлі гості». Програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас в такій онлайн-студії директор програми «Жива надія», яку, я впевнений, багато хто із наших слухачів не тільки знають, а і багаторазово чули. А також партнер радіо «Еммануїл» Ненсі Зінчик. Ненсі, вітаю вас.
4: Вітаю, Пен.
3: Радий вас побачити, хоча і на далекій відстані, але в той же час, наче так близько, дуже близько. Ну що ж, ми розпочинаємо наше інтерв'ю, і хочеться, якби для знайомства, перше питання вам запропонувати про ваше коріння, про місце народження, де ви народилися, Ненсі, і що вам запам'яталося про вашу сім'ю?
4: Я народилася в Лондоні, провінція Онтаріо, в Канаді. І зараз я перебуваю в тій самій хаті, де я народилася. Так.
3: Дуже цікаво. Тобто, скільки це приблизно по терміну пройшло часу?
4: 65 років.
3: Дивовижно, в одному і тому самому місці. Тобто, ті самі стіни, ті самі небо, земля, які, по яким в дитинстві ходили, так, гуляли, можливо, з батьками, з друзями тощо.
4: Так, я працювала по всій Канаді, коли я працювала на моїй роботі, але коли тато відійшов у вічність, то я вернулася додому, щоб продовжити цю радіопередачу.
3: Дивовижно. Ну що ж, до радіопередачі ми ще повернемося, а зараз хочемо у вас питати більш такий особистий етап вашого життя, момент, можливо, період, нам поки що невідомо, але ми полюбляємо запитувати у наших гостей про їхній духовний шлях, особливо про початок взаємовідносин із Богом. Ми знаємо, що християнами не народжуються, їм і стають. У когось це драматичний момент, у когось це поступовий період усвідомлення, зростання. Як це було у вас, Ненсі? Поділіться. Як ви стали християнкою?
4: Well, я родилася в християнській родині. Мій дід і баба, і мама, і тато, то я з дитинства тільки знала за Бога. Мій тато став пастором ще коли мені було 4 роки, то я все життя чула, знала за Бога. А також я перебувала з моїм дідом часто на горі, там, де мої діді і баба жили. Бо у нашій хаті перебували місіонери і проповідники, то я не мала нагоду бути внизу в моїй кімнаті. Вона часто була зайнята. Але мій дід постійно читав Слово Боже. І я була дуже щаслива, що коли лягала спати, мій дід розказував про різні книжки, про Давида, про Мойсея. І я з дитинства думала, що то майже моя родина, бо кожен раз лягала спати, він мені розказував. І часами вже треба було спати, я казала, дід, ще одну історію. І коли я вже йшла до школи, то я думала, що всі будуть знати за Мойсея, за Давида, за всіх. Але вони за зайчиків говорили, за різних інших. То мені то було дуже цікаво. І я тепер вважаю, що я була дуже щаслива з дитинства, що я чула тільки про Бога.
3: Який дивовижний і цінний досвід у вашому житті, Ненсі. Я буквально сьогодні читав замітку, де розказувалося про те, що дуже важливим є те, про що батьки говорять з дитиною перед її сном або ввечері. І особливо в сьогоднішній час розвитку гаджетів, діджиталізації. Як це важливо, коли поруч є доросла людина, яка розкаже тобі якусь важливу, цікаву історію з минулого, духовний принцип. Запитається, що тобі особливо цікавим було сьогодні, за що ти вдячний, наприклад. Таким чином, налаштовуючи дитину на позитивний настрій. І це зберігається з роками. Як ми бачимо, ви до сих пір пам'ятаєте це, цінуєте і так просто і відкрито ділитеся. І з нами, можливо, хтось із наших слухачів, хто зараз сьогодні слухає нас, використає цей досвід і захоче із своєю дитиною, племінником, онуком або просто молодшим другом поговорити про духовно важливі речі ввечері або перед сном. Ну, а ми продовжуємо рухатися в нашому інтерв'ю, програма «Світлі гості», про те, як Бог діє в житті простих людей. Ми вже доторкнулися до деяких елементів вашого особистого життя, як Бог скеровував, відкривався. І ось ми підійшли до питання знайомства із радіо «Еммануїл». Нам вже відомо, що ви є директором програми «Жива надія» і робите все важливе, необхідне, щоб вона лунала на нашій хвилі. Але колись же ви якось познайомилися взагалі саме із радіо «Еммануїл». Як це було, Ненсі? Розкажіть нам, будь ласка.
4: Я хочу трохи наперед сказати, що коли Україна стала вільною, то тато підписав угоду з Національною радіокомпанією, і він їхав кожен рік підписувати. І коли вже тато відійшов у вічність, це було вже через брата Михайла Степановича, паночко, то він допоміг мені в цьому. Але мій чоловік перший знав за Світле радіо. І ми молилися довгий час, і Бог так то все встроїв. То Божа рука все провадила, і ми дуже щасливі, що воно все так сталося. Це Божий був план так з'єднати нас, але Бог вислухав нашу молитву, і ми дуже-дуже щасливі, що ми маємо таку нагоду, щоб наша радіопередача виходила в ефір через Світле радіо. І ще хочу сказати, що ми мали нагоду зустрітися із Галиною і Олексеєю Бученко у Канаді, коли вони перебували. І ми їх дуже полюбили. Ми дуже щасливі. Я люблю їхній дух. Вони люблять Бога, вони люблять Світле радіо, люблять свою команду. Вони вкладають все, що вони тільки можуть. І я дуже люблю їх і їхні дух, і ми є щасливі, що ми їх маємо, і що ми маємо Світле радіо. Це є дар від Бога.
3: Тільки хотів це сказати, подяка Богові так за цей дар, за це влаштування, що саме таким чином все відбулося, і сьогодні ми можемо мати ці знайомства і долучатися до таких світлих програм, однією з якою є програма «Жива надія». Ви сказали вже про певні обставини, певні події, завдяки яким саме з'явилася ось думка або започаткування саме цієї програми. До неї долучалися певні люди, але, можливо, от на самому початку, як взагалі, чому саме така ідея? От проповіді, да? Тому що в вашій програмі є проповіді, в ній приймають участь різні служителі. Чому це не дитяча програма? Або, можливо, не про кругосвітні якісь подорожі, а от саме про проповіді, саме такого напрямку. Це була якась ідея? Чи так влаштувались обставини? Як це трапилось?
4: Це з самого початку тато хотів проповідувати про любов Божу, і він мав свій стиль, і ми продовжуємо тим самим дусі, ми маємо ту саму мету – звіщати спасіння і дарувати надію, і це так і ім'я «Жива надія». То ми тільки продовжили в тим самим дусі розказувати про Божу любов.
3: Якраз тільки хотів задати друге питання, пов'язане із назвою, але ви так якби коротко вже сказали, що одна із місій цієї програми – це нести надію, і саме тому вона називається «Жива надія». І дійсно, без надії дуже складно жити, особливо в сьогоднішніх нестабільних умовах, коли інколи опускаються руки, коли розпач і якась неясність попереду виникає. Надія всім нам потрібна, і подяка Богові, що Він дарує нам надію, і саме живу надію. Ну, тут настав момент, якби заглибитися в деталі самої програми і дізнатися особисто і також повідомити нашим радіослухачам, адже ми, як слухачі, просто чуємо вже готовий результат. Але за цим стоять якісь люди, якісь процеси, якесь місце, якісь перешкоди, можливо, або благословення. І хочеться запитати от про учасників. Хто саме приймає участь в цих програмах? Я маю на увазі, як проповідники, можливо, у вас є критерії відбору, можливо, це якісь добровольці, або якось Бог дивовижно влаштував ці зустрічі і ввів їх в це служіння?
4: Ми вживаємо татовні проповіді. Ми змогли перевести із бабинів у комп'ютер, то ми їх маємо, але до нас приїжджають проповідники. В нас був брат Паночко Юрій Вавренюк. Зараз перебуває в Канаді, ми часто його набираємо. І в нас тепер новий проповідник Ігор Терещенко. Він і вчився на Україні, і вчився в Канаді. І ми маємо Яків Кулакевич, що бере участь у наших. Ми беремо ті проповіді, ми стараємося підбирати пісні, що належать до тієї проповіді. То ми маємо той самий стиль. Як то кажеться, початок, пісню, проповідь і заключне слово. То такий стиль. І тато трохи змінилося, але те саме, якби дух у цих програмах.
3: Дуже цікава систематика, схожа на невеличке служіння. І, можливо, багатьом із наших слухачів, які навіщують церкву, храм або інші спільноти, знайомий такий порядок, коли присутні не тільки слово, а й також елементи пісні або музики. Це дуже цікаво. І ви сказали, що, по-перше, використовуються татові проповіді. Мені здається, що слухачам було б цікаво дізнатися, як звали вашого тата, чиї саме проповіді через вже пройдені роки і десятиліття ми продовжуємо чути і надихатися ними. Скажіть, як звали вашого тата, Ненсі?
4: Іван Зінчик. Іван Дем'янович Зінчик. Дивовижна. Я є Ненсі Іванівна.
3: Дивовижна. Що ви пам'ятаєте про свого тата? Що вам по-особливому запам'яталося в його характері? Можливо, як він вплинув на ваше особисте життя?
4: Він любив Бога. Він з ревністю служив, мої батьки, разом. І він навчив і мене любити Бога, але друге навчив любити мій народ. І я є українка, і я дуже щаслива, що я мала таких батьків, що перш за всього любили Бога, але і любили свій народ. І він дуже старався, він хотів більше всього. Він був пастором у Канаді, але його серце було, щоб люди на Україні могли почути про Божу любов. І він болівав за то. Коли він поїхав, він мав нагоду поїхати відвідати своїх батьків. Він їх не бачив після війни 27 років. І як він побачив, що вони живуть без Бога, і як їм тяжко, то він приклав всі свої старання, щоб знайти спосіб, щоб можна донести Слово Боже. І що важливо було через радіо, щоб люди могли почути у цих куточках. І він казав часто, що радіо не боїться ні снігу, ні дощу. І, на жаль, не боїться і війни. Це такий складний час, і що люди можуть почути Слово Боже і мати ту надію через світле радіо. Це є велике щастя. І ми є дуже щасливі, що маємо світле радіо в такий складний час.
3: Не можу не погодитися з вами, Ненсі, і також хочеться зауважити той момент, що дійсно для Слова Божого немає уз, і якби давно це слово не народилося в серці вашого тата, безпосередньо сьогодні ми також можемо його почути. Почути ці біблійні істини, які вже тисячоліття звертаються до нас, землян, з небес, щоб ми пізнали Бога і жили по Його Слову, будучи при цьому щасливими і маючи надію навіть під тиском, який ми сьогодні переживаємо. Це також цікаво, я не знав до цього, і, мабуть, і наші слухачі, що саме послугувало бажанням ось народити те, що щоб проповідувати Євангелія, Біблію саме через радіо. Це були батьки, які опинилися в потребі на погляд вашого тата, і він приклав всі зусилля. І не тільки батьки, я вірю, змогли почути, а й десятки, сотні, тисячі людей сьогодні через радіостанцію ці дивовижні проповіді вашого тата і інших служителів. І якщо говорити про сам момент або процес, краще сказати, створення програм, розкажіть, поділіться з нами, як це відбувається? Можливо, до вас додому приходять, можливо, десь є якесь спеціалізоване місце. Як відбувається сам процес створення програми «Жива надія»?
4: Прямо де я сидів, люди приходять в другу кімнату, ми набираємо проповіді і докладаємо пісні, складаємо програми прямо тут у офісі. Хочу сказати, що мій тато мав студіо в підвалі, і там темно було. І коли я поїхала на Україну, я місяць перебувала на Полтавщині, я вернулася назад, і я побачила, що мій чоловік узяв всі машини, що були в підвалі, і всі поприносив сюди нагору, щоб ми мали світло в офісі і все. І він знав, як підкрутити все, щоб можна вживати ті бабіни і все, і в комп'ютер все внести. То було трохи страшно для мене, коли я то все побачила, але Бог йому дав мудрість у тому. Через інтернет він узнав від когось, якийсь був чоловік, щоб показав йому, як можна це все встроїти з Англії. То вони поміж собою говорили, бо небагато людей знають за ці бабіни. То технологія дуже стара, бо ще тато бабіни мав, а тоді з бабінів воно пішло на Reels, а тоді пішло на касети. І в цей час ми прямо просто пересилаємо вам на Україну через комп'ютер. Я думаю, тато б не міг вірити, як нам легко, бо він мусив брати ті ленти і клеїти їх, крутити ті бабіни. То я з дитинства бачила, як то тяжко все було. То слава Богу, що в нас є така чудова технологія. Хто б вірив, що ми можемо зараз говорити один до одного через телефон, то це чудово, що така можливість є.
3: Це дійсно дивовижно, і подяка Богові за ці технології, які ми сьогодні маємо. І хоча і сьогодні також все прекрасне, потребує зусиль і жертв. Так само було і в минулому, але ми бачимо, що з фізичної точки зору треба було ще більше прикладати зусиль, шукати чогось, можливо, невідомого, шукати варіанти перетворення інформації. Ну і, звісно, подяка вашому татові і всіх, хто долучався до цього процесу, завдяки чому сьогодні програма «Жива надія» містить і ці програми, і нові програми. Ми надихаємося, ми зміцнюємося в вірі і продовжуємо слідувати за Богом. Я хочу запитати також про перешкоди і благословення. Давайте почнемо з перешкод або викликів, якщо бажаєте. Чи можете ви пригадати ось в питанні, в роботі, в служінні, по створенню програми «Жива надія» якісь, можливо, особливі виклики або перешкоди сьогодення, можливо, в минулому, з якими ви стикалися, але якимось чином Бог їх вирішував через обставини людей тощо? Саме виклики вам згадуються якісь? Чи все було легко?
4: Не було легко. Я думаю, що мусив би у цій праці бути чоловік, може пастор, може хтось. Але так склалося, що тато мене просив, коли він від'їжджав ще тоді у 92-му році підписувати угоду з Україною, то він мене кликав у офіс і він казав, Ненсі, життя у Божих руках, але якби що сталося, то обіцяю, приклади всі старання, щоб ця радіопередача «Жива надія» виходила в ефір. І казав ці слова постійно, щоб люди могли чути за нашого чудового Бога. Бо багато людей ще не знають про його любов і спасіння через Ісуса Христа. І кожен рік мене, я вже ці слова знала на пам'ять, що він буде казати і питати. І роками я думала, що він буде довгий час із нами. Бо в 2000 році він вернувся з України, він проводив, я думаю, десь 40 офіційних зібрань. І мав таку енергію все, то я не думала, що він так скоро відійде. То бачити таку енергію було дуже легко згодитись і казати, так, не буде проблем, все буде добре. Але коли він відійшов, то я мусила, я дала йому слово, я хотіла, я не знала, як то все буде, бо сказати правду, я й не знала, де і радіокомпанія, куди їхати, що і як. Я чула за справи, але то те саме, як сидіти за рулем, а друге сидіти біля того, що за рулем. І це не було легко. І також і з фінансами не було легко, бо так, як ви знаєте, гроші не падають, і треба було шукати ті фінанси. І до цього часу не є легко. Ця війна не помогла всьому, бо люди пересилають гроші і правильно допомагають родині, допомагають, де вони тільки можуть. І церкви взялися допомагати через humanitarian справи. І тоді так як світле радіо чи радіопередача, воно саме не є на радар, на першому місці. Але Бог є вірний, Бог є добрий. І як це є Божа праця, Бог поможе. І то, що тато казав, будуть люди, що будуть знати, як важливо передавати Слово Боже. І до цього часу я буду молити, що до приходу Ісуса ми будемо продовжувати проповідувати про спасіння через Ісуса Христа.
3: І дійсно, це дуже гідна справа, я вважаю її найпершою і найпріоритетнішою взагалі, адже сам Ісус сказав своїм учням, що ідіть і проповідуйте спасіння всьому народу, і навчайте їх тому, що я вам передав. І очевидно, що Бог найперше буде хвалити своїх дітей за те, що вони передавали ось ці біблійні істини, Євангелія про Ісуса Христа, божественні принципи своїм ближнім. Те, що відбувається в програмі «Жива надія», до речі, для тих, хто зараз чує нас і слухачів Світлого радіо, можливо, хтось прямо зараз долучився і потрапив в це інтерв'ю, ми хочемо повідомити, що саме в п'ятницю о 21:00 ви можете почути цю програму на Світлій хвилі і також в неділю о 16:15, тому долучайтеся. Тема достатньо цікаві, натхненні і глибокі. Я, до речі, от можу сказати, що на даний момент запису нашої програми попередня тема стосувалася божественної зброї, тобто те, що потребує християнин для того, щоб долати темряву в своєму житті. Ну, а наступна тема пов'язана із страхом Господнім, що, згідно Біблії, є джерелом, ну, просто неймовірних благословінь, безпеки, миру, радості, надії в житті кожного із нас. І я вірю, що і інші теми будуть настільки ж глибокі, важливі і цінні для наших слухачів, тому долучайтеся. А у вас, Ненсі, хотів би спитати щодо взагалі підбору тем. Як це відбувається? Це природнім чином пережиті якісь істини служителями, які приходять і хочуть поділитися? Чи ви роздумуєте, про що саме можна було б зараз сказати слухачам і пропонуєте на цю тему проповідувати? Як відбувається підбір тем в програмі «Жива надія»?
4: На першому місці ми просимо, щоб проповідники проповідували те, що Бог кладе їм на серце. Але ці теми, що ви тільки за них говорили, це Ігор Терещенко брав участь у них. І я за це довгий час думала і молилася. Хотілося, щоб ми мали такі проповіді, що є прості, доступні, і щоб найбільше, щоб укріпити людей у вірі, щоб вони мали силу боротися, коли треба, стояти. І це сама проповідь на зброї є дуже важлива, щоб люди знали, що багато від нас залежить. Бог нам все дав, Ісус нам сказав, ви ідіть. І Він нам дав авторитет. Але як ми за Його не знаємо, ми не можемо Його вживати. І моє сердечне бажання, щоб люди навчилися, щоб я навчилась, щоб як вживати ту зброю, чого вона така важлива. І воно є наше. Ми мусимо тільки брати і вживати, і стояти. Стояти твердо. Бо це життя не легка річ. Але ми щасливі в Ісусі Христі, що, як Він сказав, Він виграв, Він все нам дав. І ми мусимо робити, що ми тільки можемо. Не тільки самі собі, але й допомагати іншим. І того я така щаслива, рада, що через нашу радіопередачу люди можуть почути правду, істину, і ще всьому мати ту духовну підтримку, яка дуже важлива в цей час.
3: Отак, складно не погодитися і хочеться підтримати всім серцем цю думку, що підтримки потребують всі. Так само, як і зброї, як ви сказали до цього, на жаль, ми вимушені використовувати і фізичну зброю, але з духовної точки зору, згідно Біблії, враховуючи, що дійсно проти нас ведеться різноманітного роду війна, темряви, ми потребуємо зброю. Я от сидів і згадував зброю, яка описана в Біблії. Наскільки я пам'ятаю, мова йде про шолом праведності, йде мова про броню праведності, щит віри, меч Слова Божого, про молитву. Тобто про ті речі, які ми можемо прямо сьогодні розпочати використовувати в своєму житті. Довіряти Богові, жити праведним життям, розповсюджувати істину, молитися, читати Біблію. Ось вона, зброя. Це не так насправді далеко, і кожен може взяти її прямо зараз і скористатися, щоб не опинитися в темний день о роззброєним, так, опинитися в небезпеці. Було б цікаво також спитати, і я думаю, що це відомо вам найкраще із всіх, хто зараз тут присутній, в цьому інтерв'ю, саме про термін, про тривалість життя програми «Жива надія». Звісно, ми не вимагаємо днів, годин, секунд, але загалом, скільки вже триває це служіння, і що ще більш цікаво, Ненсі, що ви особисто відчуваєте з цього приводу?
4: Цього жовтня, 15 жовтня буде 55 років, коли радіопередача виходить в ефір. Вона тоді називалася «Дорога до Бога». Наша місія називається «Дорога до Бога», «The Way to God», «Дорога до Бога», наша радіопередача «Жива надія». Але вийшло 15 жовтня, то буде 55 років.
3: Дивовижно, ну такий термін просто неймовірний, це майже два моїх житті, можна сказати, так, це дуже цікаво. Ну, поділіться, Ненсі, ось, я розумію, що це, мабуть, складно так одразу, можливо, питання неочікуване, адже стільки років, і цей досвід одразу викласти, згадати всі деталі, можливо, не так просто, але що ви відчуваєте, коли усвідомлюєте, що вже стільки років ведеться дане служіння, істина Божого Слова продовжує лунати, досягати сердець слухачів, змінювати їхнє життя. І те, що ви особисто долучені до цього процесу, як послідовник свого тата і загалом цього важливого служіння.
4: Я вважаю себе дуже щасливою, що я можу брати участь, і теж я є humbled, що я так слово по-українськи, що Бог може простих людей вживати і будувати його царство. Я часами за це задумаю, що кожен з нас, ми індивідуальні, маємося, але що Бог нас міг брати і вживати, будувати його царство, це для мене великий привілей. Я є дуже щаслива. Я мала відповідальну роботу і часто приїжджала додому ділитися з татом, коли ми мали успіх. Але тато казав: Ненсі, ти маєш добру роботу, велику, але знаєш, що те, що ти зробиш для Бога, ти вічність з собою візьмеш. І я якось відчувала в ті часи, що мої руки були порожні, але можу сказати, вже 24 роки без тата ми продовжуємо цю працю. І це тільки з Богом ми це можемо робити. Він дає нам натхнення, сили, ми надіємося на нього. Є слово, що ми можемо робити все в Ісусі Христі, але тільки через Його. І хочу сказати, що я є дуже щаслива, що всього мало таких батьків, але друге, що тато мав ту мрію, і ми далі могли це все продовжити, щоб та жива надія не загасла.
3: Радію разом з вами за те, як все це дивовижним чином почалося, відбувається зараз і продовжується. Слово «humble», до речі, ви згадали, це пов'язано із смиренням для тих слухачів, хто, можливо, не в курсі. І дійсно, це прекрасно, коли ми відчуваємо смиренність і такий трепет, усвідомлюючи, наскільки Бог може використовувати звичайних простих людей. Причому, що наша програма якраз про це, як Бог діє в житті простих людей, таких, як ми з вами, дорогі радіослухачі. Все, що нам потрібно, це дійсно відкритість, смирення і посвята в тій справі,

0: і мама мене могли пустити у 78-му році. Тато хотів, щоб я побачила, як то жити понад комуніст режим, щоб я побачила, що то за життя. І я мала нагоду поїхати, що було для мене дуже цікаво, що мої батьки взяли і положили Біблії в мій Чамайдан. І замотали, і все. Як вони відважились то зробити? Я знаю, що вони Богові довіряли. То була перша, якби, перша journey.
1: Поїхала перша поїздка
0: на Україну. І я відвідала багато церков і могла відвести Біблії, в руки дати. То було саме чудо, що ми могли поїхати, а друге, як ми проходили то все, чи саме вдівали іншу одежу, щоб нас не зловити, але то, мабуть, інакша розмова. Але тоді, як вже тато помер, то я знов поїхала, і я хотіла відвідати Полтавщину, там, де тато устроїв ті церкви, established the churches, і я мала нагоду відвідати всі ті церкви і познайомитися з пасторами. І декілька таких подорожів, але найбільше часу я провадила на Полтавщині, бо мої батьки з Полтавщини, діди-баба з Полтавщини. То я і родичів могла відвідати, то було для мене велике щастя.
1: Дивовижно, дякую за ці деталі.
0: Я полюбила.
1: Наші слухачі тепер знають, що ви були тут, на нашій землі, і дійсно ось ці позитивні емоції, які залишаються нам дуже, дуже зрозумілі. Я часто полюбляю запитувати гостей наших програм про такі особисті відкриття відносно Бога крізь роки служіння, тому що чим більше ми робимо якусь справу, просто живемо разом із Богом, виконуємо якусь свою місію, своє покликання, у вашому випадку це ця важлива і цінна програма «Жива надія». І Бог якось поступово розкривається нам в своїх якостях, ми по-новому починаємо розуміти Його певні риси, не хочу їх називати, хочу дати вам можливість сказати про це, Ненсі, яким Бог відкривається вам крізь роки служіння, ось цього шляху. Поділіться з нами.
0: Я думала, що я щось роблю добре для мого народу, передаватися Слово Боже, ці програми. Але кожен раз, що я слухала проповіді, чи ми їх чистили, чи ми вже складали, то я в тому багатшилась. I was strengthened. Я набиралася сили, зміцнювалася в тому. І за ці роки це воно хлибше і хлибше. Чи саме знала ті вірші на пам'ять, чи з дитинства, але як почути ту проповідь, це є Слово Боже, воно має силу міняти життя у кожного. І я щаслива, що у цій праці воно і мене могло так укріпити. І після смерті тата було дуже тяжко бути без батька, без таких чудових батьків, але я вкріплялася в Слові Божі, слухати. І за ці роки я не є та сама, що я була, коли ми це почали. І чи то було слухати, чи проходити в житті і долини, і знати, що Бог чи саме не забере тих проблем, чи що ми проходимо, але як ми пройдемо то і знаємо, що Бог на тій стороні, Він з нами постійно, але як ми пройдемо, ми можемо прийти до того, що ми можемо сказати, я знаю, що Бог із нами. Я тепер знаю його любов, як я ніколи не знала раніше. І знаю, що Він не покине, щоб ми не проходили. І кожен раз ми то пройдемо, ми зміцняємося в вірі. І знаємо. А друге, що як ти пройдеш that specific thing, спеціальну ту річ, ти можеш комусь іншому допомогти. І то мене дуже тішить, що як хтось звертається, я є сильніша в тому, я можу якось допомогти. І як віруючі, це все, що ми мусимо робити. Любити Бога, любити один одного і допомагати, де ми тільки можемо.
1: Подяка Богові за його любов, за його вірність, за ці дивовижні його риси, характеру і серця, які нам стають відомі через біблійне вчення, і що найбільш вагомі і цінні стають нам відомі і зрозумілі крізь життєвий досвід, крізь наш особистий доторк.

0: до Його істини, до Його присутності, до Його любові. Це дивовижно, і знаєте, чуючи вас, я усвідомлюю, наскільки це радісні відчуття, коли ти розумієш, що вкладаючись в Божу справу, ти начебто служиш іншим, але при цьому і сам збагачуєшся, і сам змінюєшся, і стаєш більш глибоким, надія, спокій, любов, віра зростають. І все це так цікаво для кожного з нас. Я вірю також і для наших радіослухачів, які також тим чи іншим чином, просто своєю присутністю, або, можливо, залученістю в різні програми на радіостанції також приймають участь і можуть переживати схожі відчуття. Все, що робиться для Бога, все, що робиться для вічності, можливо, не одразу відчувається результат зараз тут на землі, але ми знаємо, що у Бога все у свій час, і ми збираємо скарби на небесах. Дивовижне спілкування, цікаво дуже було побачити вас, Ненсі, почути вас, дізнатися деталі про ваше життя, життя вашої сім'ї, вашого тата, всіх, хто долучається як служителі до формування цієї важливої програми «Жива надія», про ваші теплі відчуття, побажання для України. Ну і ми наближаємося поступово до завершення нашого інтерв'ю, і ми часто на кінці бажаємо нашим гостям, просимо наших гостей залишити якесь послання надії, звернувшись до тих, хто почує нас зараз і потім. Тому ваше послання світу, Ненсі, будь ласка.
1: Я би тільки хотіла сказати, що це життя таке коротке. Якби хтось дожив до 100 років, не можна порівняти з вічністю. Я не думаю, наш розум може зрозуміти, що то значить. Але то є довгий час. Як хтось слухає, і ви ще не зробили те рішення прийняти Ісуса Христа, не відкладайте на завтра, сьогодні. Бо від цього буде залежати, де будете проводити ту вічність, чи з Богом, чи без Бога. І моє серце, щоб ви сьогодні Його попросили, і воно так легко, так просто запросити Його у своє серце. І мати не тільки вічність із Богом, але жити і мати ту перемогу, що тільки в Ісусі Христі. Він усе нам зробив. Ми тільки мусимо прийняти той дар спасіння. Він зійшов із небесної слави, жив, показав нам, як Бог нас любить, але найважливіше всього, він заплатив ціну, і його кров покриває наш гріх, але ми мусимо прийняти, то є дар спасіння, то є дар від Бога. То як хтось слухає, то я вас прошу, зробіть це рішення сьогодні, ви не будете жаліти. То є найважливіше рішення, що ви можете зробити в своєму житті, це прийняти Ісуса Христа.
0: Запроси Ісуса сьогодні, прийми Ісуса сьогодні. Яка чудова нота, щоб завершити наше світло спілкування в сьогоднішній програмі «Світлі гості». Нагадую, що з нами сьогодні була директорка програми «Жива надія», партнер «Світлого радіо» Еммануїл Ненсі Зіншик. Ненсі, дякуємо вам за вашу вірність, за вашу посвяту, за вашу любов до Бога і також до людей, що були сьогодні з нами і розказали про те, як дійсно любов до нашого Бога призводить до щастя, призводить до надії, призводить до добра в нашому житті. Благоустрою вам надалі, натхнення вам і безпеки вам і вашій сім'ї.
1: Приймаю, дуже дякую. Боже, благословінь вам і Світле радіо. З Богом!
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережені в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме Йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий, Божий проект. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал, але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача. І
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого Радіо Манаїл, ваша Галина Волченко.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Боже, дякуємо тобі сьогодні за день, який ми прожили, за все, що трапилось в цьому дневі, і добре, і недобре, за якісь успіхи, якісь помилки, на яких ти вчиш нас. Ми все рівно дякуємо тобі за тих людей, які нас люблять, і навіть за тих, які нас не люблять. Ми дякуємо тобі сьогодні, і нехай кожна душа в кінці цього дня зможе підняти очі до неба і подякувати, що ти дав нам дихання, дав нам життя, здоров'я, і ти був з нами в цьому дневі. Будь і надалі з нами. Тобі славу складаємо, як вічному Богові. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Страх і надія в Божих ревнощах. Господнє ім'я ревниве, Він є ревнивим Богом. Вихід 34:14. Бог безмежно ревнує за честь свого імені і відповідає страшним гнівом тим, чиї серця повинні належати йому, але шукають іншого, як подружжя, що біжить за іншим коханням. Наприклад, в Єзекіїлі 16:38-40 він говорить до невірного Ізраїлю: «Буду тебе судити за законом про перелюб та пролиття крові. В своєму обуренні й гніві виголошу тобі вирок кривавої смерті. Я віддам тебе в руки коханців, і вони зруйнують твої місця розпусти. Вони зірвуть з тебе твої шати, відберуть предмети твоєї слави і залишать тебе оголеною і непокритою. Після цього зберуть проти тебе натовп, закидають тебе камінням і розсічуть тебе своїми мечами». Закликаю вас прислухатися до цього застереження. Божі ревнощі за вашу неподільну любов і відданість завжди матимуть останнє слово. Щоб не відвернуло вашу любов від Бога оманливою привабливістю, воно повернеться, щоб роздягнути вас догола і розсікти на шматки. Це жахливо – використовувати своє дане Богом життя для перелюбу проти Всевишнього. Але для тих з вас, хто справді з'єднався з Христом і дотримується обітниці покинути всіх інших, пристати тільки до Нього і жити для Його слави, для вас ревність Бога є великою втіхою і великою надією. Оскільки Бог безмежно ревнує за честь свого імені, то будь-кому і будь-чому, якщо вони загрожують благу його вірної дружини, він протистоятиме з божественною всемогутністю. Це добра новина для вірної дружини, відданого Божого люду. Божі ревнощі є великою загрозою для тих, хто грається в блудницю і продає своє серце світові, роблячи з Бога рогоносця. Якова 4:3-4. Але його ревнощі є великою втіхою для тих, хто дотримується обітниць заповіту і стає чужинцем і вигнанцем у світі.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Моя мама не могла мати дитину, і всі потуги лікарів вилікувати її виявилися марними. Тому єдиним можливим шляхом вона вирішила для себе, що це звернення до Бога. І хоча це комуністичний час, і люди не особливо так зверталися, але серце жінки, яка хоче мати дитину, воно все-таки звернуло її на цей шлях, вона молилася, і Бог зробив чудо, дав їй дитину, дав мене. І з самого маличку в мене десь якийсь був потяг до Бога, хоча моя мама не залишилася в церкві. В принципі, як і всі люди, ходила лише раз на рік або два рази на Різдво, на Пасху. Але в мене в моєму серці завжди був якийсь потяг до Бога. Мені здавалося, що мені чогось бракує, будучи дитиною я після школи. Не раз заходила в церкву, молилась, плакала і не розуміла, чого мені так сильно бракує. І ось одного разу мені було, мабуть, уже років 9, ми з мамою вирішили піти в цирк. Поруч з палаткою цирку стояла ще одна палатка, і ми випадково зайшли туди. Виявилося, що це був євангелізаційний концерт, і один чоловік так щиро співав про Бога, так щиро співав про його любов до мене. І хоча я була мала і мало що розуміла, але чомусь моє серце дуже сильно відгукнулося на цей поклик, на ці слова. І якось в один момент я зрозуміла, наскільки я грішна, наскільки моє життя не відповідає тому задуму, можливо, який був у Творця. І мені дуже сильно захотілося вийти вперед і попросити Бога, щоб він простив мене, щоб він прийняв мене і дав мені те, чого я шукала і чого не могла знайти. І це було моє перше навернення до Бога. На жаль, мої батьки не водили мене далі в церкву. І вже коли мені було трошки більше, мені було 11, мені пощасливилося потрапити у церкву, де я знов-таки почула цей поклик від Бога. І саме цей момент він змінив моє життя назавжди, і я дуже вдячна йому, що разом зі мною на цей поклик відповіли й мої батьки. І я можу сказати з впевненістю, що саме оце розуміння своєї недосконалості і своєї потреби в Бозі, вона може зробити людину щасливою, якщо ми звернемося до нього і віддамо серце тому, хто його створив. Якщо тебе торкається моя історія, то я прошу тебе повторити такі прості слова. Дорогий батьку, я вдячний тобі за те, що ти створив мене, і за те, що ти любиш мене, навіть якщо я про цю любов нічого не знав. Я прошу тебе, пробач мене і прийми в свої обійми, і дай мені бути твоїм сином. Спасибі тобі за все. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Христина Рой. Повернення додому. Продовження.
1: Яке прекрасне творіння, Боже, в зимовому вбранні, промовила Дора тихо, наче боячись порушити тишу цього ранку. А як чудово буде колись там, де все біліше за сніг, і справжні діаманти прикрашуватимуть оселі людей, сказав я в такому тоні. Дивно, продовжила Дора після роздумів, мені все це давно знайоме. Як часто я бувала тут, але ніколи ця місцевість не здавалася мені такою чарівною, як зараз. Напевно, це тому, але, будь ласка, не дивуйтесь, тому що зараз скажу, що в мене ще ніколи не було такого внутрішнього спокою і такої ясності, як сьогодні. З тієї миті, як ви розмовляли зі мною в школі, мені здавалося, що полуда спадає мені з очей. Чого я тільки не переживала за цей час, але ніколи я не почувала такою нещасною і пропащою, як учора під час урочистого вечора. Я знала, що у вас і Мартина мир у душі, який я ще шукала. Я знала, що від Мартина мене відокремлює більше, ніж другий шлюб. А сьогодні? Сьогодні? Запитав я, щоб допомогти їй висловитися. Сьогодні різдвяні дзвони звучать у моєму серці, яке вчора було ще таким хворим і стривоженим. А нині і моя душа у святкових шатах. І ніхто на світі не міг би пояснити, що зі мною відбувалося. Але я відчуваю і навіть знаю це. Я не стала кращою. Але сьогодні маю великий скарб у моєму серці. Ісуса Христа. Вона замовкла. Тому що в католицькій церкві дзвонили. Здавалося, наче і вони сповіщали ангельську новину. Слава Богу на висоті, і на землі спокій, і у людях добра воля. Ми прискорили крок, щоб вчасно прийти до нашої церкви. Минуло багато днів. Природа прокидалася, сніг почав танути, зашуміли струмочки, бурхливо біжачи з гір у долину. Стали зеленіти луки, набубнявіли бруньки на деревах. Настала весна, і всьому навколишньому вона принесла щастя нового життя. Але в мене щастя було набагато більше. Я бачив, як Яник почав шукати істину, і як він прагнув до вічного життя. Уперше я міг бачити, які труднощі доводиться долати дитині, коли Ісус Христос уходить в її життя, і як вона опирається проханню «Віддай мені своє серце». Настільки важкою є тілесна смерть для дитини, настільки важко розставатися зі старою людиною. Зате, яким є прекрасним життя потім, коли вона вистоїть у боротьбі. Який я радий, що так нині у нашого Яника. Наші спільні вечірні години тепер особливо благословенні. Дух Божий явно діє у нашій маленькій хатинці. Однієї з неділь Мартин дуже яскраво розповідав про своє перебування в Сибіру та про втечу через Японію. До тієї оповіді він додав особисте свідчення про те, що в той час він був язичником і жив на світі без Бога і Христа. Як, повертаючись додому, він зустрівся з милістю Божою. Це Мартин засвідчив уперше. Незважаючи на присутність Дори, він розповідав, у який відчай упав, коли повернувся додому, на здійснення всіх мрій, а опинився сам, один. «Мабуть, так мало статися», – додав він серйозно, «бо серце, яке 10 років було прихильне тільки до дружини і дитини, яке билося лише в надії на зустріч із ними, повинно було спочатку втратити їх, щоб нарешті звільнитися для того, хто роками стояв біля дверей і даремно стукав». Скупими, зворушливими словами змалював Мартин, як його почали мучити докори сумління, аж поки нарешті Христос не війшов до його життя. Любов Божа дозволила йому порядкувати сімейні взаємини. Він сказав сусідам, які були того вечора разом із нами, що вони живуть із Дорою, як брат із сестрою. І чому це так? Потім він помолився, прохаючи милості для всіх присутніх, і щоб вони не відкладали покаяння та повністю віддалися Ісусу Христу. Ми не помітили, коли Мартин залишив нас, оскільки він часто виходив подихати свіжим повітрям. Ніжним поглядом він подивився на свою дружину і сказав: «Не лякайся, рідненька, я давно відчуваю, що це станеться». «Я не лякаюсь, Мартине», – відповіла Дора, тамуючи сльози. «Ти спокійно заплющ очі, а я з тобою». Він послухався і невдовзі заснув. Ми з лікарем потихеньку вийшли до моєї кімнати. Лікар знизив плечима. «Даремно сподівалися», – сказав він. «Його щастя спізнилося. Навряд чи він довго проживе. Можливо, кілька днів, тижнів, але в кожному разі це початок кінця. Якщо напад повториться, він може спричинити смерть і навіть сьогодні. Я радий, що Мартин упевнений в любові, яка переведе його через долину смертної темряви. Подумайте про все, що потрібно для останнього відрізку його шляху». Мартин більше не залишав кімнати. Удень він одягнений лежав на софі, а вночі у своєму ліжку. Такі рухи серце йому ще дозволяло, але не більше. Той болючий напад не повторився. Ми всі остерігалися чим-небудь схвилювати Мартина, але він просив Дору і мене не перешкоджати сусідам відвідувати його, тож ми ненадовго пускали до нього людей. Він із ними вів повчальні бесіди. Мартин попросив привести й дітей і закликав їх допомагати мені слухняністю, бо роботи мене стало набагато більше. Коли сили Мартина вичерпались, його заступив інший. Яник, котрий проводив кожну вільну хвилину коло батька, на його прохання охоче погодився допомагати мені в молодшому класі. І він дійсно став мені за гарного помічника. Після занять ми разом молилися. З радістю він розповідав батькові про наші справи, замовчуючи те, що могло його схвилювати. Дора постійно доглядала за своїм чоловіком, коротаючи з ним безсонні ночі. Тепер вона могла віддати йому все своє кохання, тому що перед воротами смерті зникають усі умовності. Іноді я радів із ними, але й душа боліла за те, що тільки після смерті вони будуть по-справжньому щасливими. Попри важкий стан Мартина, ми продовжували ранкове та вечірнє спілкування. І тепер ми були поєднані один з одним у дивовижний спосіб. І з нами був і Яник. Мартин попросив мене написати Гаїку, щоб він іще раз відвідав його, якщо це можливо. Йому, Мартинові, дуже хотілося ще раз побачити і порозмовляти з ним. Я виконав це прохання і сказав Мартину, що Гаїк приїде наступного тижня. Він був наодинці із сином, а Дора готувала обід. Зворушливо було бачити, як син стояв перед Софою на колінах, оповивши руками шию батька. «Таточку, тобі краще. Ти сьогодні добре виглядаєш. Усі приносять тобі такі добрі харчі, а мама так смачно готує. Ти обов'язково видужаєш, правда?» Як йому хотілося почути від батька впевнене і радісне «Так!» Мартин погладив сина по голові. «Так, синку, мені дуже добре. Мене оточує земна і небесна любов. Чого мені ще бажати? Знаєш, тату, мама теж якось захворіла, коли тебе ще тут не було. Але коли настала весна, вона одужала. Ось незабаром потеплішає, і ми винесемо тебе на сонечко, і ти обов'язково видужаєш, тату. Янику, а хіба ти не хотів би, щоб я невдовзі побачив Христа? О, звичайно, але він на тебе обов'язково зачекав би. А чи ти так мало був із нами? Як нам буде з мамою? Якщо ти підеш тепер, ти ж іще побудеш із нами. Пара сяючих дитячих очей дивилася на батька, наче все залежало від Мартина. «Знаєш, Янику, – відповів Мартин, – якщо Господь милістю своєю не допустив, щоб мене на фронті заживо поховали, якщо Він дозволив побачити вас живими і здоровими, навіть жити разом із вами, то я не можу не висловити своєї подяки за все це і хочу бути йому слухняним».

Ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Повернення додому». Текст читала Ніна Скрицька. Продовження книги слухайте наступного разу.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати».

Мої шанування, мене звуть Андрій Гринишин, я кандидат історичних наук, займаюся історією досить тривалий час і хочу звернути вашу увагу на такі дві крайнощі, які трапляються з історичними питаннями. З одного боку, є християни, які нехтують 1100-літньою історією християнства в Україні, і кажуть, що от до нас нічого не було, і от наше уявлення є базовим і найкращим. А з іншого боку, є християни, які переконані в тому, що дуже важливо будувати саме на ось тій традиції, яка формувалася історично, і часто завдяки цьому ігнорують навіть Святе Письмо, ігнорують навіть Біблію. Тому нам треба виправити ці питання і все ж таки знайти ось цю золоту середину, знайти цей вузький шлях, про який говорив Христос, щоб дійсно нам прийти до порятунку наших душ. І дійсно нам важливо розуміти, що так, з 9 століття по сьогоднішній день відбувається християнізація наших теренів і нашого народу. І дійсно ми повинні розуміти, що в 860-х роках в Києві з'явилася християнська парафія, так зване Аскольдове хрещення, що була контрреволюція язичницька Олега та Ігоря, що після цього було хрещення Ольги, яка також дійсно повернула християнство Русі в політичне русло. Далі було повернення до язичництва Святослава. Можна говорити про те, що він дуже молодим загинув, що якби він прожив довше, то, напевне, він також прийшов би до того, щоб приймати християнство. Але це лише припущення, яке ми не можемо не перевірити, тобто не підтвердити, ні спростувати. Тому для нас важливий момент, що ось є історія хрещення Володимира, який дійсно дуже хотів мати політичні переваги від шлюбу з сестрою імператора Східної Римської імперії. Відповідно, Анна поставила умову, що вона не вийде заміж за язичника, а дійсно хоче, щоб він був християнином. Йому довелося хреститися, але хрещення – це ж не просто занурення в воду, а все ж таки цьому передувала кахетизація, тобто 40 днів він вивчав християнське вчення і дійсно доволі свідомо приймав уже християнство. Далі вона поставила умову, що вона не поїде в язичницьку країну жити, тому йому довелося вже хрестити Русь. Відповідно, ми повинні розуміти, що далі йшов ось цей процес поширення християнства і ствердження його. Так, ми мусимо розуміти, що весь цей час християни жили поміж язичниками на наших теренах і, напевне, досить мирно співіснували. Русь все ж таки була торгівельною компанією, яка обслуговувала торговий шлях з варягів у греки. Тому, відповідно, конфліктувати на релігійній тематиці їм було вкрай невигідно з економічної точки зору. Тому ми повинні бачити, що ось ці всі речі ось так відбуваються. І нам треба розуміти, що для нас зараз дуже важливо бачити, що все ж таки християнство впливало на нашу культуру. І, наприклад, повчання дітям Володимира Мономаха явно було натхненно приповістями Соломоновими. Далі ми мусимо розуміти, що знову таки вже в 16 столітті стояло питання про те, щоб надрукувати Біблію повністю, весь текст Біблії. І це було зроблено в Острозі,
Це було зроблено під патронатом князя Константина Василя Острозького. Звісно, ми усвідомлюємо, що це був текст Біблії церковнослов'янською мовою, і це був певний універсалізм для східних християн, для слов'янських народів. Але роль Біблії в культурному житті, в релігійному житті, явно ми бачимо, що вона вельми висока, і ми бачимо так само, що тут це вкрай глобальний проєкт, тому що на той час друкарський верстат – це дійсно було високе технологічне відкриття, але він не дозволяв друкувати великі тексти легко і швидко. Це був складний процес. Далі ми повинні розуміти, що все ж таки і в 18-му, і в 19-му столітті християнство і Біблія впливала на українську культуру. Наприклад, книга «Буття українського народу», написана Миколою Костомаровим, явно була натхненна книгою «Буття», першою книгою Мойсеєвою. Тому, звісно, ми можемо бачити багато інших прикладів. І зараз, коли ми маємо доступ до Святого Письма, зараз, коли ми маємо можливість вивчати Біблію, ми маємо можливість пізнавати Христа і маємо цю свободу. Бо, наприклад, у Всеросійській імперії були серйозні обмеження в цьому питанні. Поглянемо на той самий Емський указ, який забороняв друк на території Всеросійської імперії і ввезення на територію Всеросійської імперії оригінальних творів і перекладів на українську мову. Так, в тексті було написано «малоросійське наречие», але ми розуміємо, що це наша мова. І звісно, Біблія потрапила під цю заборону. Потім ми добре пам'ятаємо і добре даємо собі звіт, що був дуже тривалий час, зокрема, практично 70 років совкового режиму, який просто насаджував атеїзм і просто всілякими способами боровся з вірою в Бога. І зараз, коли Україна стала незалежною, і одним з перших нормативних актів незалежної України це був закон про свободу совісті та релігійні організації, в якому чітко було прописано дозволи на все, що було заборонено в сири-сири. І це важливо для себе розуміти. І нам треба для себе дивитися на ці речі і розуміти, що нам треба користуватися цими можливостями. Поки ця свобода є, дійсно ми, як християни, мусимо максимально використовувати можливість виконувати доручення Господа і рятівника нашого Ісуса Христа. Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і навчаючи їх зберігати все, що Христос нам заповів. Знання історії зберігає нас від помилок, які були в минулому, і дозволяє нам себе ідентифікувати, відрізняти себе від усіх інших. І на додачу до того допомагає нам розуміти сучасність і в певній мірі навіть трошечки прогнозувати майбутнє. Якщо ми будемо знати і усвідомлювати, що дійсно наша культура 1100 років будувалася під християнським впливом, то
дійсно тоді нам набагато простіше, говорячи з людьми про Христа, апелювати до того, що це не просто сьогодні і не просто зараз з'явилося. А з іншого боку, це дозволить нам розуміти, що були різноманітні впливи, зокрема, на християнську традицію, на християнську культуру. І від них можна себе уберегти і захистити. І так само можна уберегти і захистити від ось цих негативних впливів і тих людей, з якими ми спілкуємося і яким ми служимо. Бажаю вам виконати волю Божу на ваше життя. Нехай Господь поблагословить вас!

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Вітаю. І моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.
3: А може сюди натиснути?
4: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
3: Ага, і що тепер?
4: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
3: Англійською чи українською?
4: А вона і так шукає.
5: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Господь, дякую за те, що ти є в моєму житті. Дякую за те, що ти відкрився мені, і я знаю тебе. Знаю твою силу, знаю твою любов. Знаю, Господь, що ти сьогодні чуєш кожен подих мій, кожне слово. Ти бачиш обставини, в яких знаходиться сьогодні народ мій. Ти бачиш біль, страждання, кров, переляк. Ти бачиш все. Господи, я молюся сьогодні за тих, хто залишився без домівок. Тих, хто біжить, не знаючи куди. Дай їм сил, зупини, дай їм все необхідне. І хліб, і дах, і друзів. Я молюся особливо за дітей. Ти бачиш в цих маленьких серцях стільки хвилювань, стільки непорозумінь. Вони не розуміють, що відбувається. Господь, збережи їхню психіку, збережи їхні серця, збережи, Господь, їхні тільця, збережи їх для слави Твоєї. І нехай Тобі буде вічна слава живому Богу. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Коли ми були в Індії, а нас запитували люди по селах, чому ви тут, що ви тут робите? Ми казали, нас післав до вас Ісус Христос. Він хоче поміняти ваше життя. Вони казали, ви можете щось нам дати? І вони розраховували на щось матеріальне. Ми казали, ми не можемо вам дати всім забезпечити вас матеріально, дати вам якісь фінанси, тому що ми самі небагаті люди. Але ми несемо величезне багатство з собою. Це багатство, яке заховане в Ісусі Христі. І Ісус Христос міняє життя. Ісус Христос дає щастя. Там, де були розбиті долі, там, де люди приходили до відчаю, коли вони зустрічалися з Ісусом Христом, їхнє життя мінялося. Ми це бачили на прикладі індійців, які нічого не мали, які просто мали якогось ідола і йому віддавали останню свою їжу, тому що вони дуже ревні в цьому. Коли вони приходили до Ісуса Христа, їхнє життя мінялося навіть в тому плані, що вони могли заробляти для сім'ї, вони могли щось придбати для себе, вони були вдома, вони були з дітками, сім'я, ну просто навіть в соціальному плані це приходило покращення. Ми віримо, що Ісус Христос це дає, а більше всього Він дає вічне життя. І тому до всіх слухачів я звертаюся. Кожній людині потрібно подумати про вічність. Не просто життя на землі, яке дуже швидкоплинне, а подумати далі. А що мене чекає там далі? А про це говорить Біблія. Ісус Христос хоче спасти кожну людину. Він запрошує всіх. Це просто людина може в своїй кімнаті, на тому місці, де вона зараз є, звернутися до Нього і сказати: «Ісус, я грішна людина, я потребую тебе. Я не знаю, як жити. Ти Бог, який знаєш. Поміняй моє життя. Війди в моє серце. І я хочу, щоб ти керував моїм життям». Просто так щиро звернутися до Бога своїми словами.
3: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
5: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 31 липня.
1: Бракує розумного управління, народ занепадає, а при численних радниках люди безпечні. Приповісті, 11 розділ, 14 вірш. У старому заповіті царі оточували себе радниками, чиї мудрі поради мали здатність принести користь як царю, так і народу. Молімося про Божу мудрість для людей, які приймають доленосні рішення для нашої держави, про присутність мудрих радників у їхньому оточенні та їхню відкритість до істин Божого Слова.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
3: Думки матері Терези. Важко молитись, коли не вміємо, але самі собі мусимо в цьому зарадити. Передусім, слід зануритися в тишу. Сутністю молитви є велика тиша. Ми не можемо стати перед Богом, якщо не дотримуємося внутрішньої і зовнішньої тиші. Власне тому найважливішим елементом молитви є тиша думок, очей та уст. Мовчання уст навчить нас багатьох речей. Розмовляти з Христом, радіти внутрішнім утихомиренням та усвідомленням того, що ми так багато маємо йому сказати. Потім маємо тишу очей, яка нам завжди допоможе побачити Бога. Наші очі – наче два вікна, через які Христос або світ проникають до наших сердець. Нам часто потрібно чимало відваги, щоб не бачити того чи іншого. Іноді ми говоримо: «Краще б я цього не бачив», та однак не докладаємо зусиль, щоб перебороти прагнення бачити все. Ось тиша думок і серця. Богородиця все зберігала в своєму серці. Тиша наблизила її до Бога, і вона ніколи ні за чим не мусила шкодувати. Візьміть до уваги те, як вона вчинила, коли святий Йосиф зажурився. Одне її слово могло прояснити його розум, та вона цього не зробила, і сам Бог здійснив чудо, очищаючи її ім'я. Якби же ми були переконані в потребі дотримуватися мовчання, гадаю, що тоді дорога, яка веде до з'єднання з Богом, виявиться дуже простою. Тиша дозволяє подивитися на все по-новому. Вона необхідна, щоб ми могли нав'язати контакт із душею. Не найважливіше те, що ми говоримо, але те, що говорить до нас і через нас Бог. Ісус завжди чекає на нас у тиші. І у цій тиші Він слухатиме нас. Він промовить до нашої душі. Тоді ми почуємо Його голос. Найважче – доховати внутрішню тишу. Але ми мусимо докласти зусилля і поринути у молитву. У тиші ми знайдемо приплив нових сил і правдиве з'єднання з Богом. Божа сила стане нашою долею, ми зможемо все виконувати добре, зазнаємо з'єднання наших думок із Його думками, з'єднання наших молитов із Його молитвами, з'єднання наших починань із Його починаннями, нашого життя з Його життям. Всі сказані нами слова виявляться даремними, якщо вони не будуть випливати з нашого серця. Слова, котрі не несуть Христового світла, збільшують темряву. Це вимагатиме великої самопосвяти, але якщо ми справді маємо намір і хочемо молитися, мусимо відважитись і зробити це саме тепер. Будуть це щойно перші кроки в молитві, однак якщо ми не наважимося зробити перший крок, недосяжним буде для нас крок останній – життя у Божій присутності. Щоб молитва була плідною, вона повинна литися просто з серця і мусить торкнутися Божого серця. Звернімо увагу на те, як Ісус учив своїх учнів молитися. «Називайте Бога своїм Отцем. Вихваляйте і прославляйте Його ім'я. Чиніть згідно з Його волею. Просіть щоденного хліба, духовного і дочасного. Просіть відпущення гріхів і вміння прощати іншим. Просіть ласки не підпадати спокусам, а також остаточної ласки, яка дозволить вам звільнитися від зла, що є в нас і довкола нас. Апостоли просили Ісуса, щоб Він навчив їх молитися, а Він навчив їх прекрасної молитви «Отче наш». Я вірю, що кожного разу, коли ми молимося «Отче наш», Бог дивиться на свої руки і говорить: «Ось те, що глина в руці гончара, те і ви в руці у мене». Єремія, 18 розділ, 6 вірш. Отже, думки матері Терези.
4: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Етюди Шопена – справжнє явище в історії фортепіанного виконавства. Немає жодного піаніста в світі, хто не грав би ці твори. Без них не обходиться ні один фортепіанний конкурс. В своєму прикладному значенні етюд ніколи не претендував на якусь особливу художню цінність, так як був твором інструктивно-тренувального характеру. Етюди створювались для розвитку виконавської техніки. Майже всі етюди Шопена підкреслено технічні. Їх виконання вимагає від піаніста справжньої артистичної віртуозності. Але їх специфіка не у віртуозних складностях, а зовсім навпаки. В підкоренні цих складностей – творчим цілям. Віртуозна техніка тут виступає не як ціль, а як засіб для розкриття художнього образу. Кожен пасаж, кожна деталь працює на поетичну ідею. Деколи в творчості Шопена зустрічаються повільні етюди. Саме такий – етюд номер 3, мі-мажор. Його головний образ – дивовижна по красі кантилена. Композитор вважав її однією із своїх найкращих мелодій. Вона звучить як задумлива відверта пісня. Відомо, що прослухавши цей етюд у виконанні свого учня, Шопен вигукнув: «О, моя батьківщина!» Сьогодні ми також почуємо цей чудовий твір. Отже, звучить етюд номер 3, мі-мажор, видатного польського композитора Фредеріка Шопена.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів, нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. Тобі, Господі, все є, в Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен. Небо дивиться зверху, що з того буде? В твоєму кадрі є люди, в кадрі є люди.
1: В твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи може ти кинеш хмизу і спалиш когось у багаті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
0: В твоєму кадрі є люди, люди озерце. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину. Розтягай свою душу, наче резину.

0: Тож і ми, маючи навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 22. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи:
2: «Царство небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений. Та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи: «Скажіть запрошеним, ось я приготував обід свій, закололи бики і відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля». Та вони злегковажили та порозходились, той на поле своє, а той не свій торг. А останні, похапавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: «Весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя, і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля». І вийшовши раби ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих. І весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому: «Як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної?» Той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: «Зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви. Буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних, та вибраних мало».
1: Тоді фарисеї пішли і умовлялись, як зловити на слові його. І посилають до нього своїх учнів із іродіянами і кажуть:
3: «Учителю, знаємо ми, що ти справедливий і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні?»
1: А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав:
2: «Чого ви, лицеміри, мене випробовуєте? Покажіть мені гріш податковий».
1: І принесли динарія йому. А він каже до них:
2: «Чий це образ і напис?»
1: Ті відказують:
3: «Кесарів».
1: Тоді каже він їм:
2: «Тож віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже».
1: А почувши таке, вони дивувалися, і, лишивши його, відійшли. Того дня приступили до нього саддукеї, що твердять, ніби нема воскресення, і запитали його, та й сказали:
4: «Учителю, Мойсей наказав, коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його і відновить насіння для брата свого. Було ж у нас 7 братів, і перший, одружившись, умер, і, не мавши насіння, зоставив дружину свою братові своєму. Так само і другий, і третій, аж до 7-го. А по всіх вмерла й жінка. Отож у воскресенні котрому з 7 вона дружиною буде? Бо всі мали її».
1: Ісус же промовив у відповідь їм:
2: «Помиляєтесь ви, не знавши Писання, ні Божої сили. Бо в воскресенні ні женяться, ані заміж виходять, але як анголи ті на небі. А про воскресення померлих хіба не читали пророченого вам від Бога, що каже: «Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів. Бог не є Богом мертвих, а живих».
1: А народ, чувши це, дивувався науці його. Фарисеї ж, почувши, що він уста замкнув саддукеям, зібралися разом. І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи і кажучи:
5: «Учителю, котра заповідь найбільша в законі?»
1: Він же промовив йому:
2: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею: люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях весь закон і пророки стоять.
1: Лиш фарисеї зібрались, Ісус їх запитав і сказав:
2: «Що ви думаєте про Христа? Чий він син?»
1: Вони йому кажуть:
3: «Давидів».
1: Він до них промовляє:
2: «Як же то силою духа Давид його Господом зве, коли каже: «Промовив Господь Господові моєму: сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм». Тож коли Давид зве його Господом, як же він йому син?»
1: І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова, і ніхто з того дня не наважувався більш питати його.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун – учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про стосунки в сім'ї.
2: Як буває в кожної подружньої пари, що якась ця романтика, якась, можливо, пристрасть, вона десь затухає, і тоді люди починають докоряти, сперечатися, шукати правди, можливо, впадати в гріх, задумуватися взагалі, чому я з цією людиною одружився. Це жахливий шлях. І, власне, приклад цієї історії про Кану Галилейську, що далі зробилося? Марія сказала слухатися Христа, тобто запросити його в своє подружжя. І вона наказала носити воду. Іншими словами, робити якісь маленькі кроки, конструктивні і такі, що тобі під силу. І в результаті ця вода була перетворена на вино, яке було ще навіть краще, ніж те, що було на початку.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

0: Чотири дружини. Жив собі багатий купець, і було в нього чотири дружини. Першу купець любив понад усе, одягав її у причудові сукні і прикрашав коштовностями. Він піклувався про неї, милував і лиліяв. Другу купець також сильно любив. Він невимовно нею гордився і при кожній нагоді старався показувати її друзям, але завжди боявся, що колись вона піде від нього до когось іншого. Третю дружину він теж любив. Вона була дуже дбайлива і терпляча, і щоразу, коли в купця був клопіт, вдавався до неї по допомогу. І вона допомагала йому перебути важкі часи. Четверта часто жертвувала собою заради його гаразду, але він не любив її і ледь приділяв їй увагу, хоча вона палко і віддано любила його. Одного разу купець зліг у ліжко від важкої недуги і невдовзі зрозумів, що кінець близько. І тоді він озирнувся на прожите життя і подумав: «Тепер у мене чотири дружини, а в мить смерті буду я цілком один. Ох, як же мені буде самотньо!» І тоді сказав купець улюбленій своїй дружині: «Я любив тебе над усіх, одягав тільки в найкраще і леліяв тебе. Тепер, коли я вмираю, чи зостанешся ти зі мною, щоб я не був самотнім у тоосвітньому житті?» «Ніколи у світі», – відповіла перша дружина, і, не сказавши більше ні слова, пішла. Ця відповідь увігналася купцеві в саме серце, як гострий ніж. Засмучений купець звернувся до другої жінки: «Я так сильно тебе любив все життя і піклувався про тебе. Чи підеш ти за мною в годину смерті?» «Ні», – відповіла друга жінка, – «життя таке чудове. Скоро ти помреш, я вийду за іншого, не ображайся на мене». Від цих слів серце купця застогнало і похололо. Опісля купець спитав третю жінку: «Я завжди вдавався по твою поміч у важку хвилину, і ти допомагала мені. Чи допоможеш мені тепер? Чи не покинеш мене?» «Мені дуже шкода», – відповіла вона, – «але цього разу я не зможу тобі допомогти. Хіба проведу тебе до могили і поховаю, як велить звичай». Відповідь, як блискавиця, вразила купця, і він зовсім похнюпився. І раптом у тиші пролунав голос: «Я піду за тобою, я піду туди, куди підеш ти, я ніколи не покину тебе». Купець підніс голову і побачив четверту дружину. Вона була такою худою та тендітною, мабуть, від повсякчасного недоїдання. Глибоко засмучений купець сказав: «Я мав би приділяти тобі більше уваги, коли ще міг. Я не мав рації. Пробач мені». Насправді, ми всі маємо чотирьох дружин у житті. Перша – це наше тіло. Хай як би ми не піклувалися про нього і не догоджали йому, воно покине нас у годину смерті. Друга – це наше майно, стан і достатки. Після смерті це все неодмінно потрапить в інші руки. Третя – сім'я і друзі. Хай які близькі були вони нам у житті, та зможуть лише бути поряд у мить смерті і провести нас в останню дорогу. Четверта – це те, чого ми не можемо побачити. Це душа. Ми часто нехтуємо її, женучись за матеріальними благами і мирськими втіхами. Але вона насправді завжди і всюди залишається з нами, навіть після смерті. Може, і справді варто подбати про неї, поки ще не пізно.
1: 365 історій для душі. Так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Почуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє, вислухай молитву мою з уст неулесливих. Від Тебе самого нехай вийде суд мій, очі Твої нехай побачать правоту. Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі, Ти випробував мене і не знайшов у мені неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми. В ділах людських, за словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя.
1: Псалом 16, вірші з 1 по 4.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: На хвилі радіо Еммануїл перша ночі. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Господи Боже, я щиро вдячний тобі за всі твої милості і блага, які ти проявив. І до тебе приходимо з проханням, смирінні, з покаянням за гріхи нашого народу. Просимо, прости, помилуй, Господи, і вразуми кожну людину. Змінюй серця людей, що були відкритими до слова Твого, що приймали істину, що відкинули гордість, відкинули всяке ідолопоклонство, розпусту, відвернулись від окультизму, щоб визнали свої провини, вирівняли свої шляхи і навернулися до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Пішли свою благодать і силу на Україну. Благослови всіх служителів Твоїх, щоб з ревністю, з вірою сміливо проголошували Євангеліє, щоб з вірою молилися, наступаючи на всяку ворожу силу, руйнуючи всякі твердині лукавого. В ім'я Ісуса хай прийде мир і благодать. Славимо Тебе. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо слухачів Світлого радіо «Еммануїл». Ми, Володимир і Христина Тищенки, сьогодні хотіли би з вами продовжити наші спілкування на тему сімейного щастя і у нашій передачі «Сімейна консультація». Ну, а сьогоднішня наша тема, така анонс, це 5 перешкод на шляху до єдності. Егоїзм, він це такий шлях, коли ми задовольняємо і шукаємо тільки свого, тільки того, що мені подобається, що мені до вподоби, те, що мені приємне, знайоме, добре і все решта. Ну і це друга так перешкода до побудови єдності у шлюбі. І якщо люди не такі вже, знаєте, занадто егоїсти, вони намагаються все ж таки знайти компроміс. І от один з таких компромісів, який побутує у сімейних стосунках і також може бути перешкодою до цієї єдності, це коли ми намагаємося поділити все порівну. Ну, наприклад, значить, ось перелік всіх справ домашніх, тобі 50%, мені 50%. От 50 справ ти робиш, 50 справ я роблю, і це всього разом буде якраз 100%. Тобто ми цих 100% ділимо кожному порівну. І таким чином досягаємо цього компромісу.
3: Так, але якщо ти своїх 50 не робиш, я свої не буду робити. Що то ти не робиш, а я маю робити?
2: Ну, мені сьогодні просто не вийшло, я дуже був втомлений. Мені було важко.
3: І що тепер? Ну, значить, і мені важко, і я своїх 50 робити не збираюся.
2: Ну, добре, зробимо завтра, можливо, чи післязавтра. І в таких історіях, друзі, як ви помітили, може з'являтися неприбиті вішаки, неприбиті полички, незмайстровані, непозамітана підлога, яка там може бути, чи брудна білизна, і так далі, і так далі. Таких багато справ, вони відтягуються, переносяться на завтра, завтра ніколи не настає. Та, і оце от бажання все поділити 50 на 50, і кожен тоді контролює. Так, виконала моя дружина всі пункти, які ми з нею домовилися, значить, і я тоді буду виконувати всі пункти. Якщо вона не виконала, то і я не змушений виконувати тоді ці пункти. Але ж Писання нам говорить і вчить нас трошки інакшому.
3: Так, ви знаєте, і я мені цікаво було б дізнатися, чи наші слухачі, коли спробували практикувати цей принцип 50 на 50, ми на початку нашого подружнього життя пробували. Ми розписали собі всі хатні обов'язки, хто за що буде відповідати і хто що буде робити. От, але стикнулися з таким, що життя, воно мінливе, і обставини змінюються. Дуже швидко після нашого одруження ми довідалися в скорому часі, що ми вже чекаємо на дитину. І коли я пішла в декрет, я все ж таки очікувала, що Володко буде робити своїх 50%, а він, що я буду робити своїх 50%. Але ми стикнулися з таким цікавим явищем, те, що хоча я залишаюся вдома і маю ніби більше часу на хатні справи, але стан мій фізичний був таким, що ну, дуже часто я просто я не мала сили і можливості виконувати ці обов'язки, тому що мені було просто погано. Так, в обід, в 12-й годині дня мене шалено хилило в сон. У мене був сильний, пам'ятаю, токсикоз. І готувати страви я могла дуже мало. І від запаху, наприклад, смаженої їжі мені ставало неймовірно зле. І так далі, і так далі. І дуже швидко ми побачили, що цей план 50 на 50 дуже важко виконувати. Тому що, ну, перш за все, ми ж любимо контролювати, щоб інший дотримувався свого плану. От. І коли хтось втомлений, а хтось прихворів, а хтось сьогодні просто не в настрої, або стався якийсь форс-мажор, і взагалі всі плани, вони помінялися. І як ж тоді тримати цей баланс і відчувати, що твій партнер робить не більше, ніж ти, а ти не золушка і не попелюшка, так, і не робиш занадто багато, і що у вас є гармонія. Дуже важко. Тому, як ви думаєте, друзі, який біблійний принцип А біблійний принцип нам каже, що нам варто викладатися кожному, зокрема,
2: на 100%. Я би навіть сказав більше, ніж на 100%, тому що якщо ми будемо відкладатися на 100%, то ми можемо не покрити ту потребу, яка з'являться. Ну, знаєте, життя вносить свої корективи, і, власне, наступна така, скажімо, тема чи перешкода, яка може роз'єднувати і не дозволяти нам будувати цю єдність, взаєморозуміння, це ці виклики, які нам кидаються. Отже, навіть якщо ми, відкидаючи свій егоїзм, приймаючи наші різності, будуючи наші стосунки і наш побут, і наше життя не на принципі 50 на 50, а 100 на 100%, то, як виявляється, приходять моменти, коли треба включати не 100%, а 120 і 140%, тому що в наше життя приходять труднощі.
3: Так, і це бувають важкі часи, і я думаю, що зараз, в наш час, який ми зараз живемо, власне, це та обставина, яка лягла тягарем на плечі кожного українця, кожної українки, і, звичайно, повномасштабне вторгнення принесло той тягар, який неможливо описати словами. Він, звичайно, різний в різних сім'ях, в різних регіонах. Наших людей порозкидали по цілому світі, і всі переживають свої випробування, свої виклики і труднощі. І, звичайно, в таких обставинах, як ніколи, ми потребуємо підтримки один одного, розуміння, терпеливості. Але їх буває нам не вистачає. Буває, не вистачає нервів, не вистачає терпіння, бракує надії. І можна, звичайно, давати багато порад, але перш за все, ну, в нашій сім'ї ми розуміємо, що молитва – це той інструмент, який допомагає нам черпати, власне, в самому джерелі любові, терпеливості, витримки, віри, надії, прийняття. Тільки Господь може нам зараз, в цей важкий час, усім додати того, чого нам так бракує. Тому що ми не знаємо майбутнього, і все, що ми можемо, то тільки довіряти всемогутньому Богу, нашій родині, майбутній нашої держави, і сподіватися, що ми всі пройдемо ці важкі часи, а і будемо незламаними. Незламаними на фронті, незламаними в своїх сім'ях. Ми будемо міцні, єдині, і ніщо не зламає наш дух.
2: Так, Писання нас вчить проходити труднощі, як дитина Божа. Тобто з терпеливістю, з довір'ям до Бога, без невір'я, і робити все, що в наших силах, незважаючи ні на що. Ви знаєте, є дуже багато історій, притч про те, як там хтось впав в яму, чи хтось впав в відро сметаною, чи з молоком, та, і він борсився, хоча виходу в нього не було до кінця, але все ж таки, прикладаючи достатньо зусиль, приходить момент, коли ти все-таки можеш побачити вихід в кінці цього тунелю, коли тобі здається саме в цей момент розпачу, відчаю, болю і переживання, що виходу немає. Але в нас є з вами надія. В нас є надія про перемогу нашого Господа Ісуса Христа над смертю, над прокляттям, над і який дає нам життя вічне. І саме така надія, саме тоді, коли ми приходимо не тільки під хрест нашого Спасителя, але коли ми приходимо до гробу, знаєте, я думаю, що ця історія не просто так розповідається в Писанні. Дуже часто на ній мало акцентують увагу, але саме гріб, який пустий, і зустріч з Воскреслим, це найбільша наша радість, це найбільша перемога. І за це ми йому дякуємо. І тому наше життя завжди має надію. Якщо ми говоримо про труднощі, які можуть нас як і зблизити в сім'ях, бо я знаю дуже багато прикладів, і ми з тобою також проходили дуже багато випробувань, як сім'я, і тільки тоді, коли ми шукаємо взаєморозуміння, підтримку в Бозі і один в одному, ми як сім'я можемо будувати ту єдність, яка дозволяє нам бути оцим сильним, міцним організмом, сильним, міцними, і з Божою поміччю це пройти. Бо інакше, я знаю сім'ї, які зараз також в тих трудних випадках, в цій важкій ситуації не проходять цю ці випробування разом, а кожен поокремо. І ми молимося за них, ми знаємо, що Господь завжди може навіть все, що розбите, все, що зруйноване, відновити і поправити. Тому, друзі, дійсно, випробування можуть нас роз'єднати, можуть нас розвести в різні кутки рингу, так, якщо можна так сказати. Але Божа сила, і ви пам'ятайте, що ви ніколи не самі. Є багато людей, сімей, служителів, пасторів, консультантів, які завжди готові простягнути вам руку допомоги. І однозначно Бог, який завжди поруч і знає ваше серце, знає ваші мотиви, знає ваші обставини і завжди відгукується, приходить вчасно. Тому пам'ятайте, що ніякі випробування не можуть вас розділити, вони можуть вас тільки загартувати. І про це апостол Яків пише, що майте таку радість, в Якова це написано, майте таку радість, коли ви впадаєте в будь-які випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри приносить терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви були досконалі і бездоганні, і недостачі ні в чому не мали.
3: Так, і хотілося, власне, на цьому заакцентувати, що труднощі, вони виклики не є або добрими чи поганими для сім'ї. Все залежить від того, як ми реагуємо. Тому що труднощі можуть нас розділити, а можуть нас зробити ще єдинішими, зміцнити нас, скріпити і нашу єдність тільки посилити. І пильнуємо про те, щоб всі ці труднощі нас тільки загартовували. І, знаєте, коли людям дуже холодно, вони намагаються один одного обійняти, стати тісніше, ближче один до одного і гріти один одного теплом свого тіла, свого подиху, свого серця. І хай ці всі труднощі на зло нашим ворогам, вони нас тільки загартовують, зроблять сильнішими, і наш народ дійсно буде таким світлом для всього світу. Не тільки в тому, як ми боремося з ворогом, але в тому, як ми вистоюємо у всіх труднощах і випробуваннях. Є ще одна, правда, перешкода, остання, про яку ми сьогодні поговоримо на нашій передачі, це позашлюбні стосунки. Вони аж ніяк не плекають єдність у шлюбі.
2: Ну, а що ми маємо на увазі під позашлюбними стосунками? Це інтимні стосунки? Чи це може бути будь-що, що нас відважує, відтягує від нашої сім'ї, від нашої родини?
3: Ну, я думаю, це цікаве питання поставити нашим слухачам, і що вони про це думають. Але, як показує практика, позашлюбні стосунки не стосуються лише інтимної сфери, не лише зради тілесної, але вони говорять також і про будь-які речі, які можуть займати більше часу нашого, наших часу, наших фінансів, наших ресурсів, ніж вони того потребують, ніж би вони мали би мати в нашій, скажімо так, карті координат, так, в нашій ієрархії цінностей. Якщо щось стає більшою цінністю, ніж йому на це відведено місце, воно стає на перешкоді і в наших особистих стосунках. Такою зрадою може бути, звичайно, і занадто перебільшений час на роботі, з друзями, з хобі. Все, що краде нас від нашої сім'ї, від мого чоловіка, від моїх дітей, все, що заважає будувати єдність в родині, все воно веде до розділення, і все воно є таким чином частиною цих позашлюбних стосунків. Воно може набувати різних форм.
2: Знаєте, я от згоджуюся з такою фразою, і не пам'ятаю, де її почув, коли люди кажуть, що сьогодні ведеться битва за нашу увагу. Дійсно, знаєте, чим більше прогресують технології, тим більше ця битва відбувається. Тому що, наприклад, 200 років тому ніщо так не відволікало нас, тому що навколо була там природа, там, можливо, якісь сусіди, люди, все те, що нам достатньо знайоме, ми могли цим любуватися, з цим якось взаємодіяти і так далі. Але сьогодні, завдяки там тим же ж сучасним технологіям, гаджетам, комп'ютерам, все з усіх боків, реклама, вона всюди, вона на білбордах, вона не тільки в газетах, вона в комп'ютері, в телефоні, в смартфоні, в планшеті, вона всюди до нас звертається. І що цікаво, що я помітив, що я дуже любив дивитися в Ютубі різні ролики, я помітив, яким чином ті, хто створює контент, хочуть заволодіти нашою увагою. Тобто, вони пишуть якийсь такий галасливий назву свого ролика. Ти думаєш, о, невже?
3: Суперновина.
2: Суперновина. Щось там зробила наша влада таке, що просто геть не входить в уяву. Ти такий думаєш, боже, що це може бути? Ти відкриваєш цей ролик, а він взагалі не про то. І ти розумієш, що ти втратив там хвилину, дві, три, можливо, п'ять хвилин свого часу. Для того, щоб розібратися, що насправді напис в цьому
3: заголовку
2: не відповідає тому, що у контенті. І це так, вони борються, ця реклама, вона всюди, вона тебе закликає, візьми, зберись, почитай, подивися, зіграйся, комп'ютерні ігри також може бути. Тобто все те, що воює за нашу увагу, за наш фокус, воно відвертає нас від головного, від цінного. І знаєте, я для себе зрозумів одну річ, як з цим боротися. Це просто мати час, коли ти роздумуєш над головним. От як ти день почнеш, так він і проведе. От я для себе таки зрозумів, якщо ти зранку встав і ти одразу вмикаєш свій гаджет, і ти одразу починаєш дивитися чи слухати будь-які подкасти там і так далі, і так далі. Ти будеш просто загружати свій мозок саме цим. Ти просто його завантажуєш, і він вже буде цілий день тільки про це й думати. Можливо, це щось таке і приємне. Це може бути якісь ігри, можливо, якийсь перегляд якихось відео. Можливо, навіть це може бути і навіть твоє хобі. Але воно настільки забирає твій час і увагу, що ти просто про інше нічого не можеш робити. Але коли ти зранку вставши, починаєш думати про вічне, коли ти починаєш думати про щось таке велике. Дійсно, я почув одну фразу, яка мені дуже сподобалася. Якщо б ми всі свої справи дивилися і оцінювали, і розглядали в розрізі вічності, а не тільки з сьогоднішнього життя, ми б по-іншому приймали рішення. Інші би мотиви були. І ви знаєте, коли ти починаєш день саме з цього, воно дуже допомагає потім не давати відсіч оцим всім нападкам тому, хто приходить і забирає твою увагу, фокус твоєї уваги. Тому що ти в цей день можеш подивитися якесь відео, почитати щось таке, збудувати себе, але ти починаєш розуміти, чи це мені потрібно, що в мене в пріоритеті, хто в мене в пріоритеті. Бог, Україна, сім'я, начальник на роботі, чи хто є той, хто керує моїм життям. Для кого я взагалі це життя провожу на цій землі. І це мені допомагає зрозуміти, що в цій війні я можу перемогти, якщо я буду думати більше, задумуватись більше про вічне.
3: Саме так. Ну і, звичайно, віртуальні, ми там говорили про віртуальні ігри і так далі, це може красти наш час, також порнографія. І зараз здавалося б якийсь час, що ця проблема відійшла на другий план, про неї стали менше говорити, але на даний момент питання це знов загострилося, тому що коли так багато сімей перебувають в розділенні, звичайно, попит на таку продукцію, на жаль, виріс. І дуже багато одружених людей, також молоді і підлітки, зараз знову впадають у цю залежність порнографії. Це дуже небезпечно, і це шкодить, і забруднює нашу душу і наш розум. І про це треба теж пам'ятати і пильнувати себе, би не впадати у цю спокусу. Знову ж таки, знаєте, в наша сім'я ми теж були в розділенні, понад 3 місяці на початку повномасштабного вторгнення. І теж переживали цю таку певну таку кризу і цю трудність розділення, самотності, життя порознь. І, звичайно, аби зберегти цю єдність в стосунках, цю емоційну близькість, треба, звичайно, прикладати зусилля. Нічого не можна кидати так, знаєте, на самотік, тому що навіть яєчню приготувати, якщо про неї забути, то така навіть проста страва, вона згорить, і буде непридатна до вживання, а що ж говорити про стосунки. Тому піклуємося, дбаємо один про одного, використовуємо знову ж таки ті можливості комунікації електронні, які ми маємо, аби бачити частіше один одного, говорити з один одним і мати це спілкування.
2: Та сьогодні ми на нашій передачі хотіли, власне, закцентувати увагу, що єдність не з'являється сама по собі, про те, що говорили ми в попередніх, але що є перешкоди, які забороняють нам, не дозволяють нам, стають стіною на шляху до нашої єдності в нашій родині, в наших сім'ях. І ми сьогодні озвучили 5, їх може бути набагато більше, друзі, їх може бути десятки, мабуть, і ви можете нам написати, які саме ви ще вважаєте важливі такі перепони на шляху у гармонійному такому співжиттю родини. Ми ще раз, просто підсумовуючи сьогоднішню нашу передачу, хочемо назвати ті, які ми сьогодні проговорили з Христиною. Отже, це різність наша. Друге, це наш егоїзм. Третє, це план 50 на 50, де кожен контролює, що робить наш партнер чи наші діти. Та? Четверте, це є труднощі, які зараз приходять в наше життя і можуть нас розділити. І останнє – це фокус нашої уваги, це позашлюбні стосунки. Куди направлене наш фокус нашої уваги? Чи воно направлене на сім'ю, на вічні цінності, чи воно шукає свого задоволення і просто розсіюється на весь контент, який навколо нас кричить і вабить? Отже, от такі от ми сьогодні проговорили в нашій передачі «5 перешкод на шляху до єдності». З вами були Володимир і Христина Тищенко. І чекаємо на наших наступних зустрічах у сімейній консультації. Хай Бог благословить кожного слухача. Амінь.
4: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Як то добре і як то гарно, коли брати живуть у згоді. Як миро на голові, що сходить на бороду Ааронову, що сходить на краї одежі його. Як роса єрмонська, що спадає на гори Сіонські, бо там посилає Господь благословення і життя навіки.
1: Псалом 132, вірші з 1 по 3.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Рожнятківська про людей, які приносять зцілення.
2: А момент зцілення, мабуть, це коли ти виходиш до людини, в якій ти відчуваєш життя, в якій ти відчуваєш щось красиве і щось, ну, таке реальне. Да? Спочатку, звичайно, ми починаємо захоплюватися з цією людиною, слухати цю людину, а потім ми вже повертаємо погляд в ту сторону, куди дивиться ця людина.
0: Світлі цитати світлих гостей.
1: Цитати людей, які щось знали.
3: Немає нічого неможливого для того, хто вірує. Немає нічого важкого для того, хто любить. Святий Бернард,

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Час слухати Слово Боже. Вітаю тебе, дорогий друже. Читаючи біблійні історії, ми знайомимося з людьми, які відіграли у Божому плані спасіння людства величезну роль. І з деякими з цих людей ми знайомимося детальніше. Один із них – Давид. Давид ховається. Дурний Навал. Біблія, перша книга Самуїлова, 25 розділ.
3: Давид і його люди опинилися поза законом. Поки вони переховувалися від Саула, вони знайшли багато друзів серед пастухів, які пасли свої отари поблизу їхніх сховищ. Роздобути їжу було важко, і от якось, коли багатий господар на ім'я Навал улаштував свято, Давид вирядив до нього своїх людей. «Давид вітає тебе», – сказали вони Навалові. «Послухай, коли твої пастухи випасають твої отари, ми дбаємо про них та про худобу. Тепер ми почули, що ти влаштовуєш свято, і ми були б дуже вдячні, якби ти дав і нам трохи їжі». Навал насупився. «За кого Давид себе має?» – невдоволено заявив він. «Та я ніколи навіть і не чув про такого. Я не псуватиму гарну їжу, віддаючи її якимось рабам-втікачам та розбійникам із їхнім ватажком». Коли Давидові переказали Навалову відповідь, він розгнівався. «Візьміть свої мечі», – скомандував він. «Невдовзі ми покажемо Навалу, хто такий Давид». Один із Навалових пастухів чув, що казав його пан, і мерщій кинувся до господині, дружини Навала, Авігаїл. «Наш пан зневажив людей Давида за все те добро, що вони нам робили», – сказав він їй. «Вони охороняли нас удень і вночі, поки ми випасали отари. І от як Навал віддячив їм. Тепер Давид має підстави напасти на нас». Авігаїл не марнувала час. Вона назбирала свіжоспеченого хліба, смаженого м'яса, сушених фруктів та наповнила міхи вином. Відтак наказала слугам покласти все це на віслюків і приставила до них того пастуха, щоб указував дорогу, і всі вирушили. Вона жодним словом не перемовилася про це зі своїм зарозумілим чоловіком. Коли Авігаїл угледіла Давида, який прямував до них, вона наказала погоничам рушати. «Будь ласка, не зважай на мого чоловіка і послухай мене», – попросила вона. «Навал» означає «дурний». І це й насправді так. Не мстися йому за образу. Прийми ці дарунки і нашу щиру подяку. Давид був приємно вражений розумом і красою Авігаїл. Він прийняв харчі й урочисто пообіцяв, що не заподіє ніякої шкоди Навалові та його маєтку. Коли Авігаїл повернулася додому, то побачила свого чоловіка п'яним. Вона ні про що з ним не розмовляла аж до ранку, поки він не протверезів. Гнів і обурення від почутого, а ще надміру випите напередодні вино разом із надміру вжитою їжею, призвели його до раптової хвороби. А через 10 днів він помер. Давид не забув про розум і вроду Авігаїл, і через деякий час одружився з нею.
2: Який урок ми беремо з цієї історії? Завжди варто шукати мир, якщо це можливо. А сердитися, злитися безглуздо й небезпечно, бо грішно. До наступної зустрічі, коли знову настане час розгорнути Біблію, Слово Боже, і послухати біблійні історії. До побачення!

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Я в своєму житті не бачив ні любові, ні радості. Не бачив піклування від батьків, котрі кинули мене в дитинстві. Потім я мав ще одну сім'ю, але вона не мала зі мною якогось піклування. Намагалася зламати мою волю, намагалася зламати мене зсередини, намагалася зліпити з мене щось своє. Не признавала моїх талантів, моїх почуттів. Від цього я ставав все жорсткіше і жорсткіше. Я мав у житті лише побажання втекти кудись. Я вживав алкоголь, багато де був, у непотрібних місцях, приходив додому і влаштовував конфлікти своїм батькам. Потім я пережив відмову цих батьків. Відмову на основі нерозуміння мого характеру, нерозуміння мене самого. Я пережив покинутість у будинку для людей, позбавлених розуму. Я був у божевільні 3 роки і тоді вважав, що ніколи звідти не виберуся. Я вважав, що всі мене покинули, вважав, що я нікому не потрібен, вважав, що всі люди навколо мене бажають мені зла. І Бог для мене сприймався як злий дядько, який хоче зробити мені боляче. І тоді, коли я був майже на самому кінці, він знайшов мене навіть на такому дні, на якому був я. Перше в житті я почав з ним спілкуватися. Ні, я не пішов до нього, я не біг до нього, як та людина, яка хоче бачити його в своєму житті. Я не шукав його. Мені потрібно було комусь виговоритися, мені потрібно було поплакати на чиємусь плечі, мені потрібно було розповісти хоч комусь в цьому світі, як мені боляче. І я знайшов того, кому я зміг це розповісти. Але навіть після цього я не прийшов до Бога. Лише після того, як дуже багато людей з'являлося в моєму житті, які казали мені, що він любить мене, що він хоче змінити моє життя. І після 1000 кілометрів, які я пробіг по життю, я впав, знесилений і скорився. І тоді Господь увійшов в моє життя. Тоді він підняв мене і почав допомагати мені. Тоді він розповів мені, наскільки я улюблений син. Тоді він підняв мене з колін і зробив мене своїм сином. Дав мені владу, силу і життя. Дав мені свою милість. Я став інакшою людиною. Я став щасливою людиною. Моє життя змінилося на краще. І тепер я маю усе, що мені потрібно. Завдяки батьку, якого я знайшов, про якого я навіть не знав. А тепер я не самий. Господь, батько, я прошу тебе, прости мені всі мої гріхи. Стань моїм Богом. Піклуйся про мене. Я віддаю себе в твої руки. В твої люблячі, м'які, теплі батьківські руки. Я втомився так жити. Зміни мене, Господь. Будь зі мною. Я прошу, захисти мене. Зробися моїм захисником, моїм Господом, моїм батьком. Я хочу пізнати інше життя. Тому я приходжу до тебе такий, який я є, з усіма своїми гріхами. Я прошу, прости мене. Я дякую тобі, батько, за те, що ти прощаєш мене, за те, що ти прийняв мене. Я дякую тобі за те, що я твоє дитя. З цього дня і назавжди. Дякую тобі, батько. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертви і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Цього дня ми пропонуємо вам добірку найцікавіших київських музеїв. Сьогодні спробуємо по часу відвідати зоологічний музей, аптеку-музей, музей мініатюри Миколи Сядристого, музей історії міста Києва, а водно-інформаційний центр музей води і музей однієї вулиці. Почнемо із зоологічного музею. Національний науково-природознавський музей НАН України знаходиться у центрі Києва у красивій старовинній будівлі. Об'єднує він 5 музеїв – археологічний, геологічний, палеонтологічний, зоологічний та ботанічний. Це один із найбільших музеїв світу такого напрямку. У 24 залах зібрано більше, аніж 30 тисяч експонатів. Вони дають уявлення про виникнення землі, її будову, еволюцію, світ тварин, рослин, а також розповідають історію матеріальної культури, які заселяли тих племен, які заселяли Україну. Аптека-музей з'явилась на Подолі у 1728 році і має дивовижну історію. Музеєм стала у 1988 році після реставрації. Експозиція музею відтворює аптеку 18 століття і має 12 залів. Тут понад 50 тисяч експонатів. І це унікальний аптечний посуд, меблі, знаряддя, виготовлення ліків. Можна на власні очі побачити аптекарську книгу 1834 року, у якій тоді фіксувались назви препаратів та їхні рецепти. Музей мініатюри Миколи Сядристого. У Києві на території Києво-Печерської лаври знаходиться музей мініатюри автора Миколи Сядристого. Музейна експозиція включає в себе роботи лише одного майстра, талант якого просто унікальний. Експонати розширюють звичайні уявлення про межі можливостей людини. Наприклад, Микола Сядристий є автором найкрихішого у світі працюючого електромотора, розмір якого становить 20 міліметрів кубічних, що в порівнянні із розмірами макового зернятка майже в 20 разів менше. Тут є троянда у волосі. Це мікромініатюра, що представляє собою волосину, по довжині якої просвердлено порожнину, всередині якої поміщена гілочка троянди товщиною 0,05 міліметрів. Заслуговує на увагу і вушко голки, всередину якого автор зумів помістити цілий караван золотих верблюдів. Цікавим експонатом є і скляна пелюстка хризантеми розміром 2x5 мм. Фантазія автора не має кордонів. На крихітному шматочку вишневої кісточки розміром 3x4 мм він зобразив чудовий портрет, барельєф знаменитої балерини Майі Плісецької. Далі – музей історії міста Києва. Він працює в столиці із 1978 року. У музеї історію можна вивчати із захопленням, годинами роздивляючись діорами, макети і побутові речі киян минулого. Сторінки підручників ніби оживають під час екскурсії. Можна перенестись у часи стародавнього Києва, доби Володимира та Ярослава, підкорення Києва Литовським князівством, визвольну війну козацької доби. Всього у музеї більше 250 тисяч предметів зберігання – документів, фотографій, посуду, меблів, одягу, музичних інструментів та інших побутових речей. А особливої уваги заслуговує відділ, який присвячений життю української столиці 19-го, початку 20-го століття. Водно-інформаційний центр або музей води. Він розташований у мальовничому місці на одному із пагорбів у центральній частині Києва. Споруди центру, а це водонапірні башти та резервуари, побудовані більше 130 років тому. Музей води у Києві відрізняється від інших музеїв міста. Адже він не лише історичний, бо розповідає про історію розвитку водопостачання. Не лише технічний, бо тут можна дізнатися, як функціонують усі служби, пов'язані з водою. водою у Києві, а й музей життя, бо розповідає про воду як невід'ємну частину нашого існування. В Озимоди води користуються великою популярністю серед відвідувачів, бо тут можна побачити ті процеси, які зазвичай знаходяться глибоко під землею. А ще тільки музей води може запропонувати своїм відвідувачам опинитися всередині мильної бульбашки, створити річку, проїхатися у ліфті усі шари ґрунту і побачити водопровідну трубу Києва 17 століття. Музей води має найбільший водоспад, артезіанську свердловину, а є навіть своя печера, у якій можна побачити природні явища, такі як гроза, дощ і град. Музей однієї вулиці – одне із найпривабливіших туристичних місць Києва. Відвідуючи його, немов подорожуюсь у часі. Старовинні листівки та фотографії, історичні документи та автографи приносять у давній Київ, пам'ять про який зберігають ці численні свідки часу. Цікаві випадки та міські байки про будинки Андріївського узвозу та їх відомих власників розвивають уяву і знайомлять із історією столиці. Кілька музейних вітрин розповідають про Андріївську церкву, замок Річарда Левого Серця і інші будівлі Андріївського узвозу. Все на сьогодні. У наступних рубриках «Моєї України» будемо далі подорожувати Україною.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Не молячись щоденно, тобто не виглядаючи щодня Бога, ми не прислухаємося до Його слова, не готуємося до щоденних вирішальних життєвих випробувань. Карл Ранер.

0: Господь – моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням. Голос радости і спасіння в оселях праведників. Правиця Господня дає їм силу. Правиця Господня піднесла мене. Правиця Господня дала мені силу. Не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні.
1: Псалом 117, вірші з 14 по 17.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Говорити не думаючи – те ж саме, що стріляти не прицілившись.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок –

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Схиляємось перед тобою, пред великим Богом, в своєму розумі, в своїми серцями, своїми тілами, і дякуємо за велику привілею, яку ми маємо звернутись до тебе. І ми просимо за наших захисників, за їхні сім'ї, за їхні родини. Ти, Боже, поблагослови їх стійкістю, мужністю. Ми просимо за капеланів, ми просимо за волонтерів, ми просимо за всіх небайдужих, особливо в ці часи. Боже, ми просимо за поранених, ми просимо за тих, хто втратив своїх чоловіків. Господи, благослови нас, благослови нас миром, зупини війну. Ми просимо окремо за керівництво нашої держави, щоб ти їх умудрив, щоб вони розуміли, що вони взяли відповідальність за державу і виконували своє призначення. Ти, Господи, благослови кожну душу, кожного українця, і допоможи в цих обставинах не втратити християнську рівновагу, особливо нам, во всіх обставинах бачити твою мудру руку і руководствуватись з твоєю волю, а вона є суверенна, блага. І хай твоя милість прибуде над всіми нами. Почуй нас, Боже, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Коли ідеї, до яких тебе залучали, тепер не мають значення, бо ти